їм: «Для чого шукали мене? Чи не знали, що там, де належить отцю моєму, подобає Богу?»

Потім же до Кайофи архієрея, Мати ж Божа, смертного вироку для улюбленого сина.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Цеглинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На радіо.

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 27 червня. Сьогодні, 27 червня, згадуємо преподобного отця Самсона Странноприємця. Святий Самсон родом із Риму, посвячений із найзнаменитішими міщанами та з імператорським домом. Він був зірцем благочестивого і милосердного християнина. Щоб мати змогу ще більше допомагати ближнім, він вивчив лікарську науку і лікував бідних. Однак не тільки не брав грошей, а ще й допомагав їм зі свого маєтку. Після смерті батьків більшу частину маєтку він роздав убогим. Своїм слугам він дав волю і лише одним із них пустився пішки світом. Преподобний Самсон зазнав багато горя, пізнав, як то чоловік бідує в дорозі, допомагав усюди, де лиш міг, лікував і тіло, і душу. Господь дав йому великий дар лікувати хвороби силою чуда. Однак смиренний Самсон видавав це за лікарське вміння, бо хотів уникнути людської слави і похвали. Так прибув він до Царгорода і побудував там маленький будиночок, де приймав кожного, і подорожнього, і хворого, і сам їм прислуговував. Але слава його не могла довго приховуватися. Довідався про нього патріар і висвятив Самсона на священника. Сталося так, що цар Юстиніян тяжко захворів, а придворні лікарі не могли йому допомогти. Тоді покликали святого Самсона, і він своєю молитвою оздоровив імператора. Жодних дарунків святий приймати не хотів, лиш попросив Юстиніана побудувати притулок для бідних і хворих людей. Помер у великій святості 531 року. Тіло його поховано в церкві святого Мокія. Після смерті преподобного Самсона Бог прославив святого численними чудесами. Одного разу вогонь охопив велику частину міста, і до притулку, в якому він жив і помер, вже починало добиратися полум'я. Тоді явився святий над будинком, і в тій хвилі пішов такий рясний дощ, що загасив усю пожежу, і місто з допомогою святого було врятовано. Інший випадок стався із одним вельможею на ім'я Теодорит, який зламав собі ногу. У великому болю став він просити допомоги у святого Самсона, і той явився йому у вісні. А на ранок Теодорит пробудився цілком здоровий. І ще один випадок стався із настоятелем притулку Генезій, який занедбував свої обов'язки. Тоді явився йому преподобний і заповів тяжку Божу кару. Вранці прокинувся Генезій увесь покритий ранами та німий. Лиш покаявшись і призвавши на допомогу святого Самсона та отримавши помазання благовонним миром, що випливало з мощей святого, він знов став здоровим.

0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі. Отже, у нас спеціальний випуск програми «У ваших намірах», тому що у нас спеціальний гість, який сьогодні, власне, сьогодні має День Ангела. Це з нами є на зв'язку єпископ Ян Собіло і студію Радіо Марія сестра Люцина. Отець єпископ, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу. Вітаю сестру Люцину. Привіт і всіх наших радіослухачів. Вітаю.
2: Дякую. Дуже сьогодні ми радіємо з цього, що власне сьогодні ми будемо мати можливість спілкуватися з нашим єпископом Яном Собіло. Іде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, також на YouTube-каналі. Можете бачити після повернення єпископа з Меджугор'ї. Власне, ми сьогодні хочемо вас запитати, отець єпископ, відносно того, що ви там переживали в Меджугор'ї, взагалі, чого ви там поїхали? Чого люди мандрують в Меджугор'ї? Тобто, може, невластиве питання, чому? Тому що це є потреба серця. Але просто якась подія велика зараз в цьому часі є, і ви отримали спеціальний подарунок. Трошки нам розкрийте, будь ласка, цей секрет, або, може, історію, атмосферу, молитви, єдності з Меджугор'єм. Будь ласка.
3: Сьогодні, в ці 9 днів, сьогодні закінчується дев'ятниця, новенна, перед 45-ї річницею об'явлень в Меджугор'ї. Тисячі людей, Меджугор'я заповнене людьми, гора об'явлень під Брдо, повна людей, є люди, які навіть цілу ніч там сидять, моляться, духовно наповнюються цим місцем, на яке приходить вже 45 років Пречиста Діва Марія з душою і тілом. Тому я дуже хотів побувати хоча б на якоїсь частині новенни і поїхав з першого дня. Новенна почалася у вівторок прошлий і 16-го і продовжується до сьогоднішнього дня. Візіонерка Марія Лунет Павлович і приєднався 2 дні тому також Іван Драгічевич, мають також на горі вночі по нашому часі, це о півночі, о 12-й годині вночі об'явлення, в якому Марія вітає і молиться за всіх, хто переживає цю новенну, за тих, хто там є на горі, а також за тих, які фізично не можуть єднатися через різні медіа, через трансляцію з зібраними людьми, які там на тих камінцях спочатку моляться на розарі, а потім дивляться зблизька, як Марія чи Іван розмовляють під час зустрічі з Пречистою Дівою Марії. Кожного дня Діва Марія передає якісь домашні завдання. 3 дні останні, тобто сьогодні, вчора, позавчора, ми мали задачу через молитву, глибоку піст і подяку прославляти Бога і випрошувати мир для наших сердець, для наших родин, для наших парафій, для цілого світу. І тому маємо таку величезну тепер подію.
2: Я вибачаюся, вхожу в слово. О, так, уже зараз добре, бо камера трошки перегестувалася. Добре, чи мир для всього світу?
3: І мир, і випрошують мир для всього світу. Діва Марія дуже багато моліться над нами і просить Отця Небесного про мир між народами. Діва Марія пам'ятає кожного дня в молитві за Україну, щоб був мир, за святу землю і за всі місця неспокійні на світі, в яких тепер люди переживають дуже важкі хвилини через війну. І люди є з усього світу, багато людей, і можна почути різні мови. Всі континенти є там на горі під Бордо. Сьогодні останній день, хто може, можете приєднатися, побачити зблизька через трансляцію, як Іван з Марією розмовляють з Марією. Ми не чуємо, але ми бачимо, як вони дивляться на те місце, де з'являється Марія, яка приходить з душою і тілом з неба. І в прошу п'ятницю, в п'ятницю я отримав від Марії Павлович Люнетті вінок, який був на голові Діви Марії.
2: Ну, вінок. Власне, ми з заінтересуванням дивилися на цей передачу цього вінка і думали, о, який щасливий єпископ Ян Собіло, будучи в Меджугор'ї, отримує вінок. Будь ласка, розкажіть нам трошки про це.
3: На кожен день для Марії в новенну готують вінок і букетик Марія тримає на руці, а на голові вінок. І його міняють цей вінок кожен день і передають в різні там важливі місця. І в п'ятницю візіонерка Марія цей вінок передала мені, на ньому є стрічки в кольорах нашого прапора, дуже гарний вінок. Я його привезу в Україні, ще подумаємо, де він буде, тому що в ньому це є символ того, що Діва Марія молиться і переживає за Україну і разом з людьми, з паломниками всього світу випрошує потрібні ласки для закінчення війни в Україні. Так що це є дуже глибокий символ, тому що Діва Марія, там, де стоїть та величезна статуя на голові, якої є вінок, на цьому місці і Марія з'являється. Тобто візіонери бачать Марію на тому місці, де стоїть та статуя. І тому і Марія доторкається до цього вінка. Mm-hmm. І для мене це дуже зворушливо, і це важливий для України подарунок, який я отримав. В прошлому році також отримав вінок, він є в Запоріжжі. А цей передамо десь так, щоб він був. Чи в Радіо Марія в вашій студії, чи в Бердичові. Подивимося, як там. Але важливо, що дійсно він є знаком великої молитви і переживання нашої Небесної Мами за нашу державу в ці важкі роки і в ці дні. І що з нами є небо і люди, які з цього світу чують, бо кожного дня є один десяток розарія на українській мові. Я виїхав, бо мені треба бути завтра вже і сьогодні вечором у Львові. Завтра урочистості 25-річчя з приїзду Івана Павла ІІ в Україну. Але дійсно Україна є в серцях людей і Меджугор'є моляться за Україну і українці. Їх дуже багато є в Меджугор'ї. Хто-то з отців мені сказав, що вже більше тисячі українців моляться в Меджугор'ї. І наші люди моляться дуже гарно, глибоко жертовно в одних камінцях, босиком можна побачити українців, які йдуть наверх, заносять нашу державу, нашу ненько Україну, нашої небесної матусі, і тому і Марія подарувала Україні цей вінок.
2: Так, я дуже-дуже дякую за цю інформацію, бо коли дивилася, як ви отримуєте цей вінок, думаю, як це святість тримати в руках і також бути в місці святому, як є Меджугор'є, далеко не всі можуть собі запланувати і, можливо, і витримати, тому що є і слабкі люди, які не можуть ходити і їхати також, можливо, із України, хоча, як ви сказали, тисяча людей моляться. Отець, я хочу запитати, там триває новенна. Сьогодні, здається, останній день, і завтра буде промовляти Марія. Розкажіть трошки про це.
3: Так, сьогодні останній день новенни, 9-й, і вночі вже, то о 12-й по українському київському часу буде послання Діви Марії, так як кожен день Марія дає послання. Завтра само свято, 45 років Марія вже приходить на землю. Я виїхав, бо треба бути у Львові, але приїхав єпископ Антал Майнек. Є в Меджугорі вже вчора. Я його побачив, приїхав і вже також на українській мові була молитва Розарія і благословляв єпископ Майнек. Я йому дуже вдячний, що він продовжує підтримувати нашу державу молитовно, і то там, в цьому такому, можна сказати, серці, молитовному світу, яким є тепер за останні роки, за 45 років Меджугор'є. І тому це на цю новенну сама Діва Марія нас запросила. Вона сказала, вона завжди напередодні, 15-го, говорить, о котрій годині йде, буде збирати своїх дітей на переживання новенни. І Марії Павлович, вона сказала, Мама Небесна, 15 червня, що завтра ввечері прошу про молитву о 10-й годині ввечері на Подбрудо, а о 11-й я прийду і дам послання для всіх зібраних і для тих, хто фізично не може бути присутнім, але духовно є з'єднаним. І тому Діва Марія з 16-го вже приходить о 23-й годині, у нас 24-та година, і дає послання, підтримує нас і завжди закінчує. До зустрічі завтра на тому ж місці в такому часі. І знову, до зустрічі завтра. Марія моліться за зібраних, за тих, кого вони принесли в своїх серцях, в усіх намірах, особливо за мир. Марія благословляє нас. Марія дає нам домашню задання. На три останні дня це піст, молитва і подяка. Сьогодні, вчора і позавчора. Це було на три дні останніх. Марія дала одне завдання. І Меджугор'є жертвує пост також за мир в Україні. Тобто ця новенна є великим подарунком Бога через непорочне серце Діви Марії для нашої України. Це величезний подарунок. І тому я так радію, що весь світ знає, що війна йде, бо як за кожним разом, як Мама Небесна нагадує про мир, про Україну, що пам'ятає, що молиться за нас, тоді люди, навіть ті, які не були там з Америки і в курсі, що у нас діється, вони знову повертаються в інтернет і шукають інформації, що діється в Україні. Тобто Мама Небесна звертає увагу всього світу і великих цього світу, і тих, хто в молитві нас підтримує, а вони є найбільші, тому що політики, дипломати, вони великі, а найбільші є ті, які моляться реально за нашу Україну. І Діва Марія знову очі цілого світу під час цієї новини не скеровує на справи України, на нашу війну, на необхідність підтримки України з усіх сторін, з усіх країн. І все небо Марія мобілізує до пам'яті в молитві про нашу державу.
2: Так, я зрозуміла, що Марія має в серці Україну, і також з цього радіємо, тому що стільки людей в такому святому місці моляться про закінчення війни, про мир, так і станеться. І також хочу ще раз підкреслити сьогодні останній день новенни. Очікуємо сьогодні, здається, сьогодні тоді послання Діви Марії, і завтра будемо вже знати, що Марія говорила під час зустрічі з Іваном і Марією, так?
3: Так, кожного дня Марія дає послання, а завтра, 25-го, буде урочисте послання таке для всього світу. Кожного 25-го дня місяця Марія дає послання, важливе для всього світу, і завтра рівно, бо об'явлення почалися 24 червня, тобто так якби сьогодні вечором. Але заговорила Марія на другий день, 25-го, сказала «Мир, мир, мир». І рівно 10 років після цього починається в Югославії бивша війна. Балкани загорілися, загоріли вогнем війни. Різні народи жили в Югославії, потім прийшла війна. В результаті цієї війни маємо вже державу і Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія-Герцеговіна, на території якої знаходиться Меджугор'є, Македонія, Чорногорія. Тобто ці країни, які мають тепер окремі держави. І 25-го Марія заговорила «Мир, мир, мир». Якби говорила Югославії, що як не будете мати миру, то дуже величезна біда очікує. І ця біда прийшла, так як колись в 1917 році Діва Марія Фатимі просила про молитву за навернення Росії. І світ не дуже поважно віднісся до прохання Діви Марії. І коротко після останнього об'явлення, в жовтні, 13 жовтня, було останнє 1917 року, потім приходить жовтнєва революція, і наслідки ми вже знаємо, вони є аж по сьогоднішній день. Можна сказати, що війна, яка йде через Україну, це є для того, щоб остаточно знищити все це, що почалося в 17-му році через жовтневу революцію. Тобто це йде війна за цілу цивілізацію європейську, це також йде війна, щоб відродити Росію до нового мислення. І тому і Марія є з нами, і та новина так важлива є в цьому завтрашнє свято, 45 років об'явлень в Меджугор'ї. Та кожен може собі нагадати, хто має рівно 45 років, то хай знає, що в рік народження прийшла перший раз Діва Марія з душою і тілом в нашому часі на землю. Хто має менше, як 45 років, тобто об'явлення проходять більше, ніж життя наше. Хто має більше життя, то я вже пам'ятаю, що це був 81-й рік, це був рік матури, потім я поступав в семінарію, в університет католіцький в Любліні. І тобто це є такий пункт відношення багатьох подій в світі і кожного з нас особисто. І тому заохочую, щоб ви навіть не знав, що ця новина йде. До сьогодні останній день новини о 22-й годині по меджугорському часу, по нашому в Україні 23-я година. І починається трансляція візіонери ведуть розарій разом з близькими, з родинами. Там на італійській мові проводить молитви Джованні, тобто Ян, який є сином Марії Павлович Лунетті. Вона тоді була молоденька дівчина, а тепер вже дорослий син веде розарій. І так всі візіонери мають також досвід, вже 45 років, мають кожен день зустріч з Марією. І це, можна сказати, ціле їхнє життя, вони тим живуть, вони наповнюються цією благодаттю і потім стараються гарно передати людям на різних континентах, на різних мовах, вони знають багато мов, ту таємницю присутності Бога через Марію в наших серцях і у світі.
2: Так, дякую за цю інформацію. Хочу сказати, що наша програма ще буде тривати десь 5-6 хвилин, тому є можливість запитати єпископа Яна Собіва, оскільки також хотіла би запитати, які разви там були, так? Я знаю, що ви часто, досить часто в Меджугор'ї, але також, чи вартує їхати в Меджугор'ї, яка атмосфера там, власне, можна знайти атмосфери передусім духовної, молитовної, і бо є літо, люди планують, роблять собі різні плани. Чи хочете порадити їхати в Меджугор'ї? Скільки разів ви там були?
3: Втратив рахунок, я колись рахував, а тепер я можу сказати, що вже 30 років їжджу туди. Бували роки, що 2-3 рази, буває, що стараюся кожного року бути. І вартує тепер їхати до Меджугор'я, бо об'явлення закінчиться. І коли, не знаємо. Марія робить сюрпризи. І так, як несподівано прийшла на землю, діти на початку були трошки налякані. Вони думали, що вони будуть мати такий дар. І тому ці об'явлення можуть в будь-який момент закінчитися. І колись це буде санктуарій, так як Лурд, як Фатіма, як Лазалет, а навіть більше. Бо так, такого довгого часу об'явлень в історії людства не було.
2: У нас є телефонний дзвінок. Абонент 093, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слова.
4: Вітаю вас, сестра Люцина і отця Яна, Одеса Кам'янець-Подільський. Я так коротенько, дуже мало часу, хочу подякувати єпископу Яну, тому що всі ці дні, коли він був там, і зараз я сюди ясно старалася приходити, бачила, як отець Ян був коло самої Марії Лунеті, і як гарно молився на українській мові, а потім вже Сергій Мельницький коментували це послання, що Богородиця говорила нам. Дуже дякую, це є великий дар для нас, України. Отче, що ви її гордість така, що наш єпископ представляв Україну, благословляв нас. Дуже за це вам дякую. І сьогодні останній день, хто може ще не спів, допустити, будь ласка, це дуже гарна молитва, доєднуйтеся. Слава Ісусу Христу, дякую вам за це.
2: У нас ще один телефонний дзвінок, абонент 098.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слова.
5: Отче єпископе, дуже дякуємо вам за все, за ці подорожі, Меджугор'я, моліться за Україну. Хотів би запитати, от було багато посвячень, святий Іван Павло II і інші посвячували Росію. Чому то, що Росія все рівно така є, яка була, і навертається?
2: Отець єпископ, ви тримаєте цей вінок, я хочу показати всьому світові, що власне маємо вінок, власне тримає отець. На Фейсбук Радіо Марія гляньте, будь ласка, який гарний вінок отримав єпископ Ян Собіво.
3: Отак, він був на голові в Матері Божої, і я його хочу довести до України.
2: Якраз можете отак в цьому кругу віночка можете там промовляти свою голову. Отак, власне, якраз дуже добре. Отець Ян, вам спеціальне послання, оскільки ви тримаєте спеціальний вінок, і ви в цьому вінку. Тому хай Дух Святий надихне вас 3 хвилини часу на кінець нашої програми.
3: Я відповім на останнє питання, яке пан задав, що посвячуємо Росію непорочному серці Діви Марії не один раз і цілий світ. Люди продовжують грішити, якби люди наверталися, було б все по-іншому. І, але якби цієї посвяти не було Росії і всього світу, я не знаю, чи не було б ядерної війни, а це був би кінець. І деякі люди, які духовністю глибоко займаються, говорять, що завдяки посвяті Росії, цього непорочному серцю Діви Марії, маємо ще надію, що не є все знищено. І тому треба дійсно і особисто присвячувати себе Діві Марії і нашу країну, і цілий світ, щоб до нуклеарної ядерної війни не дійшло, і щоб прийшов мир на землю. Так що ці посвяти, вони не є безплідними, є величезні плоди. Було б набагато гірше, було б страшно, якби ці присвяти не було.
2: У нас є телефонний дзвінок. Останній, будь ласка, ми вас слухаємо.
6: Алло, це я, так?
2: Будь ласка.
6: Алло, це я, так?
2: Будь ласка, говоріть, мало часу.
6: Отче біскупе, дякую вам, що ви є на білому світі. Ржаля Вінниччина, моліться за нас. Дуже дякую вам, приходьте до нас. Чекаємо вас, дякую.
2: Отож, так, ми побачили і бачимо ще чудовий вінок, який, власне, тримає єпископ Ян Собіло. На Фейсбук можна подивитися, який він великий. А він насправді то великий отець Ян?
3: Ну, он отак як, о, отак раз, як на дві ладоні. О.
2: Добре.
3: Статуя велика, і він є на голові у Матері Божій. Так. Ну, це перед, а то з другої сторони ланті, як приготували в Меджугор'ї, Патрік і Ненсі, спеціально в українському
2: кольорах. Отець Ян, у нас є дві хвилини часу. Вам таке слово із Юменка на кінець. Ви тільки що повернулися з Меджугор'ї, тому, будь ласка, ваше послання з перебування в Меджугор'ї для нас.
3: Марія просить всіх нас про навернення глибоке, про молитву серця, про піст, щоб читати кожен день Святе Письмо, сповідатися хоча б раз в місяць, а як гріх тяжкий відразу, молитися на розарій, часто причащатися і пам'ятати про те, щоб випрошувати в першу чергу мир для наших сердець. Як ми будемо мати мир в серці, то і довкола нас почнеться велика така хвиля миру, яка охопить увесь світ. І будемо слухняні на закліки Пречистої Діви Марії. І нехай Марія, Небесна Мама для нашої України, для всього світу, в ці святкові дні, 45-ту річницю об'явлень, дасть нам всі потрібні ласки.
2: І благословіння попросимо на кінець.
3: Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Пресвятого Серця Ісуса в силі Духа Святого через молитву і заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів, ангелів, всіх святих і наших покровителів, особливо святого Йоанна Хрестителя, покровителя сьогоднішньої урочистості. Нехай зійде на вас, на ваші родини, парафії, на цілу нашу Україну і цілий світ, і горіє в ці святкові дні і залишиться назавжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь. Це була програма «У ваших намірах». З нами був єпископ Ян Собіло, якому щиро сердечно дякуємо.
3: Дякую, Сесі Люцині, і Радіо Марія. Дякую.
2: І вам з Богом. Залишайтеся і надалі разом з нами.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
7: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Кирила Олександрійського єпископа і вчителя церкви. Святий Кирило народився в Олександрії у 370 році. У 412 році став єпископом цього міста. На соборі в Ефесі в 431 році завдяки його діяльності укреслено, що в одній особі Ісуса Христа з'єднано дві природи – божественна і людська. А також проголошено догму, що Пресвята Діва Марія є істинною матір'ю Бога. Святий Кирило залишив після себе багато праць. Між ними – апологетичні та догматичні трактати, а також коментарі до Святого Письма. «Радій, Марія, мати і діва», – писав він. «Непорушний храме Бога, шанобливий скарби всього світу, корону невинності, опору дійсної віри, на якій заснована церква по всьому світові. Богоматір, що вміщає безмежного Бога під своїм серцем, якого ніщо не може вміщати. Через тебе найсвятіша трійця почиталася і прославляється. Біси перемагаються, сатана скидається з небес у пекло. А наша занепала природа знову приймається на небо. Через тебе рід людський, зв'язаний узами ідолопоклонства, приходить до пізнання істини. Молімося. Боже, ти вчинив святого єпископа Кирила незламним захисником Божого материнства Пресвятої Діви Марії. Дай, щоб ми, які віримо, що Марія є істинно Божою матір'ю, були спасенні втіленням Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Цього ж дня згадуємо Пресвяту Діву Марію неустанної допомоги. Це свято ікони Божої Матері неустанної допомоги. Не можемо знати, чи це правильний портрет Христової Матері. Одне варто пригадати, що слуга Божа, сестра Люція, яка бачила Пресвяту Діву Марію Фатімі 1917 року. Коли запитували її, яка богородична ікона найбільш подібна до Марії, сказала, що власне ікона неустанної допомоги. Ікона, що сьогодні знаходиться в Римі, не має багатих і драгоцінних прикрас. Увесь уклад її – в суворих лініях грецької школи. Гарна, дихає ідеалом віри і побожності, але не має підстав, щоб вважати її за архітвір іконописного мистецтва. Саме завдяки походженню і своїй історії чудотворна ікона Божої Матері неустанної допомоги є дорогоцінна і має величезну вартість. Споглядаючи на чудотворну ікону, побачимо, звідки Марія має для нас ласки і скарби царської влади. Хлоп'ятко Ісус на лівій руці у Марії каже: «Моя мама, у твою правицю кладу свої дві ручки і цим віддаю тобі свої скарби, усі свої ласки і свою владу милосердя, бо ти – цариця милосердя для всіх людей. Царюй над їхніми серцями, перемагай і проганяй пекельного змія, зберігай їх в єдності і любові між собою і в злуці з моїм серцем». І Марія, наша небесна цариця, вірно зберігає слова Ісуса у своєму серці. А церква пам'ятає і нагадує людям. Минуло більш ніж 100 років, як Святіший Отець Блаженний Пій IX віддав знак найвищої пошани чудотворній іконі Божої Матері неустанної допомоги і коронував її, нагадуючи всьому світові, що Божа Мати неустанної допомоги справді його цариця. Також блажений папа Йоанн Павло ІІ відвідував чудотворну ікону і молився 30 червня 1991 року. Але гляньмо ще на чудотворну ікону Божої Матері неустанної допомоги і прочитаємо на ній, що вона наша надія. Ось у цій святій іконі вона держить своє хлоп'ятко Ісуса. З обох боків ангели держать знаряддя муки і смерті. Ісус це бачить, дрижить зо страху, що аж сандалик спадає з правої ніжки. Він хилить свою голівоньку до грудей своєї матері, а вона нахиляє голову до нього, однак не дивиться на нього. Але з сумним милосердним поглядом шукає інших дітей і дивиться на тебе. Дивиться страждально, очима не гніву і судження, а дивиться з милосердям і любов'ю і неначе каже: «Дитино мого смутку, моїх болів і моїх страждань, довіряй мені, бо з Божої волі я твоя надія. Як Небесний Отець, так і я з Божої ласки віддала свого найдорожчого Сина Ісуса на муки і хресну смерть за твоє спасіння. Я не залишу тебе ніколи. Я під Христом стояла, з Ісусом конала, але тебе любила. Довіряй мені, люби мене. І через мене, і зо мною люби Ісуса. Я твоя цариця і мати, і надія. Слухаючи ці слова, з поглядом на чудотворну ікону, гляньмо на свою душу і запитаємо себе, чи наша побожність і пошана Небесної Цариці досить досконала, чи наша любов до найулюбленішої матері досить гаряча, а наше довір'я до найпевнішої надії досить дитяча. Зробімо добрі і святі постанови молитися завжди і найревніше на святій вервиці. О Небесна Царице, о люба моя мати, о солодка моя надія, як ти носиш мене завжди в своєму непорочному страждальному серці, так і я хочу носити твоє ім'я в своєму негідному серці до останньої хвилини мого життя. Дай мені покору, любов і витривання, Пресвята Богородиця. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
9: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
10: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
3: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Сакена Аймурзаєв у мікрофона Радіо Марія. Дуже радий вас всіх чути. І сьогодні ми з вами проведемо цю годину, будемо розмовляти. Я буду вас закликати теж телефонувати, така в мене сьогодні ідея. І основна тема сьогоднішнього ефіру – це будемо згадувати ювілей 25 років, як папа Іван Павло приїхав до України. Багато було присвячено цієї події, спогадам з цього приводу різних церковних подій зі служби. Були в Києві в ту неділю. Сьогодні ювілейні такі заходи відбуваються у Львові, де папа Іван Павло теж був. І давайте так налаштуємось до цих спогадів. Багато з вас, напевно, брали участь в молитвах з Святим Отцем, канонізованим вже Святим Отцем, папа Іван Павло Святий. І можна... Можете самі згадувати і теж телефонувати, бо я так вийшло, що я теж був на тому папському візиті, був в Києві, не був у Львові, був в Києві, і теж багато чого можу згадати з тих днів. Тепер вже, повертаючись назад в минуле і згадуючи той візит, дивуєшся, да, наскільки Святий Отець за 5 днів багато зробив в Україні. І значення того візиту, його місія продовжується до сих пір, і багато спогадів в ці дні ми чули від наших єпископів, від священників, від мирян, всіх, хто, від політиків навіть, тих, хто згадує ці події 25 років тому. І як багато значить те, що папа приїздив до України, які сенси приніс до нас, які слова промовив тут. Все це будемо згадувати з вами. А спочатку, для того, щоб налаштуватись на ці спогади, і щоб ви згадали, і я так собі нагадав в ті дні, ми послухаємо гімн того візиту, який був спеціально написаний в Україні для того, щоб підготуватись, да, до візиту. Офіційний гімн візиту Івана Павла до України. Послухаємо.

теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.

Амінь. Тарас Курчик написав цю пісню, цю мелодію, і вона виконувалась під час заходів за участю Святішого Отця і в Києві, і у Львові. Особисто я згадую, знаєте, ще одна пісня, не скажу, що це пісня, це така фраза музична була, да? «Україна вітає Петра». Я дуже добре пам'ятаю, як в очікуванні папи на стадіоні «Чайка» в Києві перед початком Святої Меси в латинському обряді, яку папа провадив вперше, на другий день була в візантійському обряді, ми всі співали «Україна вітає Петра». І неймовірні були враження, коли Святий Отець в папамобілі заїжджав на це поле величезне. Ну, а вперше я побачив папу Івана Павла в Києві на Хрещатику. Так вийшло, що в той момент, коли літак з Святішим Отцем приземлився в Борисполі, я був біля катедри, біля собору Святого Олександра, і почали дзвонити дзвони. І настільки це було красиво, настільки, знаєте, так наповнювало усвідомленням того, що Святий Отець тепер вже є тут, в Києві, є в Україні. Я на той час не жив в Україні, я жив на Кавказі. Далеко, і мені було 17 років, я тільки закінчив школу в травні, і батьки подарували мені таку можливість. Це було не просто, це інша країна, і їхати далеко, і я, можна сказати, ще один нікуди не виїжджав. Ну, я був не один, нас була група невеличка. Я їхав з нашою прочанкою, прихожанкою нашою, з нашої парафії, тетя Катя, вона вже померла давно, а була така старша парафіянка, дуже відповідальна, і от з нею вдвох ми поїхали до Києва, і вдвох були протягом цих днів, ходили по церквах в Києві, були в Лаврі, в Софії, і от так підгадали, щоб приїхати за день до папи, і гуляли по центру. Якраз в той момент, коли Святіший Отець приземлився, приїхав в Україну. Я дуже пам'ятаю цей день, це було спекотне, таке було літо спекотне, дощ падав зранку, а потім, коли папа прилетів, було сонечко, таке, так ясно було, така яскрава була погода. І пам'ятаю, що ми не знали, як папа буде пересуватись Києвом, да? Там, такі конкретні маршрути не казали, але більш-менш розуміли, які пункти його відвідувань будуть. Бо, так згадайте, папа, незважаючи на те, що йому був 81 рік, він був немолода, м'яко кажучи, людина, і хвороба його, Паркінсон, від якої він страждав, вона вже теж серйозно його... Серйозно він страждав вже тоді від цієї хвороби, був обмежений в русі, ну, але... Все одне, я зараз от згадуючи, як багато Святий Отець зробив і в Києві, і у Львові, як для людини такого поважного віку. Він був і в Маріїнському палаці, і в філармонії, різні зустрічі проводив, відвідував церкви в Києві, в костьолі Святого Миколая був, і в катедрі Святого Олександра, і їздив на Бабін Яр, в Биківню, тобто пересувався постійно, да? Не можна сказати, що він така стара людина, приїхав, послужив собі і відпочивав. Ні, постійно щось робив. Ці декілька днів, що він був в столиці і потім у Львові. І от, відповідно, коли папа приземлився в Києві, ми були на Хрещатику, і несподівано рух був перекритий, і було відчуття, що да, напевно, він зараз поїде. І дійсно, якийсь час пройшов, і папомобіль з папою проїхав Хрещатиком. Я так розумію, він їхав з аеропорту в Нунціатуру, недалеко цирка. І так по центральних вулицях Києва він проїхав. І я пам'ятаю, як багато людей, при тому, що ну, не можна сказати, що Київ таке місто католицьке, да, православ'я, більшість православних віруючих, але наповнює радість людей, і дуже багато людей виходили на вулиці, щоб його привітати. І от цей перший день його візиту назавжди запам'ятаю я і мої відчуття, і ту радість від того, що папа так близько. Наступний день – це перша свята меса. Ми заздалегідь дуже готувались. До речі, от єпископ
Станіслав Широкорадюк в неділю минулу згадував, як організовували цей візит, наскільки це було важко, це було непросто з точки зору організаційної, з політичної точки зору теж, про це ми теж поговоримо ще. Але організація була чудова. І знаєте, як для людини, яка приїхала з далекого краю, я знов-таки не жив в Києві, не знав Києва, як, що, куди. Але все було настільки ясно і пояснювалось, і говорилось, як і що робити. І ми просто поїхали вночі о третій. О третій ми поїхали на транспорт, здається, працював, і там були автобуси до Чайки, і ще треба було дуже багато йти пішки вночі. І я пам'ятаю, як ми йшли в натовп людей, молились, співали, і абсолютно не було різниці, хто ти, звідки ти приїхав, да, радість була спільна. І вона теж мені дуже запам'яталась. Це таке паломництво певне було, дойти до цього місця, де буде служити папа, дочекатися Святішого Отця, він тільки десь приблизно о 9-й з'явився, а ми там уже о 6-й були. І ці 3 години – це теж чування, теж молитва. Ще так, знаєте, зранку було прохолодно, така роса на тому полі була. Дуже добре пам'ятаю, як папа приїжджав повз нас, і потім молився, і проповідував. Неймовірні були відчуття. Служба була довга, і проповідь була дуже така довга. І пам'ятаю, після цього теж пішки треба було йти до метро, і це, може, декілька годин ми йшли, але такий був заряд, неймовірний, хоч, ну, я й був молодий, 17 років, міг багато ходити, да? І пам'ятаю, як після цього ми приїхали додому, жили в гостях в Голосіївському районі, і як розповідали, і нам та жінка, в якої ми гостювали, вона каже, ви наче світитесь, ви, каже, так, настільки наповнені, і втоми не відчували абсолютно. У нас є дзвіночок, да? Ми теж будемо з вами спілкуватися, і згадувати, да, ви не дочекався слухач, ну, але телефонуйте, будемо так таку конференцію робити, з вами спілкувати, згадувати 044-577-56-45, 044-577-56-46 і мобільні 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, теж згадуйте, може ви дивились по телебаченню, може ви були там теж на Чайці або у Львові. Знаю, нас багато у Львові слухають, то давайте згадаємо. Якраз сьогодні, 26 числа, ровно 25 років, як Святіший Отець служив у Львові, і була меса беатифікації мучеників.

це в Україні, що він приїхав. Я пам'ятаю, був молебен в лаврі проти його візиту. І це мене дуже вразило, бо я був настільки в такому.

0: Я також згадую, як ви, коли ми їхали зранку на зустріч з папою.
1: Як вас звати?
0: Кароліна.
1: Кароліна, де ви живете?
0: В Жовкві.
1: В Жовкві. Тобто ви у Львов до Львова їздили, так? Да?
0: В Львівській області. Тут недалеко, 20 кілометрів.
1: Ну, розкажіть ваше враження. Що, то ви вперше в житті тоді побачили папу?
0: Так, я його вперше побачила. Перед тим у мене сина висвятили тільки на священника 16 числа. А через кілька днів це ж така зустріч велика з папою. То було щось незабутнє. У нас була зустріч з папою на іподромі.
1: Це служба Божа була, да?
0: Так, так. І я пам'ятаю, були там рядом зі мною сиділи люди із Білорусії. Коли він виїжджав, вони плакали. Я до цих пір не можу згадати, не можу забути тих сліз. Вони так плакали, що у них якась нездорова була відношення до цього всього у їхніх влад. Mm-hmm. І їм не дозволяли навіть їм виїхати, було важко з Білорусі mm-hmm. на зустріч. Але вони приїхали таке.
1: Дякую вам, дякую за спогади, дякую. А що, може, ви запам'ятали щось з проповіді папи, його слова, може, щось до сих пор у вас є в серці?
0: Я забула слова, але я якось в серці, то воно все є, тому що то було важко забути, то була дуже велика подія така. Я перший раз його бачила і знала його біографію, все знала, і просто серце заходилося.
1: Дякую вам за спогади, Кароліна, дякую, з Богом, тримайте цю пам'ять, тримайте, дійсно, це історична подія, і папа молиться за нас, продовжує за нас, за Україну молитись, і там вже на небі нас оберігати своєю молитвою. І дійсно, ви абсолютно праві, що багато людей, бачите, я сам приїхав теж з іншої країни, країни, яку теж хотів дуже папа відвідати. Він дуже хотів бути і в Білорусі, і в Росії, але ви ж пам'ятаєте, як тоді було, як наскільки категорично керівництво Руської православної церкви було проти його візиту. Вони казали, що це канонічна територія, так звана, російської церкви, і тому вони, м'яко кажучи, не сприяли того візиту. Вони були проти, офіційні були позиції проти, наче папа приїхав, щоб тут, не знаю, хрестовий поход робити. І цю риторику я потім вже вивчав, після візиту читав багато, і я ж кажу, це для мене був шок, знаєте, певний, від того, наскільки цей паломник миру, любові. Це неймовірний чоловік, неймовірна людина. І як можна було бути проти цього? І причому, знаєте, так вийшло, що в тому році, в 2001-му, я бачив папу двічі, бо перше це червень в Києві, а потім в вересні я поїхав вчитись в Новосибірськ, в семінарію, і ми з семінарістами поїхали в Казахстан, бо папа в Казахстані був в вересні, в Астані, служив месу, зустрічався з людьми, і теж згадую, як в один рік мені пощастило двічі побачити Святого Отця. І ще є дзвінок, я вас слухаю.
2: Алло!
1: Да, алло. Ви в ефірі, кажіть.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Як вас зовуть?
2: Я зі Львова, зовуть мене Стефанія.
1: Стефанія, слухаю вас.
2: Я хочу сказати, що я перед тим була в Італії. Так подумала, як я, як вони хочуть і папу бачити. А я там дивилася, скільки хотіла, я була 8 місяців там. Але потім, коли я у Львові була,

0: А в Сихові там біля Богородиці, де папа мав. Тоді, що я вам скажу, що то не просто папа приїхав, це був знак з Бога, і його Господь благословив. Тому що всі люди були радісні, всі люди хотіли бачити, всі від малого до старого, все вибігало, розумієте?
1: Да.
0: Ну, хіба, звичайно, у нас є москалі на поверхі, то вони... не вилітали, їм то не цікаво було.
1: Ну, я думаю, що у Львові не було таких проблем, бо більше в Києві було, був той спротив, да, неприємний дуже спротив, незрозумілий.
0: Ну, але у Львові
1: була там було 2 мільйони людей.
0: Старого всі виходили, хотіли бачити папу. І було дуже велике благословення, тому що я в Італії була, я там такого благословення не отримала, розумієте? А це була Божа рука, він не сам був, це була Божа рука, що так багато благословення було.
1: А де ви його побачили вперше у Львові? Саме, де саме? На Сихові чи на Іпподромі? Де ви в самому місті побачили папу вперше? Може він
0: Сихові, в Сихові, біля Богородиці, де він мав визиблі, де він мав службу.
1: Все, зрозуміло. Давайте, да, дякую. Да, ще, може, щось хочете згадати? Пам'ятаєте, що щось?
0: Дякую.
1: Дякую. І вам дякую. Да. Дякую, Стефанія. Якраз от ми згадуємо Львів. І сьогодні у Львові відбуваються урочистості. Теж люди згадують папу. А це дзвінок в нас ще є. Да. Ага, да. Слухаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Амінь.
2: Леся зі Львова.
1: Леся, я вас дуже уважно слухаю.
2: Ви знаєте, дуже приємно. Мені це не забутнє. Я була ще молоденька. Як приїхав папа до Львова, було сотні тисяч людей, ішли, ну просто всі дороги були заповнені. Всі люди такі були раді, усміхалися з квітами. І коли вже ми були там на Сихові, і, значить, правилося, папа виступав і почав падати дощик. А я не можу забутися. Дощик капає, а він: "Ой, добре, що дощик падає", каже папа. Будуть рости наші дітки, і ви будете старші рости молодіти. І ви знаєте, ми такі так. були щасливі, і там якісь жінці стало погано, а я там так трошки по медицині зналась. Я там своєю дитиною, ми їй помогли, і ми були в першому ряді. І так вийшло, що папа нас причастив своїх рук. Священники причащали, він причащав. І ви знаєте, то так незабутньо. А коли ми прийшли додому, телевізор, по телевізору показували, значить, це. І моя мала мала 4 рочки, вона була в спальні, а тут в залі телевізор. Я дитина сама прибігла і стала цілувати в телевізорі. Я поцілую цього священника, я поцілую цього священника. Я не можу собі зрозуміти, як дитина прибігла ні з того, ні з цього і стала цілувати. Яка Божа така милість, притягування, що дитина відчула, що це щось незвичайне.
1: Ну,
2: і
1: та,
2: я хочу сказати, дорогі наші люди, не ділімо ніяких вір. Бог один. І шануємо папу, і шануємо всіх священників. Хай не буде між нами ніякого роздору. Бо Господь один, і Господь – це є любов. Любімося, так. Шануємося, і будемо щасливі.
1: Дякую вам дуже. Дякую вам за ваш дзвінок, дуже приємно. І дійсно, до речі, послання єдності – це теж був такий особлива ідея папи Івана Павла, святого папи, коли він приїхав в Україну. Він дуже багато говорив про єдність, дуже багато, і проповідував про єдність. Ну, і настільки це послання миру і єдності було очевидне, знаєте, неймовірні спогади. Давайте ще будемо згадувати. Ви в ефірі, як вас зовут?
3: Алло, слава Ісусу Христу.
1: Вавіки слава, так.
3: Мене звати Люба, я з Кам'янця-Подільського. Але коли приїхав папа, ми тоді проживали в місті Чорткові на Тернопільщині. У мене 3 дітей було, старшому 15, меншому 10, а досі 7. Я їх відправила на табір за 30 кілометрів від міста. І коли почула, що їде група до Києва, я поїхала, тих дітей забрала. Поїхали всі в Київ, щось не переживала, як буде, важко, не важко, 3 дітей, цілу ніч їхали автобусом і були на цій сайті, і так близько бачили цього папу, такі були щасливі, раді, всі в вишиванках. А потім повернулися, старший поїхав ще до Львова на зустріч. Ви знаєте, такі були дні, ну, піднесені, такі щасливі, такі, навіть не можу передати словами. А потім, коли вже папа мав відходити у вічність, і коли стояло багато людей на площі Петра, кричали «Вже святий, вже святий!» Я цей день так сильно пережила, потім самий похорон, цю трансляцію, прямо дивилися, роботу лишила. І через цей час, в 14-му році, пам'ятаю, мені приснилося, що я стою біля папи, на колінах сповідаюся, і він кладе мені на голову руку, і від цієї теплоти я проснулася. І так, ви знаєте, до сьогодні відчуваю його заступництво, він мій другий заступник після святого Йосифа. Я дуже дякую, що Бог нам дав цей час жити, що я змогла, що дав мені Бог бути, ту можливість бути в Києві з дітьми. І діти пам'ятають, і це все пережиття, так близько, все близько неба.
1: Дякую вам дуже за ваші спогади. І бачите, 25 років, чверть століття фактично. А наскільки ви пам'ятаєте добре, всі, хто телефонують сьогодні, я вам дуже вдячний. Продовжуйте, будемо приймати ваші дзвіночки, разом згадувати візит Святого Отця 2001 року. І дійсно, так багато років пройшло, а настільки живі ті спогади, настільки вони ще живуть і ще працюють в духовному сенсі, да? В духовному сенсі плід приносять. І це, бачите, дійсно святий був наш Іван Павло. І є, от ми тут працюємо в студії Радіо Марія, завжди є його ікона, завжди він дивиться на нас. Слухаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Як вас зовуть?
4: Мене звуть Віктор, я з Вінницької області, ага. І теж хочу поділитися своїми спогадами про цей візит. Мені ще не було 11 років, я був малий, і нас з Вінницької області, нашого міста, їхало з парафії, я не знаю, автобусів багатько. З десяток це, напевно, що така ціла колона. І для мене, як хлопця з райцентру, ну, перше таке враження, це було великий помпезний захід. До того я цього не бачив, таких масштабних подій. Я не зовсім на свій дитячий розум розумів, що це за події, але я розумів, що приїжджає особа вселенського масштабу, папа римський, тобто закордонна особа, така, скажімо так, досить поважна і якось тако, ну, на свій хлопський дитячий розум я розумів певні речі. І ми коли приїхали, то був, я не пам'ятаю, про що папа говорив, бо я був малий і, скажімо так, я не запам'ятав його вказані, яку він казав, але я дуже пам'ятаю, що він говорив українською мовою. І на той момент я дуже здивувався, понтифік, людина за кордону, щоб приїхати сюди, своїх там 80 чи скільки мені було років, вивчив українську мову. Тобто у нас не знали української мови люди, які жили в Києві, в Вінниці, а він вивчив українську мову для того, щоб спілкуватися і для того, щоб донести Боже Слово мені. Хоча я не пам'ятаю, про що він говорив, але він українську мову для цього вивчив. І це був папа, який людина, закордонний, скажімо так, діяч, який вперше в житті звернувся до українців словами другими українські народи. Щодо того не робив, там, скажімо так, жоден закордонний діяч до тих людей, які були поневолені радянським суспільством, до яких зверталася як до бидла, як до другого сорту, він сказав такі слова. Тобто, воістину, вся та людина. І, знаєте, згадую такі моменти, коли, не пам'ятаю, чи це були ведучі, чи хто, ну, насправді, такі досить спогади яскраві, але деякі моменти є, коли ми скандували «Ти є Петро», таку фразу.
1: «Ти є Петро», правда. І «Україна вітає Петра». Я теж так, не можу забути цього.
4: «Україна вітає Петра».
1: Так.
4: І на кінець, коли попросили вже після святої меси заспівати папі пісню, чомусь був дуже здивований, зараз тільки розумію філософське змісто і пісні, попросили заспівати папі українську пісню. І заспівали «Ревета стогне Дніпро широкий». Думаю, чому цю пісню співають? Є багато веселих українських пісень. А тепер я вже розумію, бо самому дуже подобається ця пісня «Ревета стогне Дніпро широкий», на слова Шевченка.
1: Так. Я вам дуже дякую за ваші спогади. Це неймовірно чути вас. І, знаєте, так повертаєшся знов в той час. І багато чого в ці дні, багато було статей сьогодні. Я маю на увазі от тепер, вже коли ми святкуємо ювілей. Але от ваші спогади, це не перевершено. Знаєте, не можна порівняти ні з статтями, ні з репортажами.
5: Слухаю
1: вас.
5: Ви знаєте, люди не помнять. А я
1: почекайте,
5: так
1: почекайте, як вас звуть?
5: Він був вже на сцені і вже мав прамити, і над ним біла птаця пролетіла, покружляла ти полетіла. Так довго ти буде з ним.
1: Точно, точно. Дякую вам дуже за ваші спогади. Так ви чекали багато, тому сразу почали. Я навіть не був готовий ще до цього. Давайте, от ми згадували, наша слухачка згадала Сихів, Львів і дощ. І у нас є для вас нагадування таке, є запис цього моменту, коли папа сказав: «Дощ падає, діточки ростуть», і заспівав польською мовою народну пісню. І послухаємо зараз оцей момент і початок його звернення до української молоді. Зараз буде.
6: Дощ пада, діти ростуть. Єрей, дощу, єрей, бо це тут не треба.

Обеть гори наші, обеть гори наші, заруче до неба.

0: Много літа люди скандують, і настільки, знаєте, зворушливо. От є і відео, можете знайти в інтернеті, не, майже все зафіксовано, да, всі служби, проповіді. От Віктор казав, що йому було 11 років, і він ще був маленький хлопець, і ще не пам'ятає, да, і може не розумів, що говорив папа. Але, на щастя, всі тексти, всі його промови, вони всі є, всі надруковані. Знайдіть на сайті, офіційному сайті Ватикану, якщо відкрити розділ Іван Павло і знайти в тих сотнях візитів, які він зробив, знайти Україну, це був 94-й його візит, і ще після цього він 10 країн відвідував, хоча вже був старенький. І там є українською мовою, і дійсно це окремо, до речі, підкреслювалось і тоді, і зараз, бачите, от наш слухач теж згадав, що папа звертався українською мовою до українців. Да? І він, як поляк, я думаю, давно знав і розумів українську мову, але спеціально так звертався. І зараз ми чули, як він співає пісню «Не падай дощу, бо тебе тут не треба, обійди гори ліси і повернись до неба». Так перекладається ця пісня. Будемо продовжувати наші спогади. Є дзвіночки, а не дочекався слухач. Ну, набирайте, будемо так поступово. О, є, да, алло. Говоріть.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Як вас звуть?
1: Мене звати Лариса.
0: Лариса.
1: Я з Житомирської області, місто Коростень.
0: Угу.
1: Я пам'ятаю, як ми їхали тоді до автобусами, до аеродрома, до Чайка, а потім ішли, довго йти було. І було весь час дощ, такий моросив. Коли ми прийшли вже на аеродром і вже їхав папа на такій машині, такий похожий на трактор, така машина, як він їхав на їй. І коли почалася служба, так дивно було, я ніколи цього не забуду, що небо як-то роздвоїлося. З одної сторони чорне небо, і з другої сторони чорне небо. А середина, де оце папа стоїть і де народ весь стоїть, стало світло, біло, сонечко вийшло. І так весь час, поки йшла служба, весь час було сонечко, і дуже-дуже так світло і гарно. А та й та сторона чорної на небі були. І як закінчилася служба, і вже ми стали йти, опять почався дощ. То ми казали, яке чудо зразу видно, що як папа правив, так зробилося на небі світло, і без дощу, і сонечко вийшло, і все. І ще пам'ятаю, що той рік був дуже врожайний, дуже хліба багато вродило. Всі тоді говорили, яке благословення Боже, що приїжджав папа.
0: Правда.
1: Запам'яталося мені це на все життя.
0: Дуже дякую за ваші спогади. Дуже ціную вас і ваші спогади, особливо сьогодні, коли так мріяв побудувати наш ефір, щоб ви говорили, ви згадували, да? І це виходить. Я вам дуже дякую, Богу дякую. І ще у нас є дзвіночок по вайберу, я так розумію. Та, я вас слухаю.
2: Мир вам.
0: І вам.
2: Я Уляна з Риму. Я хотіла сказати,
0: приємно,
2: на рахунок
0: Оля.
2: Того, так, що святий Іван Павло ІІ, Кароль Войтила, він народився в Польщі, але мав також українські коріння. Його мати Емілія була православною українкою, а батько Кароль був поляком, римокатоликом. І у ньому Боже провидіння об'єднало латинський захід і православний схід. Іван Павло ІІ говорив про свою спорідненість з Україною під час проповіді в Українському інституті Гарвардського університету в Сполучених Штатах Америки. І там він сказав, що його мати Емілія була русинкою, тобто українкою, і саме їй він завдячує знання української мови.
0: Бачите, Уляна, дуже вам дякую. От так от ви. А ви були тоді під час візиту Святішого Отця до України?
2: Так, я була. Мені було тоді 20 років, я була волонтером і була в першому ряді. Я дуже добре бачила святого Івана Павла ІІ.
0: А де ви, у Львові чи в Києві? Де ви були?
2: Тоді на цей час я була у Львові. Власне, у Львові була.
0: І пам'ятаєте до сих пір, да, ту зустріч?
2: Ну, я вам хочу сказати, що в мене така особливий зв'язок з Іваном Павлом ІІ святим, тому що я писала, власне, працю про святого Івана Павла ІІ, де розкривала його як такого папу любові і його, власне, батьківство. І як він, ну, тобто, так деякою мірою випромінював цю любов Бога Отця. Тому мені дуже близький цей святий.
0: Уляна, а можна ще одне питання? Так вас добре чутно, наче ви тут поруч сидите в Києві. А от багато папа казав про примирення, про прощення, про те, що треба прощати і миритись, да, мир нести. В першу чергу, говорячи і про польські, українські народи, він теж згадував історію, непросту історію. А наскільки зараз актуальні слова Святого Отця?
2: Ви знаєте, як вже говорили, що він на Україні говорив про єдність, так? Mm-hmm. І, тобто, він був батьком. І оскільки батько, як наш є небесний батько, Отець Небесний, так? І всі діти його є різні діти, так само і він був як батько всім. Тобто, так? Він намагався це показувати, випромінювати, писати також до кожного з нас. І ця єдність, яка нас об'єднує як дітей Божих, є дуже важлива, тому що ми можемо багато говорити про минуле, якісь непорозуміння, конфлікти і так далі, але нам треба йти вперед з майбутнім, і, тобто, думати про єдність, що ми всі створені на образ і подобу і маємо одного єдиного Небесного Отця. І, власне, в цьому батьківстві Отця Небесного, ми всі є рівні і повинні один одного любити, і має бути ця єдність, знаєте, тобто не бути цього, не мати цього поділу. І відповідно на цей час це зараз є для нас дуже актуально, щоб, власне, звернути на це. Тобто єдність пов'язана з Богом Отцем і з батьківством. Це також.
0: Дуже вам дякую, Уляна, з Богом, і там мир вам там в Римі, близько Святого Отця, і молиться за нас. Дякую вам дуже за дзвіночок, дуже радий вас чути. І ще є дзвінки, ну просто радість. Слухаю.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Ви знаєте, в свої 16 років на аеродромі Чайка я теж дуже добре пам'ятаю те сонце, яке пробилось через хмари.
0: А як вас звати?
3: Звати мене Віталій.
0: Віталій.
3: Те сонце, яке осяяло не тільки людей, а й душі, освітило. І я зустрів там величезний дух людини, папи, святішого папи Івана Павла ІІ, який досить кволий був, згідно свого віку, але настільки величезний дух, який залишив нам приклад. Ви знаєте, ця зустріч перетворилася на зустріч цього мого життя. Тому що в тому віці я познайомився з ним, побував в нього на службі. І так виходить, що по моєму життю зустрічається, є в Рівному така парафія Івана Павла ІІ. Святого Івана Павла ІІ. Вона знаходиться біля торгового комплексу «Чайка». І в результаті, коли в неділю йдеш на службу туди, і знов йдеш на Чайку.
0: На Чайку до папи, правда.
3: Так.
0: Як красиво, але Віталій, як красиво.
3: Є також і такий орден лицарів Івана Павла ІІ.
0: Так, є такі.
3: Люди, які наслідують папу, які намагаються бути таким наближеними до його заповідей. До його, не заповідей, до його прикладу.
0: До його прикладу, та до його спадщини духовної.
3: Він наслідував приклад величезної особистості, яку ми маємо наслідувати.
0: Дуже вам дякую за ваші спогади. Безмежно вдячний вам всім. Дійсно, вибачте, кожний раз, от ви зараз тепер кажете, розповідаєте, я знов і знов теж повертаюсь в той час і думаю, наскільки живі ці спогади, наскільки багато папа зробив своїм візитом до сих пір. Нам прийшло теж повідомлення від Володимира, здається, з Львова. Да? Ви пишете, Володимире, я прочитав, ви пишете, що і політичні моменти продовжуються до сих пір, да? Не тільки продовжуються, тепер війна. І знаєте, ще так символічно вийшло, що папа приїхав 2001 рік. Це був теж рік такої нестабільності політичної, розподілена була країна в політичному сенсі. Віктор Андрійович Ющенко тоді був звільнений з посади прем'єр-міністра, була акція «Україна без Кучми», був вбитий недавно Георгій Гангадзе, да, Гія Гангадзе, і його вбивство, воно призвело такий великий ефект суспільний, і країна почала змінюватись, і вже зрозуміло було, що то, про що президент Кучма, тоді він був президент, пам'ятаєте, да, він говорив, многовекторність така в нього була, да, і туди, і сюди, і з Росії, і з Європи, але, ну, це не могло бути. І тому за 3 роки після візиту Святішого Отця був Майдан, перший Майдан, Революція Гідності. Потім президентство Віктора Андрійовича Ющенка, яке, можна сказати, поставило крапку в цих питаннях, куди буде рухатись Україна, а Україна – це Європа. І, до речі, цей візит теж підкреслив, що Україна – це Європа, бо багато в Європі побачили Україну завдяки візиту святого Івана Павла ІІ. Вони побачили, що це європейський народ з своєю культурою, своєю мовою, своєю вірою. І це неймовірно, що папа, можна сказати, перед всіми тими випробуваннями, які випали на долю України, в тому числі і революції, і потім другий Майдан, і Янукович, і тепер війна, він наче, як от Уляна казала, наче той батько, який перед складним часом благословив нас всіх. І з цим благословенням, з його молитвою, заступництвом ми продовжуємо свій шлях. Да? І знов таки, да, ми говоримо з вами 25 років тому, 5 днів. Що таке 5 днів? Вчора ще була неділя, сьогодні п'ятниця, вже 5 днів, правда? А скільки він зробив за цей тиждень неповний, що був в Україні. І знов повертаючись, як ви згадуєте, що людина вже була не... Ну, в нього не було тої енергії, яка була там 10 років до того, да, коли він... Його мрія була після того, як розпався Радянський Союз, відвідати ці країни, в які він не міг приїхати, як в комуністичні часи, в радянські часи він не міг приїхати. І потім він спочатку поїхав, якщо я не помиляюсь, ну, звичайно, Польща була першою, він декілька разів, 8 разів був на Батьківщині, але як тільки пал Савок, він поїхав в Балтійські країни. І я от нещодавно був в Вільнюсі, і це було дуже важливий був візит. Він був в Литві, бо Литва католицька країна, він там провів тиждень майже. І знаєте, і яка була енергія, то 92-й чи 93-й рік. І буквально там кожне святилище, кожний санктуарій, буквально він всю країну об'їздив за ці декілька днів. І як вони пам'ятають, до сих пір пам'ятають, як і ми, хоча у них це було 35 років тому, але наскільки живе його слово, бо там були, знаєте, теж такі внутрішні питання між поляками і литовцями. Було таке. Історія складна штука. Да? І рани в історії є різні. І наскільки Святий Отець приніс то послання миру, так в Литву, так само, як і нам теж. Та. І ще у нас є... О, а цю слухачку я знаю. Це Люда із Ізраїля телефонує. Привіт!
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Радий тебе чути!
4: Я теж. Я трішки запізнилася і не чула, що ви говорили на початку, але хочу кілька слів сказати, бо теж пам'ятаю приїзд папи,
0: так,
4: святого папи Іоанна Павла ІІ. І я тоді мешкала в Україні, в парафії Матері Божої Святого Розарія, костел святого Станіслава. Я пам'ятаю, як ми збиралися на його зустріч, це вперше, до папи, побачити папу живого, аж мені плакати хочеться. У нас було багато, у нас було кілька автобусів, і ми їхали до Києва. Напевно, я пам'ятаю ще перед день чи кілька днів, не всі були раді приїзду папи в Україну. Я пам'ятаю, як нам закидали болотом двері в костелі, і кілька теж автобусів їхало в Київ, щоб виразити своє незадоволення приїздом папи. Але це залишимо. Коли ми приїхали в Київ, ми були в секторі не так близько до вівтаря, але біля нас недалеко проїжджав папа. І ми бачили, у нас були такі біноклі, і ми бачили папу. Ну, це передати словами, це неможливо, бо які ми були раді і щасливі. І запам'яталось мені, на жаль, я не була у Львові. Але дивилася в трансляцію, і запам'яталися мені його слова, як там дуже падав такий сильний холодний дощ, і папа сказав: «Дощ падає, діти ростуть».
0: Так, так, ми от щойно слухали цей уривок з хроніки його візиту, так. І потім заспівав пісню теж, заспівав, так. І було ясно було, та настільки видно було, який він щасливий сам. Який він щасливий бути в Україні, бути з українцями, бути у Львові, бути в Києві. Я безбежно тобі дякую, Люда. Я поясню для наших слухачів, що Люда Любарська, вона прихожанка парафії, де мої батьки моляться теж в Ізраїлі. Я передаю через тебе привіт.
4: Святого Михаїла Архангела.
0: Михаїла Архангела. Передаю привіт через тебе всім нашим. Миру, миру святій землі.
4: Дякую.
0: Дякую тобі дуже за дзвіночок. Так приємно, знаєте, коли... Значить, наш слухач, дивись, Рим, Ізраїль, вся Україна. Ну, ви просто святий Іван Павло радіє, що ви так добре пам'ятаєте його, його візит, його проповідь, його місію. Людина, яка все своє життя поклала для того, щоб нести Христа, нести його Євангеліє, нести мир людям. І таке щастя, що, знаєте, от ми дійсно, ми всі не молодші, не, молодшими не стає, не стаємо, да? 25 років – це такі, як білоруси, таке красиве слово в них – шмат, шмат життя, можна сказати, такі великі, великі просьби, ну, тобто 25 років, чверть століття, дійсно, а наскільки ми все це пам'ятаємо, наскільки багато спогадів, молитв і ваших вражень до сих пір живих. Давайте на закінчення ми помолимось разом з святим Іваном Павлом. Це дуже відомий альбом 1999 року був виданий, де папа промовляє свої роздуми і молиться. І це найулюбленіша моя композиція «Абба Патер». Святий Отець буде молитись «Отче наш» латиною, співати буде. І давайте разом з ним, разом зі святим Отцем, зі святим Іваном Павлом, який на небі дивиться на нас, молиться за нас, будемо разом з святим Іваном Павлом молитись цю молитву «Отче наш» за Україну, за мир, за військо, за всіх, хто страждає від війни, за всіх, хто пішов через цю кляту війну, за всіх живих. Давайте помолимось «Отче наш» разом з Іваном Павлом.
5: Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Pater noster, pies in cieli,

Амінь, амінь. Помолились Святим Отцем, послухали його чудовий голос, як він співав, да? Як він душевно, так повністю натхненно співав. Я дуже вам дякую за те, що да, за те, що ми з вами цей ефір так провели сьогодні, саме так, як я мріяв, я планував, щоб ви були теж учасниками цих спогад, щоб не тільки я, до речі, я багато разів вже згадував ці дні, настільки вони багато вплинули, так, багато повпливали на мене, на мою долю, на мій шлях. І бачите, і ви теж розказуєте, і кожен раз я переконуюсь, наскільки слова і проповідь святого Івана Павла приносять плід для кожного із нас. Що ж, я дуже вам дякую. Наступного разу ефір буде 10 липня, за 2 тижні. Подумаємо, про що будемо говорити, може і гості якогось до вас долучу, але завжди вам радий вас чути. І бажаю вам мирного неба і з Богом до зустрічі.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Настя,
7: Юля
3: і я, сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Свята сестра Фаустина». Запрошую всіх дітей до молитви нашої спільної, яку попровадить Поліна. Будь ласка.
8: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками через Христа Господа нашого.
3: Амінь. Дорогі діти, сьогодні ви дізнаєтеся про чудову святу, звати її сестра Фаустина. Вона довіряла Ісусу і молилася за грішників. А прочитає нам слово Ісуса, Юлічка, прошу.
7: Євангелія від Матвія. І сказав Ісус: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякую. Кохані діти, скажіть мені, будь ласка, кого просить Ісус, щоб прийшли до Нього?
6: Втомлених і обтяжених.
3: Так, правильно, Настя. Хто такі втомлені і обтяжені?
7: Це люди, яких обтяжує гріх.
3: Так, звичайно. Що обіцяв їм Ісус?
8: Полегшити їх страждання.
3: Правильно, Поліна. Як ви думаєте, чи Ісус виконає свою обіцянку?
4: Так.
3: Так, я також це вірю. Яким є Ісус, якщо хоче нас облегшити?
7: Він є милосердним, добрим,
6: люблячий, терпеливий,
8: Вирозумілим і турботливим.
7: Так. Він готовий пробачати в кожну хвилину.
3: Так, це все є правильно. Чи знаєте ви, дорогі діти, що наша свята сестра Фаустина є апостолкою Божого милосердя? Через неї Ісус передав всьому світові своє послання. Свята сестра Фаустина переказала усім людям, яких Ісус не хоче карати, але прагне пробачати і притулити до свого милосердного серця. Чи хочете про це дізнатися? Тож, давайте послухаємо розповіді, яку приготувала нам Настя. Будь ласка, слухаємо.
6: Свята Фаустина була третьою з 10 дітей у бідній і побожній польській родині. З дитячих років була побожна, любила молитися, була також працьовита, слухняна і співчутлива до бідних. З самого дитинства прагнула присвятити своє життя Богу. А коли виросла, то вступила до монастиря сестер Матері Божої Милосердя. Сестра Фаустина старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монашних правил, була зосереджена і мовчасна, лагідна. Усе своє життя прагнула бути близька Бога, і тому жертвувала всі свої вчинки і молитви Ісусові для врятування душ. Сестра Фаустина так писала у своєму щоденнику: «Ісусе мій, ти знаєш, що з дитинства я прагнула любити тебе такою великою любов'ю, якою тебе ще досі жодна душа не любила. Господь обдарував її великою ласкою, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя».
3: Тобто свята сестра Фаустина мала надзвичайний дар – бачити Ісуса і розмовляти з Ним.
6: Саме так. Ось що пише у щоденнику сестра Фаустина. «Увечері, коли я була в кімнаті, я побачила Господа Ісуса у білих шатах. Ісус попросив сестру Фаустину, щоб вона намалювала його образ, так, як це бачить, і підписала: "Ісусе, я довіряю тобі". Далі свята Фаустина записала такі слова Ісуса у щоденнику: "Через цей образ уділятиму багато ласк для душ. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця".
3: Дякуємо тобі, Настя, за гарну і таємничу розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, якою була свята сестра Фаустина?
8: Ще будучи дитиною, вона була побожною і любила молитися. Була також працьовита і слухняна, співчутлива до бідних.
3: Так,
7: вона також отримала надзвичайний дар – бачити Ісуса і розмовляти з Ним.
3: Правильно, Юлічка. А чого вона прагнула з самого дитинства?
8: Хотіла всім сказати, що Ісус є милосердний.
3: Так, так. Правильно. Якою ласкою обдарував її Господь?
7: Вона стала апостолкою Божого милосердя.
3: Правильно. Яке завдання доручив сестрі Фаустині Ісус?
6: Намалювати його образ та передати його людям.
3: Так, вірно. Таке вона мала завдання. Але так як свята сестра Фаустина не була художницею, їй було важко самі намалювати цей образ, якого вона бачила. Тому його намалював художник, але з чіткими вказівками святої сестри Фаустини. Щоб і наші слухачі могли собі його уявити, ми постараємося його описати. Що ми бачимо, будь ласка, хто нам скаже?
8: На темному фоні зображений Ісус у довгій білій одежі, а на руках і ногах і у боці Ісуса видно рани від цвяхів.
7: Права рука Ісуса піднесена, як до благословіння, а ліва указує на пробите серце, з якого витікають два потоки – білий і червоний.
6: Ісус так ніби крокує до нас образа, а знизу є надпис: "Ісусе, я довіряю тобі".
3: Дуже гарно і точно ви описали цей образ. Дякую вам, діти. Цікавою є таємниця двох променів, які виходять з серця Ісуса. То є два Божих подарунки для всіх нас. Білий промінь – то знак святого хрещення, під час якого ми стаємо Божими дітьми. А червоний – це дар святої Євхаристії, тобто тіла і крові Ісуса Христа. Завдяки святому причастю ми єднаємося з Богом. Дорогі діти, як вважаєте, що хоче нам сказати Ісус ось через цей образ?
7: Що Він є милосердний, і ми можемо на Нього покластися.
8: Що Він завжди готовий пробачити нам.
3: Так.
6: Те, що ми можемо Йому довіряти.
3: Так, правильно, молодці, дівчата. Скажіть мені, будь ласка, в який спосіб Ісус проявляє милосердя всім людям?
6: Через прощення гріхів.
3: Власне.
8: Ісус ніколи не відкидає будь-якого грішника, і кожен, котрий просить прощення, отримає його.
3: Так, вірно. А як ви думаєте, чи ми потребуємо Божого милосердя?
6: Так.
3: Так, потребуємо. Чому? Навіщо?
8: Бо ми ображаємо Бога своїми гріхами, а особливо, коли робимо гріх смертний. Тоді ми ніби відходимо від Бога, і наша душа знаходиться в пеклі. Тобто там, де Бога немає. А тому що Ісус є милосердний, Він завжди готовий нас прощати, щоб бути знову в дружбі з нами.
3: Так, так, так, правильно. А ми маємо бути милосердними, проявляти, показувати свою милосердність?
7: Так.
6: Так, маємо, щоб бути подібним до Ісуса.
3: Так,
7: щоб
3: вірно.
7: Жити в дружбі з Ісусом і людьми.
8: Щоб потрапити на небо.
3: Так, звичайно. Правильно, молодці. Ви все вірно підмітили і зрозуміли. Я певна, що наші слухачі також зрозуміли, про який образ ми говоримо, і, може, побігли пересвідчитись, чи не той самий образ вісить у мене в кімнаті. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, а що обіцяв Ісус уділити людям через цей образ?
7: Через цей образ Ісус хоче уділяти багато ласк для душ, Він не хоче карати людей, а зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця.
8: Ісус з цього образа ніби говорить нам: «Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас».
3: Правильно, саме так говорить до нас Ісус, з цього образу також. А що хотіли б ви відповісти Ісусові?
6: Ісусе, я довіряю тобі.
7: Ісусе, я люблю тебе.
8: Ісусе, я дякую тобі.
3: Так, дуже гарно. А що є приховане в цих коротеньких словах Ісуса, я довіряю тобі, як ви думаєте?
7: Те, що ми також любимо Ісуса, тому ми віримо, що Він є завжди поруч, щоб допомагати нам.
3: Так, дуже гарно. Завдання і таємнича місія святої сестри Фаустини було відкрити всім людям, що Бог є не лише справедливий, але милосердний. А саме Боже милосердя дає нам можливість довіряти Йому. Скажіть мені, будь ласка, чому ми можемо довіряти Богові на всі 100%?
6: Ми можемо довіряти Богові, тому що Він віддав свого Сина на смерть за наші гріхи.
3: Так, і це правда. Дорогі діти, подумайте, яку постанову хочете зробити для себе сьогодні?
8: Я б хотіла попросити сьогодні у батьків, щоб купили мені новий образ. А також я хочу часто повторювати: «Ісусе, я довіряю тобі».
6: А я хочу, так як Ісус, пробачати іншим та відноситися з порозумінням до ближніх.
7: Я хочу, як свята Фаустина, молитися за грішників, щоб якнайбільше людей зрозуміли, що Бог є добрим, милосердним і любить нас усіх.
3: Дуже добре, молодці! Я думаю, що сьогодні свята сестра Фаустина виконала своє завдання і відкрила нам таємницю образу Божого милосердя. Діти, для кожного з нас Ісус також приготував особливе завдання, і я вам бажаю, щоб ви його виконали так, як виконала своє завдання свята сестра Фаустина, з великою довірою у Боже милосердя. Також заохочую вас молитися за грішників і душі в чистилищі, за прикладом нашої сьогоднішньої святої. Дякую вам, дорогі діти, за те, що гарно приготувалися, за ваші щирі відповіді, добрі наміри. І запрошую всіх слухачів до нашої спільної молитви. Попровадить її Поліна. Будь ласка.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
8: Мій коханий Боже, я знаю, що Ти все зможеш. Серця прошу Тебе усього, піклуйся про мене малого. Навчи мене жити, як треба, і заведи мене до неба. Амінь.
3: Шановні наші слухачі, ми всі дякуємо вам, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
8: Поліна,
5: Настя,
9: Юля
8: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство.

Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 27 червня. Сьогодні, 27 червня, згадуємо преподобного отця Самсона Странноприємця. Святий Самсон родом із Риму, посвячений із найзнаменитішими міщанами та з імператорським домом. Він був зірцем благочестивого і милосердного християнина. Щоб мати змогу ще більше допомагати ближнім, він вивчив лікарську науку і лікував бідних. Однак не тільки не брав грошей, а ще й допомагав їм зі свого маєтку. Після смерті батьків більшу частину маєтку він роздав убогим. Своїм слугам він дав волю і лиш одним із них пустився пішки світом. Преподобний Самсон зазнав багато горя, пізнав, як то чоловік бідує в дорозі, допомагав усюди, де лиш міг, лікував і тіло, і душу. Господь дав йому великий дар лікувати хвороби силою чуда. Однак смиренний Самсон видавав це за лікарське вміння, бо хотів уникнути людської слави і похвали. Так прибув він до Царгорода і побудував там маленький будиночок, де приймав кожного, і подорожнього, і хворого, і сам їм прислуговував. Але слава його не могла довго приховуватися. Довідався про нього патріарх і висвятив Самсона на священника. Сталося так, що цар Юстиніян тяжко захворів, а придворні лікарі не могли йому допомогти. Тоді покликали святого Самсона, і він своєю молитвою оздоровив імператора. Жодних дарунків святий приймати не хотів, лиш попросив Юстиніана побудувати притулок для бідних і хворих людей. Помер у великій святості 531 року. Тіло його поховано в церкві святого Мокія. Після смерті преподобного Самсона Бог прославив святого численними чудесами. Одного разу вогонь охопив велику частину міста, і до притулку, в якому він жив і помер, вже починало добиратися полум'я. Тоді явився святий над будинком, і в тій хвилі пішов такий рясний дощ, що загасив усю пожежу. І місто з допомогою святого було врятовано. Інший випадок стався із одним вельможею на ім'я Теодорит, який зламав собі ногу. У великому болю став він просити допомоги у святого Самсона, і той явився йому у вісні. А на ранок Теодорит пробудився цілком здоровий. І ще один випадок стався із настоятелем притулку Генезій, який занедбував свої обов'язки. Тоді явився йому преподобний і заповів тяжку Божу кару. Вранці прокинувся Генезій увесь покритий ранами та німий. Лиш покаявшись і призвавши на допомогу святого Самсона та отримавши помазання благовонним миром, що випливало з мощей святого, він знов став здоровим.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Твого Духа.
2: Амінь.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця і Собречастя в Святому Духові, нехай буде з усіма вами.
2: І з Духом Твої.
1: Господь народу свого сила, Він рятівна твердиня помазаника свого, спаси народ Твій, Господи, і благослови Твою спадщину, і царюй над ними повіки. Возлюблені, віряємо Господу всі наші турботи, всі наші випробовування і щоденності. Нехай Господь своєю могутньою рукою допоможе нам і збереже все те, що ми цінуємо і все те, що ми любимо. Цій Євхаристії ми молимося за померлого Віталія Куликівського про дар вічного життя у небі. Брати і сестри, на початку святої літургії визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Повідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося, Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, котрих зміцнюєш своєю любов'ю. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює

Читання з книги «Плачу». Зруйнував Господь, не пощадив усі Якова оселі. Він зруйнував у своїм обуренні твердині дочки Юди, повалив їх на землю, царство з його князями збезчестив. Сидять на землі мовчки старі люди, дочки Сіону. Посипали собі голови порохом, оперезалися береттям. Схилили голови додолу дівчата єрусалимські. Очі мої змарніли від сліз, нутро кипить у мене. Жовч моя виливається на землю, з-за руїни дочки народу мого. Бо діти й немовлята мліють на майданах міських. Просять у матерів своїх, де зерно і вино. І умлівають, мов поранені, по майданах міських і виливають свої душі на материнське лоно. Якого свідка маю тобі дати? До чого мені тебе уподобити, дочко Єрусалимська? З чим тебе порівняти, щоб тебе потішити, дівице, дочко Сіонська? Рана бо твоя велика, немов море. Хто тебе вилікувати може? Пророки твої бачили для тебе видіння постій оманливі. Не розкривали твого беззаконня, щоб відвернути від тебе неволю. Вони для тебе віщували пророцтва пусті та облудні. Їхнє серце до Господа крик підіймає. О муре, о дочко Сіону, лий потоком сльози днями й ночами. Не давай собі впину, очей твоїх зіницям не давай спокою. Вставай, голоси уночі з початком кожної сторожі. Вилий, наче воду, твоє серце перед лицем Господнім. Здійми до нього твої руки за життя твоїх діток, які мліють з голоду на рогах усіх вулиць. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, коли Ісус увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: «Господи, слуга мій лежить вдома паралізований і тяжко мучиться». Ісус йому каже: «Я піду і оздоровлю його». У відповідь сотник сказав: «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина підвладна і маю воїнів під собою. Кажу цьому: іди, і він іде, іншому прийди, і він приходить, моєму слузі зроби це, і він робить». А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним: «Воістину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде за Авраамом, Ісаком та Яковом у Царстві Небесному. А сини царства будуть викинуті в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів». А сотникові Ісус сказав: «Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив». І його слуга тієї ж години одужав. Коли Ісус прийшов в дім Петра, то побачив його тещу, яка злягла і була в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому. А як настав вечір, привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: «Він узяв наші недуги і поніс хвороби». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Озоблені в Христі, сьогоднішнє Євангеліє від Матея ставить перед нами дивовижні вияви Божої сили та милосердя щодо хворих, щодо стражденних, велике Боже співчуття щодо тих, які страждають з приводу втрати чи хвороби близьких. З одного боку, ми бачимо історію сотника, язичника, римського офіцера, який приходить до Ісуса з проханням про зцілення свого слуги. З іншого, ми бачимо Христа, який входить у дім Петра і зцілює його тещу, а згодом приймає всіх хворих, недужих, біснуватих, які приходять до нього чи приносять їх йому під вечір. Перша частина цього євангельського читання знайомить нас з римським сотником, окупантом. Для юдеїв того часу він був чужинцем, а з релігійної, духовної сторони також таким людиною нечистою, до якого не можна було торкатися. Але цей чоловік демонструє серце, сповнене любові, співчуття, милосердя до свого слуги і глибоку повагу до Христа. І ось коли Ісус каже: «Я прийду, уздоровлю тебе», сотник відповідає словами, які ми повторюємо на кожній святій літургії перед прийняттям святого причастя: «Господи, я недостойний, щоб ти війшов у мій дім». Слова, які є нашим запрошенням для Господа, що він загостив і зцілив наше серце і душу. Сотник, будучи військовим, розумів силу наказу. Він знав, якщо він має владу над солдатами, то Христос має абсолютну владу над хворобами, життям і смертю. І цей приклад, ну, дозволяє нам побачити також, що нам не потрібні якісь видимі знаки, яких ми часто прагнемо, дотики чи фізична присутність. Нам вистачить одного слова нашого Спасителя, щоб оздоровив і зцілив нашу душу. Ісус здивувався, Творець Всесвіту дивується вірі людині. Він каже, що навіть цілому Ізраїлі не знайшов такої віри, як цього язичника. Цей приклад показує нам, що для Бога немає значення ані статус людини, ані її походження, ані її дипломи, чи минуле, чи таким вона є. Для Ісуса важливо насамперед щирість цієї людини, відкриття свого серця, повнота нашої довіри, що навіть одне слово Бога може зробити чудо, зцілення, навернення і так далі. Запитаймо себе, дивлячись на сотника, який цілковито довіряє Богу, чи вміємо ми довіряти Господу Богу? Чи віримо ми, що Його єдине слово в нашому житті, яке почуємо в Святому Писанні, Святій Літургії, чи навіть Таїнстві Покаяння, достатньо, щоб зміцнити нашу найважчу життєву ситуацію, навіть коли здається, що все втрачено, що все більше не підлягає воскресінню? В другій частині тексту Ісус приходить додому Петра, бачить його тещу, яка лежить в гарячці, і тут теж не проходить Ісус повз. Торкається її руки, і лихоманка залишає її, говорить Євангеліє. Що робить жінка відразу після зцілення? Вона встає і служить йому, але також є апостолам. Це надзвичайно важливий духовний урок для нас, думаю. Кожне зцілення, кожне благословення, кожна вислухана молитва Господом, досвідчення Його Божої любові, благодаті, яке ми отримуємо, це не просто дарунок для нашого якогось особистого комфорту. Мені стало добре, то і я буду далі собі, як хочу жити. Тому що Божа благодать звільняє нас від гарячки гріха, від егоїзму звільняє, від страху чи депресії, чи щоб для того звільняє, щоб ми могли встати і служити іншим, не собі. Наше зцілення стає повним, так як на прикладі тещі, тоді, коли воно перетворюється на служіння ближньому. Тому що Господь дає цю особливу благодать, дари і таланти, що ми з ними ділилися з іншими. Завершується це читання, чуємо словами Євангелиста, який цитує пророка Ісаю. «Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби». Під вечір до Ісуса привели багатьох, і Він зцілив їх. Це є вираз Божої близькості. Бог не є далеким Богом, який байдуже спостерігає за людськими стражданнями з небес. Він Бог Еммануїл, який є з нами. Він занурюється в цей біль, бере наші страждання, підставляє свої плечі під наш хрест, щоб допомогти нам його нести. І це є надією на те, що ми не є самі в нашій щоденності, в наших випробовуваннях. Нехай сьогоднішнє Слово Боже зміцнить нашу віру. Просімо у Господа такої ж твердої, безсумнівної віри та довіри, як в сотника, який просив, щоб сказав лише Слово, щоб зцілити його слугу. Вірмо, що Слово Бога зцілює, воно визволяє і відновлює людину. І також просімо, щоб у нашому серці завжди було місце для служіння ближніх. Амінь. Вислухавши Слово Боже, смиренно звернімося до нашого Господа своїми молитвами.
2: Молімося за нашого Папу, щоб Святий Дух допомагав йому ревно і мудро керувати Божою Церквою. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нашу батьківщину, щоб Господь благословив український народ і завжди опікувався ним. Тебе просимо.
3: Вислухай нас,
2: Господи. Молімося за дітей та молодь, щоб під час літніх канікул вони не занедбували своїх християнських обов'язків. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Разом з українським народом благаємо Тебе, Господи, оберігай нашу державу, відвертай від неї всяке зло і даруй нам швидку перемогу та довгоочікуваний мир. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за отця Ростислава в річницю пресвітерських свячень, про Боже благословіння, опіку Божої Матері, здоров'я та всі потрібні благодаті. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за військовослужбовців, про Боже благословіння та всі потрібні благодаті для Григорія та його побратимів, про безпеку та захист для них. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих наших родичів та близьких, щоб Господь дав їм віковічне світло у царстві вічного життя. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми вірно виконували заповіді Христового Євангелія і своїм праведним християнським життям удостоїлися нагороди на небесах. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, ти своїм життям, смертю та воскресінням переміг гріх та сатану. Підтримуй нас у боротьбі з спокусами та охороняй від усякого зла святу церкву, котрій живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Прийми, Господи, жертву прославлення Твого милостивлення, вчини, щоб наші душі, очищені її силою, стали даром благогодним Тобі і через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти створив усе, що є на світі, і чини, що змінюється пори року. Ти створив людину на свою подобу і підкорив їй дивовижний Всесвіт, що від Твого імені вона панувала над усім створінням і у величі Твоїх діл Тебе славила. Через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому і ми з усіма ангелами прославляємо Тебе, радісно взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надії воскресіння, про наших загиблих воїнів, захисників, захисниць та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами, святим Франциском, святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Через Христа, з Христом і в Христі, тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і Божесу настановою натхнені, осмілюємося взивати.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

«Я добрий пастир, і життя своє кладу я за моїх овець», – говорить Господь. Молімося, відновлені поживою Пресвятого тіла і крові, благаємо, Господи, Твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа.

0: Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас.
1: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу.

0: Уса чеснот усяких бездона глибі.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса всякої слави найдостойніше.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса царю та єднання всіх сердець.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, яке Отець собі

0: Ісусе, тихий смирений серцем,
1: чини серця наші подібними до Твого.
0: Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу і відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою і Святим Духом живе і царює на віки вічні. Амінь.

0: нас.
1: Непорочна царице миру, ми твої пригнічені лихом війни діти. Приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись.

0: врятовуй нас, Господи.
1: Від мору, голоду, вогню і війни.
0: Врятовуй нас, Господи.
1: Від мору, голоду, вогню і війни.
0: Врятовуй нас, Господи.
1: Від раптової та несподіваної.

0: дав нам хліб з неба.
1: Всяку благодать, що має в собі.
0: Молімося, Боже, ти дав нам справжній хліб з неба, дай, що ми силою духовної поживи завжди жили в тобі, а дня останнього воскресли у славі. Через Христа, Господа,

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Настя,
5: Юля.
1: І я, сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде Свята сестра Фаустина. Запрошую всіх дітей до молитви нашої спільної, яку попровадить Поліна. Будь ласка.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками через Христа Господа нашого.
1: Амінь. Дорогі діти, сьогодні ви дізнаєтеся про чудову святу, звати її сестра Фаустина. Вона довіряла Ісусу і молилася за грішників. А прочитає нам слово Ісуса, Юлічка, прошу.
5: Євангелія від Матвія. І сказав Ісус: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Слово Боже.
2: Богу подяка.
1: Дякую. Кохані діти, скажіть мені, будь ласка, кого просить Ісус, щоб прийшли до Нього?
4: Втомлених і обтяжених.
1: Так, правильно, Настя. Хто такі втомлені і обтяжені?
5: Це люди, яких обтяжує гріх.
1: Так, звичайно. Що обіцяв їм Ісус?
6: Полегшити їх страждання.
1: Правильно, Поліна. Як ви думаєте, чи Ісус виконає свою обіцянку?
2: Так.
1: Так, я також це вірю. Яким є Ісус, якщо хоче нас облегшити?
5: Він є милосердним, добрим,
4: люблячий, терпеливий,
6: Вирозумілим і турботливим.
5: Так. Він готовий пробачати в кожну хвилину.
1: Так, це все є правильно. Чи знаєте ви, дорогі діти, що наша свята сестра Фаустина є апостолкою Божого милосердя? Через неї Ісус передав всьому світові своє послання. Свята сестра Фаустина переказала усім людям, яких Ісус не хоче карати, але прагне пробачати і притулити до свого милосердного серця. Чи хочете про це дізнатися? Тож, давайте послухаємо розповіді, яку приготувала нам Настя. Будь ласка, слухаємо.
4: Свята Фаустина була третьою з 10 дітей у бідній і побожній польській родині. З дитячих років була побожна, любила молитися, була також працьовита, слухняна і співчутлива до бідних. З самого дитинства прагнула присвятити своє життя Богу. А коли виросла, то вступила до монастиря сестер Матері Божої Милосердя. Сестра Фаустина старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монашних правил, була зосереджена і мовчасна, лагідна. Усе своє життя прагнула бути близька Бога, і тому жертвувала всі свої вчинки і молитви Ісусові для врятування душ. Сестра Фаустина так писала у своєму щоденнику: «Ісусе мій, ти знаєш, що з дитинства я прагнула любити тебе такою великою любов'ю, якою тебе ще досі жодна душа не любила. Господь обдарував її великою ласкою, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя».
1: Тобто свята сестра Фаустина мала надзвичайний дар бачити Ісуса і розмовляти з ним.
4: Саме так. Ось що пише у щоденнику сестра Фаустина. «Увечері, коли я була в кімнаті, я побачила Господа Ісуса у білих шатах. Ісус попросив сестру Фаустину, щоб вона намалювала його образ, так, як це бачить, і підписала: "Ісусе, я довіряю тобі". Далі свята Фаустина записала такі слова Ісуса у щоденнику: «Через цей образ уділятиму багато ласк для душ. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця».
1: Дякуємо тобі, Настя, за гарну і таємничу розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, якою була свята сестра Фаустина?
6: Ще будучи дитиною, вона була побожною і любила молитися. Була також працьовита і слухняна, співчутлива до бідних.
1: Так,
5: вона також отримала надзвичайний дар – бачити Ісуса і розмовляти з ним.
1: Правильно, Юлічка. А чого вона прагнула з самого дитинства?
6: Хотіла всім сказати, що Ісус є милосердний.
1: Так, так. Правильно. Якою ласкою обдарував її Господь?
5: Вона стала апостолкою Божого милосердя.
1: Правильно. Яке завдання доручив сестрі Фаустині Ісус?
4: Намалювати його образ та передати його людям.
1: Так, вірно. Таке вона мала завдання. Але так як свята сестра Фаустина не була художницею, їй було важко самі намалювати цей образ, якого вона бачила. Тому його намалював художник, але з чіткими вказівками святої сестри Фаустини. Щоб і наші слухачі могли собі його уявити, ми постараємося його описати. Що ми бачимо, будь ласка, хто нам скаже?
6: На темному фоні зображений Ісус у довгій білій одежі, а на руках і ногах і у боці Ісуса видно рани від цвяхів.
5: Права рука Ісуса піднесена, як до благословіння, а ліва указує на пробите серце, з якого витікають два потоки – білий і червоний.
4: Ісус так. Ніби крокує до нас образа, а знизу є надпис «Ісусе, я довіряю тобі».
1: Дуже гарно і точно ви описали цей образ. Дякую вам, діти. Цікавою є таємниця двох променів, які виходять з серця Ісуса. То є два Божих подарунки для всіх нас. Білий промінь – то знак святого хрещення, під час якого ми стаємо Божими дітьми. А червоний – це дар святої Євхаристії, тобто тіла і крові Ісуса Христа. Завдяки святому причастю ми єднаємося з Богом. Дорогі діти, як вважаєте, що хоче нам сказати

0: Ходимо від Бога, і наша душа знаходиться в пеклі, тобто там, де Бога немає. А тому що Ісус є милосердний, Він завжди готовий нас прощати, щоб бути знову в дружбі з нами.
1: Так, правильно. А ми маємо бути милосердними, проявляти, показувати свою милосердність.
2: Так,
3: маємо, щоб бути подібним до Ісуса.
1: Так,
2: щоб
1: вірно.
2: Жити в дружбі з Ісусом і людьми.
0: Щоб потрапити на небо.
1: Так, звичайно. Правильно, молодці. Ви все вірно підмітили і зрозуміли. Я певна, що наші слухачі також зрозуміли, про який образ ми говоримо, і, може, побігли пересвідчитись, чи не той самий образ вісить у мене в кімнаті. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, а що обіцяв Ісус уділити людям через цей образ?
2: Через цей образ Ісус хоче уділяти багато ласк для душ. Він не хоче карати людей, а зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця.
0: Ісус з цього образа ніби говорить нам: «Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас».
1: Правильно, саме так говорить до нас Ісус, з цього образу також. А що хотіли б ви відповісти Ісусові?
3: Ісусе, я довіряю тобі.
2: Ісусе, я люблю тебе.
0: Ісусе, я дякую тобі.
1: Так, дуже гарно. А що є приховане в цих коротеньких словах Ісуса, я довіряю тобі, як ви думаєте?
2: Те, що ми також любимо Ісуса, тому ми віримо, що Він є завжди поруч, щоб допомагати нам.
1: Так, дуже гарно. Завдання і таємнича місія святої сестри Фаустини було відкрити всім людям, що Бог є не лише справедливий, але милосердний. А саме Боже милосердя дає нам можливість довіряти Йому. Скажіть мені, будь ласка, чому ми можемо довіряти Богові, ну, на всі 100%?
3: Ми можемо довіряти Богові, тому що Він віддав свого Сина на смерть за наші гріхи.
1: Так, і це правда. Дорогі діти, подумайте, яку постанову хочете зробити для себе сьогодні?
0: Я б хотіла попросити сьогодні у батьків, щоб купили мені новий образ. А також я хочу часто повторювати: «Ісусе, я довіряю тобі».
3: А я хочу, так як Ісус, пробачати іншим та відноситися з порозумінням до ближніх.
2: Я хочу, як свята Фаустина, молитися за грішників, щоб якнайбільше людей зрозуміли, що Бог є добрим, милосердним і любить нас усіх.
1: Дуже добре, молодці! Я думаю, що сьогодні свята сестра Фаустина виконала своє завдання і відкрила нам таємницю образу Божого милосердя. Діти, для кожного з нас Ісус також приготував особливе завдання, і я вам бажаю, щоб ви його виконали так, як виконала своє завдання свята сестра Фаустина, з великою довірою у Боже милосердя. Також заохочую вас молитися за грішників і душі в чистилищі, за прикладом нашої сьогоднішньої святої. Дякую вам, дорогі діти, за те, що гарно приготувалися, за ваші щирі відповіді, добрі наміри. І запрошую всіх слухачів до нашої спільної молитви. Попровадить її Поліна. Будь ласка.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
0: Мій коханий Боже, я знаю, що Ти все зможеш. Серця прошу Тебе усього, піклуйся про мене малого. Навчи мене жити, як треба, і заведи мене до неба. Амінь.
1: Шановні наші слухачі, ми всі дякуємо вам, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
0: Поліна,
4: Настя,
2: Юля
0: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 27 червня. Сьогодні, 27 червня, згадуємо преподобного отця Самсона Странноприємця. Святий Самсон родом із Риму, посвоячений із найзнаменитішими міщанами та з імператорським домом. Він був зірцем благочестивого і милосердного християнина. Щоб мати змогу ще більше допомагати ближнім, він вивчив лікарську науку і лікував бідних. Однак не тільки не брав грошей, а ще й допомагав їм зі свого маєтку. Після смерті батьків більшу частину маєтку він роздав убогим. Своїм слугам він дав волю, і лише одним із них пустився пішки світом. Преподобний Самсон зазнав багато горя, пізнав, як то чоловік бідує в дорозі, допомагав усюди, де лиш міг, лікував і тіло, і душу. Господь дав йому великий дар лікувати хвороби силою чуда. Однак смиренний Самсон видавав це за лікарське вміння, бо хотів уникнути людської слави і похвали. Так прибув він до Царгорода і побудував там маленький будиночок, де приймав кожного, і подорожнього, і хворого, і сам їм прислуговував. Але слава його не могла довго приховуватися. Довідався про нього патріарх і висвятив Самсона на священника. Сталося так, що цар Юстиніян тяжко захворів, а придворні лікарі не могли йому допомогти. Тоді покликали святого Самсона, і він своєю молитвою оздоровив імператора. Жодних дарунків святий приймати не хотів, лиш попросив Юстиніяна побудувати притулок для бідних і хворих людей. Помер у Великій Святості 531 року. Тіло його поховано в церкві святого Мокія. Після смерті преподобного Самсона Бог прославив святого численними чудесами. Одного разу вогонь охопив велику частину міста, і до притулку, в якому він жив і помер, вже починало добиратися полум'я. Тоді явився святий над будинком, і в тій хвилі пішов такий рясний дощ, що загасив усю пожежу, і місто з допомогою святого було врятовано. Інший випадок стався із одним вельможею на ім'я Теодорит, який зламав собі ногу. У великому болю став він просити допомоги у святого Самсона, і той явився йому у вісні. А на ранок Теодорит пробудився цілком здоровий. І ще один випадок стався із настоятелем притулку Генезій, який занедбував свої обов'язки. Тоді явився йому преподобний і заповів тяжку Божу кару. Вранці прокинувся Генезій увесь покритий ранами та німий. Лиш покаявшись і призвавши на допомогу святого Самсона, та отримавши помазання благовонним миром, що випливало з мощей святого, він знов став здоровим.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Кирила Олександрійського, єпископа і вчителя церкви. Святий Кирило народився в Олександрії у 370 році. У 412 році став єпископом цього міста. На соборі в Ефесі в 431 році завдяки його діяльності укреслено, що в одній особі Ісуса Христа з'єднано дві природи – божественна і людська. А також проголошено догму, що Пресвята Діва Марія є істинною матір'ю Бога. Святий Кирило залишив після себе багато праць. Між ними – апологетичні та догматичні трактати, а також коментарі до Святого Письма. «Радій, Марія, мати і діва», – писав він. «Непорушний храми Бога, шанобливий скарби всього світу, корону невинності, опору дійсної віри, на якій заснована церква по всьому світові. Богоматір, що вміщає безмежного Бога під своїм серцем, якого ніщо не може вміщати. Через тебе Найсвятіша Трійця почиталася і прославляється. Біси перемагаються, сатана скидається з небес у пекло. А наша занепала природа знову приймається на небо. Через тебе рід людський, зв'язаний узами ідолопоклонства, приходить до пізнання істини. Молімося. Боже, ти вчинив святого єпископа Кирила незламним захисником Божого материнства Пресвятої Діви Марії. Дай, щоб ми, які віримо, що Марія є істинно Божою матір'ю, були спасенні втіленням Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Цього ж дня згадуємо Пресвяту Діву Марію неустанної допомоги. Це свято ікони Божої Матері неустанної допомоги. Не можемо знати, чи це правильний портрет Христової Матері. Одне варто пригадати, що слуга Божа, сестра Люція, яка бачила Пресвяту Діву Марію Фатімі 1917 року. Коли запитували її, яка богородична ікона найбільш подібна до Марії, сказала, що власне ікона неустанної допомоги. Ікона, що сьогодні знаходиться в Римі, не має багатих і дорогоцінних прикрас. Увесь уклад її в суворих лініях грецької школи. Гарна, дихає ідеалом віри і побожності, але не має підстав, щоб вважати її за архітвір іконописного мистецтва. Саме завдяки походженню і своїй історії чудотворна ікона Божої Матері неустанної допомоги є дорогоцінна і має величезну вартість. Споглядаючи на чудотворну ікону, побачимо, звідки Марія має для нас ласки і скарби царської влади. Хлоп'ятко Ісус на лівій руці у Марії каже: «Моя мама, у твою правицю кладу свої дві ручки, і цим віддаю тобі свої скарби, усі свої ласки і свою владу милосердя, бо ти – цариця милосердя для всіх людей. Царюй над їхніми серцями, перемагай і проганяй пекельного змія, зберігай їх в єдності і любові між собою і в злуці з моїм серцем». І Марія, наша небесна цариця, вірно зберігає слова Ісуса у своєму серці. А церква пам'ятає і нагадує людям. Минуло більш ніж 100 років, як Святіший Отець Блаженний Пій IX віддав знак найвищої пошани чудотворній іконі Божої Матері неустанної допомоги і коронував її, нагадуючи всьому світові, що Божа Мати неустанної допомоги справді його цариця. Також блажений папа Йоанн Павло ІІ відвідував чудотворну ікону і молився 30 червня 1991 року. Але гляньмо ще на чудотворну ікону Божої Матері неустанної допомоги і прочитаємо на ній, що вона наша надія. Ось у цій святій іконі вона держить своє хлоп'ятко Ісуса. З обох боків ангели держать знаряддя муки і смерті. Ісус це бачить, дрижить зо страху, що аж сандалик спадає з правої ніжки. Він хилить свою голівоньку до грудей своєї матері, а вона нахиляє голову до нього, однак не дивиться на нього. Але з сумним милосердним поглядом шукає інших дітей і дивиться на тебе. Дивиться страждально, очима не гніву і судження, а дивиться з милосердям і любов'ю і неначе каже: «Дитино мого смутку, моїх болів і моїх страждань, довіряй мені, бо з Божої волі я твоя надія. Як Небесний Отець, так і я з Божої ласки віддала свого найдорожчого Сина Ісуса на муки і хресну смерть за твоє спасіння. Я не залишу тебе ніколи. Я під Христом стояла, з Ісусом конала, але тебе любила. Довіряй мені, люби мене, і через мене, і зо мною люби Ісуса. Я твоя цариця і мати, і надія». Слухаючи ці слова, з поглядом на чудотворну ікону, гляньмо на свою душу і запитаємо себе, чи наша побожність і пошана Небесної Цариці досить досконала, чи наша любов до найулюбленішої матері досить гаряча, а наше довір'я до найпевнішої надії досить дитяча. Зробімо добрі і святі постанови молитися завжди і найревніше на святій вервиці. О Небесна Царице, о люба моя мати, о солодка моя надія, як ти носиш мене завжди в своєму непорочному страждальному серці, так і я хочу носити твоє ім'я в своєму негідному серці до останньої хвилини мого життя. Дай мені покору, любов і витривання, Пресвята Богородиця. Амінь.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
7: Вигнанцем я живу у цій долині сліз. І щоб нести тягар, вдивляюся увесь. Любові погляд Божий закрив усі жалі. Він провіщає щастя небесне на землі. Всміхається Ісус, коли Його взиваю. Тепер вагань у вірі і смутку я не знаю. Бо погляд мого Бога і усмішка мені — ось небо на землі, ось небо на землі. Для мене справжнє небо, щоб душі всі скликати, сестер моїх коханих і церкву мою матір, до милості Ісуса, до полум'я життя, яке розпалить щастям і радістю серця. Утримати все можу, коли прошу тихцем, коли до серця серце спілкуюся з царем. Солодка ця молитва у глибині душі. Ось небо на землі, ось небо на землі. Весь безмір мого неба у гості її малій. З любові в ній сховався Ісус, коханий мій. Із джерела святого життя своє черпаю. Спаситель мій солодкий на мене тут чекає. У радісна хвилина, у ніжності своїй, приходиш, Христе, звести в мені притулок твій. І цей союз любові, ці радощі малі, ось небо на землі, ось небо на землі. Свята Тереза від Дитятка Ісус.
6: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Щиро вітаю вас! Доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Марія, в ефірі Світлана Ліхно. Сьогодні в нас субота, 27 червня. Особливий день. Субота 12-го звичайного тижня. І сьогодні також згадують святого. Святого Кирила Олександрійського, довільний спомен, єпископа і вчителя церкви. І що ж розпочинаємо сьогоднішній день? Будемо сьогодні молитися. Сьогодні також особливий день. Пригадую, що триває спомен, що до нас приїжджав папа Іван Павло ІІ. І сьогодні об 11:00 буде трансляція зі Львова, з парафії святого Іоанна Павла ІІ з нагоди 25-ї річниці візиту папи до України. Тож, дорогі брати і сестри, щиро запрошую вас, заохочую молитися разом з нами. Зараз разом з Каною заспіваємо, чому ми любимо Марію.

Дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри, розпочнемо молитися утренню суботи 4-го тижня Псалтиря.

і будемо молитися. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти нас тримаєш на своїй долоні і споглядаєш рук твоїх творіння, як на дітей ти дивишся з любов'ю, наш любий Отче. Перед тобою все життя людини, то лиш хвилинка, дуже швидкоплинна. Та ти нас любиш, бережеш від злого в годині кожній. До нас приходиш в радощах і смутку, даєш розраду, мудрості навчаєш. Ти відкриваєш людям, що страждають, своє обличчя. Наш Отче, Сину і Духу найсвятіший, тебе зі сходом сонця прославляємо. Вселий, помнож в нас віру і надію, любові повну. Амінь. Добре воно в псалмах співати твоєму імені Всевишній, звіщати вранці твою милість. Добре прославляти Господа і співати твоєму імені Всевишній, вранці сповіщати про твоє милосердя і вночі про твою вірність на десятиструнному інструменті, псалтирі та з піснею на гуслах. Адже ти мене, Господи, порадував своїми діяннями, я радітиму ділами твоїх рук. Якими славними виявилися твої діла, Господи, твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, безумна не розуміє. Коли грішники ростуть, як трава, і всі, хто чинить беззаконня, процвітають, щоби повністю навіки бути знищеними, то ти, Господи, найвищий навіки. Бо ось твої вороги, Господи, бо ось твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, які чинять беззаконня. А мою силу, наче ріг однорога, ти підносиш вгору, і я був помазаний свіжою оливою. Моє око погляне на моїх ворогів, моє вухо почує тих лиходіїв, які повстають проти мене. Праведник розквітне, наче пальма, розростеться, як кедр на Лівані. Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості будуть соковиті та свіжі, аби сповіщати, що праведний Господь – моя скеля, і нема в ньому неправди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Добре воно в псалмах співати твоєму імені Всевишній, звіщати вранці твою милість. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я візьму вас від народів, і зберу вас від усіх країн, і приведу вас у землю вашу. Я окроплю вас чистою водою, і ви станете чисті. Я вас очищу від усіх ваших гидот, і від усіх ідолів ваших, і дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вийму серце кам'яне з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви в законах моїх будете ходити та берегти й виконувати мої суди. Ви житимете в країні, яку я дав вам, батькам вашим, і будете мені народом, а я вам буду Богом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. З уст дітей немовлят учинив єси хвалу Господи. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, здійми свою славу понад небеса,
З уст немовлят і тих, які суть, ти встановив силу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога і мстивого. Коли я погляну на твої небеса, діло рук твоїх, на місяці зорі, які ти заснував, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив її дещо меншою за ангелів, ти увінчав її славою і честю, ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець і биків, а також польових тварин, небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами. Господи, Боже наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З уст дітей і немовлят учинив єси хвалу Господи. Ми за обітницею Господа чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому, улюблені, очікуючи цього, потурбуйтеся, щоб Він знайшов вас у мирі, непорочними і незаплямованими. А довготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння. Радітимуть мої уста, коли буду тобі співати. Радітимуть мої уста, коли буду тобі співати. Мій язик цілий день проголошуватиме твою справедливість, коли буду тобі співати. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Радітимуть мої уста, коли буду тобі співати. Спрямуй, Господи, наші ноги на дорогу миру. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спрямуй, Господи, наші ноги на дорогу миру. Прославляємо Бога, який через свого Сина повернув світові надію і життя. Покірно благаємо Його. Вислухай нас, Господи. Боже, Отче всіх людей, Ти привів нас до початку сьогоднішнього дня. Вчини, щоб заради Твоєї слави ми жили в єдності з Христом. Вислухай нас, Господи. Зміцнюй віру, надію і любов, які Ти влив у наші серця, щоб вони завжди в нас перебували. Вислухай нас, Господи. Скеровуй на себе погляд наших очей, щоб ми охоче відповідали на Твій заклик. Вислухай нас, Господи. Віддали від нас пастки і зваби гріха. Скеровуй наші кроки на безпечну дорогу спасіння. Вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всемогутній вічний Боже, Ти істинне світло, яке не заходить. У час, коли Ти даєш нам новий ранок, ми покірно благаємо Тебе, щоб Ти забрав з наших душ темряву гріха і освітлив їх сяйвом Твого приходу. Через Господа нашого

дорогі брати і сестри, беремо Євангелію сьогоднішнього дня. Субота, 27 червня, читання Святого Євангелія від Матея. Матея 8 розділ, Матея 8, Матея 8 розділ, вірші 5-17. Євангелія від Матея, 8 розділ, вірші 5-17. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: «Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться». Ісус йому каже: «Я піду й оздоровлю його». У відповідь сотник сказав: «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина підвладна, і маю воїнів під собою. Кажу цьому: іди, і він йде. Іншому: прийди, і він приходить. Моєму слузі: зроби це, і він робить». А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним: «Воістину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі сходу й заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному. А сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів». А сотникові Ісус сказав: «Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив». І його слуга тієї ж години одужав. Коли Ісус прийшов в дім Петра, то побачив його тещу, яка злягла і була в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому. А як настав вечір, привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоби збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: «Він узяв наші недуги і поніс хвороби». Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Кохані, дорогі брати і сестри, порозмірковуємо, що саме Господь сьогодні хоче сказати мені особисто. Як звертається Господь сьогодні до мене? Чи я звертаюся до Господа сьогодні зі своїми проханнями? Чи я довіряю, що Господь може мені це зробити? Чого я звертаюся? Чи я маю віру? Чи я визнаю владу Господа? Що Господь має владу над усім? Над усім. Все підкоряється Господу, Господу Ісусу. Ісусу достатньо сказати тільки слово. І все йому підкоряється. Я пригадую, що мене іноді дратувало, що чого мого слова не слухають. І зараз я пригадала, що коли Євангеліє читали з Нагірної проповіді, то народ натовп відчув, що Ісус має владу і навчає як той, хто має владу. Не просто кидає слова на вітер, а має владу. І ці слова мають владу і виконують Господню волю. У Господа немає нічого просто так. Навіть доторки мають сенс. Ісус доторкнувся до тещі, і вона зцілилася. Доторкнувся до руки. Бісів виганяв словом.

то, дорогі радіослухачі, заохочу сьогодні кожного з нас з вірою звертатися до Господа, визнавати Господня авторитет, можливість, що Господь все може. І як дитина до отця, до батька, довірити, що Господь знає краще, що Господь є Бог, є тато, батько, а я дитина. Господь вже все створив для мене якнайкраще. І Він знає. Знає мене, бо Він мене сотворив. Я діло Його рук. Сотворив з любові і для любові. Якщо я щось не розумію, можу звернутися до батька і запитати. І можу довіряти, що Господь хоче для мене якнайкраще. Довіритись Божій владі, добрій владі, яка творить, яка зцілює, яка очищає, яка виганяє бісів. Для Господа нема нічого неможливого. Пресвята Діва Марія, матінко, навчи нас любити Господа, співпрацювати з Господньою благодаттю, відповідати Господу так, як ти. Ти сказала, відповіла так. І нам дай відповідати так. І не боятися. І святий Іван Павло ІІ також казав, не бійтеся. Святий Іван Павло ІІ також казав, не бійтеся. Тож, кохані, дорогі брати і сестри, я повторю, не бійтеся. А в Біблії 365 разів чи 366 разів сказано, не бійтеся на кожен день. На кожен день не бійся, не бійся. Відваги. Я маю надію, що все буде добре. Все під контролем Господа Творця. Було слово Господнє, що без волі Господа навіть горобець не впаде. І а на нашій голові все волосся пораховане. Тож, Господи, віддаємо Тобі сьогодні наше серце, таке, яке воно є тут і тепер, на даний момент. Може, з радістю, а може, з незадоволенням. Може, з тривогою. Може, з турботами. Але Ти наш Батько, і ми до Тебе приходимо, ми Твої діти, і Тобі довіряємо. І я не хочу маніпулювати. Пресвята Діва Марія, навчи мене довіритись Господу Батькові. Довіритись Господу Батькові, як дитина. Навчи мене, мамо. Ти наша мама. Навчи нас. Дякую, Господи, Тобі за Твоє Слово, що продовжуєш до нас промовляти, що любиш нас і благословляєш. Разом з Марією прославляємо Господа. З нами є Марія всюди і завжди.

0: Дякую, Пресвята Діва Марія, що ти є завжди з нами, з тобою. З тобою мені не страшно. Коли ти з нами, не страшно. Пресвята Діва Марія, ми молимось літанню в червні до Пресвятого Серця Ісуса. І там говориться, що серце Ісуса утворене в твоїм лоні, Пресвята Діва Марія, Святим Духом. Я розмірковувала над цими словами так прекрасно. Пресвята Діва Марія, в твоєму лоні, Дух Святий утворив серце Ісуса. Це прекрасно, це дивовижно, я думаю, що це таємниця. Серце Ісуса в лоні Діви Матері Святим Духом утворене. Помилуй нас, ми молимось. Пресвята Діва Марія, і ми довіряємось Твоєму непорочному серцю. Святий Отець Піо казав, що сатана не має доступу до Твого непорочного серця. Тому ховаймося в Твоєму непорочному серці. Я ховаюсь в Твоєму непорочному серці. І заохочу, дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри, ховаємося в непорочному серці Марії. Хай нас Пресвята Діва Марія захистить і провадить, і утворить для Господа через Духа Святого. Пресвята Діва Марія, ти найкраще співпрацювала з Господом. Поступово, покроково співпрацювала з Господом. Ти запитувала Господа. Ти розмірковувала над словами, над подіями і зберігала все це в своєму серці. Навчи нас, матінко кохана, навчи нас. Допоможи нам подобатися Господу. Виховуй нас, як ти виховувала Ісуса. І святий Йосифе, молись за нас. Це свята родина Ісус, Марія та Йосип. Прошу за кожного з нас, хто зараз слухає. Допоможіть нам дозріти, святий Йосифе, ти виховував Ісуса, і він в 12 років зрозумів, що його справа в домі Отця, Отця Небесного. Він має бути в домі свого Отця Небесного. Тож виховай мене і кожного з нас. Допоможи нам дозріти духовно. Дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитися. О 10 розпочнемо розарій. А зараз для тих, хто щойно доєднався, хто потрапив на хвилі Радіо Марія 100.5 FM, хочу розказати, що ви слухаєте Радіо Марія. Це християнське радіо. Тут маєте можливість зателефонувати і висловити свої інтенції. Є такі номери. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також можна зателефонувати на Viber 066-563-07-24. Молимося і висловлюємо зараз свої інтенції українською мовою. Коли вивожу в ефір, будь ласка, вимкніть радіоприймач або відійдіть від нього подалі, щоб не було ехо, щоб був чистий звук. Можна представитись і коротко, ясно, зрозуміло висловити свої інтенції, подякувати, перепросити і попросити. Пригадалися слова, що Господь вже знає наші потреби ще перед тим, як ми попросимо, і навчив нас молитви «Отче наш». Дякуємо, Ісусе, що Ти нас вчиш, що Ти нам показав свого Батька, об'явив свого Батька. Хто бачив Тебе, Ісус, той бачив Отця. Що Ти нас дуже полюбив і назвав свого Батька нашим Батьком. Дякую. Також дякую, Господи, Батько, Отець Небесний, що Ти бачиш і знаєш таємне. Для Тебе все відомо. Нічого від Тебе нема прихованого. Ти все знаєш, Ти все відаєш. І кожна наша жертва, чи біль, чи добрий вчинок, чи радість для Тебе відома. Ти бачиш, Ти знаєш. Нічого нема від Тебе прихованого. Дорогі брати і сестри, на студійному годиннику 9:43 вже заохочую вас телефонувати, висловлювати свої інтенції, свої прохання. А за деякий час о 10:00 будемо молитися Розарій разом з Пресвятою Дівою Марією, нашою матір'ю. Будемо прославляти таким чином Господа. І вже маємо телефонний дзвінок. До нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь. Прошу вимкнути радіоприймач, щоб був чистий звук.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Чи можете вимкнути радіоприймач або зробити тихо?
2: Чи можете вимкнути радіо?
1: Слава Ісусу Христу! Навіть. Я хочу привітати своїх сьогодні внуків, яких сьогодні день народження. І побажати їм здоров'я, щастя, всіх-всіх земних благ. І просимо також дощику, бо дуже суха земля, щоб Бог змилосердився над нами всіма і дав дощику.
0: Добре, молимося разом з вами, вітаємо
1: вас.
0: А ваших.
1: Також хочу помолитися за своїх дітей, Марійку, яка зараз в Німеччині, про її здоров'я і її щасливу долю. За Олю, ну і далі за своїх внуків, Вероніку і Готика, яких нині день народження, Андрія, за отця Ростислава, за його маму і за всіх, хто потребує молитву, а також, щоб знайшовся наш племінник Володимир Тарасюк, який пропав безвісти. І за всіх воїнів, які захищають нашу Україну, за їх здоров'я, і за всіх, які пропали безвісти, щоб всі повернулися додому, а також за упокій своїх батьків, всіх-всіх, які загинули за нашу Україну. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світ, нехай всі спочивають спокою. Дуже дякую, що ви мене підключили і вислухали.
0: Слава Ісусу Христу! Щиро дякую за молитву. Ми молимося разом з вами за ваших дітей і внуків. І просимо Господа про віднайдення безвісті зниклого. Також зателефонували до нас на 093. Будь ласка, представтесь.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Доя Житомир. Хочу помолитися за вас, ведуться, дорогесенька. І хочу помолитися ще за своїх дітей. за дочку оздоровлення і зцілення, внука мого Гліба і зцілення, за Людмілу, мою дочку і зцілення, Господи, дай їм душевної і телесної сили, і за мир нас, і перемогу, саме головне, за наших всіх-всіх волонтерів, дорогеньких, і ще молюсь за Анатолія, нашого дорогого волонтера, за їхніх потреб, за всіх захисників, і за гостина, просив, Господи, просимо, всі живі-здорові прийшли, Боженьку, прости нас грішних, вислухай наші молитви і прохання за садову Валентину, і за мир і перемогу, як кажу, і за всіх-всіх наших померненьких, за мого папу, маму, за наших братів Анатолія, Боліслава, Казиміра, і за мого Анатолія, чоловіка покійного, а зараз Анатолій, чоловік, мій другий, теж Анатолій, дай йому, Господи, Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ще хочу помолити за Оленочку з Рівного, там багато тих, що раніше, старіше, хто у нас зателефонував, і телефонував, і молився завжди за Алочку і Оленочку, і Олен, і Володимира з Рівного. Алочка і Володимир померли батьки, а за Олену, щоб її Господь Бог і зцілив, підняв її на ножечки лежача. Слава Ісусу Христу! Дякую, що мене вислухали.
0: На Вітіслава, щиро дякую за молитву. Мені дуже приємно. Хай Господь вас благословить. Також до нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
4: Слава Ісусу Христу.
0: На Вітіслава.
4: Прошу про молитву, про припинення війни на Україні, щоб всі хлопці були здорові, кінчилась війна, повернулися додому, до своїх домівок, щоб всі були щасливі, здорові і повернулись додому. Прошу про молитву за ксьонза Станіслава Шуляка, за Павла Снігура, за Павла Шендеру, подяка Пану Богу за благодаті, які вона мені дає, моїм дітям, за здоров'я моє, невісток, синове, онуків, сестричку Веру, її дітей, онуків, правнуків, за Діму, за Марусю і за Мило, за її здоров'я і за всіх її сім'ю, за померлих, за чоловіка померлого, сестрів, Шураків, за племінників, за похресника Толю і за племінників, за чоловікового брата і сестрів, за моїх, за мого тата, за чоловікового брата і сестрів, за чоловікових батьків, за моїх батьків, за дідусів, бабусів, за душі терплячі в чистилищі і за Женєвих померлих батьків, і за ваше здоров'ячко, сестричко, дай вам Бог здоров'я і терпіння. Слава Ісусу Христу!
0: На Вітіслава, щиро дякую за молитву, і ми молимось разом з вами в ваших інтенціях. Дорогі брати і сестри, ще молимося за Галини. За Галину. Галина просить молитися за безвісті пропавшого Миколу, Михайла та його родину. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все! Прошу миру, спокою в сім'ї та в Україні, добре вирішення справ. Молюсь за Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, пані Галина. Антоніна, слава Ісусу Христу! Буду молитися за своїх іменинників. Внучка Михайлика і правнучка Матвійка, хай матінка Божа їх завжди охороняє. Прошу про молитву всіх. Ісусе, довіряємо тобі. А до нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
5: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Хочу помолитися за здоров'я для себе, чоловіка, моїх дітей, онуків, правнуків. Особливий спосіб за сина Олександра, який знаходиться зараз на війні, за всі побратимів і всіх захисників України, і за померлих, за внука ще теж на війні, і за померлих чоловікових батьків і своїх батьків, і всю родину. Дякую, і за мир і спокій в нашій Україні.
0: Добре, дякую. Молимось за сина Олександра, який на війні, за його побратимів, за внука. Господи, бережи, хай буде все по волі Твоїй, в ім'я Ісус Христа, амінь. Також до нас зателефонували на 093, будь ласка, представтесь. Хто зателефонував на 098? Будь ласка, представтесь.
6: Слава Господу Богу.
0: Слава Ісусу Христу. Будь ласка, вимкніть радіоприймач.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Молюся за покій усіх наших воїнів, які загинули, і всього мирного населення, і дітей, а також молюсь за свою сім'ю померлу. За маму, за тата, за сестричок Станіславу, її сина Валерія, і за Аделю, за її сина Геннадія і внука Артура. Також молюсь у першу річницю за свою сестричку Валю. Господи всемилосердний Боже, забажай у річницю смерті Валентини дарувати їй місце прохолоди і відпочинку та сяйво вічного світла на небесах. Через Христа Господа нашого. Амінь.
0: Амінь. Дякую за молитву. І ми молимося за вашу сестру, про вічне спочивання для неї. Дякую. Молимося за Івана. Слава Ісусу Христу! Іван просить молитися за здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я батьків всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів. Щиро дякую. Молимось разом з вами. Пане Івану, дякую за молитву. Пані Тетяна молиться. Слава Ісусу Христу! Дорога родина Радіо Марії! Сьогодні вранці батько Петро відійшов до Небесного Отця. Дуже прошу про молитву за вічне спочивання для нього. Молимось. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Хай відпочивають у мирі вічні. Амінь. Молимося за батька Петра. І для вас про потрібні благодаті. Господи, допоможи це пережити. Прошу, Господи, провадь, Пресвята Діва Марія, допоможи. Святий Йосифе, молись за нас. Пані Валентина. Молиться разом з нами. Ми молимось за пані Валентину. Про потрібні благодаті для пані Валентин. А до нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
7: Алло.
0: Ви в прямому ефірі. Я вас чую, будь ласка, представтесь.
7: Дякую. Я хочу сьогодні, дівчина Люба, хочу подякувати за всі благодаті, якими мене Бог обдаровує. А також хочу помолитись за вас, ведучих, за Радіо Марія, за всіх своїх рідних, за всіх військових, а також за свою похресницю Галю, яка відійшла з Бога 2 тижні тому, за її батька. Також хочу помолитися за тяжко хворого чоловіка, за себе, за своїх дітей, за Ореста Іриночку, Ігоря, Михайла, Лідію, Ігорчика Івана, Уляночку Марію, за сестру Луцину, за отця Самсонова, за вас, ведуча дорогенька, що ви так гарно ведете. Також за воїна Тараса, який загинув. А також за всіх сусідів, за Влада, за Ярослава, за Романа воїна, за Іванка, за Сергія.
0: Щиро дякую за молитву.
7: Дуже дякую вам, що ви мене включили. Хай Бог благословить вас. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, щиро дякую, пані Любов зі Львова. Молимось разом з вами. Також помолимося за Люду. Слава Ісусу Христу! Дякую Богові милосердному. За всіх і все. Молюсь за захисників, поранених, полонених безвісти, зниклих, хворих, нужденних. За мир в Україні, в наших серцях. За здоров'я і Божий захист. Для Дениса, Дарини, Ольги, Михайла, Людмили, Наталі, Максима. Прошу для Дениса доброго вирішення всіх питань. За сусідів і ворогів, за всіх на Радіо Марія дякую. І ми дякуємо вам за молитву. Також пані Наталя, слава Ісусу Христу, прошу за Ірину благополучне повернення додому. Дякую. Молимось разом з вами. І пані Людмила просить про молитву. За зцілення Валерія, Галини, Людмили, Владислава, Валерія, Ірини, Вікторії, Олександра, Анни та довіри до Бога. Подяка Богові за всі його благодаті та мир для України. Дякуємо Господу. До нас зателефонували на Viber. Будь ласка, представтесь.
8: Слава Ісусу Христу! Мене звати Таміла. Я хочу помолитися за здоров'я своєї мами, синочка, своє здоров'я, чоловіка, за мир в Україні, щоб швидше закінчилася війна. Слава Ісусу Христу!
0: Навіть і слава Таміла, щиро дякуємо вам за молитву. Також зателефонувала на 098. Будь ласка, представтесь.
9: Навіть і слава Таміла, щиро дякуємо вам за молитву. Також зателефонувала.
0: Будь ласка, вимкніть радіоприймач, щоб не було ехо.
9: Щиро дякуємо вам за молитву.
0: А хто зателефонував на 093? Будь ласка, представтесь.
10: Алло, я хочу помолитися за закінчення війни, за всіх хлопців, особливо за своїх братів Миколи і Руслан, який сьогодні слухав.
0: Щиро дякую за молитву, молимось разом з вами, за вас молимось, хай Господь вас благословить, дай здоров'я, хай буде все по волі Господні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хто зателефонував на 098? Добре. Кохані, ще маємо хвилинку, і через хвилинку вже розпочнемо молитися Розарій. Славні частини будемо молитися.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: В ефірі Радіо Марія розпочинаємо молитву Розарію. Номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745, Viber. 066-563-07-24. Я вже сказала, що будемо молитися славні таємниці. Деякі правила молитви Розарію. Будемо молитися українською мовою. Вимикаємо радіоприймач, щоб був чистий звук, без ехо. Просимо вимкнути свої радіоприймачі. І, будь ласка, вже свої інтенції не висловлюємо, тільки тримаємо в серці, можемо тримати в серці. А зателефонувавши, можемо тільки представитися і починати молитися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На примноження віри, надії, любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Славна частина, будемо розмірковувати про любов. Таємниця перша, прославлена любов. Любов робить нас подібними до Бога і дає нам участь у Божій природі. Любов здатна зробити людину, яка любить, подібно до коханої особи. Це стосується і нашого духовного життя на цій землі, і життя вічного. Якщо ми любимо Бога, то будемо подібними до втіленого Сина Божого після воскресіння. Цю велику істину пригадує нам ця таємниця. Подивімося на Ісуса прославленого, сяючого, щасливого. Так будемо виглядати і ми, якщо будемо вірно любити Його. Хто зателефонував на 093, будь ласка, розпочинайте молитися.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлоно Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлоно Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлоно Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлоно Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлоно Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлоно Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлоно Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлоно Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлоно Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлоно Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Марія, царице миру,
4: молись за нас.
5: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Щиро дякую за молитву. Таємниця друга. Любов до Євхаристії. Мати Божа дуже сумувала за Ісусом, коли Він відійшов до вічної радості, то виконав її і наше бажання духовною присутністю між нами. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Матея 28:20. Він присутній у своїй церкві, у святих таїнствах, присутній в нас і між нами. Важливим є те, щоб ми прагнули Його знаходити і щоразу краще переживати цю присутність. Тоді Він постійно буде в нас і між нами, буде нашим другим «Я». Ми будемо в Ньому, а Він у нас. Хто зателефонував на Viber, будь ласка, починайте молитися. Хто зателефонував на 098, будь ласка, починайте молитися.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
6: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, ти між жінками, благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: І розпочивання для всіх, правим Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Дякую за спільну молитву. Оставайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Щиро дякую за молитву. Таємниця третя славна. Дух любові. Святий Дух зійшов на апостолів, Діву Марію та присутніх у вечірнику в подобі вогню. Вогонь є символом любові, а Святий Дух є вічною любов'ю між Отцем і Сином. Божа любов прийшла і запалила людські серця. Хто зателефонував на Viber, будь ласка, розпочинайте молитися.
7: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний пілона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний пілона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
4: Дякую за молитву з Богом. Таємниця четверта славна. Вічність любові. Час земного життя Діви Марії скінчився. Її любов була такою дорогою для Бога, що після закінчення її земного життя він забрав Пресвяту Діву до неба разом з її тілом та серцем, яке так багато любило, щоб і надалі роздавало любов у небі. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
8: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе,
8: о мій милий Ісусе, прости нам гріхи наші, запровадь до пекла усі душі, а особливо ті,
4: які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічний відпочинок дай померлим і всім загиблим воїнам.
4: А світло віковічне нехай світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Тернопіль, Віра, дякую всім, хто зі мною ще молив. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, щиро дякую, пані Віра з Тернополя. Таємниця п'ята славна. Цариця любові, радій, царице, проголошували небеса під час коронування Діви Марії. Вона є царицею любові. Ніхто не любив і не любить Бога так, як вона. Ніхто так сильно не прагне, щоб Бога любили, як вона. Ніхто не вміє так.

0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата!
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна я.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.
1: Щиро дякую за спільну молитву, молилися за здоров'я своєї внучки Марічки. Боженько, поможи. Дякую вам.
0: Дякую в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую за молитву спільну. Дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри, зараз маємо 10.26, 10.30 розпочнеться програма «У ваших намірах», тож зараз маєте хвильку.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Прийшов час денної катехези, денної програми «У ваших намірах». З нами зараз на зв'язку отець Мар'ян Мельничук. Будь ласка, вам слово.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіть і слава!
3: Дорогі брати і сестри, вітаю вас сердечно з місця вибраного Богом, з найпрекраснішого в Львівській архідіецезії санаторію Матері Божої Цариці Миру і поєднання в Більшівця. Сьогодні запрошую вас до такої короткої рефлексії, роздумів. Час літній – це час, передусім, коли ми стараємося відпочити, але для християнина важливим є не тільки, правда, така відпустка, десь поїхати на воду, в ліс, відновитися фізично. Але також це є час, коли багато людей стараються знайти час на відмову духовну. Хтось бере участь в реколекціях, хтось йде в паломництвах, хтось вирушає на різні зустрічі молоді чи якусь духовну віднову. І це так насправді час також дуже прекрасний віднови душі. Я багато років був паломником і в Кальварі Подславську, і в Більшівці. Більше 15 разів ходив, зараз обов'язки не дозволяють вийти в паломництво. А це прекрасний час, знаєте, з моєї сторони, такої духовної віднови, коли так насправді залишаєш все і всіх, береш тільки Бога, молитовник, і вирушаєш в дорогу з такими самими людьми, де слухаєш конференції, молишся. І це насправді неймовірний час. Але чого ми йдемо до Богородиці? Знаєте, хочу вам передати образ, чи навіть цей образ показати, образ Богородиці, який був дуже міцно закорінений в цій церкві. Тож ці церкви ставили Бога як того, хто хоче все виправити. Бога, який хоче виправити навіть помилки людини. І для того виправлення так насправді тих наших людських помилок дуже важливою була Богородиця. Оці церкви бачили її, правда, як нову Єву. Вони завжди це підкреслювали, що Бог через нову Єву виправив ту першу помилку, правда, непослуху Ісуса. В Ісусі бачили нового Адама під деревом, на дереві, правда, спасіння світу, виправлення цих помилок. І це насправді той неймовірний богослівський образ, який так насправді ми в нашому житті маємо. Образ Богородиці, яка все виправляє. Знаєте, буде можливість вирушати в паломництво в Летичів, всеукраїнське в Бердичів, а в Львівській єпархії основним марійним санктуарієм є Більшівці, де я зараз знаходжуся. І тут, так насправді, в Більшівцях вже в цьому році вирушає 26-й раз паломництво до Матері Божої. Що найпрекрасніше є в тих паломництвах, що вони кожного року збільшуються, додаються. І в цьому році маємо стільки аж паломництв. Перше паломництво зі Снятина вирушає 7 липня, буде йти аж до 11 липня. Друге паломництво з Кам'янки-Бузької з-під Львова також вирушає 7 липня, буде йти 5 днів до 11 липня. 8 липня вирушають паломництва зі Львова, Тернополя і Стрия. Вони будуть йти аж 4 дні. Також маємо з 9 по 11 паломництво велосипедне з Мостиськ буде їхати. І також рушає паломництво велосипедне нове перший раз зі Сколе. І 11 липня одноденне паломництво з Івано-Франківська. Тож в цьому році маємо раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім паломниць, які вирушають в Біщенці, і це насправді для нас дуже-дуже прекрасно. З вісьмох різних міст України вирушать паломники. На ці паломництва вас запрошую. Я думаю, що вдасться також по плакаті з паломництва можна записатися, зголоситися і вирушати в цю прекрасну дорогу. Також після паломництва миру і поєднання від 11 по 14 липня в Більшівцях відбудеться така францисканська зустріч молоді, на яку також хочу вас, особливо молодь, але десь старших, ще раз запросити. В цьому році вона є важлива, тому що це є в цілій церкві є рік сповнено смерті святого Франциска з Асізі, 800 років. І ми тут в Біщівцях пробуємо зібрати францисканську родину для молоді. Будуть всі вищі настоятелі францисканських орденів, від францисканців конвентуарних пустиш Тит Станіслав, від францисканців братів менших провінція Бенедикт, від братів капуцинів Кустош Сергій, і також буде гілка наша греко-католицького обряду, отець Юстиніан, вищий настоятель. І що буде цікаво, всі будуть пробувати показати Франциска, якого вони бачать. Можна буде задати питання на певно цікавій конференції, праці в групах, на що всіх щиро запрошую від 11 до 14 липня. Хто молодий серцем, хто молодий, може взяти в тому участь. То так на правах реклами і запрошення, щоб було відомо, що цей рік є важливий. Знаєте, тут в Більшівці спробую розповісти про декілька слів про санктуарій, про цю ікону. Вони так насправді мають свою дуже глибоку історію. Це містечко під Галичем на Західній Україні, яке розташоване над річкою Гнила Липа. І вже повернемося в часі історії. В 1620 році тут, в Більшівцях, перебуває гетьман, який має свій замок, має своє військо. Мартин Казановський називається. І він програє битву за Галичем з татарами. Під час цієї битви так насправді дуже багато з його війська гине. Тікаючи в річці Гнила Липа, в чудотворний спосіб знаходить ікону Богородиці, яка додає наснаги в тому, щоб перемогти ворога. Після цих битв, які Казановський виграв, він повертається до себе в замок, залишає ікону Матері Божої в каплиці. І тут вже починається чудо, тому що Богородиця та з Більшівців в чудотворний спосіб починає допомагати так насправді простим людям. Дуже багато людей приходить помолитися, і це стає місцем культу. Мартин Казановський в 1625 році закінчує будівлю храму і монастиря дерев'яного, щоправда, тут в Більшівцях, і запрошує ці кармелітанців, оці кармеліти тут служать. За 100 років, 1727 році, вже повстає мурований храм завдяки і монастир родині Малецьких. Вони через чудо, яке тут сталося в оздоровленні, будують цей мурований храм, який, дякувати Богу, залишився до сьогоднішніх днів. Так насправді у Більшівці з іконою Матері Божої переживають розквіт. отримують в 1700-му такому році магдебурзьке право. Також більшівці в 1777 році є визнані папою як санктуарію в Римі. Папа передає папські корони для ікони Богородиці Дитятка Ісус, де Богородиця стає коронованою. І це було дуже важливим, можна сказати, серцем паломницького життя чи марійного життя Львівської єпархії, тим паче, що близько міста Галич. Натомість Перша світова війна і Друга світова війна дуже сильно нищили саме санктуаріум. Оці кармелітанці, забираючи ікону з місцевими мешканцями, два рази виїжджали до Гданська. І після Другої світової війни вже більшівці вони не повернулися. Натомість дуже цікавий спосіб відновлення санктуарію стався, тому що для нас, францисканців, історично важливим Галич, ми там з 14 століття, в принципі, служили, і отець єпископ Падевський, коли був помічником Станіслав Падевський, коли був помічником у Львові, приїхав до наших отців в Галич і каже: спробуйте відбудувати то санктуаріум, то місце, в такий гарний храм він валиться. І від 2000 року наші брати взялися за відбудову, дякувати Богу, цього місця. Вже 26 років триває відбудова санктуарію Матері Божої Цариці Миру Поєднання в Біщенцях. Вже багато за нами, ще чуть-чуть перед нами, але так насправді то місце стало серцем марійного життя Львівської єпархії. При санктуарії є реколекційний дім, також де 75 осіб, найбільше, скільки можемо прийняти, може пережити свої реколекції, вправи духовні. Стараємося проголошувати також реколекції в лекції Дівіна, а також відпочивати. Різні спільноти і групи приїжджають. І це місце, так насправді, не можу сказати, що вже до кінця ожило на 100%, але воно відроджується, і це найпрекрасніше, що може бути. В тому році прийшло понад 1000 паломників.
2: Ого.
3: В цьому році очікуємо ще більшу кількість, і маю надію, що це буде насправді той неймовірний час, де люди, ідучи в паломництво, беруть свої наміри. Знаєте, я так коли шукав, чи читав, чи дивився про погодження ікони Матері Божої з Біщенців Цариці Миру і Поєднання, то вона є найбільш подібною до ікони Кранаха, яка знаходиться в Петербурзі. Він її малював для цариці Марії під Яблуною. І там, власне, цей художник Кранах, він представив Богородицю як нову Єву. Звичайно, що наша Богородиця в Біщенцях має золоті суконки, папські корони, і під цим не видно цього першого образу, чи можна сказати, першої версії ікони, від якої бере взірець свій наша Богородиця з Біщенців. Але Марія під Яблуною Кранаха, якщо можете навіть побачити в інтернеті, то є дуже цікава річ. Там Марія стоїть під яблуною, дерево повне яблук. Наверху є храм, святиня, і дитятко Ісус тримає в руках дві такі цікаві речі. В правій руці піднято вверх пайдочку хліба, що символізує Євхаристію, святе причастя. В лівій руці дитятко Ісус тримає яблуко, символ гріха, яке якби вже опускає, показуючи перемогу Євхаристії над гріхом. Тож, дивлячись на Богородицю нову Єву, яка все виправляє, з Божою допомогою хоче виправити також в нашому житті той перший, найближчий для нас крок, правда, це святе причастя, перемога над гріхом через прийняття тіла Господнього, насправді є неймовірно прекрасним і важливим в тому образі Богородиці, яку маємо ми сьогодні в нас, в більшівцях, і яка там насправді слухає. Бо не дивлячись на всі ікони Богородиць, які я бачив, то принаймні дві є з відкритим вухом в Кальварії Патславській, в санктуарії. З нашого Кам'янця Подільського, з монастиря є Матінка Божа слухаюча, яка має відслонене вухо. В нас, в Більшівцях, також Богородиця має відкрите вухо і повернути до людей. Це насправді прекрасний образ того, що вона чує своїх дітей, які до неї приходять. Вона хоче вислуховувати, випрошувати в Бога потрібні благодаті. І це насправді неймовірно. Тож для мене паломництво – то час тої духовної віднови, зустріч молоді, або навіть просто приїхати в Більшівці на молитву, чи духовну розмову, чи сповідь, якою ми служимо. Всіх сердечно запрошуємо, а особливо ті, хто будуть їхати в тому часі десь в Карпати чи в гори, то завжди проїжджають перед Більшівцями. Це є 6 кілометрів перед Галичем, в ліву сторону, коли їхати зі сторони Львова. Тож всіх вас сердечно запрошую в Більшівці, особливо на паломництво, на те, щоб прийти до Богородиці і, може, випросити якісь конкретні справи, бо дуже багато тих, хто йде в паломництві, тих, хто є паломниками, вони так насправді мають ці конкретні наміри свої, які хочуть випросити в Бога через заступництво Богородиці. Через руки Богородиці. Тож, брати і сестри, запрошую вас в Більшівці до того місця, вибраного Богом, яке так насправді є дуже-дуже важливим. Смерть Франциска. Хочу з вами ще помолитися, перед тим, може, будуть якісь питання молитвою паломника, яка була написана до святого Франциска з Асізії на честь 800 років його смерті. Святий Франциску, мій брате, дивлюся на тебе у славі і розумію, той, хто все віддає з любові, ніколи не зникає. Ти жив, як зерно, яке мусить померти, щоб дати життя. Ти залишив усе, перестав шукати себе, став малим і непомітним, і проріс, і живеш далі. Навчи мене так жити, дай, щоб я міг відпускати без страху, втрати, довіряючи, що з порожнечі народжується повнота. З дару радість, а кожен кінець стає початком. Не хочу удавати, хочу правди. Не хочу мати, хочу давати. Не хочу просто існувати, хочу жити по-справжньому. Ти, який тепер живеш навіки, молися за мене. Допоможи мені принести це зерно у світ. Амінь.
2: Амінь. Дуже дякую вам за слово, отець Маріан. Мені дуже цікаво побачити ікону Пресвятої Діви Марії з дитятком Ісус. Ось чому ви назвали Пресвяту Діву Марію, яка виправляє помилки, бо вона тримає Ісуса, який переміг смерть, гріх, яблуко, як ви сказали, і підняв хліб, своє тіло, Євхаристію. Також, коли ви згадали про папу і про ікону, я подумала, що я пригадала Івана Павла ІІ, він також приїжджав в Україну, він був у Львові, і він, це він той, який довірився повністю Пресвятій Діві Марії і сказав «Тотус туос». І ми можемо за прикладом святого Івана Павла ІІ також не боятися довіряти Пресвятій Діві Марії, яка виправляє помилки. Як діти довіряти Пресвятій Діві Марії, а вона в нас виправить всі наші помилки. Дозвольмо Пресвятій Діві Марії виправляти всі наші помилки. І я в Більшовцях жодного разу не була ще, а мені цікаво вже поїхати, подивитися. В Києві, до речі, францисканці також організували міні-паломництво, якщо можна таким чином назвати, від метро і до парафії. І я думаю, що вони також отримували відпуст з нагоди 800-річчя смерті святого Франциска.
3: Кожен храм, наданий папою, де служать оці францисканці, в цьому році є храмом ювілейним, і він також за відвідування францисканського храму, чи це нас конвентуальних, чи це братів менших, чи братів капуцинів, є пов'язаний з повним відпустом скарб. Так що Бог, можна сказати, відкриває для нас небо своїм пробаченням в тому році. Натомість, доповнюючи до мене, що мене захоплює, якщо немає питань, знаєте, святий Франциск в своїй смерті, для мене такі два дуже сильні, моцні, як то в нас каже на Західній Україні, моменти, коли він роздівся, ліг Христом і казав себе посипати попелом. В моменту смерті просив читати йому улюблений фрагмент Євангелії, говорячи, він дуже сильно шанував смерть, в нас в ордені найбільш наказаними три рази в день молитви за померлих, ведемо хроніки, і є таке духовне добро, що в кожну першу середу місяця в всіх монастирях світу молимося за померлих братів, друзів, родичів і добродіїв, також членів францисканського ордену світських, що насправді є неймовірним даром, бо це так насправді найбільше духовне добро, в якому ми стараємося дбати про померлих. Франциск, вже живучи, розумів, наскільки важливою є сестра смерті, як він її називав, але мене більше захоплює його віра. Святий Франциск дуже сильно вірив, що коли він перейде з того життя до життя вічного, як то ми називаємо смерть, то під час того переходу буде там в небі зустрічати його першою Богородиця. Богородиця – цариця ангелів, яку він так сильно шанував, так сильно любив через каплицю Порціункулі, яка є в Асізі. І це насправді була його мрія. І там в Кракові в нас, в базиліці Святого Франциска, є написана ікона «Франциск в славі», де він, де піднімається його душа до неба, і там першою, хто зустрічає його в небі, це Богородиця, цариця ангелів з всіма ангелами. І так насправді хочу сказати, що віра святого Франциска була дуже міцною, неймовірною, але в тій вірі він не бачив якогось страху. Він бачив, так насправді, той неймовірно захоплюючий момент зустрічі зі святими, з небом, з тими всіма, хто нас випередив, як насправді щось неймовірно важливого, що він очікував. Для того в пісні «Сонця» називає сестру смерті Лесна, так, сестра смерті Лесна. І це автентичні слова Франциска, і насправді, ну, нас сьогодні, чи мене особисто, ставлять перед таким задумом. Коли я буду мати таку віру, що могти сказати, що там сестра смерть тілесна, не щось страшного, не щось темно, але я повертаюся до отця, говорив Франциск, я нагий вийшов з лона матері, нагий хочу там повернутися, а що я є тільки порох, то ще посипте мене порохом.
2: В цьому видно його свідомість і добровільність, така свобода. І віра, це, як ви сказали, віра.
3: Так, це все виникає від віри. Ви знаєте, я часом роздумую, чи над своєю святістю, чи над святістю сучасних нам людей, то ми програємо в тому моменті, коли не вміємо так серйозно, так на першому місці, так за найважливішого поставити Бога. Може, забагато є факторів, які нас десь там відтягують, справи, різна реалізація, інші речі, де Бог десь там відходить на друге, третє, четверте місце, і ми так насправді не можемо так його серйозно, як Святий Франциск, якого згадуємо, для кого Бог був найбільшим скарбом, найбільшим щастям, найбільшим добром. І він, як той мудрий купець, продав все, щоб отримати ту найважливішу перлину, якою є життя вічне в небі.
2: Дійсно, і цей скарб не тліє, не його міль не пожре, як в Біблії сказано. То смерті можна не боятися. Смерть – це тільки перехід до Господа.
3: Ну, тут для мене ще найцікавішим, можна сказати, моїм улюбленим фрагментом є слова Моніки, святої Моніки до свого сина, святого Августина. Вона, помираючи, сказала до нього: «Сину, пам'ятай, ми вже тут живемо життям вічним».
2: Невже?
3: Так. А він сказав до неї: «Мамо, я буду завжди, коли буду підходити до вівтаря Господнього, буду про тебе пам'ятати».
2: Чого?
3: В молитві. Але це насправді, ну, це вже така тема, яку можна взяти про покликання, коли комусь там здається, що покликання не є нічим важливим, а тут, де в сім'ях чи в родинах є священники, які, ну, завжди пам'ятають, правда, про своїх батьків, про своїх рідних, коли приходять до вівтаря Господнього. Наскільки це неймовірно важливий духовний дар, якого ми також не до кінця завжди бачимо.
2: Дар батьківства?
3: Дар священства в родині.
2: Дар священства. Дякую, Отець, і за ваш дар, що ви відповіли на Божий заклик. Через перешкоди чи не перешкоди, чи благословіння. Але дякую, що відповіли, і тепер нам служите. І вже, то і я також вже живу вічністю. Ну, вже розпочала вічність.
3: Звичайно.
2: Тож, благословіть, будь ласка, на потрібні благодаті кожного з нас зараз, слухачів.
3: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
3: Хай вас благословить, береже і провадить всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
2: Амінь.
3: Тривайте в любові Христа.
2: Богу подяка. Дорогі радіослухачі, була програма «У ваших намірах», і ми чули священника отця Мар'яна, і він запрошує в паломництво до Пресвятої Діви Марії в Більшівці.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ми продовжуємо день. І я нагадую, що вже скоро буде 11-та година, а в 11-тій буде трансляція зі Львова, з парафії Святого Йоанна Павла ІІ, з нагоди 25-ї річниці візиту Папи до України. Тож, кохані, маєте хвильку ще перед початком цієї трансляції.

0: хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про душі ревних, що пхаються до Бога надто прудко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміх.
2: Дорогі, розпочинаємо ювілей візиту папи Йоанна Павла ІІ до України, свята меса під проводом архієпископа Ренато Боккардо.

0: Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися в місті, приуроченому святому Йоанну Павлу II. Парафіальна спільнота, центр, місце неподалік Львівського іподрому, де 25 років тому відбулася історична подія у житті церкви в Україні і всього народу. Це підкреслює нашу вдячність Богові і святому Йоанну Павлу II за візит папи до України, в тому числі і до Львова. Ця святиня є особливим знаком пам'яті і нашої любові до святого Йоанна Павла II, який мешканцям Львова і всій Україні залишив заповідь надії, поєднання і вірності Христові. Сьогодні ми милуємося красою цього храму, довершеного, оздобленого, прикращеного Божого дому і місця молитви для майбутніх поколінь сповідників Христа. Щиро вітаю на нашій Євхаристії високопресвященного архієпископа Ренато Бокардо, який спеціально прибув на цю урочистість з Італії. Саме його високопресвященство займався організацією апостольського візиту папи Йоанна Павла до України і у 2001 році. Архієпископо Ренато, прошу вас очолити нашу урочисту святу месу, скерувати до зібраних тут слово пастирського повчання та освятити центральний вітраж, а також благословити завершальні та оздоблобудовальні роботи цієї святині. Дуже радію з присутності посеред нас папського нунція в Україні, високопресвященного архієпископа Візвальдаса Кульбокаса. Тішимося з присутності голови конференції римсько-католицьких єпископів в Україні, пресвященного єпископа Віталія Скоморовського, глави Української греко-католицької церкви, блаженнішого архієпископа Святослава Шевчука, прибулих єпископів, священників, богопосвячених осіб, семінаристів та мир'ян різних конфесій. Сердечно вітаю сестер святого Йозефа разом із генеральною настоятелькою сестрою Вандою. 25 років тому тут у Львові папа Йоанн Павло II беатифікував священника Зигмунта Гораздовського, засновника цієї чернечої родини. Вітаю представників державних і місцевих органів влади, особливо пана Євгена Петруняка, народного депутата України, пана Івана Калаура, народного депутата України, представників міського голови Львова. Вітаю представників науки, культури, суспільних діячів та служб охорони громадського порядку. Радію, що є з нами лицарі Колумба, великі добродії церкви в Україні і свідки Божого милосердя. Уклінно вітаю тут пана Карла Андерсона, колишнього найвищого лицаря, разом із дружиною Дор'ям, які прибули до нас зі Сполучених Штатів Америки. Спасибі вам за вагомий внесок, зроблений в те, що це місце пам'яті про святого Йоанна Павла II постало, щоб воно славило Бога і служило спасінню людей. Слова вдячності керую до членів організаційного комітету сьогоднішньої урочистості, добродіїв, жертодавців, проєктантів, виконавців, завершальних робіт у храмі та всім, хто працею, співом, грою та на інструментах і молитвою брав участь у її приготуванню. Словом вітання огортаю всіх вас, дорогі брати і сестри, зібрані на молитві подяки Господу за життя святість папи Йоанна Павла ІІ, його внесок у розвиток церкви в Україні та всі випрошені ним для нас благодаті. Заступництву і молитвам близького нашому серцю Йоанну Павлу ІІ, реліквії якого ми урочисто внесли в процесі, доручаємо справу завершення війни в Україні, благодать життя у мирі, взаємній любові, пошані одне до одного, пробаченні та правді. Амінь.
1: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
2: Amen.
1: Pax vobis. Saluto e ringrazio l'Arcivescovo Metropolita Mieczysław Mohryski per l'invito che mi ha rivolto a condividere con voi questa celebrazione di anniversario.
3: Вітаю сердечно, дякую нашому митрополиту за це запрошення, яке мені дав, щоб разом з вами святкувати цю месу як подяку за 25 років від візиту Святішого Отця до нас.
1: E rivolgo un saluto cordiale all'eccellentissimo Nunzio Apostolico, la sua beatitudine l'Arcivescovo Maggiore e a tutti i Vescovi qui convenuti.
3: Словами подяки і вітання звертаюся до апостольського Нунція, який є присутній серед нас, а також до Верховного Архієрея Греко-католицької церкви Блаженного Святослава і всіх єпископів присутніх серед нас.
1: E i sacerdoti concelebranti e a tutta questa comunità raccolta in preghiera nel ricordo di un evento così significativo per la Chiesa di Leopoli e dell'Ucraina tutta.
3: Вітаю всіх священників, богопосвячених осіб та всіх вірян, які зібралися тут, бо це є знак не тільки для нашої місцевої Львівської церкви, але для цілої нашої батьківщини.
1: Il messaggio che San Giovanni Paolo II ha pronunciato durante il suo pellegrinaggio apostolico risuona quest'oggi per tutti noi.
3: Послання, яке Святіший Отець Іван Павло ІІ лишив для нас тоді 25 років, лишається актуальним і в сьогоднішній день.
1: E noi lo vogliamo accogliere ancora una volta, rinnovando il nostro impegno ad essere discepoli fedeli del Signore.
3: І ми хочемо ще раз відновити його послання, щоб жити далі, як його діти, як діти нашої церкви, жити цим посланням.
1: In questa celebrazione voglio deporre sull'altare tutte quelle intenzioni di preghiera che voi portate nel cuore.
3: Протягом цієї святої меси я тут на вівтар кладу усі ваші намірення, з якими ви прийшли і носите у ваших серцях.
1: Ma pregare soprattutto per il dono della pace, per questo popolo così ferito e sofferente.
3: Перш за все, я звершую цю службу Божу в намірені нашого народу, який так терпить і мучиться з огляду на цю війну.
1: L'intercessione di San Giovanni Paolo II ottenga il dono dello spirito di sapienza ai governanti delle nazioni.
3: Нехай заступництво Святого Духа додасть світла тим, які керують державами.
1: Perché possano mettere da parte interessi personali e di gruppo e guardare al vero bene delle loro popolazioni.
3: Щоб вони не зосереджувалися на своїх власних інтересах, а зосереджувалися на добрі кожного із нас.
1: Invocando la benedizione del Signore su questo luogo dedicato al Santo Pontefice, ci disponiamo insieme a celebrare i santi misteri.
3: Тому за заступництвом святого Йоанна Павла ІІ тепер приступаємо до обрядів святої меси.
1: Dominum Deum nostrum fratres carissimi, suppliciter deprecemur, ut anque creatura macque benedicere dignetur, super nos aspergendam in nostri memoriam baptismi. Ipse autem nos adiuvare dignetur, ut fideles spiritui quem accepimus maneamus. Omnipotens sempiterne Deus, qui voluisti ut per aquam fontem vitae ac purificationis principium, etiam animem underetur, et aerneque vitem unus exciperent, dignare quesimus anc aquam benedicere, quo volumus ac die tua Domine communiri. Fontem vivum in nobis tue gratiae renovari, et ab omni malo spiritus et corporis per ipsam nos defendi concedas, ut mundis tibi cordibus propinquare, tuamque digne salutem valeamus accipere. O Dio Padre ricco di misericordia, tu per mezzo del tuo Figlio unigenito Gesù Cristo hai fondato la Santa Chiesa quale segno visibile di salvezza per tutti i popoli. Nella tua bontà concedi a noi, pellegrini sulla terra, di innalzare templi santi nei quali risuona la tua parola, si rinnova il santissimo sacrificio e i fedeli attingono alla sorgente della speranza e della pace. Con cuore umile e riconoscente ti rendiamo grazie per questa chiesa dedicata a San Giovanni Paolo II, edificata quale segno perenne di gratitudine per il pellegrinaggio apostolico del Pontefice a Leopoli e per l'abbondanza delle grazie con cui, mediante il suo ministero, hai ricolmato la tua Chiesa e il popolo ucraino. Oggi, mentre contempliamo con gioia la bellezza di questa casa consacrata al tuo nome, ti supplichiamo e fondi la tua benedizione sui lavori di completamento qui compiuti, sugli altari, sulle vetrate e su ogni altro segno sacro, affinché tutto ciò che mani umane hanno realizzato sia ordinato alla tua gloria e conduca i fedeli all'incontro vivo con te. Fa che questo luogo di preghiera sia dimora santa per la celebrazione dei divini misteri, scuola luminosa del Vangelo, fonte di riconciliazione e di grazia, rifugio per gli afflitti e i sofferenti, casa accogliente per gli uomini di buona volontà, dove fioriscano la pace, la carità e l'amore fraterno. Questa Chiesa, ornata di bellezza e resa splendente dalla fede del tuo popolo, risplenda ancor più per la santità della vita dei suoi fedeli. Chiunque ne varchi la soglia, trovi in essa la luce della tua presenza, il conforto del tuo amore e la speranza che non delude. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Молитва освячення нашого храму. Молімося. Боже, Отче милосердя, Ти через свого Сина Ісуса Христа заснував церкву, знак спасіння для всіх народів, і дозволяєш нам на землі зводити храми, у яких лунає Твоє Слово, звершується найсвятіша жертва, а вірні віднаходять у них джерело надії та миру. Смиренно дякуємо Тобі за цю святиню на честь святого Йоанна Павла ІІ, збудовану як знак вдячності за апостольську

притулком для засмучених і страждаючих, домом для людей доброї волі, де панує мир і любов. Нехай цей прикрашений і оздоблений храм ще яскравіше сяє живою вірою своїх вірних. Нехай кожен, хто переступить його поріг, знайде тут Твою Божу волю і надію через Христа Господа нашого. Амінь. Thank you.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Солунян. Самі ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремним. Хоч ми раніше натерпілися і зазнали зневаг, та у Филипах, як вам відомо, ми з великими труднощами наважилися в нашому Бозі проповідувати вам Боже Євангеліє. Адже наш заклик не від омани, ні через нечистоту, ні від лукавства, але як Бог знайшов нас гідними, щоби довірити Євангеліє, ми так і говоримо, догоджаючи не людям, але Богові, який випробовує наші серця. Бо ніколи, як вам відомо, у нас не було ні підлесливих слів, ні корисливих мотивів. Бог свідок. Ми не шукали слави в людей, ані у вас, ані в інших, хоч ми, як Христові апостоли, могли бути вимогливими. Але ми були тихими серед вас, немов та годувальниця, яка доглядає своїх дітей. Ми так прив'язалися до вас, що бажали передати вам не лише Боже Євангеліє, але й свої душі, бо ви стали для нас любими. Слово Боже.

Так Господи відрікає то йому: ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому: паси мої ягнята.

0: Cari fratelli e sorelle, oggi è il giorno del ricordo, della gioia e della preghiera. Ognuno vive questo momento nel suo cuore, attraverso l'esperienza spirituale che San Giovanni Paolo II lo ha aiutato a vivere. La presenza del popolo di Dio in questa chiesa è testimonianza eloquente di quanto quel Papa sia stato vicino a tutti, grazie alla fede granitica che traspariva dalle sue parole e da tutta la sua persona, e come abbia lasciato un segno forte nella nostra vita. E noi siamo qui, a 25 anni dal suo pellegrinaggio in questa amata terra, per dire ancora al Papa il nostro omaggio di affetto e riconoscenza, per lasciarci ancora ammaestrare dal suo esempio e dal suo insegnamento, per sperimentare ancora una volta la sua vicinanza e per affidarci alla sua intercessione presso Dio, certi della sua cura sollecita per tutti noi che gli siamo stati dati come figli.
1: Дорогі брати і сестри, сьогодні день спогадів, радості та молитви. Кожен з нас переживає його у своєму серці через власний духовний досвід зустрічі зі святим Йоанном Павлом ІІ. Численна присутність в цьому місці Божого народу є красномовним свідченням того, як через непохитну віру, що сяяла у його словах і в усій його особистості, Папа став нам близьким і залишив глибокий слід у нашому житті. Минуло 25 років після паломництва на цю дорогу понтифіку, на цю дорогу понтифіку нашу землю. Нашою тут присутністю ми хочемо висловити Святішому Отцеві шану, любов і вдячність. Хочемо і надалі черпати мудрість з прикладу його життя та духовної спадщини. Хочемо ще раз відчути його близькість і довірити себе його заступництву перед Богом, будучи впевненими у його батьківській турботі про всіх нас. Зустріч Ісуса з апостолом Петром на березі озера завжди викликає у мене глибокі переживання. Адже Євангеліє – це не загально прийнята декларація принципів святості, а діалог любові між Богом і кожним з нас. У цій розмові від серця до серця Ісус передає Петрові те, що для нього найдорожче – любов до людей. Суть цього виражається трьома реченнями. «Симоне Йонин, чи любиш ти мене? Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе, паси мої ягнята». Петро того дня отримує від Ісуса не просто ще одне служіння, отримує місію репрезентувати в церкві і для церкві Воскреслого Христа, того, хто віддав життя за овець. Тому апостол Петро є справді намісником любові Христа, тим, хто втілює в життя любов, якою Ісус полюбив церкву.
0: Dunque il compito di pastore richiede un amore particolare per Cristo, ma è Dio che dà tutto, anche la capacità di rispondere alla vocazione e di adempiere la missione. Nell'omelia per il 25° anniversario di pontificato, il 16 ottobre 2003, San Giovanni Paolo II confidò: «Ogni giorno si svolge all'interno del mio cuore lo stesso dialogo tra Gesù e Pietro. Nello spirito fisso lo sguardo benevolo di Cristo risorto. Egli, pur consapevole della mia umana fragilità, mi incoraggia a rispondere con fiducia come Pietro: Signore, tu sei tutto, tu sai che ti amo. E poi mi invita ad assumere le responsabilità che lui stesso mi ha affidato».
1: Пастирське служіння вимагає особливої любові до Христа. І Бог дарує таку здатність пастирям, здатність відповісти на покликання та силу реалізувати місію. 16 жовтня 2003 року з нагоди 25-ї річниці свого понтифікату святий Іоанн Павло ІІ у проповіді зазначив: «Кожного дня у моєму серці відбувається той самий діалог між Ісусом і Петром. У дусі я вдивляюся у милостивий погляд воскреслого Христа. Господь, знаючи мою людську слабкість, все одно заохочує мене рішуче відповісти йому, як Петро: Господи, ти знаєш все, ти знаєш, що я тебе люблю. А потім запрошує мене взяти на себе відповідальність, яку він сам мені доручив. Той, хто мав щастя і благодать знати та особисто зустрічатися з папою Іоанном Павлом ІІ, не зміг не захоплюватися радикальністю його євангельського свідчення, його довірливим відданням себе в руки Господа, його цілковитою готовністю до кінця виконувати те, чого від нього Бог очікував. Навіть тоді, коли слабнули фізичні сили, його пророчою здатністю розпізнавати в історії знаки Божої присутності, а також його людяністю та мужністю у переживанні найважчих випробувань. Саме тому Святіший Отець зміг відчиняти двері, які здавалися зачиненими назавжди, започатковувати нові діалоги, заново наближувати нові покоління до релігійного досвіду та принести людству іскру Божої правди і Божої любові. Він ніколи не здобував собі прихильності лестивими словами. Він не шукав слави чи схвалення світу. Відважно проголошував Боже Слово навіть там, де воно суперечило думкам і бажанням людей. Подібно до апостола Павла, він безкорисливо звіщав Євангеліє кожному створінню, стаючи всім для всіх, щоб завдяки за всяку ціну спасти бодай декого. Він прийняв на себе критику і образу, але водночас пробуджував вдячність і любов, руйнуючи мури ненависті, ворожості та взаємної недовіри. Наш улюблений папа віддав ціле своє життя справі Христа і дозволив, щоб любов до Господа буквально вичерпала його життя. У його житті хрест був не просто словом, адже єдність з місією, яку Ісус становив із Петром через доручення паси мої вівці, не може не передбачати участі апостола-пастиря у жертві Христа, доброго пастиря, який віддає життя за своїх овець. Ми бачили, як хрест плинув і таємничо збагатив довге апостольське служіння Іоанна Павла ІІ, ставши для нього привілейованим засобом для цілковитого виконання завдання слуги Божих слуг. Неможливо торкнутися Ісуса, не торкнувшись Христа. В його останні роки свого життя Святіший Отець був настільки знесилений хворобою та стражданнями, що став майже живою іконою чоловіка болів, що добре знає страждання. І все ж він з радістю цілковито віддав себе Господу. Адже святість, як говорила свята мати Тереза з Калькутти, означає не лише те, що ми все віддаємо Богові, але і те, що Бог забирає від нас усе, що сам нам дав. Ціле життя Іоанна Павла ІІ проходило під знаком безмежного і безкорисливого дарування себе. Його рушійною силою була любов до Христа, любов безмежна і безумовна. Завдяки тому, що через любов папа все більше зближувався з Богом, він зміг стати супутником і проповідником у життєвій дорозі для чоловік і жінок свого часу, поширюючи у світі запах Божої любові.
0: Nel giorno in cui commemoriamo con commossa gratitudine e filiale ammirazione il suo passaggio in terra ucraina, Che cosa suggerisce a noi la luminosa testimonianza del grande pontefice? A noi che vorremmo raccogliere ancora un messaggio, una raccomandazione, un incoraggiamento. Mi sembra che se tendiamo l'orecchio del cuore, possiamo ascoltare San Giovanni Paolo II ripetere con forza, come in quell'ormai lontano 22 ottobre 1978, giorno dell'inizio del solenne ministero pontificale: fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo Lui lo sa. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. E noi, che lo veneriamo come padre e lo amiamo come figli, gli diciamo: Padre Santo, prega per noi. E dalla casa del Padre, dove partecipi della gloria dei santi, inviaci ancora la tua benedizione. Amen.
1: З глибокою вдячністю та синівською пошаною згадуємо сьогодні перебування намісника святого Петра на нашій українській землі. До чого надихає нас світле свідчення цього великого понтифіка? Яке послання, яку настанову, яке підбадьорення ми хотіли б ще раз почути від нього? Мені здається, що якщо ми прислухаємося серцем, то зможемо почути, як святий Йоанн Павло ІІ знову з усією силою повторює слова, які сказав 22 жовтня 1978 року, в день урочистого початку свого понтифікального служіння. Брати і сестри, не бійтеся прийняти Христа і визнати Його владу. Відкрийте, відкрийте навстіж двері Христові. Не бійтеся, Христос знає, що є в людині. Лише Він це знає. Лише Він має слова життя вічного. Так, життя вічного. А ми, які шануємо святого Йоанна Павла ІІ як батька і любимо його як діти, звертаємося до нього зі словами: Святий Отче, молися за нас із дому Отця, де ти зараз перебуваєш у славі святих, силай нам своє благословення. Амінь.

0: А тепер визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя.
1: Ведемого і неведемого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця рожденного перед всіма віками, Бог від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного несотворенного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння.
2: З покорою прибігаємо до милосердного Бога і щиро занесімо до Нього наші молитви та благодаря.

Молімося за святу Господню Церкву, а особливо за Церкву в Україні, щоб вона, відповідаючи на заклик святого Іоанна Павла ІІ, виплинь на глибінь, відважно проголошувала Слово Боже.

за заступництвом святого Йоанна Павла ІІ молімося про мир у всьому світі, а особливо просимо про чудо, яке припинить жахливу війну і принесе мир нашій батьківщині.

молімося за всіх померлих, а особливо за тих, хто видав своє життя у цій війні, щоб милосердний Господь прийняв до свого небесного царства.

нашу Львівської архідіецезії, за єпископів, священників, монахів, деяконів та монахинь, і за весь люд вірний, щоб вони завжди йшли за Ісусом Христом, який є дорогою.

0: Orate, fratres, sunt meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї святої церкви.
0: Суші пеквесумус Домине ок сакрифіціум популі туї, ут код тибі ін оноре Санкти Йоаннис Паулі секунді офертур ад глоріам, нобіс трибуас ад салутем перпетуам, пер Христум Домінум Нострум.
1: Амінь.
0: Dominus vobiscum.
1: І з духом твоїм.
0: Sursum corda.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Gratias agamus, Domino Deo nostro.
1: Достойне це і праведне.
0: Veredignum et justum est equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quia sic tribuis ecclesiam tuam Sancti Ioannis Pauli festivitate gaudere, ut eam exemplo pie conversationis corrobores, verbo predicationis erudias, gratiaque tibi supplicatione tue aris. Et ideo cum angelorum aque sanctorum turba, imnum laudis tibi canimus, sine fine dicentes.

0: Memores igitur, Domine, eius den fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum veius adventum offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolazione placari, concede, ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину Своїми вибраними. Насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі святим Йоанном Павлом II і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння всьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою нашим папою Левом, з нашим єпископом В'ячеславом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння.
3: Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помили всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з її обручником Йосифом, з святим Папою Іваном Павлом II, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
0: Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Pater Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen.
2: Господи, навчи нас молитися молитвою Твоєю,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа. Зараз відбудеться обряд святого причастя, священники зійдуть до відповідних місць, уділяючи причастя, а ми орієнтуємося на білі прапори, які будуть їм товаришувати від сонця, на парасольки. Thank you.

0: Oremos. Sacramenta qui sumsimus Domine Deus noster, in nobis foeant caritatis ardorem, quo Sanctus Ioannis Paulus secundus vehementer accensus pro Ecclesia tua se iugiter impendebat, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: I s duchom tvojim.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Nasza uroczystość dobiegaje do завершення. За пару хвилин відбудеться після святої меси виступ наших дітей та символічний випуск білих голубів, які від віку означають надію та мир. Після всього отець-настоятель запрошує усіх на частування тут біля храму. Також відбудеться урочистий концерт у виконанні музичної групи наших семінаристів. Сердечно запрошуємо. Запрошуємо усіх на пікнік та на різного роду розваги. Як ви бачите, біля нас є крамнички, можна набути пам'ятки та сувеніри. Запрошуємо до подальшого святкування, а святий Іоанн Павло ІІ нехай усіх нас благословить.
2: На завершення нашої спільної молитви від імені всієї нашої євхаристійної спільноти прагну висловити вдячність і подяку за таку прекрасно спільно пережиту літургію, під час якої ми дякували Богу за особу святого Івана Павла ІІ та за його апостольську подорож до Львова 25 років тому. Спершу прагну звернутися до нашого високоповажного гостя з Італії.
3: Дорогі радіослухачі, ми молилися службу ювілей візиту папи Іоанна Павла ІІ до України. Ми отримали благословення по завершенні служби. Зараз там іде подяка, а я пропоную зараз вже молитися, розпочати молитися розарі славні частини, славну частину за Україну, за мир в Україні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На примноження віри, надії, любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Будемо розмірковувати славну частину і роздумувати про любов до ближнього. Таємниця перша. На третій день після смерті Ісус воскрес, Його серце переповнене радістю, і цю радість Він несе своїм ближнім. «Мир вам!» – промовляє Ісус своє пасхальне вітання. «Наслідуй Ісуса і старайся всюди нести спокій, плекати добрі наміри, виявляти добру волю. Роби все з любов'ю, терплячи, як тільки можеш, і наскільки це залежить від тебе. Бійся образити Бога, тоді будеш милий Йому». Хто зателефонував на 093, будь ласка, розпочинайте молитися.
4: Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде тебе спокоє, нехай буде молитва, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радість Марія, Божа повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плод твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, Божа гріха первородна зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, мій Ісусе, постарай гріхи наші, врятуй нас від мого пекельного приводу на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай помирлу, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічні. Амінь.
4: Дякую за спільну молитву.
3: Дякую за спільну молитву. Таємниця друга. Славна. Надійшов час повернення Ісуса до Небесного Отця, тому Він востаннє сідає з учнями до столу. За столом говорить їм про Царство Боже. Цікавою є та частина розмови, яку описує святий Марко. Нарешті з'явився Він самим одинадцятьом, коли то були за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили Його воскреслого з мертвих. Хто зателефонував на Viber, будь ласка,
5: розпочинайте молитися.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Маріо, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у морі вічнім. Амінь.
6: Дякую, сестричко, за молитву.
3: Дякую за молитву. Таємниця третя. Усі вони сповнились Святим Духом. Святий Дух є Духом любові, і тому чинить те, що й справжня любов об'єднує. Хто зателефонував на 093, будь ласка, розпочинайте молитися.
7: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
3: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їх світить вічно.
3: Хай спочивають у мирі вічнім, амінь.
7: Оставайся з Богом.
3: Дякую. Таємниця четверта. Діва Марія покидає світ повна любові до Бога і з прагненням побачити коханого Сина Ісуса. Прагнення її душі сповнилося, Ісус взяв її з тілом і душею до неба. На землі вона залишила своїх духовних дітей, яких довірив їй Ісус. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
8: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісусе.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марію, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Дякую вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу. Залишайтеся з Богом.
3: Навіки слава Господу. Дякую за молитву. З Богом. Таємниця п'ята. Діву Марію Бог возвеличив як царицю неба, Всесвіту та цілу Божої церкви. Вона є царицею також страждальної церкви в чистилищі. В муках там стогнуть її улюблені діти, які щосили прагнуть і сподіваються зустрічі з нею. Хто зателефонував на Viber, будь ласка, розпочинайте молитися. На Viber. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
9: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
10: О, Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
10: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
10: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
10: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне.
3: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
10: Амінь. Цариця, миру молись за нас, мирно небо щасливенько вам служити. Дякую за
3: щиро
10: спільну молитву.
3: Щиро дякую. З Богом. Хай Господь вас благословить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Кохані, щиро дякую за спільну молитву. Розарія, лишаємося з Богом, з Пресвятою Дівою Марією, і за мить, за хвильку буде служба. Знову запрошую вас до Львова. О 13:00 буде свята літургія з церкви Різдва Богородиця Львів, або буде трансляція літургії з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, місто Львів. Щиро, сердечно дякую вам, брати і сестри, за спільну молитву, за добре слово. Хай Господь вас благословить. Лишаємося з Богом, а я намагалася вам служити, Світлана Ліхно з Києво-Святошинської парафії Воздвиження Святого Христа.

0: faccio così, per provare a non mangiare.
1: Thank you.

0: Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. В мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, звисоти, спасіння душ наших, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоволінням, страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі дияконство, за весь причити людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За богобережений народ наш, правління, все військо, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за місто
1: помилуй.
0: Це за кожне село, місто, країну, за тих, що вірує, живуть вони, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння, і Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть всякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи,
0: пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі,
0: бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: покрові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитвам Богородиці, спаси, спаси нас.
1: Ще й ще в мирі, Господу, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе і один одно, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Ти благий чоловіко любець Бог, і сей Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Господь воцарився, в красу задягнувся, задягнувся Господь у

0: Богові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сини, Слово Боже, без смерти Ти зволити спасіння нашого ради, оплотитися від Святої Богородиці і приснудів Марії, незмінно ставши людиною і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав Ти один Святої Троїці, рівно славою з Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Свіше, Марію, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію. З усіма святими поминувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо, Отцю, Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на

0: очей, у святих дин ти співаємо тобі Алілуя, ідім перед лицем і зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, Сину Божий, у святих дин ти співаємо тобі Алілуя, бо Бог великий, Господь, Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святих дин ти співаємо тобі Алілуя.
1: Премудрість проскім,
0: прийдіте поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святих дин ти співаємо тобі Алілуя. Блаженні мученики українські, цінність тіла Христового не розірвали ви тіла свої, не віддавши на муки. Лесі ворога не піддалися, і Петрової єдості не зреклися. Ублажає вас земна вітчизна, ваша Україна, і вся Вселенська Церква.

Христові, непереможні мученики вінка перемоги, ми вами врятовані в церкві, благодарні пісні вам виписуємо на сувоях сердець наших, а ви чиї імена вписані в книзі Божого Бога живого, живою охороняйте церкву нашу, щоб звали ми, радуйтеся, краяни, в небесному краї, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Непереможні владарці на честь перемоги, ми, слуги твої, врятовані від лиха, подячні пісні складаємо.

0: будьмо уважні. Премудрість, будьмо уважні.
1: Святим, що на землі його явив Господь усі бажання свої в них.
2: Я бачив Господа повсякчас передо мною, бо Він праворуч мене, щоб я не похитнувся.
1: Святим, що на землі його явив Господь усі бажання свої в них.
3: Премудрість.
2: До Ефесян послання святого апостола Павла читання.
3: Будьмо уважні.
2: Браття, кріпіться в Господі та могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротись не проти тіла і крови, але проти начал, проти влади, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Тому візьміть повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши бедра ваші правдою, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність проповідування Євангелія миру. А над усе візьміть щит віри, яким зможете згасити всі розпалені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння.

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усій
1: духові Твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія,

сказав Господь своїм учням: «Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Волочитимуть вас і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганами. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Вам буде дано на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а дух отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця,

0: Промо всі ці душі, всі мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, в ці наших молимось, і вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй.

Ще молимо святішого Вселенського архиерея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбимого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних,

0: Ще молимо, що Господь Бог у своєму милосерді спалянув весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї смутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від московицького агресора. Благаємо, щоб вони були збережені ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос Марійна зрішне, помилуй рабів своїх воїнів, пораненого Романа, воїнів Івана, Ігоря, Юрія, Романа, Василя, Івана, Андрія, Миколу, що пропав безвісти, Івана Назара, Андрія, хворих воїнів, Василя і Романа, воїнів Артура, Івана, Богдана, Владислава, Костянтина, Євгена, Сергія, Вадима, Івана, Артура, Богдана, Олександра, Тараса, Юрія, рабів Божих, хворого Богдана, хворого Наталії, хворого Миколу, Іллю, дай народження один рік Марка, хворого Ярослава, хвору Катерину, хвору Ірину, дай народження Богдана і всіх інших тут вписаних, що за них сьогодні молитву творимо, всіх наших військових, полонених, пропалих безвісті, переселенців, доброчинців святого храму цього, щоб Господь Бог охоронив від усякої скорботи, гнів, біди і нужди, дарував здоров'я, здоволіття промовмо всі. Скоро вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
2: Бо милостивий чоловіко любець Бог, єси тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
3: Тільки вірні, що іще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені, ми тобі славу висилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки.

0: Попереджений народнопроміння і сімейську благородних у цих час згадуваних фундаторів святого храму цього. І всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Щоб і серед всіх ми прийняли, тіло плащаницею чистою, покрив і пахощами, покривши у гробі новім положив. Пущасти в Господи благоволінням твоїм, Сіон, нехай видаються сіни Єрусалимські, тоді уподобаю.

0: За святий храм це єдиш, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві, помолімся, що визволитися нам від усякої скорботи, гнівої нужди. Господеві, помолімся,
1: щедро то ми єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
1: Мир усім.
2: І Духові Твоєму.
3: Ось любім один одного, щоб однодумно визнавати.
2: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройці єдиносущний, нероздільну.
4: Прості, будьмо уважні.
5: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. Єдину святу соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Принісь миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Гору піднесім серця.
2: Віднесли до Господа.
1: Благодарім Господа. Достойно і право на Тебе воспівати, Тебе хвалити, Тобі дякувати і поклонятися на всякому місці, Володиця Твого. Ти, бо Бог несказаний, незбагнений, невидимий, неосяжний, завжди сущий, так само сущий Ти, і родить Твій Син і Дух Твій Святий. Ти з небуття до буття нас привів, і коли ми відпали, Ти знову нас підняв і не перестав творити все, поки нас на небо не привів, як мені завжди Тебе дарував. За все це благодаримо Тебе, Єдиного Бога, Сина Духа Твого Святого, за Божий звичайний ім'я. Благодаримо Тебе, Зісус.
0: Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
2: Свят, свят, свят, Господь Саваоф.
1: Істинно блаженними силами, людоднівний владикою, ми кличемо і мовимо: святий єси і пресвятий, Ти є родив, Ти Сини, Дух Ти Святий. Святий єси і пресвятий, велична слава Твоя. Ти світи так возлюбив, що і Сина Свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Він прийшовши і сповнивши весь задум, що до нас у ніч, який був виданий, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої, причисті непорочні руки, благодарив, благословив.

0: За пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію.
1: Достойна є воістину величати, блаженний Тебе, Богородицю, пресну, блаженний, пренепорочну, і матір Бога нашого, чесніший з херовимів, і неспрямно славніший з серафимів, щоби зустріння Господа спородила, душу Богородицю Тебе величаємо.
2: Найперше, повіни Господи, святішого Вселенського архірея Лева Попу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігорі, і боголюбимого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим твоїм церквам,

0: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіма вами.
2: І з Духом Твоїм.
3: Всіх святих поминувши,

0: Любний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі слав нам божественну благодаті дам Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помилуй.

0: християнської кончини життя нашого, безболісний і бездоганний, мирний і оправдання на страшному суді Христовому, просим.
1: Подай, Господи!
0: Єдність віри і причасті Твого Духа, випросивши самих себе, і один одного все життя наше Христобові віддаймо.
1: Господи!
2: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю невосудно сміти призивати Тебе, небесно.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечери Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твої тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа не грішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступи,
0: благословений

0: Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нероздійні тройці поклоняємось, бо на Бог спасла нас.
0: Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у свято.

0: Прості прийнявши божественних, святих, причисти, безсмертних, небесних, страшних, христових таїн, достойно благодарімо Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: В мирі вийдім.
1: Імені Господнім.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освіти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною силою Твоєю, не залиши нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму, даруй церквам Твоїм, ієреям, владі війську, усьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу подякую, поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будьмо Господнім благословені від нині до віку. Будьмо Господнім благословені від нині до віку. Будьмо Господнім благословені від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, людинолюбієм завжди, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, за якої цей святий храм силою чесного животворящого Христа, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, чесного славного пророка, претечі хрестителя Івана, святих славних сахвальних апостолів, святого отця нашого Миколая, архієпископа мирликійських чудотворця, святих славних і переможних мучеників, преподобних богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, святих і праведних богоців Йоакима і Анни, і блаженного священомученика Миколая Чернецького, 24 співмучеників, блаженного священомученика Омеляна Ковча, преподобного отця нашого Самсона, приятеля подорожніх і убогих, і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний.
2: Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки віків.
1: Амінь. Нині вселена радується, Боже на престолі серце Спасителя в полум'ні вогняні видніє, усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі душі тіл

0: Щоб сподобалося ми слухання Святого Євангелія Господа Бога молів.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрість прості, вислухаємо Святого Євангелія миру
1: сім.
0: Від Матея Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням: «Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і знайдете полегшення.

0: Слава Ісусу Христу! Отже, продовжуємо такі наші читання зі слів Івана Павла II, святого Івана Павла II. Дорога молоде, дякую Богові, що дав мені радість зустрітися з вами. Перед тим, як залишити вас, хочу додати останнє слово. Любіть церкву. Вона є вашою родиною і духовним храмом, живим камінням, якого ви покликані бути. На вашій землі церква має особливо привабливе обличчя через розмаїття традицій, що її збагачують. Прямуйте і зростайте у дусі братерства, з'єднання так, як сьогодні, щоб відмінні традиції не були приводом для поділу, а радше заохотою до взаємного пізнання і взаємної пошани. Нехай на цій дорозі вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її, слухайте її. Вона навчить вас, як зробити зі самих себе щирий і великодушний дар Богові і братам. Вона спонукує вас шукати у Христі повноту життя і радості. Таким чином ви станете у церкві новим поколінням святих вашої землі, вірних Богові і людям. Станете апостолами Євангелія, насамперед серед ваших ровесників. Вашою духовною поживою нехай буде євхаристійний хліб, нехай буде Христос. Приймаючи Його при святій Євхаристії, назавжди залишитеся у Його любові і принесете щедрі плоди. Якщо інколи дорога стане крутою, якщо дорога вірності Євангелію буде здаватися вам занадто зобов'язуючою, бо вимагатиме жертви відважних виборів, пригадайте про нашу зустріч. Таким чином ви зможете наново пережити той ентузіазм, визнання віри, що ми сьогодні разом зробили. Господи, до кого підемо? У Тебе є слова життя вічного. Повторюйте це визнання віри і не бійтеся. Христос буде вашою силою, вашою кріпостю. Дякую вам, дорогі друзі. Папа вас дуже любить і дивиться на вас, як на сторожів нової зірниці надії. Він складає подяку Богові за вашу великодушність. З любов'ю молиться за вас і від усього серця вас благословить. Слава Ісусу Христу! Ісусе, Сину Бога Живого, що відкрив щедроти Пресвятого серця Твого, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, красо пресвітла, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Святеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, любові невимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Святеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, веселости серцем, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Святеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, джерело дійства, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, очисти розум від пустих помислів і помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, охорони серце моє від поривів лукавих, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, покрови життя мов, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, надію смерті моїй, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, потіхо моя на суді Твоїм, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос молі нас грішне, помилував рабів своїх, охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої болізні душевної і тілесної, дарував здоров'я здоволіттям промовому, всі скоро вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб зберегтися місто цьому святому храму, цьому всякому місту, селу, Україні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної своєї праведної погрози, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос молінь нас грішний, помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю, наше упування всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любець Бог, єси, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: З умилінням усі голови, преклонивши Господу, помолімся. Тобі, Господи, не нам незлопам'ятному, і сповідаю гріхи мої, до Тебе припадаю, недостойний взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив недостойний споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози, умилення, єдиний, благий, милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне або грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних нелюдських демонів. Ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадаю до Твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мої вороги, мої благий Господи, щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших, нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот Твої, не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене, і знищу все його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганно, благий Господи, бо хоч і зрішив, не прибіг я до іншого лікаря, не простягнув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління, могли вислухай мене Твоєю благістю, і утверди серце моє страхом Твоїм, нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить мені нечисті помисли, Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого спокоєння, життя істини і спасіння, що триває на віки віки.
1: Амінь.
0: Премудрість.
1: Чесніших херовимів, незрівняно славніших серафимів, що без утління Бога слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
0: Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитва пречистої своєї матері і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий чоловіколюбець.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу. Бачу, що то випускники прийшли, правда? То, може, підійдіть сюди ближче, я вас поблагословимо окропом священою водою. Як буде гарно.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, Всеблаженний Преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Анжеліка, я волонтер і буду рада провести з вами другу половину сьогоднішнього ефіру. Позаду залишилися турботи важкого робочого тижня. Зараз саме час трошки сповільнити темп, видихнути та налаштувати своє серце на Божу хвилю. На годиннику 14 година, і традиційно о цій порі розпочинається наш концерт привітань і гарного настрою. Це ваш час, щоб подарувати найтепліші слова, християнські побажання та пісні хвали своїм рідним, друзям, іменинникам чи молодятам, подякувати нашим захисникам, сказати слова підтримки близьким. Наші лінії вже відкриті. Нагадаю, наші телефонні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також до нас можуть телефонувати слухачі, які доєднуються, слухають нас за межами України. Це телефон Viber 066-563-0724. Тож діліться радістю та Божою любов'ю. А поки ви телефонуєте, хочу вам нагадати розклад нашого ефіру на сьогодні. О 15-й годині, от субота – це не лише день радості, а й час для глибокої духовної підготовки до неділі. Тому одразу після нашого святкового концерту о 15-й ми єдиним серцем об'єднаємося в спільній молитві до Божого милосердя. Ми принесемо до Господнього престолу всі ваші прохання, подяки та потреби нашої країни. Тож готуйте свої серця до особливої зустрічі з Господом. Далі о 15:10 відкриється молитовна лінія, і я буду приймати ваші телефонні дзвінки, і кожен слухач після інтенції зможе помолитися своєю улюбленою молитвою. О 15:40 чекаю у приймачів наших маленьких радіослухачів, тому що розпочнеться дитяча катехиза. О 16:00 буде катехиза для наших дорослих радіослухачів. О 16:45 відкриється молитовна лінія для наймолодших. О 17:00 буде повтор дитячої катехизи в записі. О 17:15 будемо молитися Розарій, таємниці славні. 17:45 розпочнеться літургія годин. Бревіарій будемо молитися вечірню годину. І о 18:00 буде включення трансляції Святої Літургії з катедри Святого Олександра в місті Києві. Тож, у нас уже є перший дзвіночок. Я рада вітати нашого слухача, який нам телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, вимкніть приймач.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
2: Сьогодні я хочу привітати своїх внуків Веронічку і Ігорчика з днем народження, побажати їм щастя, здоров'я і всіх-всіх земних благ. Також привітати свою коліжанку Стефанишенка Трусю з днем народження, яка живе в Бібірці. А також свою племінницю Діану, якої було день народження. І побажати їм щастя, здоров'я і всіх-всіх земних благ. А також нашого директора Самсона, сьогодні його день ангела, щоб Бог їм подарував всього, що він бажає, щастя, здоров'я, всіх-всіх земних благ і Божого благословіння. Дуже дякую, що ви мене підключили. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому! Дякую вам! Тож, для всіх звучить в ефірі, кого ви хотіли привітати, пісня подяки. За все тобі я дякую. Дякуємо Богу Святому за дар життя, за все те добре, що є в нашому житті, за можливість служити нашим близьким, любити їх, зустрічати з ними кожен день і радіти тому, що в нас є. За все тобі я дякую.

0: А я рада вітати нашого наступного додзвонювача. Так, слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава. Я із Вінниччини, Махнівки, село Махнівка. Хочу привітати отця Яна Козятинської парафії, матері Доброї Ради. Побажати йому міцного здоров'я, Божої благодаті, опіки Матері Божої. Хан Матір Божа його охороняє, в душі панують мир і доброта. Ісус Христос здоров'я посилає на многі і благі літа. Щоб ще він довго служив для людей і Бога, і щоб люди його дуже крепко люблять, дуже він хороший у нас. Хай йому довго-довго життя буде. Він там з Польщі, але дуже людина хороша.
0: Дякую.
1: Поставте пісню, яку цього, не знаю, яку цього, якусь поставте.
0: Добре.
1: Дякую вам.
0: Дякую і вам. Дякую за дзвіночок. Зараз обов'язково поставимо гарну пісню. У мене є, тільки треба її знайти, якраз для отця Яна. Така чудова, але... А, є, знайшла, зараз буде. Дякую вам за дзвіночок. Найкраще побажання отцю Яну в його служінні. Дякую. Залишайтеся з Богом. Тож, для отця Яна прозвучить пісня «Окажмі Боже, милосердя своє». Ця пісня на основі послань, які нам передала свята Фаустина Ковальська.

0: А я рада вітати наших наступних додзвонювачів. Слава Ісусу Христу! Слухачі, які телефонує на 093, вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому!
1: Так, це Богдан вам телефонує.
0: Так, слухайте.
1: Хочу сьогодні дати воїнів. Хочу вас, Радіка, чи як вас звати там?
0: Анжеліка.
1: Арніка, так? Да?
0: Анжеліка.
1: А, Анжеліка, хочу Анжеліка вас привітати вам. Побажати щастя зброю, що ви до нас вже на дві суботи до нас вже є. Тобто, що ви були в неділю і в суботу. Дякую вам за це. Дякую, що ви служите нам. Дякую, що ви нас усі телефонні дзвінки приймають. За вашого директора Самсона, за воїнів, за мир Україні, за перемогу та за мир, та за спокій, та за мир Україні.
0: Дякую.
1: Я хочу пісню «Боже, Україну збережи, якщо можна».
0: Пошукаю, Богдан. Добре, дякую.
1: Добренько, пошукайте, «Боже, Україну збережи».
0: Добре. Дякую, Богдан. Залишайся з Богом. Дякую тобі. Я доєдную нашу наступну слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Вікі Хова, Зеліко, я хочу сьогодні привітати тих воїнів, які позавчора прийшли в полон. Може, хтось із них мене чує, хай вони одужують. І дякую їм за все, і якщо можна, якщо ви її знаєте, цю пісню, вона називається «Хочу тебе обійняти».
0: «Хочу тебе обійняти». Я спробую знайти.
2: Дякую.
0: Дякую і вам. Дякую. Залишайтеся з Богом. Є в нас наступний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Алло, слава Ісусу Христу! На жаль. Так, слава навіки Богу. Я вас слухаю.
3: Народження. От в мене було день народження, так?
0: Так.
3: Там, то місто Львів, влади. Хочу привітати от священників з церкви Берендиків місто Львів, Андрія.
0: Угу.
3: Так, Андрія, Бернадикта, так, священника Домініка, священника Єсофата, священника Михаїла і всіх я знаю, всі як звати, всіх священників церкви Андрія Домініка. І замукує церкви. Отця буду я Йосифа, був, і той, який приймав маму мою,

0: отця Мандруня і всіх, хто священники ще, отця Мандруня. І всі, які з ним є. Трехи, то монастир Трехи. І хочу, ну, радіо до Марії і всіх захисників і захисниць, які носять ім'я Володимир. Володимир і там Андрій побратими, Віталік побратими, і Роман, і хто побратимів його, і то багато захисників, захисників, і побратимів, і всю вас, пані Анжеліка, і всі. І то. Ну і родину Радіо Марія, і всіх волонтерів.
1: Дякую.
0: Волонтерів і всіх покапеланів, а ще з міста Бар Погрищака і його капеланів, його, які пішли, і всіх. Отця Клементія, Лаврентія, отця Лаврентія, отця Мар'яна, і брата Захарія, який каплан на війні, його побратимів. І пісня на ваш вибір. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому! Дякую вам за ваш дзвіночок, залишайтеся з Богом, а в нас уже дуже-дуже багато слухачів чекають. Вітаю нашу наступну слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Алло!
2: Алло!
1: Так, це ви. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Дорогенькі мої радіо, хочу вас всіх привітати, всіх наших слухачів, і вас, Анжелічко, з гарним сонячним днем.
1: Дякую.
2: І хочу привітати також своїх рідненьких, братика Володю Бойка і Галину, сестричку, дядик Запоріжжя. У них був день народження. Хочу побажати їм міцного здоровечка, щастя, радості, мирного неба, ясних Божих благословінь. Також вітаю всіх наших захисників і захисниць. Вітаю також воїнів усіх наших. Галая Микола, його брата Романа і всіх побратимів. І хочу також їм побажати терпеливості у терпінні, здоровечка міцного, витримки, щоб вони перемогли нашого ворога, щоб була швидка перемога. Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. І прошу передати для них гарну пісеньку «Папа Цінцьом з Богом».
1: Яку пісню на вибір?
2: Яку? На ваш вибір.
1: Добре,
2: на ваш вибір.
1: Добре, так. Дякую вам, дякую. Залишайтеся з Богом, дякую. Нам телефонує ой, слухач на номер 093, слава Ісусу, ні, перепрошую, на 044 закінчується на 46, слава Ісусу Христу. На жаль, не дочекався, на 45, слава Ісусу Христу. Алло. Алло.
3: Слава навіки, Анжеліка, це я.
1: Вітаю.
3: Ви мене чуєте?
1: Так, чудово чую.
3: Добре, я хочу привітати вас, в першу чергу, побажати вам здоров'я і вашій родині.
1: Дякую.
3: Чого, і всім волонтерам, і Олексію Самсонову, всі Радіо Марію. А тепер хочу привітати свого сина, якому виповнився 61 рік, і сину піснями хочу, ну, щоб я йому заказала. І багато йому здоров'я, щоб він завжди був здоровий, бо він здоров'я не має нічого. Так, здоров'я багато йому. Щоб Господь високого неба дав йому, що йому треба. А матінка Божа вела його за руку, завжди не відпускала, тримала і допомагала йому. І дуже допомоги йому треба. Так, моя дорога. І много я діта йому.
1: Дай Боже, так, дякую.
3: А пісня, яку ви там,
1: сину,
3: не забудьте ту пісню, якщо зможете. Я дуже вас прошу. Ніколи я її не можу йому заказати.
1: Уже знайшла. Прозвучить
3: в ефірі. І ще для всіх синів, які в армії служать, Володимирі, які в полоні, де б вони не були, яким мені день народження, де б ангела. Всіх, для всіх сину мій.
1: Добре, добре, обов'язково. Для
3: не
1: всіх наших дорогих.
3: Дорога. Щасливий вам дороги додому. Дуже люблю вас всіх.
1: Дай Боже.
3: Буду вам хора.
1: Дякую. І аж дай Боже
3: лежу,
1: вам.
3: Лежу, моя Анжеліка.
1: Дар зцілення.
3: Можу ані говорити. За моє здоров'я.
1: Так, за ваше здоров'я будемо молитися. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Дай Боже. І пісню
3: дякую.
1: Я вже знайшла, так що прозвучить незабаром. Дякую. я доєдную наших слухачів, які телефону. На жаль, немає, зірвався дзвіночок. Вітаю пані Ніну, яка нам телефонує на Viber. І, будь ласка, прошу вимити приймач. Слава навіки.
4: Вітаю усю велику Радіо Марію, вітаю нашого директора Олексія Самсонова, вітаю всіх сестричок, особливо вітаю вас, Анжеліка,
1: дякую.
4: Дуже хорошого волонтера, вітаю усіх священників, які ведуть катехези, сестричку Люцину, яка завжди на промоціях, вітаю кожного воїна, який нас захищає, всіх поранених, полонених, які зараз по лікарнях, завдяки їм ми можемо слухати це радіо, і щиро-щиро дякую їм всім здоров'я, щастя, добра, всім пораненим, полоненим, щоб якнайшвидше всі повернулися додому живими і здоровими. І вітаю всіх матерів, які чекають дітей додому, щоб вони їх дочекалися, щоб всі якнайшвидше закінчилася війна і всі святкували свято перемоги. Вітаю своїх дітей, вітаю внучка, брата, його сім'ю, і сестру, і її сім'ю. І всім бажаю щастя, добра, миру, здоров'я, терпіння і Божого благословіння. Щиро дякую вам, сестричко, що мене підключили. Залишайтесь з Богом. А пісня на ваш вибір. Пісні всі завжди хороші. Я всіх вас люблю і всі пісні слухаю. Дуже гарні. Дякую вам.
1: Дякую, пані Ніна, що ви до нас долучилися. Обов'язково поставлю пісню для всіх, кому ви побажали. Дякую. Залишайтеся з Богом.
5: Дякую.
1: Є в нас ще дзвіночок на 093. Слава, на жаль, вже не дочекався слухач. Теж якісь проблеми, мабуть, зі зв'язком. Алло, слава Ісусу Христу!
6: Навіки Богу слава! Я приєднуюся до всіх привітань. Вітаю вас, сестричко, дорогенька Анжелічка. Вітаю всю нашу другу Радіо Марію, це Олексія Самсонова, нашу ластівочку, сестричку Люцину, всіх ведучих, Оксаночку, Максимчика, Анатолія, Олександра, і Сергія, хай Божечко, щоб він за нас не забувався. І за всіх наших волонтерів, Валентину Садову, за всіх, які приходять на Радіо Марія, нам Боже Слово служити і молитися з нами. А також всіх хочу привітати, єпископів, священників, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворих, немічних, стражденних, полонених, всі, що повернулися, щоб Божечко дав їм 160 чоловік, щоб дав Бог їм здоров'я, бистрішого дуже.

0: вершників. Дякую вам. Лишайтеся з Богом. Олена Штуднішчина.
1: Дякую, пані Олена. Обов'язково прозвучить в ефірі ця пісня, вже вона підготовлена. Тож,
0: дякую вам,
1: на декілька хвилин. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, зараз прозвучить в ефірі пісня «Сину, сину, ангел мій». Після неї буде молитва «Боже, Україну, збережи». І пісня для тих, хто потрапив у полон, і для всіх наших захисників «Хочу тебе обійняти».
2: Знакові є пісні, які залишаються в серці. Слухали на платівках колись. Дітей до сина пісня дарує надію. І саме

0: Дякую слухачу, який телефонує на 093 за терпеливість. Слава Ісусу Христу! Алло! Алло!
1: 98! Слава Ісусу Христу!
0: Перепрошую, я сказала 93. Ну, перепрошую. Слава Ісусу Христу!
1: Так, я сьогодні хочу привітати всіх наших захисників і захисниць, побажати їм сили, відваги, наснаги, а в особливий спосіб хочу привітати свого похресника Тараса, який обходив день народження 25 червня. Побажати йому так само всіх Божих ласк, здоров'я і всього найкращого, а особливо гарячого серця, холодної голови, міцних рук і ніг, і перемогти поскоріше цього ворога, і прийти додому з перемогою, а ми їх тут всі чекаємо з нетерпінням. Якщо вам не важко, то пісня «Мій сину», то ведучий Анатолій дуже любить, теж його сині вітаю Олега і Олександра. І з Богом, слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: А така пісня «Мій сину, ти моя любов, ти моя кров», отакі слова там такі.
0: Я спробую знайти зараз,
1: Ну, якщо вам не важко, дякую вам.
0: Дякую і вам, залишайтеся з Богом, дякую за дзвіночок. Я доєдную нашу наступну, який, на жаль, не дочекався. На жаль. Що ж, поки я шукаю пісню, я пропоную вашій увазі для всіх, кого сьогодні вітали, пісню в виконанні Квітки Цісик «Черемшина».

моє улюблене дитя. Пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

0: вані батьківські почуття. Любитиму тебе усе життя.
1: Вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! То старший солдат Валерій. Хочу, щоб ви поставили пісеньку для Верховного Головнокомандувача нашого Володимира Зеленського і за 703-ю бригаду, які хлопці дуже відважно виконують свої обов'язки і сумлінно. Дякую.
1: Дякую, дякую вам за дзвіночок. Дуже рада чути вас, Валерію. Є в мене пісня, я думаю, вона вам сподобається. Називається «Слава нашим ЗСУ». Це для вас. Дякую.
2: Дякую.
1: Слава навіки Богу. Дякую. Залишайтеся з Богом. Тож, для наших дорогих захисників і нашого головного командуюча, слава нашим ЗСУ за перемогу, за найшвидшу перемогу, за сили і Божу опіку для них. Хай Господь їх веде, їм допомагає в цей нелегкий, непростий час на всіх їхніх шляхах.

0: Дякую, слава нашим ЗСУ, дякую нашим дорогим захисникам, які дають нам можливість зараз бути тут, слухати це радіо і жити мирним, спокійним життям. Дякую вам, дорогі. Що ж, наразі є ще дзвіночок. Вітаю наших слухачів, які телефонують на 093. Слава Ісусу Христу!
1: Віки, слава! Анжеліка, хочу привітати наше славне радіо Марії і вас як ведучу. Хочу привітати нашу рідну неньку Україну. Поставте пісню «Україна, молюся за тебе».
0: «Україна, молюся за тебе». Зараз спробую знайти. Дякую вам за дзвіночок. Залишайтеся з Богом. Дякую. А на жаль, є. Є така пісня, сподіваюся, що буде в хорошій якості. Тож слухаємо. «Україна, молюся за тебе».

0: У нас ще є трошечки часу. Я доєдную нашу слухача, який телефонує на 098. Останній дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, моя дорогенька! Я хочу привітати нашого ксьонза з Махнівки Яна, якому сьогодні день народження. Від щирого серця і душі побажати крепкого-прикрепкого здоров'я. Хай кожна днина буде гожа, нехай благословить вас Мати Божа, ангел-коронитель з високого неба дарує вам те, чого вам треба, Отець Небесний хай вас шле вам многіє-многіє довгі літа. Многая літа!
0: Приєднуємося до привітань, дякую вам за дзвіночок. Чи є у вас якісь побажання? Алло?
1: Алло?
0: Так.
1: Якусь гарнесеньку пісню до священника.
0: До священника, добре. Ісусу слава! Підійде така пісня? Алло. Так. Дякую вам за дзвіночок. Тож вітаємо дорогого священика. Перепрошую, я не встигла запам'ятати. Пісня прозвучить в ефірі. Ісусу слава.

що ж, дорогі радіослухачі, наш концерт «Привітань» добігає кінця. Дякую за кожне тепле слово, за щиру посмішку, якою ви поділилися. Попереду нас чекає найважливіший час цієї суботи. Рівно о 15 розпочнеться година Божого Милосердя. У цю особливу хвилину хресної смерті Спасителя ми об'єднаємося у спільній живій молитві. Ми будемо молитися разом із вами, тими, хто зателефонує до студії. Спершу помолимося коронку до Божого Милосердя, а після неї вервицю миру. Будь ласка, готуйте ваші молитовні наміри, потреби ваших родин та нашої України. Телефонні лінії залишаються відкритими. Зустрінемося за мить.

0: Розпочинається година Божого милосердя на Радіо Марія. Час, коли небо схиляється до землі, а Ісус відкриває джерело своєї безмежної любові для кожного грішника. Ісусе, ми довіряємо Тобі. Ми стоїмо перед Тобою цей суботній день з усіма нашими болями, тривогами та надіями. Як Ти обіцяв святій Фаустині Ковальській, у цю годину Ти не відмовиш ні в чому душі, яка просить заради Твоїх страждань. Дорогі браття і сестри, я запрошую вас до спільної живої молитви, телефонуйте до студії, щоб разом одним серцем промовити перші десятки молитви. Розпочинаємо коронку до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач, який телефонує на 093, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний, дари усього, і простирам правили нас, якщо ми прощаємо винуватцям нашим ім'ям, але не знову нас підготовили, амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, святий родини, спаси нас, амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: А Його царство не буде кінця. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Дальше молитися?
0: Продовжуйте, добре.
1: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Дякую вам! Пані Валентина, продовжуйте, будь ласка, другий десяток.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
4: Мирного, тихого вихідних. Дякуємо вам за молитву.
0: Дай Боже, всім нам дякую і вам. Слухач, який телефонує на 044, розпочинайте третій десяток. Алло. Алло. Слухачки, тут на 044,
5: 44.
0: На 45 так закінчується. Так.
5: Слава і навіки Богу.
0: Слава.
5: Отче Підвішний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність, улюбленого сина, а Господа нашого Ісуса Христа на облагання за гріхи наші та всього світу. Світу.
0: Заради
5: його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: У світу. Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: До нас та всього світу. Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і
5: усього світу. Будь милосердним до нас та всього світу.
0: По черзі читаємо.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас.
5: Будь милосердним до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Будь милосердним до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Будь милосердним до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Будь милосердним до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань.
0: Будь
5: милосердним до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та всього світу. За здоров'я прошу, Господи. Дякую, Анжелочко.
0: Дякую вам. Слухач, який телефонує на 098. Розпочинайте, будь ласка. Четвертий, десятий. Так.
6: Отче Підвішний, жертвуємо тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: Слухач, який телефонує на 093, продовжуйте, будь ласка.
7: Облагання за гріхи наші і цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу. Дякую за сильну молитву.
0: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Пані Ніна, розпочинайте, будь ласка. П'ятий десяток.
8: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Будь ласка, виклик приймач. Заради
8: його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас. Слухач, який телефонує на 098, продовжуйте. Тут якась какофонія. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: заради його тяжке страждання.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжке страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжке страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжке страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжке страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжке страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжке страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжке страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
8: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
8: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
8: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
8: О крови, о води, що витекли серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас.
0: Уповаємо на тебе.
8: Довіряємо.
0: Довіряємо тобі.
8: Ісусе, довіряємо тобі. Свята Фаустина Ковальська.
0: Молись за нас.
8: Святий Йоан Павло ІІ.
0: Молись за нас.
8: Святий Падре Піо.
0: Молись за нас.
8: Святий Шарбелю.
0: Молись за нас.
8: Свята Марія, молись за нас. Святий Йосипе,
0: молись за нас.
8: Святий Михаїле,
0: молись за нас.
8: Всі святі ангели і архангели, моліть Бога.
0: Молись за нас.
8: Щиро дякую, сестричко.
0: Дякую. Якісь технічні непорозуміння. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Амінь. Слава Божому милосердю, яке триває повік. Дякую всім, хто молився разом зі мною, з нами. А зараз ми продовжуємо наше молитовне стояння. У цей непростий час ми, як ніколи, потребуємо Божого миру в наших серцях, в наших домівках та на нашій рідній українській землі. Ми розпочинаємо вервицю миру. Тож телефонуйте, беріть у руки свої вервиці та просіть у королеви миру заступництва для всього світу. Молимося наступним чином. Спочатку молимося вірою, потім сім раз «Отче наш, радуйся Марії, слава Отцю і Сину, і Святому Духу». Будемо молитися за нашу рідну Україну, за наших захисників, захисниць, просити Господа мудрості та сил для нових звершень. Головне, будемо пам'ятати, що в Бозі ми завжди знайдемо надійний прихисток. Тож молимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, вірою.
9: Вірую в Бога, Отця, Содержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав і був захований, і помер, і був...
0: І був похований, зійшов у відхлань.
9: І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Продовжуйте, будь ласка. Хліб наш.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, нині, після час і навіки віки вони.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
11: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука вогані.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, то все в час і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство.
11: І тепер
9: буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині й годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, по всечасі, навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині й годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, по всечасі, навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, по всечасі, навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, по всечасі, навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, по всечасі, навіки вічні. Амінь.
9: Марія, Цариця миру,
11: молись за нас.
9: Марія, Цариця миру,
11: молись за нас.
9: Марія, Цариця миру,
11: молись за нас і за весь світ, також за душі в чистилищі.
9: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава
11: Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Що ж, дорогі радіослухачі, дорогі браття і сестри, година Божого милосердя на Радіо Марія добігає кінця. Сердечно дякую кожному, хто сьогодні зателефонував до студії, молився разом зі мною, разом з нами в прямому ефірі. Дякую також тисячам тих слухачів, які єдналися з нами у тиші своїх домівок, лікарень, в дорозі. А зараз у нас на часі є можливість висловити свої інтенції, поділитися своїми радостями, своїми печалями, помолитися улюбленими молитвами у своїх намірах. Тож запрошую телефонувати, долучатися. Всіх вислухаємо, за всіх помолимося. Хочу нагадати наші телефонні номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1760, 093-272-0745. Також є телефон Viber 066-563-0724. А я доєдную нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу! Хочу помолитися сьогодні за воїна, сина Олександра і за внука Романа, які воюють, про їхнє здоров'я, про Божу опіку, матінки Божі для них, і всіх побратимів, і всіх захисників України, аби матінка Божа і Ісус Христос уберігав їх на кожному місці, кожен день і кожен час. Слава Ісусу Христу! Ага, такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякую, що ви до нас молитовно долучилися. Залишайтеся з Богом. Дякую. У нас є повідомлення на Viber, яке я хочу зачитати. В годину Божого милосердя пише нам пані Людмила. Дякую Богу за все. Щиро молюся за здоров'я, оздоровлення та зцілення важкохворого чоловіка Романа. За зцілення від болі, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочі, зцілив його ноги, щоб він знову почав ходити, за відновлення сил, за повне одужання. Божого благословіння на оздоровлення його, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. У нас є дзвіночок на 098. Слава Ісусу Христу!
13: Його щоденний Божий захист, опіку і поміч. У нас є дзвіночок на 098.
0: Будь ласка, виключіть приймач.
13: Його щоденний Божий захист, опіку і поміч. У нас є дзвіночок на 098.
0: На жаль, якісь... Будь ласка, дорогі радіослухачі, виймайте приймачі, виключайте приймачі. Слава Ісусу Христу!
14: Алло?
0: Так, прошу. Слава Ісусу Христу!
14: Слава Ісусу Христу!
0: Слава
14: на віки! Слава на віки Богу Святому! Година Божого милосердя, я молилася і молюся за тих дівчат, хлопців, які на війні, щоб Боженька їх уронила на кожній їх кроці, і за свою родину, за внуків, за правнука, щоб всі були здорові, і за всю Радіо Марії, за всіх слухачів з Тернополя, за Оксану, за Віру.

0: Дякую вам за вашу таку кропітку роботу.
1: Дякую вам за добрі слова. Дякую. Залишайтеся з Богом. Долучаємо ваші інтенції до спільних молитов. Дякую. Вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Алло. Алло, слава Ісусу Христу.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Слава на віки Богу.
0: Хочу помолитися за... Так, ви чуєте мене?
1: Так, так.
0: Хочу помолитися за себе, Марію, за хворого сина Володимира, багато років, 40 років хворіє в армії. Дуже маю горе велике. Просто за нього. І за всю свою велику родину, Катерину братову, за її родину, Марію, сестру, за її велику родину, за Володимира, її сина в армії, навіка в армії, Боже, на війні, за нього, Господи, ратуй його, помилуй, там, де в ній вона так плаче, просто не передати. За Олю Шишітку, за її внука Олександра, її тепер відпустили його за 12 днів, де з нами він, моєї Шишітки, дуже його люблю, Олександра, так. За нього, і він щасливо повернувся в ту армію, і там ще було добре з ним, Господи. Так, тепер за свої родини, свого чоловіка, щопи люди зятя Віталіка, за його побратимів. Так, тепер хочу помолитися ще за кого ще я мала, що Боже, за Романа. За Романа з неї вулиці, зятя моєї жіночки, що ходить до церкви, разом ходимо, так плачуть. Бачу, які були, а один же загинув Андрій. Тепер за Романа ще служить, за на війні є, за нього щасливо йому повернутися, Господи, рятуй, помилуй. За Василя, звіра, який дуже попав, а там дуже не говорить, вже місяць, жалішко, не говорить він. За мого сусіда з села, за мою кумі сина, Боже, ратуй його, дай же Господи, поверни йому розум, поверни йому пам'ять. Розмову, щоб він говорив, не говорить. Контужений. За нього прошу тебе, Господи. І за всіх хлопців, які носять ім'я Володимира, Романа, всіх, які є на війні. Андрія, всіх, щоб Господь їх помилував і повернув додому щасливо. Тепер ще хочу помолитися за всіх своїх померлих, за мою маму, тата і всю нашу велику родину, мого чоловіка, всю велику родину, тата, маму і велику родину. За Славу Прощ, яка до нас була з нами на радіо дуже багато років, 94 рік мала. Відійшла від нас, за неї хочу помолитися, за її всю родину, маму Катерину, і сестру Гені, сестру Ганю, за всіх, і всіх наших померлих, за всіх, так. І вічне спочивання дай померлим, заєрним Господі, і хочу молити, Отче наш, ти ще є на небесах, нехай ще тільки ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і веди нас спокусу, а візьми нас під лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна від лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас вічних нині, годину смерті нашої. Амінь. Дуже дякую, Анжелочко.
1: Дякую, пані Марія.
0: Вам додому.
1: Дякую, молимося так. Разом з вами, дуже просимо дякую. Дар зцілення для вас. Так,
0: і... А ще хочу помолитися, слухайте, перепрошую, Андрія Кузнєцова, Богу дорогу.
1: Так,
0: і Валентину Садову, вона дуже за мамою, за Аня, Ганя, її мама називалася, і померла, за неї так. Переживає. За них хочу ще помолитися. Я молилася, що її за них згадую, мої дорогі. Так.
1: Добре.
0: Так, дуже дякую.
1: Дякую, да. Молимося Слава разом Ісусу з вами. Христу, слава навіки Богу. Так, просимо про всі потрібні ласки і благословення. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Хочу помолити за свої всіх рідні, за мої п'ятеро онуків, за сина, за невісток, за правнуків, за себе Марію, попросити Господа прощення гріхів. І всім здоров'я, а особливо мені здоров'я, щоб Господь послав з високого неба. Бо дуже хворію, навіть у церкву не можу ходити.

0: щоб Господь дав здоров'я, хоч трохи полегшення послав мені. Також за свого внука Романа, який на війні, племінника Володимира, і ще з родини одного теж Дмитра, щоб Господь, тримавши у руці, захистив від кулі меча всякої брані, від полону, щоб вони живими і здоровими повернулися додому, і всі наші військові, щоб вони побороли ворога, звільнили нашу землю. І також за наших ворогів, щоб Господь дав просвітлення розуму, щоб вони ще не вернули до Бога, покинули нашу землю, став нас мир. І за вас, ведучих, волонтерів, які служать на Радіо Марія, щоб Господь вам сили, здоров'я, молитися разом з нами, за ваші сім'ї. Також, щоб Господь давав всім витримати то все, що Він посилає ті дрони на Київ, стільки люди гинуть. Щоб Господь простив всім, взяв їх до Царства Небесного, хто загинув. Також хочу помолитися такою молитвою. Отче наш, що є Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо новинцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую вам, що мене вислухали, і щасливої дороги вам додому.
1: Дякую вам, що ви до нас долучилися молитовно. Молимося разом з вами у ваших намірах. Вітаю наступного слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
2: Великі Богослава, хочу помолитися за тих хлопців, які повернулися з полону, і хочу помолитися за опоки Сергія. Так і не можуть знайти, не можуть доправити додому тіло. Прошу про молитву, щоб скоріше привезли тіло, щоб змогли поховати рідні.
1: Так, долучаємо ваш молитовний
2: номер. Буде вічне спочивання йому. А світло віковічне, нехай світить. Спочивання в мирі вічні.
1: Дякуємо вам, огортаємо молитвами, просимо про всі необхідні милості Господа Бога. Дякую вам. Вітаю, пані Ніно. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки, слава Богу, Анжелічко. Годину Божого милосердя. Хочу подякувати Господу Богу, Матінці Божій, за всі благодаті. І молюся за прощення моїх гріхів, чоловіка усього мого роду, дітей і всіх людей світу. І молюся за навернення Росії до Бога, Європи, за всіх наших захисників і захисниць, за всіх поранених і полонених, щоб якнайшвидше вони всі вилікувалися і всі повернулися додому. За своїх дітей Алісу, Артура, Юрія, Владислава, Тетяну, Валерія, Тетяну, за родину, за брата, за сестру, за їхніх дітей і внучат. Молюся за всю молодь світу, за всіх алко- і наркозалежних, за всіх онкохворих дітей і дорослих, за Андрійчика, якому 2 роки, Господочку, змилися над ним, дай йому здоров'ячка, за Наталю, Людмилу, Меланію, Зою, Олю, Володимира, які дуже онкохворі, всім-всім, яких я знаю і не знаю, для всіх прошу здоров'я. І за вас, за велику нашу родину Радіо Марія, за вас, сестричку, за директора, волонтерів, за всіх-всіх ведучих і за всіх людей, які моляться і допомагають фінансово. Всіх дуже прошу, щоб допомагали, щоб це радіо процвітало. Як без нашої підтримки воно може процвітати? Подумаємо тільки, люди добрі. 2 мільйони треба зараз в цьому місяці. Я дуже прошу всіх. Не пожалімо цих грошей, щоб ми молилися, щоб це радіо процвітало. Ви подивіться, яка це радість, яке це добро, яке в хаті церква. Дуже-дуже всіх запрошую. Подумаємо, і щоб не шукали вони ніде цих грошей. Тому що кожен може дати цю копійку, бо ми получаємо пенсію, я теж на пенсії. Дуже всіх запрошую. І молюся особливо за свого батька, якого 59 років, як я похоронила. Мені було 9 років. Мені дуже його шкода, він в мене був дуже добрий, дуже. І мама 24 роки, як померла. З Царство Небесне їм, царство вічний небесне. Відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мири вічні, амінь. Щиро дякую вам.
1: Молимося разом з вами, доєднуємося. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом! Долучаємо ваші молитовні наміри до спільної молитви.
4: Дякую.
1: Вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава! Хочу помолитися за своїх дітей, в час Божого милосердя, за своїх дітей, яка поїхала далеку дорогу, дочка, і за внуків. Хочу помолитися за всіх воїнів і за свого синочка, которого я поховала вже тиждень назад.
1: Боже мій, співчуваю.
5: Дай Бог їм видає, там царство небесне. Боже, допоможи йому там, щоб йому там легко було, бо він намучився за рік і 3 місяці намучився він там, але привезли його. Господи, дай добре, що хоч привезли, що моя могилка. Дякувати Богові за все. Дякую Богові за все. Хочу помолитися за своїх батьків, за свого чоловіка, який одійшов вже 25 років. За всіх-всіх воїнів, за всіх воїнів, за мене воїнів, щоб нас охороняли. Боже, допоможи їм. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті і смерті нашої. Амінь. Дякую вам, що ви мене вислухали і що ви з'яли мені.
1: Дякую.
5: Вам. Дуже щиро дякую.
1: Господь милосердний.
5: Я сіла за синочка помолити.
1: Вже щасливий
5: Олександр,
1: споглядати.
5: Олександр.
1: Так, будемо молитися за Олександра, за мир і спокій його душі в Царстві Небесному. Співчуваю вам дуже. Вітаю наступного слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу! На жаль, якісь перебої. Слава Ісусу Христу! Слухач, який телефонує на 098. Вітаю вас!
6: Слава навіки Богу! То дзвонить місто Львів Валентина. Я в годину Божого благословення хочу помолитися за вас, Анжеліко, за вас, всіх волонтерів. Дай Боже вам здоровечка і многе благе літа, як кажуть.
1: Okay.
6: За свою родину, за себе, щоб за здоров'я, за себе, за свою родину. За маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'я і відведе його хворобу чим подалі від нього. За пані Наталю. О, і хочу, щоб Господь Бог дав розуму моєму сину і невістці. І нехай живуть вони в мирі і здраві. І хочу ще помолитися за Володю, за сина моєї подруги, який в тяжкому стані після поранення. Нехай Господь Бог йому дасть помаленьку, як кажуть, вийти з того поранення, з того всього. А молитва така: Отче наш, живіси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нас, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, спасти з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Так що вам всіх благ, файного сонячного дня, всім-всім здоровечка, дай Боже вам Боже благословення, благодаті, як кажуть. Ой,
1: дякую.
6: Ну і слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Дякую за ваші теплі слова і побажання. Гортаємо молитвами, просимо Бога про всі потрібні ласки для ваших рідних, дорогих. Дякуємо вам. Залишайтеся з Богом. У нас ще є буквально пару секунд. Слава Ісусу Христу! Вітаю нашого наступного слухача. І ще пані Марта чекає. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас. Який телефонує на 093? Алло.
7: Алло.
1: Так.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
7: Хочу подякувати Богові за всі його благодаті, що він мені допомагає і моїм дітям. І хочу помолитися за воїнів, котрі воюють на мені, котрі пропали безвісти, і за свого синочка, котрий теж там, на службі. Хочу помолитися такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую, що вислухали. І Боженьку, Боженьку, допоможи, припини цю. В тебе нічого нема неможливого, в тебе все можливе. Скільки я читаю, скільки я чую, що ти всіх оздоровляєш і воскресаєш. Господи, допоможи, щоб перестала ця війна. Змилуйся над нами грішними, страждаючими і над нашими дітьми, котрі там захищають.
1: Дякую. Просимо Господа про всі наші благання, щоб були почуті. Дякую вам, що ви до нас молитовно долучилися. Дякую. Залишайтеся з Богом. А я ще доєдную пані Марту, яка чекає на вайбері. Вітаю. Слава Ісусу Христу, пані Марта.
8: Пані Марта.
9: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога сестричко, Анжелічко, люба, мила, та довготерпелива така ж, так вислуховуєте нас. Хочу помолитися, молилася, молюся і буду молитися. І хочу обгорнути своєю молитвою всю Україну, всіх страждаючих, всіх плачущих, всіх, хто зараз в лікарні, всіх, хто зараз на операційних столах, діточок-сироліток, а особливо наших хлопчиків, капеланів, які на війні, які хто зараз на полі бою, може хтось зараз дуже в тяжкому стані, не бачить виходу. Боже, Господи, допоможи за навернення всіх українців до Бога, за навернення росіян. Боже, нашли на росіян такий страх, щоб вони всі повернулися до своїх домівок. Господи, вислухай нашу молитвочку, будь милосердний до нас. І також хочу сказати, що там є така жіночка, пані Марія, яка дуже просила молитви, щоб помолитися за нею в Міжугор'ї, що вона дуже хворіє. До мене, в мене полетіла знайома у Міжугор'я, і вона вчора написала, я її попросила, вона написала, що вона дала за цю пані Марію на службу Божу в Міжугор'ї. І вона рано без Ісуса буде зцілена. І прошу тебе, Господи, за всіх, померлих під час війни цієї, закатованих, замордованих, за всіх, хто сьогодні відійшов, хто сьогодні ще відійде до 9 днів, до 40 днів. Господи, відкрий їм царство неба свого. І також ще хочу помолитися за пані Розаріку, яка так страждає у її наміреннях. Господи, допоможи їй, дай їй сили нести той хрест і всіх тих мамів, які похоронили своїх діток. Такою молитвою Твою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А за душі померлих такою молитвою, змилосердися, Ісусику, на душечками у частилищі, що для їх відкуплення Ти прийняв людське тіло, вони не мають ніякого порятунку. Змилосердися над їх плачами, мольбами, які до Тебе заносять. Відпусти кари, доповни своїми заслугами все те, що їм не достає до подвічного щастя. Подай їм руку, веди їх на місце спокою через святість і заслуги Пречистої Діви Марії і всіх святих Твоїх. Амінь. А вам, пан, вам, сестричко, Анжелічко, щасливої дороги додому. Нехай Господь вас благословить за ваше служіння, вашу родину, ваших близьких, рідних. Якщо маєте батьків, батьків ваших за те, що за ваше таке милосердя. Ну, нехай з Богом спочивають вони, вони їхали, вони там за вас моляться. То нехай Господь буде завжди з вами. І теж свої інтенції всі віддаю. Я все молюся за людей. А Боже, а ти знаєш за мою родину. Я тобі віддаю свою родину під свою опіку. Амінь. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Всього найкращого вам. Христос посеред нас.
1: Дякую, пані Марта. Дякую, дорога. Пані. На жаль, якісь технічні неполадки, весь час якось щось фонить збоку. Дякую дуже вам за ваші щирі молитви, за ваші теплі, добрі слова. Нехай добрий Господь огорне любов'ю і вислухає всі ваші благання, молитви, прохання і сповнить. Так само дякую дорогим радіослухачам, які сьогодні телефонували на у студію, долучалися до спільної молитви. Я намагалася максимально дати всім помолитися, і, на жаль, трошечки ми перервали трансляцію іншу, яка вже йде в ефірі, тож перепрошую маленьких наших радіослухачів, зараз триває вже катехиза для них, але нагадаю, що буде повтор цієї ж катехизи о 17-й годині, тому вони зможуть її прослухати. Тож, дякую вам, дорогі, що ви з нами, з Радіо Марія, молитеся, телефонуєте, ділитеся своїми болями, печалями. Радіо Марія з вами, і ми завжди готові вислухати і підтримати вас. Залишайтеся з Богом. І хочу нагадати, що о 16-й годині розпочнеться катехиза для дорослих. 16:45 чекаю наших маленьких радіослухачів на молитовну лінію, яка буде для них відкрита. О 17:00 буде дитяча катехиза, повтор цієї, яка вже зараз іде. І зараз я її включу. О 17:15 будемо молитися Розарі, таємниці славні. О 17:45 будемо молитися бревіарії, літургії годин, вечірню годину. І о 18:00 буде включення святої літургії з катедри святого Олександра в місті Києві. Тож дякую вам, дорогі, і долучаю всі молитовні наміри, які я, на жаль, не встигла оголосити, які надійшли нам на Viber, на годину Божого милосердя. Долучаю їх до спільної молитви. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
8: Скажіть мені, будь ласка, в який спосіб Ісус проявляє милосердя всім людям?
10: Через прощення гріхів.
8: Власне.
10: Ісус ніколи не відкидає будь-якого грішника, і кожен, котрий просить прощення, отримає його.
8: Так, вірно. А як ви думаєте, чи ми потребуємо Божого милосердя?
11: Так.
8: Так, потребуємо. Чому? Навіщо?
10: Бо ми ображаємо Бога своїми гріхами. А особливо, коли робимо гріх смертний, тоді ми ніби відходимо від Бога, і наша душа знаходиться в пеклі, тобто там, де Бога немає. А тому що Ісус є милосердний, Він завжди готовий нас прощати, щоб бути знову в дружбі з нами.
8: Так, так, так, правильно. А ми маємо бути милосердними, проявляти, показувати свою милосердність.
11: Так.
12: Так, маємо, щоб бути подібним до Ісуса.
8: Так,
13: щоб
8: вірно.
13: Жити в дружбі з Ісусом і людьми.
10: Щоб потрапити на небо.
8: Так, звичайно. Правильно, молодці. Ви все вірно підмітили і зрозуміли. Я певна, що наші слухачі також зрозуміли, про який образ ми говоримо, і, може, побігли пересвідчитись, чи не той самий образ вісить у мене в кімнаті. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, а що обіцяв Ісус уділити людям через цей образ?
13: Через цей образ Ісус хоче уділяти багато ласк для душ. Він не хоче карати людей, а зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця.
10: Ісус з цього образа ніби говорить нам: «Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас».
8: Правильно, саме так говорить до нас Ісус, з цього образу також. А що хотіли б ви відповісти Ісусові?
12: Ісусе, Я довіряю тобі.
13: Ісусе, я люблю тебе.
12: Ісусе, я дякую тобі.
8: Так, дуже гарно. А що є приховане в цих коротеньких словах Ісуса, я довіряю тобі, як ви думаєте?
13: Те, що ми також любимо Ісуса, тому ми віримо, що Він є завжди поруч, щоб допомагати нам.
8: Так, дуже гарно. Завдання і таємнича місія святої сестри Фаустини було відкрити всім людям, що Бог є не лише справедливий, але милосердний. А саме Боже милосердя дає нам можливість довіряти Йому. Скажіть мені, будь ласка, чому ми можемо довіряти Богові, ну, на всі 100%?
12: Ми можемо довіряти Богові, тому що Він віддав свого Сина на смерть за наші гріхи.
8: Так, і це правда. Дорогі діти, подумайте, яку постанову хочете зробити для себе сьогодні?
10: Я б хотіла попросити сьогодні у батьків, щоб купили мені новий образ. А також я хочу часто повторювати: Ісусе, я довіряю тобі.
12: А я хочу, так як Ісус, пробачати іншим та відноситися з порозумінням до ближніх.
13: Я хочу, як свята Фаустина, молитися за грішників, щоб якнайбільше людей зрозуміли, що Бог є добрим, милосердним і любить нас усіх.
8: Дуже добре, молодці! Я думаю, що сьогодні свята сестра Фаустина виконала своє завдання і відкрила нам таємницю образу Божого милосердя. Діти, для кожного з нас Ісус також приготував особливе завдання, і я вам бажаю, щоб ви його виконали так, як виконала своє завдання свята сестра Фаустина, з великою довірою у Боже милосердя. Також заохочую вас молитися за грішників і душі в чистилищі, за прикладом нашої сьогоднішньої святої. Дякую вам, дорогі діти, за те, що гарно приготувалися, за ваші щирі відповіді, добрі наміри. І запрошую всіх слухачів до нашої спільної молитви. Попровадить її Поліна. Будь ласка.
10: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
13: Амінь.
10: Мій коханий Боже, я знаю, що Ти все зможеш. Серця прошу Тебе усього, піклуйся про мене малого. Навчи мене жити, як треба, і заведи мене до неба. Амінь.
8: Шановні наші слухачі, ми всі дякуємо вам, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
10: Поліна,
11: Настя,
13: Юля
10: і сестра Констанція.
8: Слава Ісусу Христу!
13: Навіки слава!

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Приступа Максим. Блискавично швидко минув тиждень і знову середа, а отже у середу о цій порі ми гостимо в ефірі отця Віталія Козака, монаха Кармеліта. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
4: Навіки слава.
3: Так, ми продовжимо далі говорити про такий діалог, а хіба може співпрацю, хіба не діалог, а співпрацю людини із Богом, на такі психологічні орієнтуємося теми. Сьогодні розкриваємо новий блок такого загального циклу, називається «Система, контроль і страх. Тема тоталітаризм і пригноблення особи». В цих уже найближчих 7 серіях, ми так підрахували ще поза ефіром з отцем Віталієм, найближчих 7 серіях буде йтися, а точніше орієнтиром таким буде письменниця Маргарет Етвуд і її твір «Оповідь служниці». Підкреслю, що дама катехеза буде вступною, тобто це така загальна риса зараз буде звучати, того, що ітиметься наступних 6 серій. Отче Віталію.
4: Дякую. Нагадую, може хтось забув, дав нас цикл, який називається «Людина на межі між Богом і безодною». Ми в цьому циклі вже пройшли такий перший блок, який називався «Ілюзія сили та контролю», де ми говорили про людину як біологічний феномен і також людину, як що прагне перевершити себе, де користалися книжками Харарі. Це важливий такий автор, да, євреї. Пізніше ми говорили про ідеологічний утопізм, де нашою книжкою головною була Гін, а не Рейд, да, про які ми також згадували трохи «Атланта розправив плечі», які вона написала. І останніх, я не знаю, скільки катехез, ми говорили про месію, владу та спокусу контролю, та й користувалися там 8 книжок Герберта, які називаються «Дюна». І сьогодні переходимо до другого.
3: А це 16-та, я підрахував щойно, 16-та програма з цього циклу.
4: З цього циклу. Угу. Ого, бачите, да, і це тільки 5-та тема, до якої ми переходимо, а у мене на сьогоднішній день тем всіх є 20. Тобто я думаю, що з рік спокійно будемо над цим працювати, бо зараз блок, який називається «Система, контроль і страх», де на початку будемо говорити про Маргарет Етвуд «Оповідь служниці», пізніше буде та сама авторка «Заповіти». Я заохочую, хто має можливість почитати, тому що «Оповідь служниці» можна купити нормально, а «Заповіти», так само як «Орекс і Деркачі», «Рік потопу», то можна, давно вони не друкуються, то можна, я купляв з другої руки ці книжки. Пізніше також будемо говорити в цьому блоці, це важливо, якщо хтось може захоче почитати, почитаємо «Данину Каталонії», бо це також надзвичайно важливо Орвела, де він показує, тут темою буде війна та моральне випробування, і тут для мене чим цікавий цей автор, бо він сам, будучи журналістом, показав, що журналістам можна, не треба довіряти, викривлення інформації і так далі. І будемо про це говорити. І закінчимо цей блок темою, коли будемо роздумувати над книгою «Квіти» для Елджернона. Це також Сакіс написав. Дуже цікава книжка для того, що показує людину, яка була зовсім нерозумною, але під експериментами стає надзвичайно розумною. І тому така тема «Людина під експериментом» буде звучати. Тому так, що як бачимо, перед собою маємо дві книжки Маргарет Етвуд, маємо «Данину Каталонії» і «Квіти» для Елджернона. Тому хто зацікавлений, заохочую в цьому часі, да, почитати ці книги, щоб краще зрозуміти те, що хочу передати. І тому що я дійшов до такої думки, коли взагалі працюю над цим циклом, да, як я не раз казав, це вже більше ніж півроку триває, коли працюю над цим циклом, що книжки дуже часто говорять, якби автори, да, бачать наперед на багато років раніше, ніж до цього доходить історія, чи певні речі стають реальністю. То коли читаємо книжки, то також можемо певні пророцтва, назвемо його так в лапках, які говорять, да, можемо їх зрозуміти вже сьогодні, тому що творчість, вона має до себе такий дух пророцтва, так мені здається. Тобто сьогодні переходимо, так, буде така вступна катехеза на тему тоталітаризму і пригноблення особи. І коли я думав, з чого взагалі почати цю тематику, то перше, що мені в голову приходило, це слово «свобода». І бо мені здається, що свобода, да, це така річ, про яку ми багато говоримо, але дуже мало думаємо. І якщо так попросити людей назвати одну з найважливіших цінностей сучасного світу, то багато хто скаже слово «свобода». Ми про свободу говоримо майже щодня. Да? Говоримо про свободу слова, про свободу вибору, про свободу пересування. Останні роки дуже багато говоримо. Говоримо про свободу віросповідання, говоримо про свободу думки. Ми настільки звикли до цього слова, що майже перестали задумуватися, а що насправді це слово значить. І якщо так реально задати собі питання, що означає бути вільним, то виявиться, що відповідь не є такою вже простою, як здається. Бо свобода – це не лише можливість вибирати. Людина може мати тисячі варіантів вибору, і одночасно така людина може бути невільною. І це алкоголік теж вибирає. Залежна людина теж вибирає. Люди, які живуть страхом чужої думки, також роблять вибір. Але ну повстає питання, яке я задаю, так, ну сам для себе. Навіть коли людина робить ці так звані вибори, чи людина залишається вільною? І тут питання. Можливо, да, найбільша ілюзія сучасного світу полягає саме в тому, да, що свободу ми вимірюємо зовнішніми речами. Скільки маємо прав, скільки маємо можливостей, скільки можемо собі дозволити. Але історія показує ну зовсім щось інше. Дивіться, під час переслідувань християни втрачали всі громадянські права, опинялися в в'язницях, були в засланнях, да, мали, помирали мученицькою смертю. І, але не дивлячись на це все, вони залишалися внутрішньо вільними. А подивимося з іншого боку. Були люди, які мали владу над цілими народами, але залишалися рабами власного страху, власної жадібності, рабами прагнення контролювати всього. Тому, знаєте, свобода починається не зовні, вона починається всередині. І саме це робить її такою цінною. Тобто свобода, це, якщо важливо це зрозуміти, це річ, яка народжується всередині мене. Бо коли людина втрачає внутрішню свободу, вона також поступово втрачає все інше. Ми це будемо розбудовувати в наступній катехезі. І саме тому, да, тоталітарні системи ніколи не задовольняються контролем над поведінкою. Тобто вони хочуть контролювати свідомість. Вони хочуть визначати, що людина повинна думати, що людина повинна любити, чого людина повинна боятися. І в кінці кінців, ким людина має бути. Тому що найкращий раб – це не той, кого змушують, а той, хто вже не уявляє іншого способу життя. В оповіді служниці це взята якби трохи перероблена цитата з оповіді служниці. Да? Тобто найкращий раб – це той, хто не уявляє іншого способу життя. Тобто я не можу жити по-іншому, ніж я живу сьогодні. Наступна річ, про яку важливо говорити, це те, що найстрашніше рабство, воно непомітне. Коли ми думаємо про рабство, то уявляємо собі ланцюги, кайдани, в'язниці. Але найнебезпечніше рабство не має видимих ланцюгів. І саме тому воно таке ефективне. Подумаємо, да, як працює страх осуду. Дивіться, ніхто не забороняє людині висловлюватися. Нікому з нас. Ніхто не наказує мовчати. Але чому людина часто мовчить? Тому що боїться реакції когось іншого, да? Боїться втратити підтримку, боїться конфлікту. І зовні виглядає, що людина вільна, але внутрішньо людина вже не є такою вільною. Тобто, да, якщо я, бо далі ми до цього дійдемо, що тут нам не йдеться про якісь тоталітарні системи, нам йдеться про конкретну людину, тобто про кожного я. Да? Тобто, якщо я не роблю певні речі, або роблю певні речі тільки з погляду на когось іншого, бо боюся втратити підтримку, або боюся перестати бути авторитетом, то я людина вже невільна. І тоталітарні системи, да, завжди це дуже добре розуміли. Тому їхньою метою було не просто покарати якусь кількість людей, а їхньою метою завжди було створити атмосферу страху, щоб інші почали самі себе контролювати. Саме тому, да, в багатьох диктатурах люди боялися говорити навіть удома, боялися власних друзів, більше того, боялися сусідів, боялися дітей, дружина боялася чоловіка, чоловік боявся дружину. І поступово люди звикали мовчати. А потім починали думати так, як від цієї людини конкретно очікувалося. Коли я писав цей абзац, звідки на мене народився взагалі звідки ідея зробити саме таку тему з'явилася. У мене є одна така бабуся, їй 96 років, я до неї кожного неділі привожу причастя, і одного дня ми з нею спілкувалися, і вона розказує, що коли вона ще була маленька, що перед Другою світовою війною прийшли комуністи і забрали її батька. А забрали по одній простій причині, що вдома був якийсь молитовник, висів хрест і було декілька ікон. Вона мала ще сестру, мала маму і мали дуже добрих сусідів-друзів. І коли вже після війни, вона каже, дізналася, що її батька здав сусід, то каже, я з того моменту зрозуміла одну річ, що в цьому житті нікому не можна довіряти, тому що люди, які здаються найближчими, є першими, хто тебе зрадить. І знаєте, це мене сильно зачепило. Я з цим ходив декілька днів, над цим роздумав, що в тоталітаризмі йдеться про те, щоб людина звикла мовчати. І потім, бо так простіше такою людиною керувати. Нічого не бачить, нічого не знає, але якщо хтось веде себе інакше, це треба сказати, тому що так треба. Да? І тут відбувається найстрашніше. Дивіться, система більше не контролює людину зовні, а ця система починає жити всередині людини. І це просто все стає способом життя. І можна сказати, що справжня перемога тоталітаризму відбувається не тоді, коли людина слухається наказів, а тоді, коли вона починає сама собі їх віддавати. Тобто, що не може бути по-іншому. Отак всі навколо такі. Всіх треба боятися, всіх треба остерігатися. І щоб заробити собі якийсь плюсик, всіх треба здавати. І знаєте, мені здається, що кожен з нас в якийсь спосіб має подібний досвід. Можливо, цей досвід не є політичний, але цей досвід також може бути духовний. І декілька питань, над якими спробуємо дати відповіді не сьогодні на смутних катехезах, або кожен сам для себе краще дасть, ніж я можу це відповісти. Бо я відталкуюсь завжди від себе, від тих людей, яких знаю, від досвіду людей, з якими спілкуюся, але кожен, хто мене слухає, також має свій досвід, і це також важливо. Але питання такі, скільки разів ми мовчали, коли треба було говорити? Скільки разів погоджувалися з тим, що вважали неправильним? Скільки разів обирали комфорт замість правди? Бо якщо на ці питання ми також не маємо відповіді, то ми вже є внутрішніми рабами. І це моє переконання. Тому що, я ж кажу, нам не йдеться про щось глобальне, а нам йдеться про щось, прямо в моїх катехезах, з мого переконання, про щось локальне. Тобто завжди йдеться про людину, тобто про конкретного «я». І бо часто так є, що ми любимо думати, що це торкається будь-кого іншого, тільки це не торкається мене. І мені здається, що це одна з таких проблем, що ми хочемо бачити проблему десь, тільки не всередині себе. І тому часто, коли ми говоримо про тоталітаризм, ми легко можемо сказати, це про Радянський Союз, це про нацистів, це про якісь диктатури. Але проблема в тому, що механізми підкорення працюють не лише в державах. Вони працюють усюди, де людина перестає мислити самостійно. І я хочу на це підкреслити, да? Бо ми до цього будемо вертатися в кожній нашій найближчих там 6-7 катехезах, да? Що важливо, щоб людина мислила самостійно. Бо механізми включаться, де за мене буде мислити колектив, сім'я, релігійна спільнота чи соціальна мережа. Бо дуже легко, знаєте, скидувати свою відповідальність на те, що хтось приймає за мене рішення. Хтось сказав, я зробив. Так дуже просто. Але важливо, да, Господь нам створив людьми розумними, і для того важливо, щоб ми захотіли цими людьми розумними залишатися. Я не раз в різних катехезах, в різних циклах говорив, да, що важливо, щоб ми думали, важливо, щоб ми аналізували, важливо, щоб ми включали критичне мислення, важливо, щоб ми не погоджувалися зі всім, що чуємо, важливо, щоб ми задавали питання, важливо, щоб ми шукали відповіді. І саме тому, коли ми говоримо зараз конкретно в цих найближчих катехезах про тоталітаризм, важливо також це підкреслити. Бо якщо так, ми не будемо задавати питання собі, да, не будемо шукати відповідей, будемо давати, щоб за нас хтось приймав рішення, то поступово, да, будь-яка група може створювати на нас тиск. Бо всі ми хочемо належати до якоїсь групи, всі ми хочемо бути прийнятими, всі ми хочемо бути частиною якоїсь спільноти, та і це нормально. І часто, да, якщо ми не думаємо, якщо не приймаємо рішення, то ті, до кого ми хочемо приналежати, да, бути частиною когось, можуть за нас просто приймати рішення і своїми рішеннями на нас тиснути. Але, знаєте, іноді бажання бути прийнятим стає сильнішим за бажання бути правдивим. І тоді людина починає втрачати себе. І тому одне з питань, да, які я собі задаю напротязі довшого часу вже мого життя, а що для мене важливіше? Бути прийнятим чи бути правдивим? Тобто бути собою чи бути таким, яким мене хочуть бачити? Бо якщо я захочу бути таким, яким мене хочуть бачити, то автоматично я втрачу свою ідентичність, втрачу свою оригінальність, втрачу свою неповторність, та? Втрачу те, ким мене захотів створити Господь, але зато буду частиною чогось іншого. Да? І коли людина починає втрачати себе, то вона вже не задає питання, що є правдою. А тоді людина починає задавати собі інше питання – чого від мене очікують? І це просто страшно, бо чогось очікують в праці, чогось очікують вдома, чогось очікують в церкві і так далі. Тобто, да, питання, хто я і чого від мене очікують, це зовсім різні питання. І не можу я жити згідно очікувань інших. Ну, просто я не можу дозволити собі, та, щоб інші своїми якимись баченнями чи бажаннями маніпулювали мною. Але дуже часто бажання, щоб мене прийняли, і якби відкидає питання, що є правдою. Важливо, я буду відповідати очікуванням. Як хтось хоче, щоб я був такий, то я буду. Як хтось хоче, щоб я посміхався, я буду посміхатися. Як хтось хоче, щоб я був серйозний, я буду серйозний. Якщо хоче, хтось хоче, щоб я вдягався в такий спосіб, я буду вдягатися в такий спосіб. Якщо хтось хоче, я буду такий. А питання, а я хто? Да? Бо в цьому моменті вже починається внутрішнє поневолення. Да, вже коли я погоджуюся на це, тобто, що буду відповідати чимось очікуванням, я вже перестаю бути особистістю. Я просто стаю виконавцем якогось чужого сценарія, або ще більше того, виконавцем чужих сценаріїв. Бо одні сценарії мають відносно мене вдома, інші мають відносно мене в праці, ще інші мають відносно мене в церкві, ще інші мають серед друзів і так далі. І тоді пізніше тільки так живу, да, кручуся, як можу, тільки щоб відповідати очікуванням інших. Ну, знаєте, я коли про це думаю, я внутрішньо злюся для того, що я з цим борюся всередині себе вже багато років, да, що я не хочу відповідати чужим очікуванням. Я хочу бути собою, таким мене сотворив Господь. І колись один отець мені багато років тому сказав, каже, я йому кажу, розповідаю одну ситуацію, він каже, що, і кажу, що це там декому не подобається. Він мені каже, що якщо це комусь не подобається, це проблема того, кому не подобається. Да, тобто це не твоя проблема. І якщо мені щось не подобається в комусь, то це проблема моя, а не той людини, з якою я там спілкуюся, чи маю якісь спільні інтереси, чи питання. І це, знаєте, ця думка відкрила такий, ну, мій світогляд, мій підхід до самого себе і мій підхід до людей, яких мені дає Господь на кожен день. Тобто я ціную свою свободу, свою автономність і так само ціную інших. Да, вчора Ісус, якщо ти щодо читав Євангелія, да, вчорашнього дня, то Ісус як казав, що якщо хочете, щоб чинили вам, чиніть так само і ви. Ідемо далі, бо так можна, ну, багато говорити, бо для мене це, ну, питання важливе, і яке торкається, ну, мого життя безпосередньо вже багато років. В чому є проблема? Що людина дивовижно легко пристосовується. Дивіться, одна з причин, чому тоталітарні системи можуть існувати роками, полягає в тому, що людина здатна пристосуватися майже до всього. Ми дуже легко пристосовуємося до труднощів, пристосовуємося до нестачі, пристосовуємося навіть до війни, пристосовуємося до несправедливості, до брехні і так далі. І саме тому, да, зло рідко приходить одразу. Зло приходить поступово, маленькими кроками. І про це дуже добре показує роман «Оповідь служниці». Спочатку змінюється щось незначне, потім ще щось, потім ще. І поступово людина звикає. Подібний механізм прекрасно показується в романі «Який чудесний світ новий», як я казав перед ефіром. Колись, коли я думав над цим циклом, я тільки думав про Маргарет Етвуд, а десь місяць тому я прочитав «Який чудесний світ новий». І показує зовсім іншу перспективу, як можна зробити світ тоталітарним. Та там людей в цій книжці не показують, що їх не змушують силою. Вони добровільно відмовляються від своєї свободи заради комфорту, заради стабільності і заради відсутності проблем. І тут Гаксель, да, який написав, це також десь 100 років тому назад він написав цю книжку, і він ставить декілька незручних питань. І ці питання звучать так. А що буде, якщо люди перестануть любити свободу? Що буде, якщо люди добровільно оберуть комфорт замість правди? Дуже важливе слово – комфорт і правда. Да, мені здається, що це може бути такою, ну, найбільшою небезпекою в цьому поколінні, в якому ми живемо. Що комфорт важливіший. Бо свобода, як каже Гакслі, да, найчастіше забирають не силою. Її віддають поступово. Через страх, через байдужість, через втому, через бажання жити спокійно. І тому кожен з нас, да, має задати собі ще декілька питань, до яких ми будемо, звісно, вертатися в наступних наших катехезах, але я хочу, щоб десь вони там в нас в голові залишилися. Чи не звик я до речей, які колись вважав неприйнятними? Чи не навчився я мовчати там, де потрібно говорити? Чи не продав я частину своєї свободи за комфорт? Коли говоримо комфорт, це дуже широке, да, слово, і цей комфорт може бути дуже часто також і психічний. Да. Я нікого не трогаю, хай мене ніхто не трогає, як це, мовчи, глуха, менше гріха і так далі. Да. Подібних речей є багато. Да. Бо саме з таких маленьких компромісів починається будь-яке поневолення людини. Да. Тобто, якщо я комфорт вибираю. І тому Маргарет Етвуд дає таке велике попередження, на мою думку. Бо коли ми читаємо антиутопії, дуже легко, мені здається, зробити помилку. Можна подумати, що це лише фантазія автора, що це просто література, що цікава, ну, може навіть болюча, неприємна література. Можна подумати, що це може якесь попередження про майбутнє. Але справжня сила, да, великих книг, на мою думку, полягає в тому, що вони говорять не стільки про майбутнє, скільки про людину. Як я кажу, я вже братам говорив, не пам'ятаю, чи може на радіо казав, що є одна таке в мене бажання, що як одного дня закінчу цей цикл, то взяти цикл, де будемо говорити про «Гру престолів», да, тобто про всі цих 7 книжок, які є українською мовою, які написав Мартін, і де також подивитися на людину, не тільки на ті історії гарні, які він описує, але також подивитися на різні, да, ці психотипи людей, на різні реакції на ситуацію, ну, взагалі цілий світ, про який також можна буде говорити, думаю, навіть не один рік. Тому, якщо Господь буде благословляти, все буде добре, закінчимо цей цикл. Поки закінчимо цей, я встигну приготувати наступне, тому що мені здається, що не йдеться стільки про майбутнє, да, великих письменників, а йдеться про людину. Бо можна багато про що говорити, да, можна собі висмоктувати, не знаю, теми з пальців, можна говорити про якісь, про якусь в лапках велику містику, про невідомо що, але коли питання торкається конкретної людини, конкретної історії, конкретної особистості, то всі ці великі теми десь, прямо на мою таку думку, вони десь взагалі здаються неактуальними і непотрібними, бо людина не може сама собою розібратися. А як можна говорити про великі речі, коли з такою мінімальною, з таким з мінімальним зобов'язанням, як я сам, ми справитись не можемо. Да? Тому, на мою думку, да, роман «Оповідь служниці», він є дуже актуальним. І тому що, дивіться, Маргарет Етвуд, вона не просто описує державу, вона показує механізми, які можуть виникнути будь-де. Тобто в будь-якій сфері нашого життя. І найважливіше в цих механізмах те, що вони якби виникають поступово, тобто не все відразу. І Маргарет показує, що свобода не зникає в один день, не проходить одного дня.

це тимчасово, це для безпеки, що там, що це для спільного добра. Це не так вже і страшно. І саме тому система перемагає. Система перемагає не тому, що вона сильна, а тому, що люди поступово звикають до того, що їх обмежують в правах. Мені здається, що це дуже важливий також урок для нашого духовного життя. Бо, знаєте, ми ж тут не збираємося тільки для того, щоб переказувати книжки або самодумку. Да? В кожній темі для того, вона називається «Людина на межі». Да? І я це кожен раз повторюю. І, тобто, да, це тут буде торкатися кожної теми. Подивіться, бо гріх теж рідко приходить одразу. Ніхто не прокидається зранку і вирішує зруйнувати своє власне життя. Все починається з маленьких компромісів, з маленької брехні, з маленького егоїзму, з маленького відступу від совісті. Знаєте, декілька днів тому назад ми з моїм братом брали каву в одній кав'ярні, де євреї тримають цю кав'ярню, ми до них часто заїжджаємо, ті, хто продають каву, знають, хто я є, і в нас також, ну, та одна дівчина робила каву, і ми заговорили з нею про совість. От якось їй захотілося про це поговорити. То я їй так і кажу, да, те, що зараз говорю на цій катехезі, що совість, да, це може бути як баян, його можна дуже сильно розгорнути, да, тому що коли почнеш робити маленькі компроміси, на початку каже, як дитина бреше, ніхто їй не зверне увагу, дитина вкраде, ніхто їй нічого не скаже, то на початку вона знає, що це погано, але поступово, якщо це відбувається, тоді брешеться, крадеться, робиться інші речі, і це стає нормою. Да? І пізніше, коли людина озирається назад, і вона не розуміє, як я тут опинився, да, як я так далеко зайшов. Все маленькими кроками. Саме тому, да, Едвуд показує нам дуже болючу правду, що найбільші зміни відбуваються тоді, коли ми перестаємо звертати увагу на дрібниці. Не просто хтось так сказав, да, що життя складається з дрібниць, і ці дрібниці творять, ну, наше життя. Тобто не з великих речей. І для того, і ми часто на ці дрібниці не звертаємо увагу, а хочемо звертати увагу на великі речі. А великих речей немає. Ну, я думаю, в більшості з нас. Бо кожен з нас має свою щоденні. Зранку встали, домашні обов'язки, пізніше йдеться до праці, виконується там свої обов'язки, вертається додому, йдеться в храм. Та, і це все щоденне, і це все маленьке. І коли ми не звертаємо, да, увагу на це, не звертаємо увагу на наші реакції, на нашу поведінку, на наші слова, на наше ставлення до того чи іншої речі, які відбуваються, то в кінцевому результаті ми заходимо далеко, в певних речах думаємо, як так воно сталося. І цікава річ, на яку хочу звернути увагу, про яку будемо говорити багато, але сьогодні в декількох словах, що в романі героїня часто звертає увагу на своє минуле, вона згадує. І для неї ці спогади досить болючі, бо вона пам'ятає часи свободи, пам'ятає, як усе починалося, пам'ятає моменти, коли ще можна було щось змінити. Але тоді ніхто не сприймав небезпеку серйозно. Да, і це для нас, мені здається, для мене ще один важливий урок, що коли бачу, що щось відбувається не так, щоб вміти відразу сказати «стоп». Бо якщо хтось читав, да, бо, якщо ніхто почитати, як все дуже відбувається поступово. На початку відділяють чоловік від жінок, пізніше різним жінкам дають різні функції, пізніше ділять людей на категорії. І це все поступово, і здається, нічого страшного в цьому немає, а пізніше, коли дивишся, що сталося, то це реально страх. І тому це такий урок, да, бо іноді найбільші трагедії починаються не тоді, коли добрі люди кажуть, нічого страшного не відбувається. І мені здається, да, то може саме для того Христос так часто закликає людей для того, щоб бути пильними. Не до страху, да, не до паніки, а для того, щоб бути уважними. Тобто, да, коли Ісус каже, що ми пильнували, да, то щоб ми були уважними. Бо зло найчастіше приходить не у вигляді чудовиська, а воно приходить у вигляді маленького компромісу. І взагалі питання компромісів, да, це кожен з нас одна з речей, про які треба

0: обговорити, і кожен з нас сам може подивитися, на які компроміси ми йдемо, в яких ситуаціях. І тому для нас, людей віруючих, дуже важливо дивитися на Слово Боже. Бо якщо ми дивимося уважно, да, того, чого навчає Слово Боже, то ми можемо побачити одну цікаву річ. Що, дивіться, Христос майже ніколи не говорить про політичну свободу. Він говорить про свободу значно глибшу. Ісус говорить завжди про свободу серця. І для сучасної людини це може звучати дивно, бо ми звикли вважати свободу зовнішньою категорією. Але Христос постійно показує, що головне рабство народжується всередині людини. І пізніше також апостол Павло про це дуже гарно говорив, да, що не те, що в людину входить, та її опагання, те, що з неї виходить. Для того ще раз, ми на минулих катехезах про нього згадували, але якось він мені дуже актуальний, цей багатий юнак. Дивіться, він був вільний, мав гроші, мав становище, мав різні можливості. Але коли Христос попросив його залишити багатство, він не зміг. І тут питання, чому? І відповідь, ну, є досить такою для мене зрозумілою і простою. Бо, як виявилося, да, він не володіє своїм майном. Майно володіє ним. Зовні він був вільний, а всередині він був людиною залежною від того, що має. Саме те відбувається і сьогодні. Людина може бути рабом грошей. Людина може бути рабом репутації, рабом популярності, рабом власного образу, рабом контролю, рабом страху. Тобто тих рабств їх може бути дуже багато. Дивіться, можна бути успішним і одночасно невільним. Можна бути людиною впливовою і одночасно невільною. Можна бути відомим і невільним. Тому Ісус каже, пізнаєте правду, і правда визволить вас. І мені здається, це дуже сильні слова. Дивіться, бо правда звільняє не від обставин. Правда звільняє від брехні. А найбільша брехня – це брехня, яку людина говорить сама собі. Ми про це говорили трохи в минулих катехезах. Яку брехню людина може говорити сама собі? Я контролюю ситуацію. Я можу зупинитись будь-коли. У мене все добре. Це не проблема. Усі так роблять. І, знаєте, справжня свобода починається там, де людина перестає обманювати себе. Тому християнство так багато говорить про совість. І ці дві речі вони з собою дуже пов'язані. Бо совість, да, це остання територія свободи. Останнє місце, де людина може зустрітися з правдою. І для того важливо, да, і спецовість, для чого він взагалі є потрібен, да, коли на закінчення дня, да, аналізуєш свій день, і для, мені здається, що це важливо є. Одна з таких величезних речей, за що я дякую Богу у нашому житті, чого мене навчили робити, це і спецовісті. Два рази в день, коли ти можеш проаналізувати свій день, подивитися на різні ситуації, дивитися на різні моменти, стати сам для себе, що я в цих питаннях не правий, тут я загнався, тут перегнав палку, тут певні речі треба змінити. І тому 5 хвилин маємо. У романі «Оповідь служниці» система намагається контролювати все. Одяг, мову, відносини, повсякденне життя. Але навіть там залишається внутрішній простір. Місце, де людина може сказати «ні». І таких моментів є дуже багато. І коли люди всередині себе бунтують, пізніше знаходять людей, які мають подібне мислення, коли люди починають шукати виходу з ситуації, коли починається внутрішній спротив, супер крута книжка для того, захочу почитати. Історія церкви знає багато таких прикладів, да? Коли, не дивлячись на те, що відбувалося зовні, людина також могла з цьому противитися. Дивіться, мученики не завжди могли перемогти систему. Але система не могла перемогти їхню совість. Вона могла забрати життя, але не могла забрати свободу серця. Навіть подивимося за часи комунізму в нашій батьківщині. Скільки священників, віруючих людей засилалися в Сибір, Казахстан, принижувалися. Багато кого вбивали, багато хто виживав, залишався там. Да? Тому що розуміли, що важливе те, що всередині. Назовні я вплинути не можу, але ти, ким я є, воно тим я є. Да? І це для нас важливо зрозуміти. Бо сьогодні ми живемо в такому суспільстві, в такому світі, мені здається, де ми часто боїмося втратити комфорт. І часто забуваємо, що християни, да, перші християни особливо, пізніше в різних країн до сьогоднішнього дня, правдиві християни, вони не бояться втратити життя. А я часто боюся втратити контроль. А чому вони не боялися і не бояться? Тому що є свідомість, да, що є щось важливіше за безпеку. Є правда, є вірність Богові, є свобода душі. І для того, коли є ці речі, да, коли людина має свідомість, що це все є, тоді питання компромісу, воно до нічого не служить. Якось я готував одну пару до вінчання, і вони багато говорили про компроміси. Я кажу, ну диви, на який компроміс? Кажу, я люблю яблука, ти любиш груші. Підемо на компроміс і купимо вишні, яких не люблю не я, не ти. І що це нормально? Ні, не нормально. То я кажу, для того, знаєте, питання компромісів це не завжди річ добра, тому що не відмовлюся від яблука, якого люблю, та, чи від груші, яку люблю, заради того, та, щоб людина не могла. Тому, та, після всього сказаного, та, виникають питання. Чому ми взагалі говоримо про тоталітаризм? Да? Чому говоримо про контроль? Чому говоримо про поневолення особи? І чи це просто історична тема, чи політична тема, чи літературний аналіз? Насправді ні. Головна тема – це людина. Тобто це кожен із нас. Бо найбільший тоталітаризм може виникнути навіть без держави. Він може народитися всередині нас. Коли страх починає керувати життям, коли людина перестає слухати совість, коли перестає ставити питання, коли перестає шукати правду. У цьому сенсі кожен із нас має власні внутрішні режими, власні диктатури і власні механізми контролю. Для когось це страх осуду, для когось прагнення подобатися всім, для когось залежність від думки інших, для когось прагнення все контролювати, для когось комфорт, для когось влада, для когось гроші. І тоді, да, головне питання звучить дуже особисто. Що сьогодні керує моїм життям? Бог – знак питання, совість – знак питання, правда – знак питання, страх – знак питання. І може ми на цих знаках питання закінчимо нашу катехезу.
1: І здається, у нас традиція на знаках запитання завершувати. Так, ну завершувати 100% треба, бо в нас 9 секунд до завершення. Друзі, це було продовження катехези з великого циклу «Людина на межі між Богом та безодною», а точніше 16-та за ліком. Зараз ми розпочали новий блок, це система контролю страх, і слухали катехезу про тоталітаризм, пригноблення особи. Ну, для мене найтакий крилатіший вислів цієї катехези – це совість – територія нашої свободи. Друзі, запам'ятайте це. Програма «Денна катехеза», Максим Пристопий, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу, говорю я нашим маленьким радіослухачам. Що ж, дорогі наші, молитовна лінія для вас відкрита. І зараз у вас є можливість до нас телефонувати і помолитися вашими улюбленими молитвами у всіх потребах, які є в ваших маленьких сердечках. У нас вже є перший дзвіночок, нам зателефонувала Софія нас на Viber. Вітаю, Софійка. Слава Ісусу Христу.
7: Слава і віки Богу. Мене звати Софійка. Мені 13 років. Я телефоную з села Жупань із Львівської області. Хочу помолитися за Божу щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових полонитих, за тих воїнів, які попали перші, за тих і полонів, за волонтерів, за капеланів. Священників, монахів, монахинців, патріарха та класа, папа Лева XIV, та нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі. За ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, та пані Оксану Дмитренко, Військову Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, чече у дворі, і за всю спільноту Військову Богородиці, за тих воїнів, які до тобі, або зараз бою. Розливу бусі і такою молитвою на захисті наших воїнів, псалом 90-й. Тож, на помочі Всевишнього підкривлює Бога небесного поселення. Каже Господь, наступник міста і прибіжище моє, Бог мій, і надійся на нього, бо він зворити тебе від тілуця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє. І під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе і сна його. Не злякайся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні вмири, що під ній блукає, ані напасть, ні біса полуденного. Впаде попіч тебе тисяча і 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і сплату грішників побачиш. Поте, Господи, упування моє, Всевишнє, упокоти, прибіжиш на твоє. Не прийде до тебе зло, і рано не доторкнеться тіло твого, бо ангелам всім забість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твіх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часами спіднув камінь ногу твою, на Господи Василіска, наступи же, потопи жліва і змія, бо на мене пав, і вирити його, бо крипзнав ім'я моє. Він зведе мене, і почує його, зніме в скорботі, і визволь, і прославлю його. Довгим віком дорогу, і я в люму спасні моє. Амінь, молься 1693 раз.
6: Дякуємо. Хай Господь добре укріпить твоїх чудових намаганнях. І дякуємо, що ти молишся і залишаєшся з Радіо Марія. І будемо чекати наступні твої дзвіночки. Дякую, Софійка. А я вітаю наших маленьких радіослухачів, які телефонують на 098. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я цієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священків, за єпископів, за навернення Росії такою молитвою. Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця. Святий Духу, прийди, Марії, ти, що найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене. Святий Духу, прийди. І що Ісус по березі, по галілиці мозері, питає він тебе й мене, чи підеш зі мною? Радіо Марія запитав, чи підеш зі мною? Радіо Марія відповіла, так піду з тобою. Ще хоче сестричка помилась, Юстинка, їй 3 рочка.
6: Будь ласка, будь ласка.
9: Я хочу сказати, нарешті до... Боже, син на мене подінь, обався того ясу, що буде капчити той мати і той на сина. Просимо тебе, отже у нас та, що ми заслужили, отже то бося на небі дує, вона шоє на зві, тільки чувак, то вона викличе мій. Два моїх мів, типу нам хободі, то хоб вагу, туле нам бау, туле на ти, чи не мам, і бау, туле, і шо то син, п'ята моїх матінко возам, ми за наші сі, і сала сатану та сусідін. Амен, амен, моя, амен.
6: Дуже гарна пісня.
8: Залишайтеся з Богом.
6: Дякуємо вам, дітки, дорогі, дякую, дівчатка, за чудові молитви, чудовий спів. Дякую. Залишайтеся з Богом. Я вітаю нашого наступного додзвонювача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки, мене звати Поліна. 12 мені, 6 агрочки. Я хочу помолитися. Ось дімо на заболеву, на заболеву. Ось таку саму дівчинку в лавку. За радіо Марія, за Мелу, за зачинення війни, за маму, за тату, за бабусів, за дідусів. Отче наш, пиши на небесах, нехай протечі ім'я Твоє, нехай проведе Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Так на небі, так на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні. І проти нам провини нас, а чи ми прощаємо, винуватися в нас, і не веде нас у спокусу, але виголи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословена хліб, Сина Твого Ісус. Та Марія, Мати Божа, моліться за нас грішниками, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую Богу.
6: Дякую. Дякую тобі, дорогенька, що ти нас телефонувала. Вітаю Владіка, який нам телефонує на Вайбер. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за Петлію Благодаря для всіх дідусів, за папу Левича 13-го, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення фізично, так і духовно, за вас, Радіо Марія, за Радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, повернення Росії та за моїх друзів. Такою молитвою. Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе. Ми віримо, що як добре ти милосердна мати, ти випростиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидшої перемоги, відбудови значеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь. Ще хочу, братик, помолитись.
6: Так, будь ласка.
10: Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу.
10: Мене звати Данік, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за папу Левича 13-го, всіх медиків, мир і спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Заподлім благодать для отця Миколи і подлім благодать для Юлі та Олі. Такою молитвою.

0: Господі, якось з Богом.
1: Дякую і вам за чудовий спів, чудові молитви. Дякую. Залишайтеся з Богом, хлопчики. Дякую вам. Так. Богом. А я вітаю наших наступних слухачів, які нам телефонують на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, за Верхінь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, я українська армія. За вас, Раді Марі, на всі зі 10-15. Такою молитв'яну хранитель мій, все применності, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі мій, ангел, лися ти, власний друже мій, веди мене до Бога, оце моя дорога, ти все мене пильнуй, і слово все рятуй, я хочу свято жити, і Богу служити, щоб брати помолити.
1: Будь ласка.
2: Я хочу сестричка помолити.
1: Так, слухаємо сестричку.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, ось з тобою, благословена тим жінкам, і благословений плідлон Твого, бо Ти породила Христа і спас, і збавитля душ нашим. Амінь. Ще хочу сестричка помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому!
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні, і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, і за здоров'я бабусі, тьоті, за всіх мами, тата, сестричок, братик, за всіх воїнів, що є в українській армії. Такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш явненька, споза хмар і з неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Мені ще хоче братик помолитися.
1: Будемо раді.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів Степан і братимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, дусів, мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину. Такою молитвою, Царя Небесного, Тішителю душі істини, що всюди істиє, все наповняє, скарбниця благ. І життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас всякий скверний, і спаси Бога і душу нашу. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякуємо. Дітки, чудові молитви, просто чудові. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Ще нас є 3 дзвіночка. Слава Ісусу Христу, кажу я слухачу, який телефонує на 093. Алло.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
5: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, хочу помолитися за тата, за братки, за маму, так і за всім, і за воїнів. Моя молитва нехай вирине до тебе роче сім'ям. І серце в мене зупино, чудовий ти небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти спасив, і мені судя зав'яли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі твоєму, з небесами радість ми. Ти дарував, ти часа людей віддав, свого життя не записав, чогось батьку молив. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, дякую за твою...
5: Мене звати Давид, мені 4 роки, місто Городок. Хочу для маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Боже, я мою за Україну, познаю тебе за людей. Ти спусти, ти спаси, і весь приєле. Боже, я знаю, що ти знаєш, всьому небеса, радість і мир. Ти дав у вас життя за людей, дав нове життя. Маза визав, дякую Богу.
1: Дякую, дякую, сонечко, і тобі. Ще хтось є? Все, дякую, дітки дорогі, за ваші молитви, щирі такі від серця, дякую за спів чудовий. Залишайтеся з Богом. Є в нас ще дзвіночки на 044, закінчується на 46. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу! Мене звати Богдан. Я хочу сьогодні помолитися за войню. Наверді, за вас хочу помолитися. За всіх хочу помолитися, за перемогу в Україні. І хочу такої молитви. Боже, я молюсь за Україну. Боже, молю тебе за людей, ти прости, ти спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму, під небесами радісті.

0: Амінь. Слава Ісусу Христу, щасливі вам дороги додому. Нате вам ще даю одну дівочку.
1: Алло, добрий день.
2: Добрий день.
1: Сашка, мені 8 років. Я хочу помолитися за вас, щоб ви з вашої допомоги приїхали додому. За тати, за маму. І щоб ви були здорові, та у вас гарне серце було. Боже нас, Ісус Христос, допоможи нам. Будь ласка, збережи нам нашу рідну Україну. Ми просимо тебе здоров'я, щоб ви всі були щасливі. Боже, збережи нашу Україну, і щоб ви були здорові. Амінь. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Дякую за чудову молитву, за чудовий спів. Дякую, дітки. Залишайтеся з Богом. Дякую. У нас вже дуже довго Танюша чекає. Слава Ісусу Христу, Танюша. Алло.
3: Слава навіки Богу. Слава навіки Богу. Мене звати Таня. Мені 10 років. Я дзвоню з міста Турків. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених такою молитвою. О Боже, мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за денну тиху, всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе з пом'яним, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую за все, це з Богом, з силою, йдем додому. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому. Дякую, Танюша, дякую, що ти телефонуєш, долучаєшся за твої щирі молитви. Дякую, Танечка, залишайся з Богом. А я вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава! Мене звати Соломія, мені 11 років. Я хочу помолитися за мир в Україні, за всю свою родину. Я буду молитися такою молитвою. Отче наш, чий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хочу мій браток помолитися.
2: Будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.
5: Мене звати Владик. Мені 9 років. Хочу помолитись за мир України. Буду молитись такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідоплодна твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Я хочу мій братик помолитися.
2: Будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому.
6: Мене звати Саша, мені 7 років. Я хочу помолитися за мир України. Ангелочко, мій святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, щодня мене пильнуть, і Слава Духа порятує, я хочу свято жити і Господу служити. Амінь.
2: Дякую. Дякую, дітки, за ваші чудові молитви. Господь чує всі молитви, але дитячі молитви найближчі, я думаю, Божому серцю. Обов'язково Він їх сповнить. Дякую. Телефонуйте. Буду чекати наступний раз на ваші дзвіночки. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу. Що ж, дорогі діточки, закінчився час нашої дитячої молитовної лінії. Дякую всім, хто долучався. Слухати дитячі голоси, які моляться за своїх мам, тат, захисників, за своїх рідних. Дуже зворушливо, дуже радісно. І дякую батькам, що долучають дітей до молитви. Що ж, зараз у нас на часі дитяча катехиза. Я її включу. Ще раз дякую всім, хто молився разом з нами.
7: Ви молилися разом з нами.
8: Дитяча молитовна лінія.
9: Тобі, Настя, за гарну і таємничу розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, якою була свята сестра Фаустина?
10: Ще будучи дитиною, вона була побожною і любила молитися. Була також працьовита і слухняна, співчутлива до бідних.
9: Так,
11: вона також отримала надзвичайний дар – бачити Ісуса і розмовляти з Ним.
9: Правильно, Юлічка. А чого вона прагнула з самого дитинства?
10: Хотіла всім сказати, що Ісус є милосердний.
9: Так, так, правильно. Якою ласкою обдарував її Господь?
11: Вона стала апостолкою Божого милосердя.
9: Правильно. Яке завдання доручив сестрі Фаустині Ісус?
12: Намалювати його образ та передати його людям.
9: Так, вірно. Таке вона мала завдання. Але так як свята сестра Фаустина не була художницею, їй було важко самі намалювати цей образ, якого вона бачила. Тому його намалював художник, але з чіткими вказівками святої сестри Фаустини. Щоб і наші слухачі могли собі його уявити, ми постараємося його описати. Що ми бачимо, будь ласка, хто нам скаже?
10: На темному фоні зображений Ісус у довгій білій одежі, а на руках і ногах і у боці Ісуса видно рани від цвяхів.
11: Права рука Ісуса піднесена, як до благословіння, а ліва указує на пробите серце, з якого витікають два потоки – білий і червоний.
12: Ісус так. Ніби крокує до нас образа, а знизу є надпис «Ісусе, я довіряю тобі».
9: Дуже гарно і точно ви описали цей образ. Дякую вам, діти. Цікавою є таємниця двох променів, які виходять з серця Ісуса. То є два Божих подарунки для всіх нас. Білий промінь – то знак святого хрещення, під час якого ми стаємо Божими дітьми. А червоний – це дар святої Євхаристії, тобто тіла і крові Ісуса Христа. Завдяки святому причастю ми єднаємося з Богом. Дорогі діти, як вважаєте, що хоче нам сказати Ісус ось через цей образ?
11: Що Він є милосердний, і ми можемо на Нього покластися.
10: Що Він завжди готовий пробачити нам.
9: Так.
12: Те, що ми можемо йому довіряти.
9: Так, правильно, молодці, дівчата. Скажіть мені, будь ласка, в який спосіб Ісус проявляє милосердя всім людям?
12: Через прощення гріхів.
9: Власне.
10: Ісус ніколи не відкидає будь-якого грішника, і кожен, котрий просить прощення, отримає його.
9: Так, вірно. А як ви думаєте, чи ми потребуємо Божого милосердя?
13: Так.
9: Так, потребуємо. Чому? Навіщо?
10: Бо ми ображаємо Бога своїми гріхами, а особливо, коли робимо гріх смертний. Тоді ми ніби відходимо від Бога, і наша душа знаходиться в пеклі. Тобто там, де Бога немає. А тому що Ісус є милосердний, Він завжди готовий нас прощати, щоб бути знову в дружбі з нами.
9: Так, так, так, правильно. А ми маємо бути милосердними, проявляти, показувати свою милосердність.
11: Так.
12: Так, маємо, щоб бути подібним до Ісуса.
9: Так,
11: щоб
9: вірно.
11: Жити в дружбі з Ісусом і людьми.
10: Щоб потрапити на небо.
9: Так, звичайно. Правильно, молодці. Ви все вірно підмітили і зрозуміли. Я певна, що наші слухачі також зрозуміли, про який образ ми говоримо, і, може, побігли пересвідчитись, чи не той самий образ вісить у мене в кімнаті. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, а що обіцяв Ісус уділити людям через цей образ?
11: Через цей образ Ісус хоче уділяти багато ласк для душ. Він не хоче карати людей, а зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця.
10: Ісус з цього образа ніби говорить нам: «Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас».
9: Правильно, саме так говорить до нас Ісус, з цього образу також. А що хотіли б ви відповісти Ісусові?
12: Ісусе, я довіряю тобі.
11: Ісусе, я люблю тебе.
10: Ісусе, я дякую тобі.
9: Так, дуже гарно. А що є приховане в цих коротеньких словах Ісуса, я довіряю тобі, як ви думаєте?
11: Те, що ми також любимо Ісуса, тому ми віримо, що Він є завжди поруч, щоб допомагати нам.
9: Так, дуже гарно. Завдання і таємнича місія святої сестри Фаустини було відкрити всім людям, що Бог є не лише справедливий, але милосердний. А саме Боже милосердя дає нам можливість довіряти Йому. Скажіть мені, будь ласка, чому ми можемо довіряти Богові, ну, на всі 100%?
12: Ми можемо довіряти Богові, тому що Він віддав свого Сина на смерть, за наші гріхи.
9: Так, і це правда. Дорогі діти, подумайте, яку постанову хочете зробити для себе сьогодні?
10: Я б хотіла попросити сьогодні у батьків, щоб купили мені новий образ. А також я хочу часто повторювати: «Ісусе, я довіряю тобі».
12: А я хочу, так як Ісус, пробачати іншим та відноситися з порозумінням до ближніх.
11: Я хочу, як свята Фаустина, молитися за грішників, щоб якнайбільше людей зрозуміли, що Бог є добрим, милосердним і любить нас усіх.
9: Дуже добре, молодці! Я думаю, що сьогодні свята сестра Фаустина виконала своє завдання і відкрила нам таємницю образу Божого милосердя. Діти, для кожного з нас Ісус також приготував особливе завдання, і я вам бажаю, щоб ви його виконали так, як виконала своє завдання свята сестра Фаустина, з великою довірою у Боже милосердя. Також заохочую вас молитися за грішників і душі в чистилищі, за прикладом нашої сьогоднішньої святої. Дякую вам, дорогі діти, за те, що гарно приготувалися, за ваші щирі відповіді, добрі наміри. І запрошую всіх слухачів до нашої спільної молитви. Попровадить її Поліна. Будь ласка.
10: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
11: Амінь.
10: Мій коханий Боже, я знаю, що Ти все зможеш. Серця прошу Тебе усього, піклуйся про мене малого. Навчи мене жити як треба і заведи мене до неба. Амінь.
9: Шановні наші слухачі, ми всі дякуємо вам, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
10: Поліна,
13: Настя,
11: Юля
10: і сестра Констанція.
9: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Рада вас вітати на хвилі Радіо Марія. Зараз у нас на часі Розарій. Будемо молитися таємниці славні. І його з вами проведу я, волонтер Анжеліка. Хочу нагадати, що зараз ми не оголошуємо інтенцій. Це можна буде зробити під час молитви Розарій о 19 годині. Тож запрошую телефонувати в студію, долучатися до спільної молитви. Нагадую наші телефонні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і за телефоном Viber 066-563-07-24 до нас можуть долучитися слухачі, які слухають нас за межами України. Тож, дорогі, запрошую вас помолитися і давайте об'єднаємо наші серця і пожертвуємо цю молитву в усій повноті наших спільних потреб за нашу рідну Україну. Просимо Господа про захист наших міст і сіл, перемогу правди та справедливий мир на нашій землі. За наших мужніх воїнів, захисників і захисниць. Щоб Господь був їхнім щитом, зберіг життя та повернув додому всіх полонених і поранених. За українські родини. Просимо про зцілення для тих, хто втратив близьких, про опіку для сиріт та вдів і про єдність у кожній християнській сім'ї. За хворих, немічних, за самотніх просимо про їхнє духовне та фізичне зцілення, а також про Божу силу для лікарів і капеланів. За мир у наших власних серцях та за навернення грішників, щоб Господь очистив нас від страху і зробив знаряддям своєї любові. Що ж, наші телефонні лінії відкриті, я запрошую вас телефонувати, долучатися, розпочинаємо молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша. Воскресіння. Воскреслий з'являється там, де щиро і правдиво кохають. Це об'явлення часто приховане в людській сутності, часто невиразне, та існуюча в душі того, хто кохає. Бог зрозуміліший в глибині любові. Любов має властивість виходити за рамки і переходити кордони, аж в неосяжність. Людина в любові шукає самого Бога. Слухачки, телефонуй на 098. Розпочинайте, будь ласка, першу десятку.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку.
4: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: Амінь.
4: У Марії, без гріха первородна.
5: Зачата, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. О, матінко.
4: О, мій Ісусе.
5: Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Дуже вам дякую, я дуже рідко дозвонююся, дякую Богу, що мені допомогла Матінка Божа. Молюся, щоб Матінка Божа мені зір повернула. Мені дуже погано з очима, дякую вам.
4: Дякую, огортаємо молитвами, молимося разом з вами. Дякую, залишайтеся,
5: дякую
4: з Богом.
5: Вам.
4: Долучаю нашу, перепрошую.
6: Благословенний плід лона.
4: Таємниця друга – Вознесіння. Захована в людській сутності велич і божественність Ісуса показує людським очам востаннє. Ісус заново стає прихованим Господом, Богом тиші, мовчання, зосередження, покори, знову потрібно вирушати внутрішню подорож на зустріч з ним. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Розпочинайте, будь ласка, другий десяток.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті.

0: тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба,
1: які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам.
2: Радуйся, Марія, благодаті
1: Бога. Таємниця третя, зіслання Святого Духа. Натхнення Святого Духа переконує нас, що руки Бога неможливо зв'язати ані нашими поняттями, ані гріхами, ані невірністю, ані побожністю. В житті з Богом немає раз і назавжди встановлених позицій. Бог постійно починає спочатку. Його милість завжди так само велика. Ми не можемо благодаті Господа міряти мірками нашого мислення. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. О, слава, як було на початку, слава. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
0: Дякуємо, що ви молитовно долучилися до нас, Богом. Таємниця четверта в небовзяття Марії. Прийде час, коли несповненість туга душі і тіла сповняться. Бог не погордить нічим, що людське. Вся людина з тілом і душею буде втішатись даром спасіння, нескінченного щастя. Слухач, який телефонує на 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте, будь ласка.
2: Навіки слава, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші. Врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Молилась за всіх тяжко хворих, які є прикуті до ліжечок. Це є Цезурина, Бронечка із Поличинець і Броня з Вінниці, які є прикуті до ліжечок. За пані Валюся, яка приїжджає з Козятина з Маслівки, за нашого ксьонза Яна, якому сьогодні день народження.
0: Так, вітаю. Дякуємо і вам, дякую, що ви до нас долучилися молитовно. Залишайтеся з Богом, дякую. П'ята таємниця коронування Матері Божої. Винесена так високо, вище від ангелів. Марія, як чудово ясніє твоя прекрасна і шляхетна людськість. Ясність та повнота людськості з'єднана з Ісусом. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину, і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас.
0: І навіки вічні. Амінь. О Марія,
2: о Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
0: Приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Марія, миру, молися за нас.
0: Під твій захист прибігаємо, Богородице.
2: Під твій захист прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сину своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Милуйся, Боженьку, над нами грішними дай нам, щоб закінчилася ця війна, нікому не потрібна. Спаси і помилуй нашу грішну Україну.
0: Дай Боже, да, дай Боже нам справедливого, чесного і надійного миру головне. Дякую вам, дякую, залишайтеся з Богом. Що ж, дорогі, дорога радіородина, Радіо Марія, дякую вам всім, хто молився, всім, хто долучався. Закінчилася наша молитовна лінія. Далі в нашому ефірі буде читання бревіарію, тож, будь ласка, запрошую, долучайтеся, можемо молитися разом з вами. І о 18-й годині буде включення Святої Літургії з катедри Святого Олександра в місті Києві.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
0: Тож молимося. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Тобі, Царю Всесвіту, хай довічна слава лине. Ти удень даруєш світло, а вночі людині спокій. Хай спочинок нам поверне свіжість втомленого тіла. Каяття час дасть сумлінню, обновить думки все ціло. За минулий день складаємо ми подяку в час вечірній. О, зійшли свою нам милість, що були тобі ми вірні. Хай душа тебе шанує, голос в пісні вихваляє, розум ясний прославляє, чисте серце хай кохає. Як останній промінь сонця темрява нічна закриє, хай їй віра не піддасться, серед тьми нехай ясніє. О, вчениця, Боже Отче, що із Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Нехай моя молитва стане перед Тобою, Господи, мов кадило. Псалом 141. Господи, я кличу до Тебе, поспіши до мене. Почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Хай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки – це вечірня жертва. Господи, постав сторожу біля моїх уст, охорону при дверях моїх губ. Не приверни моє серце до лукавих слів, щоби не брати участі в злих ділах людей, які чинять беззаконня, аби я не смакував їхні ласощі. Нехай мене покарає праведник у своєму милосерді й докорить мені, але олія грішного хай не намастить моєї голови. Моя молитва проти їхнього зла. Біля скелі будуть скинені їхні судді. Почують мої слова, бо вони приємні. Як орють і розбивають землю, так розсіяні були їхні кості при вході Шеолу. Господи, до Тебе, владико, очі мої. В Тобі я знайшов притулок, не забери душі моєї. Захисти мене від пастки, яку на мене поставили, від сельця тих, що чинять беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай моя молитва стане перед Тобою, Господи, мов кадило. Ти, Господи, моє прибіжище, Ти живих землі моя доля. Псалом 142. Моїм голосом я кличу до Господа, моїм голосом я звертаюсь в молитві до Господа, виливаю перед Ним своє благання, сповіщаю Йому свою журбу. Коли Ти знемагає в мені мій дух, Ти знаєш мою стежку. На дорозі, якою я йшов, наставили на мене пастку. Поглянь праворуч, подивися, нема нікого, хто мене знає. Нема куди мені втікати, і нема того, хто би шукав моєї душі. Я закликав до Тебе, Господи, і сказав, Ти мій притулок, моя доля на землі живих. Зверни увагу на моє волання, бо я надто принижений. Визволи мене від тих, що переслідують мене, бо вони стали сильніші за мене. Виведи мою душу з в'язниці, щоб я прославляв Твоє ім'я. Мене оточуватимуть праведні, бо Ти винагородиш мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти, Господи, моє прибіжище, в землі живих Ти моя доля. Господь Ісус понизив себе самого, тому і Бог вивищив Його повіки. Пісня Филип'ян. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, і постав у подобі людини. І з вигляду був, як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь Ісус понизив себе самого, тому і Бог вивищив Його повіки. О глибино багатства, премудрості і знання Божого, які незбагненні Його суди і недослідимі Його дороги. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником Йому? Хіба хтось дав Йому наперед, щоб воно було повернуто Йому назад? Адже все з Нього, через Нього і в Ньому. Йому слава навіки. Амінь. Які ж чудові діла Твої, Господи! Які ж чудові діла Твої, Господи! Ти все мудро учинив, діла Твої, Господи! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Які ж чудові діла Твої, Господи! Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Пісня Марії. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе Його ім'я. і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розвіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його, аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Прохання. Прославляючи єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа, звертаємось до Нього з покірним проханнями. Оточуй опікою люд свій, Господи. Господи, святий всемогутній Боже, вчини, щоб справедливість розквітла на нашій землі, а Твій люд нехай зазнає благодаті миру. Оточуй опікою люд свій, Господи. Приведи всі народи до свого царства, щоб усі люди були спасенні. Оточуй опікою люд свій, Господи. Вчини, щоб подружжя перебували у Твоєму мирі і виконували Твою волю, обдаровуючи одне одного взаємною любов'ю. Оточуй опікою люд свій, Господи. Винагороди, Господи, наших благодійників, обдаруй їх вічним життям. Оточуй опікою люд свій, Господи. Поглянь ласкаво на загиблих внаслідок воїн і ненависті і дай їм вічне спочивання. Оточуй опікою люд свій, Господи. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Ти благодаттю усиновлення схотів вчинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огорнула темрява помилок, але вчини, щоб ми перебували у сяйві Твоєї істини через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую, що провели цей день разом зі мною. Проведу попереду неділя, День Господнього Воскресіння. Готуємо наші серця до завтрашньої недільної Євхаристії. Нехай Господь благословить ваш дім, ваші серця, ваші сім'ї. Дарує мир нашій Україні. З вами в ефірі була Анжеліка. Благословеної вам неділі. А зараз розпочинається трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра у місті Києві. Залишайтеся з Богом. Благословеної неділі.

Молімося. Боже, ти благодаттю усиновлення схотів вчинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огинула темрява помилок, але вчини, щоб ми перебували всяй твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює.

Читання з другої книги царів. Одного дня, коли Єлисей проходив через Шунам, якась багата жінка, що там жила, наполягала, щоб він в неї їв. І так щоразу, як іде, було повз, заверне туди поїсти. І каже вона раз своєму чоловікові: «Я впевнена, що цей Божий чоловік, який попри нас завжди проходить, свята людина. Тож збудуймо невеличку верхню світлицю та й поставмо йому там ліжко, стола, стільця й каганець, щоб він, як зайде колись до нас, міг там зупинитися». Одного дня прийшов Єлисей туди і зайшов у верхню світлицю та й відпочивав там. І спитав він свого слугу Гехазі: «Що ж би таке зробити цій шунамійці?» Гехазі відповів: «Та ось сина нема у неї, чоловік же її старий». Єлисей сказав: «Поклич її». Той покликав, і стала вона в дверях. І сказав Єлисей: «Через рік о цій порі пригортатимеш сина». Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, чи ви не знаєте, що всі ми, які хрестилися в Христа Ісуса, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос був воскрешений із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з Ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Христі Ісусі. Слово Боже.

Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди».

Дорогі браті і сестри, є слова Ісуса, які ми любимо слухати, які є приємними нам до слухання, є як мед, наприклад, «Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, я вас облегшу». Або де він згадує про любов до нас, або слова «Не бійтеся». Є гарні притчі Ісуса, які хочете слухати, і їх приємно слухати, вони нас не тривожать. Але сьогоднішнє Євангеліє, яке ми щойно почули, належить до тих уривків, які можуть навіть трохи шокувати. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не йде за мною, той недостойний мене. Скільки ж є тих достойних, недостойних? Чи я достойний? Чи, може, я взагалі недостойний Ісуса? Як розуміти ці всі слова? Що означає це, що Ісус хоче, щоб ми не менше любили своїх батьків, чоловіка, дружину, дітей? Чи треба дійсно їх менше любити? Ну, зовсім ні, не про це мова. Сьогодні Господь говорить про порядок любові. Бог повинен бути на першому місці. Про порядок, ієрархію любові. Цей трикутник, де на вершині є Бог, а далі все по черзі. Дружина, чоловік, діти, батьки, батьківщина, хобі, захоплення, ну і кого що цікавить. Можна багато речей любити, людей любити, тварин любити. Але Господь сьогодні хоче нам через своє слово показати, що на першому місці важлива любов до Бога. В нашому житті є багато дуже добрих речей, сотворених Богом. Це сім'я, це робота, це здоров'я, батьківщина, друзі. Але все це Божі дари. Бог є сотворителем цього всього. І саме тому не можна поставити на місце оцього всього іншого десь на перше, а Бога далі. Тому що Бог є сотворителем оцього всього, що ми також любимо. Власне, проблема починається тоді, коли дар займає місце дарувальника. Дарувальником є Бог, він є сотворителем всього, а ми можемо на першому житті, місце в житті поставити дар, подарунок, який нам дарувальник дав. Те, що Бог сотворив. Кожного року ми відзначаємо урочистість Різдва Господнього, 25 грудня. Довго велися ці спори, якого числа правильно, неправильно. Не будемо входити зараз в деталі. У нас в Україні вже врешті встановлено офіційно один день, саме 25 грудня. Але питання стоїть, що ми святкуємо в цей день? Це питання, певно, до всіх українців. Часто на Різдво Господнє всі очікують подарунків, особливо діти. Радянська традиція подарунки класти під ялинку була на Новий рік, а християнська традиція саме в Різдво Христове дарувати один одному. І ми чекаємо подарунки на Різдво Христове, діти особливо, але також і дорослі. Ми обмінюємося подарунками. І тут можна так філософсько пороздумувати. День народження в Ісуса, а чекаю подарунок я. Ну це ж не мій день народження. Менше з тим, коли ми даруємо один одного, то ми показуємо свою любов. Але тут питання набагато глибше. Чи всі насправді розуміють, що таке Різдво Христове? Який відсоток українців прийде в цей день в храм і подарує Ісусові своє серце. Часто кажуть, що якщо репортер може запитати звичайних громадян, що таке Різдво Господнє, ну то більшість відповідей буде звучати, це сімейне гарне родинне свято, коли сім'я збирається за столом, коли всі з'їжджаються до бабусі, дідуся, до батьків, діти, внуки, правнуки і святкують. Питання, що святкують? Зібрання? Чи сьогодні Різдво Господнє?
Що на першому місці? Де пріоритет правильний? Чи в цей день ми підемо до церкви віддати Богові пошану, поклонитись новонародженому Ісусу, подарувати Йому свою присутність, своє прощення моїм ближнім, свою любов, перепрошення? А тоді вже далі другорядне святкування з людиною так, як повинно воно бути, дійсно. Про це сьогоднішнє Євангеліє. Хто і що на першому місці в моєму житті? Проблема починається тоді, коли дар святкування того самого з людину займає місце дарувальника. Святий Августин, власне, це його слова, він повторював їх дуже часто, записані вони. Любіть усе в Богові, і тоді любитимете правильно. Тобто, коли Бог стоїть на першому місці, все інше знаходить своє правильне місце, все буде добре укладатися. Дуже гарний також приклад можна побачити на колесі велосипеда. В центрі знаходиться вісь, а від неї відходять вже всі спиці. Якщо центр міцний, все колесо рівне. Якщо центр пошкоджений, починає хитатися вся конструкція. Ну, таким центром людського життя є Христос. Повинен бути Христос. А ми часто думаємо навпаки. Спочатку треба впорядкувати сім'ю, виховати дітей, фінанси, здоров'я, а вже потім Бог. Ну, бо я ж щоденно кричуся в цьому своєму колесі, у мене оці всі мої питання, проблеми, сім'я, діти, робота, виховання, освіта. Ну, а вже потім можна подумати про Бога, про недільну Євхаристію, чи рідше, чи взагалі про молитву. Євангеліє навчає нас іншого. Почни від центру. Почни від Бога. І тоді поступово почне вирівнюватися все інше. Постав Господа центром свого життя. Молися і проси в нього про благословення. І тоді все буде ставати по черзі так, як треба. Дуже гарно, гармонійно. Ісус говорить ще одну дивну річ в сьогоднішньому слові. Хто знайде своє життя, то його втратить, а хто втратить своє життя ради мене, то його знайде. Світ сьогодні говорить, бережи себе, думай тільки про себе, живи для себе. Сучасні психологи так говорять, навіть в сім'ї, коментуючи відносини в сім'ї чоловіка, дружини. Покажи їй своє місце, яке вона повинна мати. Ти ж головний, ти ж господар, ти ж гроші заробляєш. І навпаки, думай про себе. Ісус говорить, віддай себе. На перший погляд здається нелогічним, але саме так влаштоване життя. Людина, яка живе лише для себе, рано чи пізно відчуває порожнечу. А той, хто живе для інших, часто фізично може бути втомленим, але внутрішньо щасливим. Коли віддаєш себе, щось від себе, навіть маленьке, від цього відчуваєш щастя, задоволеність. Подивімося на запалену свічку, навіть на цю, які є на вівтарях, хоча вони є штучними, але всередині є масло. Якщо ми візьмемо свічку з парафіну чи з воску, пасхал, завжди в великодньому періоді стоїть велика свічка пасхал з воску. Поки свічка горить, вона світить. Поки горить, вона світить. Але світить тому, що сама згоряє. В цьому випадку парафін це і масло згоряє, чи воск згоряє. І вона віддає себе це світло. Якби свічка сказала, що я не хочу втрачати віск, я не хочу втрачати масло, я буду себе берегти, вона перестане світити. І буде темрява. І толку з неї ніякого не буде. Ну, так само і людина. Лише віддаючи себе, вона відкриває справжній сенс життя. Саме тому найбільш щасливими людьми дуже часто стають не ті, хто найбільше отримав, а ті, хто найбільше навчився любити. Ті, хто найбільше навчився віддавати від себе, той є щасливим. В першому читанні ми бачимо, власне, цю аналогію, порівняння до Євангелія. Там картина опису заможна жінка з Шунему,
Вона приймає пророка Єлисея. Вона не питає в нього, що я за це матиму, коли тебе прийму. Вона просто відкриває двері свого дому. Навіть будує таку маленьку кімнатку для пророка. Це дуже гарний приклад гостинності. Щось, знову ж таки, віддати від себе. Приймає, щоб послужити, погостювати. Приклад гостинності. І сьогодні гостинність певною мірою поступово зникає в нашому суспільстві, особливо в більших містах. Колись двері були відкриті, колись люди заходили на чай один до одного, сусіди допомагали один одного, знали один одного. Сьогодні я був на виставці, вирішована графіка. Тут є представники, організатори цієї виставки в храмі зараз. Вона приходила, не буду в деталях про виставку, але що мене торкнулося, вона приходила в музей Лисенка. Я вперше був в цьому музеї. Це на вулиці Саксаганського в місті Києві. І там на цій території знаходяться три музеї. Музей Лесі Українки, Лисенка і Старицького. І в нас перед виставкою була екскурсія по музею. Я почув таку інформацію про самого Лисенка. Я знав його як геніального композитора України, але ніколи не був в цьому будинку, де він жив. І було сказано про його гостинність. Так як поряд жили Леся Українка і Старицький, вони щодня гостювали один в одного. Вони спілкувалися, вони дарували себе, вони чаювали. Навіть було сказано, що в цій кімнаті, яка була якби столовою такою, що там був стіл, який міг помістити 30 осіб. І часто за цим столом збиралися однодумці і спілкувалися. Гостинність. Гостинність. Сьогодні часто двері наші замкнені. Навіть перед родичами, навіть перед близькими. Люди можуть жити поруч руками і навіть не знати імен один одного. Найдеться про те, щоб допомогти чи запросити. Сьогодні Христос говорить до нас в Євангелії, хто приймає пророка, хто приймає праведника, хто дасть чашу холодної води, хто поділиться своїм серцем з ближнім. Бог бачить навіть найменший прояв добра. Бути гостинним, бути відкритим, бути люблячим. Не кожен може стати місіонером, не кожен може бути проповідником, але кожен може підтримати того, хто служить. Кожен може сказати добре слово, відвідати хворого, допомогти самотній людині, підвести когось, приготувати вечерю, вислухати. Це для Бога теж місія. Це теж творіння добра. В одного монаха запитали: «Отче, що найважливіше ви зрозуміли за все своє життя?» Він усміхнувся і відповів: «Бог ніколи не просив мене робити великі речі, але Він просив робити маленькі речі з великою любов'ю. І я намагався це чинити». Це дуже така євангельська відповідь. Бо Христос не говорить сьогодні про якісь великі подвиги для нас. Він говорить про навіть про чашу холодної води в спеку. Бо для Бога немає дрібниць. В другому читанні сьогодні святий апостол Павло нагадує нам про хрещення. Ми були занурені в смерть Христа, але разом з ним воскресли до нового життя. Це означає,

Найбільше захоплення викликають не ті, хто накопичує, а багато кому вдається сьогодні накопичити. Ми сьогодні захоплюємося людьми, які віддають. Лікарями, волонтерами, капеланами, військовими, матерями, які жертвують собою заради дітей, захищають їх. Ми інстинктивно відчуваємо, що саме любов є найбільшою. Чому? Бо вона схожа на любов Христа. Тож, що ж означає поставити Бога на перше місце? Даємо відповідь на питання, яке прозвучало на початку. Не означає менше любити свою сім'ю, а навпаки, більше, багато, сильно. Чоловік, який любить Бога, власне, в того, кого Бог на першому місці, то він стає кращим чоловіком, і він буде теж любити свою сім'ю дуже міцно. Дружина буде ставати кращою дружиною, священник – кращим пастирем, батьки – кращими батьками. Бо тоді вони вже люблять не лише своїми силами, а Божою любов'ю, якщо поставлять Бога на перше місце, а далі будуть все гарненько розкладати. Наприкінці Євангелія Ісус говорить дуже прості слова. Хто напоїть одного з цих малих, бодай чашею холодної води, не втратить свої нагороди. Можливо, цього тижня Господь не попросить від нас великих подвигів, але попросить маленьких жестів любові. Телефон до самотньої людини, примирення після сварки, трохи більше терпеливості вдома, декілька хвилин молитви і допомогу тому, хто її потребує. Саме так будується Боже Царство. Нехай кожен з нас сьогодні поставить собі запитання, чи Христос справді є першим у моєму житті. Бо коли Він займає перше місце, усе інше поступово стає на своє місце. Бажаю собі і кожному з вас поставити правильно пріоритети. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірю в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата і страждав і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину, святу, Вселенську й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Христос навчав людей, що віра перемагає страх. Свідомі цього волаємо з надією. Свята Церква шляхом до спасіння душ вважає також допомогу людям в земних справах. Молімося, щоб їй вдалося, співпрацюючи з урядами держав, запевнити всім людям гідне життя. Тебе просимо. Святіший Отець є намісником самого Христа на землі. Молімося, щоб християнський світ побачив і наслідував його синівську відданість Богу та повагу до кожної людини. Тебе просимо. Господи, зміцни людини, які з болем чекають повернення своїх рідних з полону, дай їм витривалості та надії, а наші зусилля спрямовуй до визволення цих відважних.

Них українських синів і дочок, тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину, щоб увесь український народ зростав у свідоме суспільство, відповідальне за свою країну, тебе просимо. Молімося в намірі Святої Меси за Віолетту в день народження, 85 років, про Божі дари, дари здоров'я, дари Святого Духа, тебе просимо. Неминучість смерті наповнює страхом серце кожної людини. Молімося, щоб помираючі поверталися умиротворені до свого Отця, а померлим засяяла зірка воскресіння, тебе просимо. Дякуючи Богові за те, що ми можемо брати участь у Євхаристійній жертві, молімося, щоб ця жертва була нашою силою на землі та завдатком вічного життя в небі. Тебе просимо. Боже, джерело благодаті, вислухай наші молитви і допомагай нам своєю міцю в дорозі до Твого царства через Христа, Господа нашого.

щоб ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, Святий Отче, всемогутній, вічний Боже, через Ісус

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освятиці, дай свою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм і єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє є царство. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрі живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру. Пойдемо.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і вдужає душа моя.
1: Тіло Христа нехай береже мене вічне життя.

Молімося, просимо, Господи, нехай божественна жертва, яку ми принесли і спожили, відновить наше життя, щоб ми, з'єднані з Тобою вічною любові, приносили плід, який завжди триває, через Христа Господа нашого. Слухаємо парафіяльні оголошення. Завтра, 28 червня, ми будемо відзначати День Конституції України. Особливо молимося за нашу вітчизну, за увесь наш народ, за захисників і захисниць, за дар такої довгоочікуваної перемоги і справедливого миру. У вівторок в нашій парафії відбудеться останній череневий молебень з літання до серця Ісуса. З середи розпочинається місяць липень, який в традиції церкви присвячений вшануванню найдорожчої крові Христа. В зв'язку з цим кожного дня будемо молитися літанію до крові Ісуса Христа. Запрошуємо також молитися в наших домівках. 29 червня, в понеділок, урочистість святих апостолів Петра і Павла. Святі меси будуть о 7:30, о 9:00 та 18:00. Пожертви, зібрані в цей день під час святих мес, будуть скеровані на апостольський престол. 3 липня, в п'ятницю, свято святого Томи Апостола. На цей тиждень також припадають перший четвер, п'ятниця і субота місяця. Відповідно, будуть молебні в четвер про нові покликання, в п'ятницю серця Ісуса, в суботу до непорочного серця Діви Марії. На цьому тижні до нашої дієцезії прибувають мощі святого Бенедикта з Нурсії, які буде супроводжувати монах-бенедиктинець отець Ренольд. Під час зустрічі отець Ренольд виголосить проповідь та приведе молебень до святого Бенедикта. В суботу, 4 липня, реліквії будуть перебувати в Житомирі, в конкафедральному храмі Святої Софії, натомість в нашому храмі в наступну неділю, 5 липня, будуть виставлені мощі о 10 годині під час святої меси та о 12:00. Запрошуємо, отець Арнольд буде говорити проповідь і після мес буде вшанування о 10:00 та о 12:00. Потім мощі поїдуть до Летичева. Запрошуємо всіх до спільної молитви і поклоніння святим мощам за заступництвом цього великого святого, який є одним із таких захисників проти диявольських напастей злого духа, проти сатани. Є медальйон святого Бенедикта, який має особливу міць, якщо він освячений на честь святого Бенедикта. Дуже сильний святий заступник перед Богом. Запрошуємо вас і передайте цю інформацію іншим, щоби помолитися. Оголошення передшлюбні. Носель Владислав, син Артурії Тетяни та Подуфалова Діана, донька Геннадія Лідії. Ребрюк Дмитро, син Олександра і Жани та Димніч Віта, донька Віктора і Людмили, прагнуть укласти шлюбний зв'язок. Якщо комусь відомі перешкоди, просимо повідомити настоятеля. Після благословення буде виставлення присвятих дарів і помолимося літанію до серця Ісуса. Бажаємо гарного вечора і Боже благословення, тихої ночі, дня і на завтрашній день, дня відпочинку, нехай Господь нам благословляє.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, брати і сестри у Христі. На годинку майже 19-та, а отже ми розпочинаємо нашу молитовну лінію. Сьогодні маємо вечір суботи. Благословений такий вечір, я вважаю, оскільки ми маємо можливість спільно сьогодні з вами молитися. Отже, на початку нагадаю наші мобільні телефони, на які можна телефонувати, зносити свої інтенції, свої молитовні зітхання. Мобільні телефони 098-650-1860, 093-272-0745, міські телефони 044-577-5645, 044-577-5646, також телефон Viber 066-563-0724. Маємо першого слухача, слухач 098.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
5: Я щиро-щиро вас дуже-дуже за вас молюся і дуже вас люблю, дуже вважаю. Це постоянно слухаю, як ніч, так день. Мало що сплю. Слухаю лише Радіо Марія.
4: Приємно чути.
5: Га?
4: Нам приємно це чути. Які маєте інтенції?
5: Маю, хочу, щоб помолитися за мене. У мене дуже-дуже хворе серце, дуже страшне серце біє, так мене серце мучить. Я дуже-дуже хвора на серце. Та хочу, щоб ви за мене помолилися, та я, аби ми се помолили за мене, Марію. Мене Марія звати, я з Києва, у Києві живу. Ну, і дуже вас прошу, щоб за мене помолитися, за мене Марію. Я дуже хвора на серце. Дуже хвора. Дуже. Ну, за діточок, за Павлика, за Славчика, за Марину. Можемо ся помолити і за вас усіх, Радіо Марія, за всіх робітників, працівників всіх усіх. Бо ви дуже всі такі, які ви мені нравитеся, як гарно все проходить, це ваша робота, проповідуєте. Сильно мені всі ви нравитесь. Я благодарю Бога за вас, що ви у мене є. Ну, слава Богу, Отцю Небесному і Сину Святому Духу.
4: Амінь.
5: Амінь.
4: Щиро дякуємо вам, пані Марія, молимося у ваших намірах за зцілення ваше фізичне і духовне. Дякуємо, що нас слухаєте, долучаєтеся. Молимося разом з вами. Слухач 093. Слава Ісусу Христу! Слухач 093, ви мене чуєте?
6: Слава Ісусу Христу, це вже я?
4: Так, ви. Навіки слава.
6: Алло.
4: Так, ви, слухаємо.
6: Дорога сестричку, дякую сестричку, що ви мене підключили до радія. Я сьогодні хочу помолитися за себе, бо я хвора. Хочу помолитися за свою родину, як живих, так за мертвих, щоб Господь Бог їх благословив. Хочу помолитися за наше духовне семінарію у Львові, з якими я тут лежу, за всіх хворих, з якими я тут лежу. Хочу, щоб Господь Бог нас благословив і чим скорше дав нам здоров'я. Хочу помолитися за своє село Домажир, за своїх добродіятелів, які мене пам'ятають, я їх пам'ятаю. Хочу помолитися за свою сестру Грозеду, хочу за всіх, хто я знаю, я не буду перечисляти, Господь Бог знає, що я за всіх ще хочу помолити. особливо сьогодні. Господь Бог мене спровадив, щоб я ту ногу могла вилічити. Дуже вам дякую, сестричку, що ви мене підключили. Я прошу для всіх здоров'я, і щоб Господь Бог нам благословив в тому семінарі духовному. Господи, допоможи нам, нашій Україні, щоб наша Україна стала на ноги, щоб наші солдати всі вернулися додому, і солдати, яких мами чекають з нетерпінням. Дуже вам дякую, моя дорога сестричко. Ви випросіть у Бога молитви для нас всіх українців, які живуть на Україні пригнічені тими нечистими ворогами, які були братами, а тепер стали ворогами, нас вбивають і вбивають. Дуже вам дякую, моя дорога сестричко. Слава Ісусу Христу, найдорожча дитина, що ти мене підключила. Бажаю тобі щасливо додому дійти, щоб Господь Бог благословив твої родини і тебе разом. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу, щиро дякуємо вам, молимося в ваших намірах. Залишайтеся з Богом. Слухач 098.
7: Алло.
4: Так, слава Ісусу Христу.
7: Слава Ісусу Христу. Я хочу просити молитви знову усіх людей за мого маленького правнучка Андрійка з Чернівців, лікується у Львові. Ми бачимо, що Бог з ним. Дуже дитина вже 10 хімій прийняла. Через зонд годують кашку, все, щоб набрав вагу. А ще сьогодні було у годину Божого милосердя. Я не знаю ту жіночку. Я слухала, я не дозвонилася. Але чую, вона просто Бога і згадує мого правнучка, каже, за Андрійка з Чернівців. Господи, я бачу, що багато людей, якось 5 нарахували, що самі люди дзвонили, розплакалися. Прошу всіх, хто мене чує, моліться люди за ту дитинку, бо він бігав, ходив, грався. І в 2 рочки так захворіла дитина, удалили опухоль. І головного мозку, і ті трубочки, він купу операцій переніс, дуже багато наркозів. І тепер внучка з ним у Львові, знімають квартиру. Багато проблем, прошу за всіх, і за воїнів, прошу Бога за припинення війни, прошу за здоров'я мого внучка. У кінці кажу, Боже, ти знаєш, чи я добре прошу, чи ні. Хай діється твоя свята воля, але ми не втрачаємо надії, що Бог поможе. І вірує нам цю дитинку. Дуже вам гарно дякую. Лишайтеся з Богом.
4: Дякуємо вам. Молимося в ваших намірах. Залишайтеся з Богом. Слухач 093.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
8: Хочу помолитись за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих територій, за хворого Андрійка Чернівців, хай оздоровлюється, за себе грішного, за весь рід. Оставайтеся з Богом.
4: Дякуємо за ваші інтенції, молимося у ваших намірах, залишайтеся з Богом. Слухач 098.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
9: За все дякую Богу. За все і славлю Його разом з українським народом. Молюся завжди за всіх титанів. За всіх. Одне слово титани. Воєнних, цивільних, за всіх. І, жіночка, я завжди вспоминаю Андрійка. І буду далі молитися. Я не буду дзвонити, але нехай жіночка знає. Кожній розарій буду вспоминати маленького Андрійка. Боженьку, збережи його, бо то наша надія, наше майбутнє України. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Слухач 093.
10: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
10: Я хочу також помолитися за маленького Андрюшку. Щоб він одружався.
4: Так, так.
10: Щоб він одружався, щоб він бігав, більше не плакав, що все в нього було добре. Хочу помолитися за всіх хлопців. Тільки що дзвонила Віра, з Тернополя, хоче й за її внука помолитися. Хочу за Сергія з Олі помолитися, з Львова. Хочу помолитися за пані Розарію, за всіх осіб, то кого я полюбила на цьому радіо. І хочу помолитися ще за Назарина Опуки і Чорного Сергія, якого так і не можуть привезти додому, щоб його мама поховала. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо, що молитеся разом з нами. Віддаємо всі ваші інтенції у Божі руки. Слухач 098.
11: Це я?
4: Так.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
11: А я хочу перепросити Бога за прощення своїх гріхів, бо маю багато за прощення гріхів своїх дітей і за дітей помолити своїх. І хочу помолитися, бо я почула за того Андрійка, що так мало плачу, я маю такого Ромчика. Ромчик має наш 3 роки і 3 місяці не говорить. І я не буду багато говорити, помолюся за всі ці дітей, що... Ромчика за слово Андрійчика. І за прощення гріхів. Дякую, що ви мене вмкнули. Оставайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Віддаємо ваші інтенції, Божі руки, залишайтеся з Богом. Маємо інтенції з Вайберу, також їх зачитаю. Від пані Марії, слава Ісусу Христу, дякую Богові за все. Прошу помолитися і сама молюсь за здоров'я і Божу поміч Михайла, Марії, Василя та Ірини, Олександра, Андрія, Максима і Наталії, Петра, Маріани, Дем'янчика, Марії і всіх захисників України, за щасливу дорогу Василя і Маріани, за оздоровлення Марії і Михайла. За добру роботу Наталії, Максима і Мар'яни, також Петра. За добрі наміри Василя і Петра, за мир і спокій в нашій Україні, за вас всіх волонтерів і працівників Радіо Марії, нехай вас береже Матінка Божа, щиро дякую, будьте з Богом. Дякуємо, пані Марія, залишайтеся з Богом, нехай Матінка Божа охороняє вас. Пані Ганна, слава Ісусу Христу, дякую Богові за усі ласки, якими Він обдаровує мене і родину. Прошу молитви за всіх воїнів, захисників, закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За усіх волонтерів і працівників з Радіо Марія щиро дякую за молитву Ганна. Пан В'ячеслав, за благословення для Валентини та Ольги. Пані Тетяна молиться і просить про молитви за душу батька Олександра. Анастасія, слава Ісус Христу, молюсь за племінницю Таню в річницю смерті, за всіх загиблих захисників і душі в чистилищі, вічне спочивання, дай їм, Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Слухач 098.
12: Алло.
4: Так.
12: Алло. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
12: Я хочу подякувати Ісусику і Матінці Божій за прожитий день, що Боженька дає день і дає ніч, і ми проживаємо, стоїмо, молимося. І сьогодні ще хочу помолитися, Розарій, за свою родину і за тих діточок, бо в мене вже є правнук такий, за того Андрійка і за того Ромчика, щоб Матінка Божа їх охоронила, щоб вони стали на свої ноженьки, щоб вони говорили, щоб вони зростали, бо то наші покоління, наші захисники. Дай Боже, щоб їм все було добре, Матінко Боже, поможи їм, поможіться всі люди за них, за тих діточок. Їм вже треба жити, ми вже прожили трохи, а вони ще довго. Нікому нічого не винні, а чому вони такий хрест, що такий тяжкий хрест. Я вас прошу, теж помоліться за тих діточок. Всі молимося, всі разом молимося. Дякую вам.
4: Дякуємо за ваші інтенції, молимося у ваших намірах. Віддаємо їх під опіку нашої найкращої матері. Пані Зоряна просить про молитву за сина воїна Назара, Бориса та його побратимів, воїнів Юрія та всіх захисників, як найшвидшу перемогу за одужання тяжкохворої донечки Ульяни Мирослави, сина Ореста Руслана, чоловіка Віктора, онуків Олександра та Артема і всіх рідних та всіх, хто потребує молитви. Слава Господу за все! Пані Людмила, прошу про молитву за Боже благословення і опіку Матері Божої, за здоров'я для отця Віталія Кащука. Приєднуюсь в молитві до всіх інтенцій, дякую всім працівникам і радіо за їх терпеливість і їх працю. Навіки Богу слава! Про мудрість для Сергія і Юлії у сімейних відносинах та у вихованні дітей. Подяка Богові за відпочинок дітей. Про добру сповідь для Філіпа. Пані Люда, слава Ісусу Христу, в годину Божого милосердя молюсь про вічну радість неба для донечки Анастасії Липівської. Також молимося за сестру Терезу Каліновську, згромадження сестер Бенедиктинок, місіонерок. Учора був срібний ювілей 25 років чернечого життя. Дякуємо Богові за дар вашого життя, за дар вашого покликання. Любимо вас. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла та Ірини, також Софії, Галини і Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже мирної тихої ночі. Щиро дякую за молитву. Слухач із Вайберу, слухаємо.
13: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
13: Вітаю вас, дорога сестричко, вітаю всіх молінків цього прекрасного Божого радіо. Хочу подякувати Богові за всі ласки, за всі дари, за все, що я маю і не маю. І хочу обгорнути своєю молитвою всю нашу багатостраждальну Україну. Молилася, молюся і буду молитися за мир кожній сім'ї, за мир кожному сердечку, за мир у моїй родині, за мир у мені. За перемогу нашої України, за всіх наших воїнів, за справедливий мир, за всіх полонених, тих, що зараз знаходяться в катівнях руських, Боже, дай їм вистояти, за всіх, хто в лікарнях, за всіх, хто бореться з страшними такими хворобами, як онкологія. За цього хлопчика Андрійка, за цих трьох діток, Боже, ти знаєш їх імена, у нас на Україні, з Дніпропетровська, з Тернополя, і ще одна дитина, які мають цю хворобу СМА, де потрібно 3 мільйони доларів на цей укол. Боже, Господи, в своїх ранах обніми цих діток, обніми тих батьків, дай силу тим батькам, щоб вони теж страдають. Боже, будь з тими родинами, не залишай, я знаю, Господи, що ти зараз з ними, з кожним воїном, тим, що у окопі, кому дуже зараз важко, хто може зараз поранений, хто на ліжку в лікарняному, хто на операційному столі. Боже, зціли, допоможи за всіх діток, сиріток, за всіх, хто зараз страждає і хто дуже потребує нашої допомоги. За пані Розарійку, яка теж дуже страждає в її наміреннях. Боже, дай сили. Теж прошу, Господи, за мою родину, за тяжко хвору сестричку мою Анну, за досконале навернення мого сина Станіслава і одужання його, за навернення Андрія, за всі молитовні групи, за всіх богопосвячених людей, за нові покликання, за всіх, хто загинув в цій війні, під час війни, закатованих, замордованих, хто в вогні згорів, хто з висоти упав, хто в воді втопився, діточок абортованих, ненароджених. Боже, згадай їх в своїм царстві небесному, де немає ні болю, ні печалі, але життя безконечне. Сотвори їм, Господи, вічною пам'ять. І теж прошу у Господа Небесного за всіх служителів цього прекрасного радія. Боже, ти їх знаєш всіх поіменно, благослови їх і їхні родини. І у моїх наміреннях, за вирішення моїх справ, Божечко, Я тебе прошу, нехай буде не моя воля, а твоя воля. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Дякуємо за ваші наміри, за ваше добре серце. Віддаємо їх у Божі руки. Нехай будуть вислухані. Залишайтеся з Богом. Слухач 098.
14: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
14: То Львів Валентина. Я хочу теж приєднатися до всіх тих інтенцій, що прозвучали в ефірі. Побажати всім здоров'я, головне вам, волонтерам, нашим воїнам, які у нас обороняють. Дайте здоров'я, хай Ісус Христос дай здоров'ячко тому маленькому Андрійчику. І забере його хворобу кудись подалі, як кажуть, на ліса, на поля, і хай розвіється вона там. Хочу помолитися за Наталю, за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини. І хочу ще помолитися за Володю, воїна, сина моєї подруги. Він зараз дуже в тяжкому стані, лежить у госпіталі. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячко, і чим поскоріше, нехай вийде з того всього. Ну і хочу ще попросити нехай Господь Бог дасть моєму синові Мілівські трохи розуму. Нехай вони миряться і живуть в мирі. Так що всіх вам благ, всім слухачам, всім здоров'я, і волонтерам, і многі благі літа. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Дякуємо за ваші інтенції. Залишайтеся з Богом. Пані Ела молиться про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для батьків. Про здоров'я для брата і сестри, для їх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловіків батьків. В особливий спосіб за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за вас, волонтер і директор Олексія Самсонова. За всі інтенції, які маю в своїм серці, дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Пані Надія, за Боже благословення для Олега і Надії, які перебувають у дорозі, дай Боже їм щасливо заїхати і повернутися додому. За здоров'я для мами, Надії і Марії, за упокій непредставленого Василя, хай Господь дасть йому Царство Небесне, слава тобі, Боже. Пані Людмила, дякую Богові за вислухані молитви, отримані ласки. Молюсь і прошу всіх вас молитовної підтримки і здоров'я та зцілення всіх недух важкохворого чоловіка Романа. За Божий дар зцілення від хвороби, відновлення сил, повне одужання, лікування, Боже благословення за оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюсь за здоров'я і зцілення всіх недух, душевний спокій хворої мами Галини. Молюсь за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюсь за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюсь за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недух, своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання вузлів життя мого, за всіх воїнів, захисників країни, за всю родину Радіо Марія, щиро дякую за молитву. Дякуємо, пані Людмила, за ваші інтенції. Нехай всі будуть вислухані і доручені Богові. Слухач 090, на жаль, зірвався. Прошу перетелефонувати. Молимося за тяжкохворих і немічних, поранених і полонених, зниклих безвісті та інших постраждалих і потребуючих. Пані Софія, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за спокій душі Івана Степані і Василя, Ярослава, Гната, Марії, душі в чистилищі, загиблих воїнів, всіх з родини, про смирення і покаяння українського народу та цілого світу. Слухач 093. На жаль, зірвався чомусь дзвіночок. Молимося за Артема Андрієнко за одужання, важкий стан в реанімації, запалення легень. Михайла Марченка про одужання для Михайла, 17 років, знову в реанімації. Про звільнення брата від важкої алкозалежності і повернення до нормального життя. Пан Ігор молиться, пан Ігор, полковник запасу ЗСУ, молиться про швидке одужання. Слухач 098.
15: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
15: Я хочу помолитися за перемогу, за мир Україні, за військових, які захищають нашу країну, за військових, які загинули, захищають країну, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за вас, ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, місток, зятів, сестру, племінників, їхні сім'ї, за померлих батьків, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину мою чоловіку. За маленького Андрійка з Чернівців, що Бог дам йому здоров'я. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Щасливої дороги додому!
4: Навіки слава Богу! Дякуємо вам! Молимося у ваших намірах. За отця Кшиштофа, за зцілення його фізичне і духовне. За Ярину про одужання після двох операцій на переламаній руці. За Олександру, Ольгу, Анатолія, Лесю про дари мудрості, терпіння, старанності в навчанні. Діта Кралова молиться про одужання і відновлення після інсульту. Анатолій про одужання для онкохворого, Анатолія й Божу підтримку для нього і його родини. Микола Журба, ветеран, про духовне і психічне зцілення і фізичне оздоровлення після травматичної ампутації ноги. Костянтин Карпо, ветеран ЗСУ, за зцілення душі і тіла. Вікторія, про зцілення її серця та наповнення його миром і любов'ю, звільнення від нарікань. Сергій молиться про зцілення його душі та тіла, звільнення від алкозалежності. Пані Тетяна Комбаровська, про зцілення душевних ран, про силу і мудрість прийняття складної ситуації. Станіслав та його побратими за безвісті зниклих воїнів, ймовірно загинули при ударі КАП, за всіх їхніх рідних. Іоанна Архімандрит, доброволець ЗСУ після тромбоемболії, за одужання і вирішення проблеми з ТЦК. Зоя Дубовенко, за зцілення душі і тіла. Дорогі слухачі, маємо ще декілька хвилин інтенції. В телефонній лінії вільні, прошу телефонувати. Сестра Світлана Катерина, про одужання. Наталія Суботіна, молиться про навернення і розпізнання Божої волі. Аделя, одужання після операції, про її духовне і фізичне зцілення. Сергій, за зцілення душі і тіла, навернення та вихід з ситуації Богу відомої. Олексій, Сергій, Оля, домініканці, Маріани, про навернення і розпізнання Божої волі. Надія, страждає і просить за сина, в якого бойова травма, про його зцілення і підтримку Матері Божої і Господа. Магдалина, старенька пані з хворобою Паркінсона, просить про одужання, про Божу допомогу, зцілення. Богдан, про навернення, дар віри і Божу опіку. Пані Людмила, Тетяна та Ілля, про навернення, дар покаяння і Божу опіку в житті. Катерина, про зцілення емоційної травми, відновлення довіри, Божу допомогу і вирішення проблем щодо операції, роботи та житла. Нателла, онкохвора, про одужання і Божу підтримку. Родина Ангеліни, про Божу допомогу, тілесне і душевне оздоровлення. Родина Сільвії, про Божу допомогу, тілесне і душевне оздоровлення. Наразі усі інтенції, які ми маємо. Я ж сьогодні молюся в інтенції за отця Павла Вишковського, за його служіння, за його дар служіння, за Божу опіку для нього, щоб його матінка Божа охороняла, оберігала, огортала своїм плащем, за здоров'я для нього, терпеливість. І дякувати Богові за його служіння, дякувати, що він так молиться, що він бореться за за відновлення, за порятунок святині Святого Миколая. Нехай Господь йому на цьому шляху допомагає і допомагають парафіяни. Божої підтримки для нього і Божого захисту. Маємо останнього слухача. Слухач 098.

0: Розарію, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинайте, будь ласка, вірою.
1: Вірую в Бога Отця, Держителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтієм Пілатом, був розп'ятий і поверений, був похований, зійшов у відклань крекення, воскрес із мертвих, вознішений на небеса, Син праворук Бога Отця Вседержителя, звідки прийде служити живих і мертвих, вірую в Дух.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
1: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радися, Марія, Божі Бога, з тобою, благословен ти між жінкам, благословен плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, Божі Бога, з тобою благословена ти між жінками, благословена плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, Божі Бога, з тобою благословена ти між жінками, благословена плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічний. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного.
0: Приведи у небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую за молитву. Роздумуємо над таємницями славними, частина першення благовіщення Пресвятої Діви Марії. Творець покорою чекав на дозвіл простої діви з Назарету, щоб війти в її життя і історію людства, обіцяним Спасителем. Ця подія постійно повторюється в житті кожної людини. Бог несе спасіння і з покорою чекає, що ми захочемо бути ним обдаровані. Слухач 093, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в

0: Дину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від гріха пекельного, приведи всі душі до неба,
0: а особливо ті, котрі найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Таємниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Слова привітання Марії відкрили Єлизавету на Божу благодать. Іван, що перебував в лоні святої Матері, відчув присутність ненародженого Спасителя. Будьмо наповнені Христом, як Марія. Отче наш, чеси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 093, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія без гріха, первородна зачата.
3: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи в небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй померим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Дякую за молитву. Темниця третя, Різдво Ісуса. Дивлячись на Ісуса, можна побачити Бога, слухаючи, почути Його голос, ідучи, крокувати за проповідником. Ісус Христос, втілений Бог, наша дорога і наше світло. Слухач 098, розпочинайте молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: Помій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай
2: спочивають у мирі вічнім.
4: Амінь. Дякую, що ви мене вімкнули. Я молилася за того хлопчика Андрійка і за свого Ромасика. Слава Ісусу Христу!
2: Дякую за спільну молитву, навіки слава. Таємниця четверта – жертвування Ісуса в святині. Бути в святині ще не означає зустріти Бога. Визнавати Христа не означає спостерігати Його присутність. Потрібно мати відкрите серце на правду віри, котру проголошує нам Господь. Слухач 044, розпочинайте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 098, продовжуйте.
6: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими синками і благословені плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими синками і благословені плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими синками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими синками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй дух пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, царице миру,
6: молись за нас.
5: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають мир вічним. Амінь.
2: Таємниця п'ята – віднайдення Ісуса в святині. Як Марія і Йосиф, потрібно шукати Бога і життя з ним, прагнути Його присутності щодень в нашому житті. Боже, довіряємо Тобі. Слухач 044, розпочинайте молитву. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічний. Амінь.
7: О, Марію, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О, наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба всі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний спочинок дай всім померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
2: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, втішителька наша, Сином Своїм примири нас, і Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь.
7: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
2: Дякую за молитву, навіки слава! Настанок помолимося літанню до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса, в лоні Діви Матері, помилуй нас. Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим сутнісно з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса, святини Божа, помилуй нас. Серце Ісуса, храми Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, доми Божої, брамо неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса, справедливості, любові, скарбниця, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти, любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот всяких бездона глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості і знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже уподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело і життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса, людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса, за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса, аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса, списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертва за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса, надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса, насолода всіх святих, помилуй нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Ісусе, тихий, сумирний серцем, чини серця наші подібними до Твого. Молімося, всемогутній, вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за наші гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилися над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе та царює на віки вічні. Амінь. Дякую сьогодні всім за спільну молитву Розарію, за ваші інтенції, за усі інтенції, які були вислухані в ефірі, за інтенції, які ми маємо на своєму серці, в своєму розумі. Господь знає усі наші наміри, знає наші серця, знає нас, адже знаємо, що ним порахована кожна волосина на нашій голові, ними створені, ними ми опікані. Він нас огортає своєю любов'ю. Тож віддаємо в Божі руки усіх себе, наших рідних, наших захисників, всі наші наміри. Цей суботній вечір я дякую сьогодні Богові, що маю можливість служити для вас, що маю можливість слухати ваші серця, слухати своє серце з Божої любові, з Божої ласки. Нехай Господь оберігає усіх вас, оберігає нашу Україну і навертає серця наших ворогів до мирної і до мирності і любові з ним. Нехай навернуться усі ті, що відійшли від Бога. Господи, Ти знаєш всі мої наміри, знаєш серце моє. Нехай воно буде Тобою вислухане. Вислухай наші молитви, вислухай наші прохання. Уповаємо на Тебе. Для вас сьогодні служила парафіянка Костелу Святого Миколая і волонтерна Радіо Марія Яна Каєтана. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Ісус, Ти сходиш зі
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Мартінко, Божа Бердичівська, як кожного вечора приходимо до тебе, щоб подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, маючи свідомість того, що ти, незважаючи на ситуації, які відбуваються в нашому житті, завжди залишаєшся поруч. Сьогодні, в суботу, останній день робочого тижня, хочемо подякувати Господу за цей тиждень, який минув. Хочемо віддати Господу все те добро і все те зло, яке відбулося в нашому житті. Хочемо віддати Господу всі ті приємні і неприємні моменти, які були на протязі цього тижня. Хочемо віддати Господу всіх тих людей, яких ми зустріли. Хочемо молитися за тих людей, від яких ми почули добре слово, які приділили нам свою увагу, які були поруч нас. А також хочемо віддати Господу всіх тих, з ким нам було важко, з ким ми не могли знайти спільної мови, з ким ми сварилися, з ким виясняли відносини. Віддати всіх тих, кого ми бачимо, тих людей, які викликають від нас відразу якусь таку негативну реакцію. Хочемо віддати Господу все те, що відбулося, також хочемо віддати Господу завтрашній недільний день. Сьогоднішнє Слово Боже говорить нам про те, що Ісус зустрічає сотника. Сотник – це окупаційні війська в Ізраїлі. І цей сотник каже, що його слуга хворий. Ісус каже, я прийду його оздоровлю, а він каже, Господи, недостойний, щоб ти прийшов під мій дах. Але скажи тільки слово, і мій слуга буде одужаний. Ці слова ми кожного разу, коли приходимо на службу Божу, говоримо. Але важливі наступні слова, які говорить Ісус, що він в жодної людини в Ізраїлі не побачив такої віри, як у цього сотника. Що ті люди, які вважали себе віруючими, праведними, вибраним народом і так далі, Ісус каже, що жоден з них не мав такої віри, як ця людина, яка була чужою, яка не вірила в того Бога, в якого вірили в Ізраїлі, а він усвідомив, що Ісус є Спасителем. Тому важливо для кожного з нас сьогодні також просити про цю благодать, щоб ми мали свідомість того, що Ісус є Спасителем, і також є Спасителем мого життя, він є Спасителем моєї щоденності, він є Спасителем всього того, що відбувається в моєму житті. Він є Месія, бо можна ходити в храм, можна регулярно молитися, але коли приходить реальність, щоденність, то про Господа як Спасителя можна забути. Тому просимо особливо під час цієї молитви, щоб ми ніколи не забували, що Ісус є нашим Спасителем. Він є перший, до кого маємо звертатися, а не останній вже, коли є безвихідь. Віддаємо Господу все те, що ми до Нього сьогодні прийшли. Віддаємо Господу всіх тих, хто з нами молиться, єднається під час цієї молитви. Віддаємо Господу всіх тих, хто просив нас про молитву. Особливо молімося за всіх тих, кому гірше, ніж нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у вітхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: В годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Це друга радісна відвідини святої Єлизавети. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: нині і в годину смерті. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця світу,
1: моли за нас.

0: п'ятниця, третя, Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Бо на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Наш сушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Царице миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця знадіння Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас.
4: І Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, баганнями нашими не погорди у потребах наших, але від всяких небезпек завжди нас вислови. Діво Преславна і Богословенна я, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, потішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму
4: віддай нас.
1: Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисиця та їжак. Товаришували колись лисиця та їжак. Разом гуляли, разом їжу здобували, спільні розмови вели. Ось одного разу йдуть вони дорогою, гомонять по-приятельськи. Лисиця й почала вихвалятися та чванитись, яка вона розумна та хитра, і що хитрощів у неї в запасі – цілий віз.
2: «Так багато?» – здивувався їжак. «Невже це правда?»
1: «Так-так», – каже лисиця, «я ж не просто базікаю, чисту правду кажу». Так розмовляючи, підійшли вони до вовчої ями. Так колись називали пастку для вовків – глибоченну яму у вигляді криниці, а на дні – шмат м'яса. Стрибне туди голодний вовк чи лисиця, наїсться м'яса, а назад вискочити не може. Люди прийдуть та зловлять їх, та продадуть на базарі і грошей зароблять. Отож, підійшли вони до ями. Стрибнули униз, та й ласують тою їжею, що на дні ями лежала. Коли понаїдалися, лисиця знову чванитись почала. Знову своїм розумом та хитрощами похваляється. Їжак слухав, та й питає. «Слухай, лисько, а твій розум та хитрість допоможуть нам з цієї ями вилізти?»
2: «А зараз перевіримо», каже лисиця, і почала скакати.
1: «Підстрибне?» Та вниз падає, підстрибне та падає. Ніяк не вистрибне з ями, хоч гвалт кричи. Дивився на це їжак, та й вирішив і собі схитрувати. Упав на землю та й каже лисиці. «Слухай, лисько, так у мене живіт скрутило, що біда. Ти будь ласка, потовчи його своїм носом, може перестане?» От лисиця уперлася носом у їжачий живіт та давай його м'яти. А їжак тим часом скрутився клубочком та голочками своїми лисичин ніс і придушив. Тут вона як заверещить та круть головою, так від болю крутанула, що їжак з ями наверх і вилетів. «Ей, бач, лисичко, я дурний з ями вискочив, а в тебе ж розуму повин віз, давай вилазь!»
2: «Ой, братику, допоможи, будь ласка!» Мало не плаче лиска.
1: «Ну добре, хай так витягну тебе, знай мою доброту, слухай уважно, що я скажу. Ляж на дно ями, ніби ти здохла. От-от має прийти мисливець, щоб яму перевірити. Він тебе побачить та спуститься у яму по драбині. А ти лежи тихо. От він тебе візьме за хвіст та й викине з ями наверх. Ну, а далі біжи, що маєш духу. Зрозуміла!» Тільки закінчив їжак, а мисливець уже тут. Побачив лисицю, уліз до ями, взяв її за хвіст та й викинув нагору. А поки сам по драбині вибирався, лиски нашої і духу там не було. Розлютився мисливець, а що поробиш, сам винен. От так наш їжачок і себе від смерті врятував, і хитрій лисиці допоміг.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна на надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
3: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 7 хвилин у Києві, в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, під час цієї програми нагадую, що один раз на тиждень, власне, в четвер, 14 години до 15, маємо саме цю програму «Відкрите питання», коли в студії Радіо Марія знаходиться священик Римо-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, власне, говорю сам про себе. І, дорогі друзі, маю надію, що біля своїх радіоприймачів знаходяться тисячі наших слухачів. Ця програма була створена вже багато років тому тут на Радіо Марія, коли ми зрозуміли, що має бути час, коли в студії Радіо Марія є священик, який готовий відповідати на всі ваші запитання. Отже, власне, маємо саме цю програму, навіть якщо сьогодні бачите трішки запізненням. Ми розпочали наш прямий ефір, затягнулася трансляція Святої Літургії, але, тим не менше, теж зараз ми є в ефірі і до 15-ї години буду разом з вами. Нагадую вам, що зараз є час для ваших телефонних дзвінків, для ваших запитань. Якщо є питання, якщо хотіли би щось запитати, озвучити ваше питання, сумніви, пропозиції або що інше, то, будь ласка, телефонуйте, з задоволенням буду приймати ваші телефонні дзвінки, не залишайте мене самого. Ну і також давайте нагадаю, що у нас зараз є не тільки трансляція на наших хвилях, але також і відеотрансляція. Можна бачити цю програму на нашому каналі в Ютубі і також на нашій сторінці у Фейсбуці. І також там трішки пізніше, думаю, так через півгодинки буду читати запитання. Якщо вони будуть, то обов'язково буду також зачитувати, буду також відповідати на ваше запитання. Отже, телефонуйте, пишіть, будемо з вами спілкуватися. І так, бачу, що є перший телефонний... Так, є перший телефонний дзвіночок, але нашого слухача прошу відійти від приймача. Інакше ви чуєте от тільки таке ехо, яке є в слухавці. Так, ну, щось не вдалося нам з нашим першим запитанням, першим дзвіночком. Дорогі друзі, давайте нагадаю вам, як телефонувати на Радіо Марія. Коли ви телефонуєте, то, будь ласка, відійдіть від радіоприймача, або, ну, просто його можна вимкнути, і після цього, коли будете розмовляти, то слухайте, власне, в телефонну слухавку, ну, інакше, от бачите, ви щойно чули, слухач слухає одночасно і свій радіоприймач і телефонну слухавку, ну і дуже важко розібратися. Отже, так це працює. І давайте, ось дзвіночок є. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Це я вже, да?
0: Так, так, це ви, прошу вас.
1: Сергій Панич, Київ.
0: Вітаю вас, пане Сергію.
1: Святий отче Олексій, от я розмовляв з Максимом Пристукою, була програма, ну, десь днів тому, і я якраз про візит папи Івана Павла ІІ, нашого святого. Я тоді вже вибачився, але мені цього якось недостатньо. Вибачився від всієї православної громади, бо я з народження православний, за образи, що були тоді папі. А зараз я, як пропозицію, вже вас чую. Можна так, щоб було це голосніше сказано, що ми вибачаємося, що я тоді не пустили і в Святу Софію, і було багато образ, і хресні ходи проти були. Ну, щоб вже був мир. Ми ж два крила. Ну, як цей джин каже, християнство – це два крила. Це ж наше з Радіо Марія.
0: Це дякую. Я хотів сказати. Дякую, пане Сергію. Ну, такий зворушуючий, як на мене, такий телефонний дзвінок. Так, дорогі друзі, коли 25 років тому Святіший Отець, Святий Папа, Іван Павло ІІ був в Україні, що ж, тоді ми мали дуже багато проблем. Ну, я не знаю, чи ви слухали наші ефіри. Ми розмовляли з єпископом Станіславом, розмовляли з настоятелем у Львові, Орестом Фридином, з з іншими священниками. Ну і теж було це свідчення, що не так просто це було організувати. Наш єпископ навіть розповідав, що київська влада, от тоді мером Києва був такий пан Омельченко, і він навіть навмисно, от щоб не допустити папу до центру Києва по вулиці Костьольній, там, де є наша нинішня катедра Святого Олександра, він просто розставляв камази, висипали пісок, щоб тільки не дати папі проїхати. Ну і також от наші священники, які пам'ятають цей час, мені розповідали, що коли от перед візитом папи Івана Павла ІІ тут до України, теж от влада почала це оголошувати, збирали от релігійні громади на певні такі зібрання, то теж от один із священників, ну, до речі, тут недалеко від нас, від Радіо Марія, його парафія, він, ну, буквально так казав, що тільки через мій труп папа зможе приїхати до України. Ну, що ж, дорогі друзі, власне, ну, було таке нерозуміння. Ви знаєте, звідки воно береться? Ну, так, зараз популярно в усьому звинувачувати Росію, ну, і теж долучуся до цього. Насправді, от ця така, ну, антикатолицька істерія практично, ну, вона дуже часто йде з Москви. От росіяни, московити кажуть, ми є третій Рим, перший вже згинув, другий теж там не існує більше, от ми є Рим, тому жодний римський папа нам не потрібен, і теж звинувачують католицьку церкву в усіх гріхах. А натомість так, думаю, що в Україні завжди жили православні, католики, юдеї, протестанти, мусульмани. І, власне, Україна завжди була такою толерантною. Зараз, коли ми, маю надію, визволяємося з цього впливу Москви, теж, ну, набагато буде простіше, от, власне, в цих наших стосунках. Ну, маю таку надію, звісно, все може бути, але тим не менше. Навіть от мав можливість бути в неділю в храмі Святого Олександра, і тут в Києві відзначалося. Була велика служба з нагоди 25-ї річниці приїзду папи до України. І теж от мені було дуже цікаво, перед початком служби був такий невеличкий, коротенький виступ нашого міністра закордонних справ Сібіги. І, власне, він теж згадував цю подію, розповідав також, як він в той момент, от, власне, був молодим дипломатом, теж мав свої спомини, ну і теж, власне, розповідав про ці події, а потім він також казав так, що тоді, 25 років, було дуже багато проблем, дуже багато перешкод. І він казав, що ми сподіваємося, що нинішній папа Лев приїде до України, і наш міністр закордонних справ казав так, побачити це вже буде по-іншому. Буде всіляке сприяння з боку влади, ну і, напевно, теж з боку суспільства, ну і, напевно, теж православна церква, ну, теж по-іншому себе буде поводити, і московський патріархат, ну і тим більше, власне, українська православна церква України, зараз маємо такі дуже добрі з ними стосунки. Отже, дорогі друзі, тому, ну, я так думаю, дякую за це вибачення, і, власне, дорогі друзі, ну, теж, коли ми вибачаємося, це означає, що, ну, теж і певне таке наше покору, смирення і визнання правди. Дякую за цей дзвіночок і молимося, щоб також і папа, і наступний папа Лев приїхав до України. Давайте наступний дзвіночок. Абонент Київський, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: У мене таке прохання, щоб посприяли, щоб частіше орган слухати можна було по вашому каналу.
0: Добре, дякую. Ну що ж, органна музика теж, це ж завжди красиво. Я навіть, от давайте, я постараюся підшукати, ну, тільки головне, щоб я не забув завтра вранці, коли буду мати мою програму, ну, от спробую знайти якусь органну гарну композицію, ну, Баха або когось іншого. Тому що, насправді, орган – це один із тих інструментів, який допомагає душі піднятися в небо. Ну, врешті, теж, дорогі друзі, справжня музика, я маю на увазі під словом справжньою, такою богонатхненною. От це музика, яка допомагає твоєму серцю, твоєму розуму піднятися вгору, піднятися над землею, ну і трішки там доторкнутися до Бога. Недаремно ми, коли говоримо про ангелів, то говоримо, що ангели, вони мають свою ієрархію, і от, власне, кожне коло цієї, і, або з... ступінь цієї ієрархії, це ангельські хори. Чому хори ангельські? Тому що ангели прославляють Бога своїм співом. Отже, ну, це принаймні в теорії має бути така музика, до якої ми маємо прагнути. Дякую за дзвіночок. Давайте абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло.
0: Так, вітаю вас, пані Розалія. Будь ласка, ваше запитання.
3: Прошу вас, запитаюся, люди, де можна замовити молитовники або релігійні книжки, то в мене є номер телефона, можу продиктувати.
0: Дякую, пані Розарія, але ну, теж не будемо зараз диктувати номер телефонів, перепрошую. Я тоді минулого разу дав відповідь на це запитання. Отже, давайте йдемо. Так, хотів прийняти наступний дзвіночок, але ось тут слухач нас не дочекався. Але маємо і інший дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
4: Прошу, Олексія, прошу. Я колись дзвонила давніше, вже я не пам'ятаю, скільки часу прийшло. Хто їде туди, в Междугор'ї, щоб помолилися за моє здоров'я. Мене звати Марія.
0: Так, пані Марія, ну що ж, ви телефонували, я пам'ятаю цей телефонний дзвіночок, і навіть можу сказати, що я виконав ваше прохання не особисто, я ще не був в Меджугорі, маю надію, що буду, і, власне, ми мали десь місяць тому програму із Робертою. Роберта – це є працівниця італійського радіо Марія, вона якраз знаходилася в Меджугорі, і я навіть от в прямому ефірі Роберті пригадав от про це ваше прохання, щоб молитися за вас, і Роберта пообіцяла, що там в Меджугорі буде молитися до вас. Тому ваше прохання є виконано. Дякую, що зателефонували. Давайте на наступний телефонний дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 093, прошу вас.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: У мене є таке бажання, щоб у вечора організували службу Божу по Радіо Марія за мир, так як ми молимося у три часа за це. А то, щоб було організовано, щоб всі молилися. Тому що, ви знаєте, коли йти сам, то зовсім по-іншому. А коли ми разом, коли Радіо Марія молиться, то зовсім по-іншому. Прошу, дуже прошу.
0: Дякую, дякую. Ну що ж, ми неодноразово і пробували, і робили. Дивіться, ну так, щодо служби, саме на Радіо Марія. Ми зазвичай кожного тижня, щопонеділка, маємо службу о 10-й годині вранці. І ця служба, вона служиться за вас, от за всіх наших слухачів. Але от останні роки я завжди, коли служу цю службу, наші слухачі знають, можуть долучитися, я завжди додаю ще один намір. Ми молимося також не тільки за наших слухачів, але також і за нашу батьківщину, за нашу Україну в цілому. Отже, ми постійно молимося, і не тільки під час цих трансляцій служб, але також завжди, коли молимося Розарію, коли молимося Коронку до Божого Милосердя, завжди молимося за мир в Україні. І, дорогі друзі, ну теж давайте нагадаю вам те, що казав вже неодноразово, це не є так опціонально, що хочемо або не хочемо молитися за мир. Ні, це є наш обов'язок. Богородиця також створила Радіо Марія у нас в Україні в 2010 році, також і для того, щоб наші слухачі, щоб ми з вами молилися за наш народ. Обов'язково це. Можемо це робити спільно в ефірі, можемо робити це поодинці, приватно, коли молимося. Але, от, власне, через Радіо Марія ми нагадуємо про цей обов'язок. Це не є от так, що ну, можу помолитися або можу не помолитися. Це є обов'язок. Молитися за Україну, молитися за мир. Власне, це те, що має церква, що мають християни робити. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: А мене звати Андрій. Скажіть, будь ласка, як молити за вервицю на 100 зернят?
0: Ну, я так розумію, що 100 разів повторюється молитва. Я деталі не знаю. Я такої вервиці, ну, якщо чесно, я не молився, не молюся, ну, не знаю, можливо, колись буду молитися. Але зазвичай от маю таку звичайну вервицю, навіть нашим глядачам показую звичайну вервицю і просто молюся нею. А думаю, що, можливо, ви маєте на увазі цю східну таку вервицю. Східна традиція, вона немає такого розарію, як у нас, а є натомість вервиця для Ісусової молитви. І, власне, тут на кожному такому зернятку повторюються слова «Господи Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй мене грішного». І, власне, це є молитва, якою можемо молитися. Я так думаю, що ви маєте на увазі саме цю вервицю, тому що, ну, теж я не знаю, чи всі наші слухачі є свідомими, але, ну, насправді різних форм вервиці, ну, є дуже багато. Ми не всі з них молимося, там, от, не знаю, ми знаємо нашу традиційну вервицю, розарій. От є вервиця для молитви внутрішньої, Ісусової молитви. Є також, наприклад, ми о 3-й годині, от завжди після коронки до Божого Милосердя, ми молимося вервицю за мир. От повторюється декілька разів «Отче наш, радуйся Марії, слава Отцю і Сину, і Святому Духу». По 7 разів. Або молимося ту саму коронку до Божого Милосердя. Є ще багато інших різних вервиць. Вервиця до Святого Духа, вервиця іншим. Тому, ну, власне, ми на Радіо Марія запрошуємо насамперед молитися розарії до Богородиці, коронку до Божого Милосердя і також цю вервицю миру із Міджугор'ї. Це от 3 таких традиційні для нас вервиці, які ми завжди кожного дня молимося. Дякую. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіть слава. Вітаю вас.
6: Це телефон Оксана з Львівщини. Чути вашу думку. Розумієте, ми молимося за мир, молимося за здоров'я, і час особливо в цьому року. Вважаю. Сильно засуха. Рідки міліють, висихають. В криницях дуже низький рівень води. Подивіться на те, щоб ми молилися. І особисто вас я би хотіла попросити, щоб ви помолилися за сприятливу погоду для доброго урожаю. Тому що от, навіть чую багато поміж людей, що говорять, а пророкували, а казали, що 2026 рік буде голодним. І я бачу, що погода сприяє. Дякую.
0: Ну що ж, я так думаю, що це актуально також і молитися за добрий врожай. Ну і тим більше, я не знаю, яке буде далі літо, але от нам обіцяють, що навіть от найближчими вихідними днями от така от уже дуже така висока температура буде у нас в Україні. От сьогодні буквально дивився цей прогноз погоди, обіцяють нам 37-40, ну зрозуміло, що все буде висихати. Тому, дорогі друзі, теж от можемо молитися в цьому намірі про те, щоб погода була сприятлива для нашого урожаю. Ну що ж, маємо і так дуже багато проблем в Україні. Ну, принаймні, поки що от ми не мали цієї проблеми там з їжею, з чимось іншим. Ну, маю надію, що також не будемо мати і надалі. Отже, просимо Бога в Божих руках, от все, і дощ, і небо, і земля, і засуха, і дощі, і так далі, і так далі. Дякую за дзвіночок, і давайте наступний дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Богу.
0: Вітаю вас.
7: Да, я минулий рік до вас дзвонила, розмовляла з вами. Я просила, щоб як можна слухати Святе Письмо. Ви обіцяли в наступному році, в цьому році, будете, можливо, я ті години не знаю, коли вона проходить. Тому що я не зря, я б хотіла, щоб ці уроки були Біблії. Можна?
0: уроки Біблії чи просто Святе Письмо?
7: Просто Святе Письмо, просто. Mm-hmm. Там Новий Завіт, чи Псалм.
0: Давайте, давайте, я навіть можу дати вам от певний такий розклад, який на нас очікує. Дивіться, давайте я проанонсую сьогоднішню програму. У нас сьогодні буде прем'єра о 22 годині 40 хвилин, ну це пізно, потім також вночі в повторі. У нас ми починаємо начитку книги, записали аудіокнигу про Меджугор'я. Чому сьогодні? Ну, тому що в ці дні ми відзначаємо 45 років з дня початку об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Записали книжку візіонерки Мір'яна Сольді. Власне, це вона написала цю книжку про своє життя. От хто вона, звідки вона, як вона зустрілася з Дівою Марією, як відбувалися ці об'явлення. Дуже гарна книжка. Ми також записали цю книгу. Вона буде виходити від сьогоднішнього дня о 22 годині 40 хвилин. Потім, коли от мине цей місяць, який передбачений на цю книжку, ця книга з'явиться у нас на Ютубі. Можна буде собі вже не чекаючи на 22.40, можна буде собі прослухати. Ну, от, власне, по завершенню цієї книжки ми теж будемо відновлювати цю начітку, вірніше, не начітку, а, власне, просто будемо транслювати Святе Письмо от кожного вечора, 20 хвилин там на це є передбачено. Отже, десь за місяць, от побачимо, як довго буде тривати ця аудіокнига з про Меджугор'я. Там, наскільки я пам'ятаю, зараз близько 30 цих програм передбачено. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Місто Львів. Отче, я вас дуже прошу, поясніть мені, якщо то в ваших силах. Мене мучить таке одне питання. В одному році, через 7 місяців, одне від другу померло в мене двоє дітей. 56 років і 59. А рік, цілий рік перед тим, як вони мали померти, вони були здорові, ніхто нічого не жалівся. Мені снився один і той же сон. Цілий рік, кожен день. Я не знала, чого мені ті сни сняться. Церква в підвалі якомусь, я стою до сповіді. І тут якісь процеси йде, там гроби купають, там ями купають на цвинтарі, цвинтар повен в квітах. І все мені кожну ніч одні й ті самі сни снилися. Коли померли мої діти, а вони так скоро померли, дочка, наприклад, захворіла в серпні місяці, в жовтні вже померла. Я не знала і не думала, що вона хвора, і вона щось сама до неї то не дійшло, що вона така хвора. Син то саме. Ніколи ніхто не думав про таке, що вони так скоро підуть зі світа. Скажіть, будь ласка, я би хотіла знати, хто мені посилав ті сни, від кого вони були? Угу.
0: Дякую. Ну що ж, мені так важко сказати, від кого були ці сни. Тут, ну, врешті, ми знаємо з історії церкви, з біблійної традиції, що теж є сни, які йдуть від Бога. Навіть в Святому Писанні ми маємо сни, наприклад, святого Йосифа. Йосиф, який мав ці сни. Але не обов'язково, що сни мають бути від Бога. Часом, ну, це є просто сон, це є наша от психіка або фізіологія, ну, от, власне, це певні наша інтуїція також, яка або підсвідомість і так далі. Мені так важко про це сказати, не дам вам відповіді. Єдине, що точно можу вам сказати, життя і смерть завжди є в Божих руках. Бог дає життя, і Бог це життя забирає. Чому саме в цей момент, чому несподівано це може бути? Також, ну, я говорю, що Бог завжди має свій момент, щоб забрати цю людину з цієї землі. Не знаю, це є таємниця. От таємниця життя і смерті. Чому хтось народжується, чому хтось помирає. Не знаємо достеменно цих відповідей. Але знаємо наступну річ. Ми один за одного можемо молитися. ви також зараз і за своїх дітей, які вже перейшли цей поріг вічності, можете молитися як мама, і ваша молитва є важливою. Моліться за них, довіряйте ваших дітей Божому милосердю, і Бог буде милосердний до них. Я мав от буквально декілька днів тому таку розмову однієї людини, яка ціле життя не вірила в Бога, а зараз останнім часом теж має дуже багато проблем, скажімо так, навіть не просто проблем, а дуже багато горя. Через не буду пояснювати ці речі, це є дуже особисто. І, власне, ця людина зателефонувала до мене, тому що я знаю цю людину вже дуже-дуже багато років, власне, з мого дитинства знаю цю дитину. І, власне, ця людина звернулася до мене вже як до священника і теж, запитувала, чому так. І, власне, одна ситуація – те, що померла її дитина. Помер її син, уже дорослий. І ця людина мені так казала, що мені робити? Зараз приходять дуже важкі думки. Приходять думки про те, що, можливо, моє життя є непотрібним, що, можливо, його навіть, треба якось зупинитися із життям. Тобто думки про самогубство. І, власне, ця людина

0: сказати, і знаю це точно, що тут потрібна молитва. Тут потрібна молитва, і також, ну, ця людина постійно, вона, ну, разів п'ять мене перепитала. Ну, слухай, ну, ти насправді віриш, що життя після смерті є? Я кажу, так, вірю. Це є наша віра. Я вірю в воскресіння, вірю в воскресіння. Вірю в те, що, ну, Бог приготував для нас небо, приготував для нас Царство Небесне. Насправді це є моя віра. І от я кожного разу, коли, ну, разів п'ять от так відповідав на це запитання, ця людина, ну, так, ну, от просто навіть я по телефону розмовляв, так от з облегшенням, так вздихала, тому що, ну, ставало легше. І п'ять разів, ну, перепитувала, ти насправді в це віриш? Так, вірю. І дивіться, ну, те саме можу зараз вам повторити. Є життя вічне, де Бог не є Богом мертвих, Бог є Богом живих. В Бозі є воскресіння. Тому навіть якщо ми втрачаємо наших рідних, близьких, особливо, можливо, зараз, час війни, так багато смертей, так багато тих, які загинули, причому молодих, і хлопців, і дівчат, але віра нам дає надію, що ми з ними зустрінемося. І ми знаємо, що Бог є Богом милосердним, що навіть якщо, ну, теж в житті ми не всі були досконалими, але Богу подобається нас пробачати. Тому це є наша віра, яка тримає нас, яка нам допомагає. Тому моліться за ваших дітей. Моліться, просіть, щоб священники служили за них службу. А сон, ну, просто залиште. Не думайте зайвого, це може зовсім нічого не означати. А зараз що є важливо? Важливо молитися за ваших дітей і не втрачати цю надію і віру в Бога, який є милосердним. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 098. Дякую, що дочекалися.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Віки слава, вітаю вас.
1: Я називаюся Степанія, від слова Степан зі Львова. Отже, сучасний отче, я дзвоню дуже рідко, місяць на раз, а може й більше, менше, верніше. Я дзвоню десь в перших числах червня. Але назбиралося в мене таких три питаннячка. Чи можна вам поставити?
0: Так, будь ласка.
1: От тако, відносно тої апаратури, що ви сказали, що у вас там має бути, що дзвонити раз ну, на тиждень і будете включати. Мені здається, що не буде працювати, не будьте задоволені, тому що краще би було, як на мене, наприклад, ведучому сказати, як нам не нагадують, виключайте радіо і вкладайтеся у 2 хвилини. Можна все сказати за 2 хвилини.
0: Добре, далі наступне запитання.
1: Вертатися, отже, не говорити, вертати, ой, я може то забула, а може сторинки, а може братова, а може то, і знову те саме. Ну так, не можна казати, ми вас слухаємо 2 хвилини по радіо, а решту Бог вас слухає 24/7, як кажуть. Бог вас все слухає. Люди привикли.
0: Так, а далі наступні ваші запитання.
1: Прошу?
0: Наступні ваші запитання, чи це все?
1: Добре, ну, бачите, наступне ваше моє питання.
0: Ну, тому що ви теж вже 2 хвилини говорите.
1: Ну, але я місяць не говорила.
0: Добре.
1: Отже, ну, добре, я все отако коротко. Да. Наприклад, чи то є послух, чи то є нагадування, чи то є заповідь, наприклад, що людина повинна сповідатися раз на місяць і причащатися, тоді вже можна, якщо покаялася і можна йти до причастя. Бо я чую, наприклад, жінка у нас співає в хорі, 3 рази на місяць, на рік сповідалася. А як вона може причащатися? Вона ж може вчати.
0: Дякую за ваше запитання. Ну що ж, давайте про телефонні дзвіночки. Дорогі друзі, ми вже працюємо 16 років і по-різному це розповідали нашим слухачам. Ну, давайте ще раз повторю. От, дорогі наші, пані Марія, пані Наталія, Богдан, от не знаю, чи слухає нас. Ну, ви заважаєте нормально працювати на Радіо Марія. Ну, от це є абсолютна правда. Змушуєте страждати наших ведучих, змушуєте страждати наших слухачів. І, власне, так є. Тому що, дорогі друзі, це правило є таким. Я розумію, що не хочу дотримуватися його наші слухачі.

0: І от вважають, що треба телефонувати кожного дня. Не потрібно. Не потрібно, достатньо зателефонувати раз на тиждень або раз на місяць. І решту часу розмовляйте з Богом. Чому? Тому що треба дати можливість іншим нашим слухачам також зателефонувати. Тому велике до вас прохання. Ну, а цю думку, врешті, ми рано чи пізно ми поставимо це обладнання, будемо слідкувати за всіма телефонними номерами, тому це буде питання, ну, з технічної точки зору вирішено. Зараз ні. Ну, а щодо причастя. Правило, от, таке, яке зараз є в католицькій церкві, ми можемо навіть кожного дня приходити на причастя. Але якщо не маємо на собі важких гріхів, власне, навіть кожного дня, протягом, ну, більш-менш декілька тижнів, зазвичай говориться про місяць. Коли цей місяць проходить, варто мені знову йти на сповідь, навіть якщо важких гріхів немає, все рівно посповідатися, тому що, ну, всіми, скажімо так, повсякденними гріхами це можна порівняти. От я зараз є в окулярах, і, ну, нібито вони є чистими, от навіть спеціально перед ефіром протирав, щоб краще бачити, але, ну, теж є дрібні частинки пилу, є щось інше, тому, ну, час від часу їх треба протирати, щоб мати такий чистий погляд. Ну, так само з нашими гріхами. Можливо, важких гріхів я не робив, але, ну, теж є, там десь когось осудив, так, на когось там скриво подивився, десь комусь відповів невічливо і так далі, і так далі. От в цих речах теж треба посповідатися. І тоді знову можна спокійно приймати причастя. Так, є телефонні дзвіночки, ну, єдине, що теж я навчений гірким досвідом тут у нас на Радіо Марія, всі дзвінки, які будуть стосуватися телефонних дзвінків, я не буду приймати, вибачайте, але я буду відключати, ну, тому що це буде без кінця, і, ну, насправді це не є цікава розмова, говорити, хто і як часто має телефонувати. Тому ці дзвінки приймати не буду. Так, ну, от, власне, думаю, що це був такий дзвінок. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
1: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богослов місто Львів.
0: Так, про лікарів теж не буду слухати.
1: Ні, там, ну, воно стосується в деякій мірі, але хотів сказати, що там, ну, це така ситуація. Значить, ви тоді добре відповіли, я вам цілком задоволений відповіддю.
0: Ну, слава, ну, Богу.
1: Але, ну, ви сказали так, що Святий Отець Папа Римський Іван Павло II написав енцикліку на рахунок хабарництва медицини.
0: Франциск.
1: Франциск, ну, перепрошую, так. Але це є добре, але думаю, що багато старших людей, старшого віку, які там, ну, не мають інтернету, доступу, вони з тої енцикліки, як то кажуть, не читали, знати, що прочитають. Тому в мене таке дуже-дуже велике прохання, щоб, може, хтось отців підготував все-таки проповідь на рахунок хабарництва, бо ця проблема вже давно назріла. І тут буде така в цьому плані, як то кажуть, користь, в духовному плані користь, тому що перестануть люди старшого віку, пенсіонери, інваліди давати хабарі. Хабарники будуть тоді вже менше брати хабарів, і ці кошти підуть на добрі.
0: Дякую, дякую, пане Романе, що ж, дякую за дзвіночок. Давайте наступний. Так, хотів прийняти наступний телефонний дзвіночок, але тут обірвався, але є ще один. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Не, Вікіслава, вітаю вас.
2: Я неправильно, вибачте, я виску неправильно об'яснила. Я маю на увазі, що це приїхала з Індії монахиня, і як вона просить, щоб 21, в 21 годині молитися за здоров'я і мир. Вона має зустрітися з президентом. Через що я, ну, як, я не знаю, як хотіла, щоб ви організували по Радіо Марію цю службу Божу.
0: Угу. Дякую. Ну, до речі, ця монахиня, а, власне, ви говорите про сестру Ліджі, вона буде в нашому ефірі буквально через годинку, трішки більше, о 4-й годині. У нас зараз, от бачу на годиннику, 14:43, отже, о 4-й годині вона буде у нас в ефірі. Отже, можете зателефонувати, якщо буде така можливість. А щодо молитви, сестра Лідже, вона пропонує, щоб ми всі молилися 40 Отче наш о 9 годині вечора. Дорогі друзі, ми декілька разів транслювали цю молитву, але так, щоб це от на постійно, ну, і щоб це було наживо в прямому ефірі, просто ми не в стані це організувати. Ну, от не маємо такої можливості. Якщо у нас на радіо працювали би, ну, там, не знаю, 100 людей, тоді була би така можливість. А зараз у нас, ну, просто немає ресурсу для того. Одноразово, ну, звісно, це все можемо організувати, можемо запросити. Але це, ну, розумієте, це є, якщо на кожний день протягом місяця, другого, третього року, другого року, то це, насправді, ну, так, дуже і дуже складно. Тому не маємо такої можливості. Я з задоволенням це зробив, але просто технічно ми не зможемо це організувати. Тому таке прохання, хто от відчуває себе, що так, от насправді потрібно ці 40 Отче наш молитися щовечора, то, власне, будь ласка, можете навіть собі самостійно молитися, навіть поза ефірами Радіо Марія. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
3: Дякую щиро. Прошу це Олексія, скажіть, будь ласка, я трошки пропустив, слухаю зараз ту електронну книжку, з якого числа буду читати сьогоднішнього?
0: Аудіокнижку. Аудіо. Сьогодні.
3: Скажіть, будь ласка, а молебен тоді до Пресвятого Серця Ісуса не буде при 22:40?
0: Так, вже тоді не буде. Замість цього молебну у нас в ефірі Меджугор'є. От, власне, ця книга про Меджугор'є. А молебен до Серця Ісуса тоді залишається тільки о 12 годині. Ну, от, власне, це є по плану. Дякую вам. І давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Так, тут якась тиша, ну, можливо, обірвалася, ну, так, ніби гудків немає, але теж і голоса нашого слухача я не чую. Прохання перетелефонувати. Отже, йдемо далі. Наступний дзвіночок, ось щойно прийняли. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю!
4: Вашу працю. А я хочу запитати таке питання. Я вчора почула, що як Марія відвідувала Єлизавету, то в Єлизавети стригнулося дитя в лоні, так, і розказують, що святі отці кажуть, що Іван Хреститель позбувся первородного гріха. Як ви розкажете?
0: Ні, ну немає такого, що позбувся первородного гріха. У нас непорочна зачата, без первородного гріха є тільки Діва Марія. Йоанн, ну, він був наповнений Святим Духом, але цей первородний гріх залишився. Ви знаєте, ну, теж вчора, коли пояснював цю історію про народження Йоанна Хрестителя, то теж от, власне, мене так дуже доторкнула ця історія про те, як дві вагітних мами зустрічаються, Марія і Єлизавета, і теж одночасно зустрічаються дві дитини. Ісус в лоні Матері Божої і також Йоанн Хреститель в лоні Пресвятої Єлизавети. І теж, от, власне, Євангеліє розповідає, що цей майбутній Йоанн Хреститель аж здригнувся в лоні своєї матері. Навіть більше, ну, от майже затанцював. От там в грецькому оригіналі використане слово, яке практично можна перекласти як «затанцював». І ви знаєте, ну, теж, от я так думав, у нас наша працівниця на Радіо Марія Ларіса Прохненка, ну, думаю, знають і наші слухачі, вона теж от зараз, ну, буквально за місяць, маю надію, вже народить дитину, здається, дівчинка, якщо я не помиляюся. І теж от мене так дуже доторкає, от у нас на Радіо Марія зараз, ну, якщо не кожного дня, то через день от є служби, такі наші приватні. Маємо каплицю, і теж, я так бачу, наші працівники з задоволенням приходять на цю службу, ми, так, ну, без особливих співів, так, тихенько собі служимо, молимося. Теж мене так дуже доторкає, коли Лариса так приходить на службу, і так, думаю, завжди, от ця дитина, яку вона носить в собі, ну, теж така, певне, має благословіння, тому що мама, ну, майже кожного дня приходить на службу, приймає причастя, слухає Слово Боже, ну, насправді це от дитина, ну, теж вона, навіть ще не народившись, не з'явившись на цей світ, але вже має таку ласку, от кожного дня бути на службі, і насправді, дорогі друзі, це важливо, щоб діти, навіть ще там, от поки вони не народилися, але вже мали би можливість, ну, в такий спосіб брати участь у святій літургії. Отже, ну, ось так от. Давайте далі. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
5: Отче, я переймаюся питанням за Одеський Костіл. Скажіть, так, будь ласка, набрані голоси чи ні?
0: Набрані. Набрали ці голоси в понеділок, 25 тисяч голосів зібрані, тому величезна подяка для всіх.
5: Боже, і я вам дуже дякую.
0: Так, набрали ці голоси, до речі, от всі, хто підписав цю петицію про повернення от приміщень католицької церкви в Одесі, єпископ Станіслав обіцяв, що буде за протягом тижня, здається, з 30 червня служити цілий тиждень за всіх цих от підписантів, не знаю, чи так можна сказати, буде служити службу. Тому також дуже дякую всім нашим слухачам, які долучилися до цього збору підписів, і насправді дуже і дуже це добре. Ну що ж, побачимо далі, як наші влади відреагують на цю петицію, але принаймні, ну теж, коли відбувається така несправедливість, потрібно, ну теж от трішки тиснути, навіть в такий спосіб, щоб, ну, не відбувалася ця така очевидна несправедливість щодо церкви. Дякую за дзвіночок, і давайте наступний. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Я хотіла запитати.
0: Прошу вас.
6: От, візіонерка, ви розказували, що візіонерка бачить Діву Марію,
0: так,
6: а інші ніхто не бачить і не чують.
0: Так.
6: То мені здається, ви ж розказували, що вона в екстазі бачить, а екстаз – це болезненне состояние психіки.
0: Так, і ваша думка, що це неправдиве об'явлення, правда? Так, ну слухачка мовчить. Ну що ж, давайте, от якраз в ці дні маємо 45 років з початку об'явлення в Меджугор'ї. Чи є нормальні ці візіонери? Ну, це є питання, яке от не тільки наша слухачка ставить. Там є 6 візіонерів, які бачать Діву Марію. І ви знаєте, коли розпочалися ці об'явлення, це була ще комуністична Югославія. Комуністична, яка, ну, дуже підозріло ставилася до віри, до католицької церкви. І одразу, коли тільки діти от сказали, що ми бачили Богородицю, і, ну, через деякий час приїхали спецслужби Югославії, і просто всіх цих дітей разом забрали на огляд до лікаря, до психіатра. Тому що, ну, думали, що діти збожеволіли, якась дитяча фантазія і так далі. А психіатром, яка перевіряла цих дітей, була жінка, до речі, не була християнкою, була мусульманкою. І після того, як поспілкувалися з цими дітьми, вона теж, ця лікар сказала, більш нормальних дітей я ніколи не бачила в своєму житті. І сьогодні, от коли ввечері ми будемо слухати цю книжку про Меджугор'я, то Мір'яна Сольда, от автор цієї книжки, теж вона візіонерка, яка бачить Діву Марію в Меджугор'ї, вона розповідає так: ви можете вважати мене божевільною, але я навіть маю довідку від лікаря, що я є нормальна особа. І потім вона так трішки іронічно питає: а ви маєте таку довідку? Я маю. Отже, дорогі друзі, тому місіонери абсолютно нормальні люди. Я спілкувався з Марією Лунетті, теж от особисто і розмовляв з нею, ну, абсолютно нормальна особа. Я в своєму житті, на жаль, маю цей досвід. спілкування от з людьми, які захворіли на ці психічні хвороби, і, ну, я не є лікар, але, ну, теж в деяких моментах то можу відрізнити. От, власне, те, що я бачив, ну, це абсолютно здорові, нормальні люди. Тому, ну, ось так. Дякую за дзвіночок. Так, хотів наступний прийняти, але тут ні. Але ось тут є абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу, прошу вас.
7: На віки Богу слава. Шановний Олексію, наш президент Марії і наш керівник, як би сказати, всім світом. То хочу сказати вам, що ви дуже істинно правильно говорите. Чому я всім людям скажу? Марія, така, ви казали, що тільки Марія не мала природного ріка. Скажіть всім людям, що нехай не сумніваються, що там Марія є. Бо вона стоїть, наш ніякий диявол, і ніхто не, в ім'я Марії не виступить і не покажеться. Тим може диявол показатися, а тим не.
0: Дякую, дякую. Ну що ж, от власне свідчення доказом того, що Марія приходить до нас на допомогу, є радіо, яке ви зараз слухаєте. Це радіо було створено Богородицею. От і я за ці 16 років нашої історії неодноразово мав нагоду пересвідчитися в тому, що, власне, Марія тут всім керує. І що вона хотіла зробити це радіо для мене. Ну, один із таких доказів її материнської опіки є саме наявність і мовлення радіо, яке ви зараз слухаєте. Давайте ще один дзвіночок. От є номер в Вайбері. Пані Софія, наскільки я розумію, прошу вас.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Ці дискусії, чи це правда, чи ні, люди можуть робити. Але в 2018 році я була в Меджугорії, і там було об'явлення позачергове. Ми мали вже від'їжджати, і сказали, що буде об'явлення. Це була 9 година вечора, і всі почали, відложили ми цю поїздку на годину, і почали підніматися на гору Подборду до цього синього хреста, і всі така тиша, вже було темно, і тут ніби вже так всі очікують, моляться, ну більше то тихесенько, так, бо вже ніби це був Іван, який мав бачити зустріч, мав мати з Матінкою Божою, і тут, ну то, що запах такий, ну то може бути людина може собі придумати. То, що кущики хиталися, то може придумати. Но те, що як дирижорською паличкою почали співати всі пташки вночі, тіла гора Подборду співала на різні голоси, які там були, і співали десь хвилин 5. Як почали, так і замовкли. Вони бачили, що наближається Матір Божа. Цариця неба.
0: Дякую, дякую, таке гарне свідчення. Навіть пташки прославляють Матір Божу. Дорогі друзі, час мені завершувати програму. Дякую всім вам. І останнє також оголошення і прохання. Дорогі друзі, ми маємо зараз на Радіо Марія. Нам держава видає ліцензію на наступні 10 років нашого мовлення. Такі наші екстра трати, власне, це поза тим, що ми маємо витрачати щомісяця. І теж до 12 липня маємо назбирати, знайти 1 100 000 гривень. Добре, що гривень. І, власне, дорогі друзі, ну, це така достатньо важка ситуація, потрібно знаходити ці кошти, і ми, як Радіо Мрія, існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога, ніяк інакше. Тому величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми продовжували наше мовлення. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Ну, раз нас слухають ангели, значить треба бути чемними. Мене звати Максим Приступа і це ранкова катехеза на хвилях радіо Марія. З нами сьогодні отець Міхал Бранкевич з повчальним, з катехетичним словом. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
1: Навіки слава.
0: Маю таку нагоду зараз представити початок цієї катехези. Пригадаю радіослухачам, що кожного вівторка о цій порі звучить ранкова катехеза. І це чергова програма, черговий ефір, чергова серія з циклу про визнання віри, або символ віри, так ще ми кажемо. Тобто церква на Вселенських соборах, принаймні на перших 7 Вселенських соборах, формулювала таку загальну картину церкви. Що ми віримо. Ну і ми по черзі, так звані члени символа віри є, і по черзі розглядаємо ці члени віри. Сьогодні ми говоримо про прощення гріхів, бо один із закликів символа віри говорить, що вірою у відпущення гріхів, яке уділяє церква, так звана церковна економія, церковне таке, материнство, яке забуває, стирає цей гріх, якщо є покаяння. Отже, ми сьогодні говоримо про відпущення гріхів з рамків циклу символа віри. Отче Міхале, розпочинайте.
1: Так, апостольський символ віри пов'язує віру з відпущенням гріхів з вірою Святого Духа. Тому що відпущення гріхів – то є діло Духа Святого, Трійці Святий. Але церква дуже, Бог дуже добре знав, Ісус Христос також дуже знав і в такому духовному наміренні, на такому плані, економія, як сказав Максим, є теж ten елемент дуже важливий, яким є та влада відпускання гріхів. Що зв'яжете на землі, буде зв'язане в небі, що розв'яжете на землі, буде розв'язане в небі. А навіть конкретно Ісус Христос, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, а кому ж затримаєте, затримаються. І тут є елемент дуже важливий, тому що Ісус Христос дуже добре знав, що людина в своїй ограниченості потребує певного елементу віри, який буде допомагати їй миритися з наслідками своїх поганих вчинків. А не тільки вчинків, але виборів, котре не завжди бувають розумними або згідними з вірою. Людина має свою схильність до гріха. Ми знаємо, що Ісус Христос своєю смертю на хресті знищив владу первородного гріха, того ж гріха, котрий каже людині займати завжди місце Бога і шукати того Бога не там, де треба. Або самого собі поставити в місце Бога. То є первородний гріх. Сумніватися в чому, що є хтось, хто є вищий, потужніший від тебе, хто тебе сотворив, котрий тебе провадить, бо людина мав в собі таке постійне бажання, щоб бути в тотальний, максимальний спосіб незалежною. А та незалежність також не приймає на себе, і то прежде зовсім тлумачення нашого неприятеля диявола, та незалежність є чимсь, що нас ограничає. І тут диявол хоче нас переконати, і переконав Адама і Єви, що якщо вони не знають всього, добра і зла, в цей момент вони ограничені. Ограничені, бо Бог є завісний і не хоче їм дозволити бути так, як він. Він не хоче, щоб ви були так, як він. То є та начальна покуса, котра існує в людині постійно і також і тепер. Є елементом, джерелом багатьох виборів, котре мають свої наслідки, трагічні наслідки. Не дай Бог, якщо в виборах своїх скривдиш людину, б'єш людину, Nie daj Bóg, żeby i po tym naslidkom tego aktu zla jest po tym odpowiedź na to. Odpowiedź w suspilstwie, ale także i odpowiedź swojej duszy. Grzech wbiwaje w tobie jakąś prawdę o tobie samym. Wbiwaje w tobie tą głęboką pewność, że ty nierozrywno związany z Bogiem. I tomu cerkwa przewidziała taństwo, czyli pewną dziejsność, która jest niezależna od ludzi i która nese w sobie konkretną błahodać. Dziejsność, w której ty możesz zostać z potężnością Boga, z jego wielką prysutnością. Ale także z pewnym aktem, który pozwala tobie poczuć sobie ludziną wyzwoloną od niewoli grzechu. Tej niewoli, która zmusza tebe do rzeczy nierozważnych, do rzeczy, które ty potem żyjesz i nie masz niczego, co by z nią zrobić. Tak, że cerkwa chce dawać nam możliwość siłą Ducha Świętego, a siłą samego Jezusa Chrystusa, Jego muki na Chrystusie, dotyczy śmierci swojego woskresienia, ma siłę wyzwolić nas od grzechu, od tego, co robimy z sobą. Nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wiarą i z chrzczeniem. I mówi Ewangelia Marka, idźże po wszemu świecie, to propowiedzcie Ewangelię wszelkiemu tworzeniu. Kto wieruje i chrzci się, toj będzie spasenny. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, co umarł za nasze grzechy, woskres dla naszego oprawdania, żeby my stali chodzić w obnowlonym, obnowlenie życia. Czyli pierwszym takim taństwem, które wypuszczało grzechy, było chrzczenie. Chrzczenie, do którego trzeba było, jako dorosła rodzina, trzeba było przygotować się do statutu długo. Ten proces przygotowania dorosłego chrzczenia nazywa się katechumenat i tak nazywa się do siechodni. Ja pamiętam, jak ja byłem w parafii Świętego Aleksandra, ja byłem odpowiedzialny za ludzi, którzy chcieli pochrzcić się. Jak my już o siechodni mówili, zachody rocznicy wizyty papy rzymskiego w Ukrainie, багато людей хотіло на ново прийняти хрещення, хотіло войти в католицьку церкву. Я пам'ятаю, що в тим першому році, після візиту Папи Римського, на Пасху в 2002 році було вже приготуваних до хрещення більше 20 людей, не пам'ятаю, 23-24 людей, dorosłych. I tutaj ja się zawsze powtarzam, że wy przez chrzczenie będziecie oczyszczenia z waszych grzechów. I też mówił, że wy nie macie obowiązku spowiadać się z tych grzechów, ale macie obowiązek zgadać się te grzechy, żeby wyznali, że wam Bóg przebacza, że wam przeszcza. I tomu na przykład my mówili także o 10 grzechach, ale także 10 zapowiedziach, 7 grzechach głównych, objaśniają wszystkim, tamu, że suspilstwo współczesne już tak rozmyło suć grzecha, że można byłoby powiedzieć, niektórzy nie znają i nie wierzą, nie baczać, gdzie jest grzech, a gdzie grzecha nie ma. No, na żal, nasza cywilizacja jest taka bezduszna i bezmyślna. W chrzcieni przez pogrążenie, czyli w śmierci, wskrzeszeniu Jezusa Chrystusa, na dziesno w serce, co nas oddalało od Boga, to, co my, czym my zawinili przed Bogiem, zostaje zniszczone. Każdy grzech. I to jest wielka błogodać. To jest wielka dopomocha dla ludyny, bo ona czujący sobie wyzwoloną z winy za grzechopadzenie, za grzech, może jak gdyby rozpoczynać na nowo. To tak jakby ktoś przyszedł do więznicy, a ty siedzisz w tej więznicy odbywał nakazanie za swoje grzechy i skazał ktoś, ja choczu za niego przyjęte na sobie nakazanie, a win niech idę wilny. To jest to, co pozwala ludynie na nowo spoglądać na swoje życie, ale to jest tylko jeden element wypuszczenia grzechów, kiedy ty czujesz, że Bóg, że ktoś tobie przebaczaje. Też taka dużo ważna rzecz, jeśli ty zawinisz proti kogoś, kogo duże, duże silno lubisz, ta osoba nie chce z tobą spiłkować się, rozmawiać się, ale w pewnym moment ona przychodzi i przebaczaje twoją prowinę. I w ten moment ta osoba, która dla tebie jest duże, duże, duże ważliwa, gwarę, czy tobie probaczają twoje grzechy, probaczają i nie będą bliższe do tego powiertatyć, daje nam takie wyczucia zwilnienia przede wszystkim z winy, która zniszczyła wasze wzajemne odnoszenia. I tutaj Gospodź dużo dobrze rozumiew i rozumie, że nam to jest potrzebne. Potrzebne, żeby nie byliśmy taki zlobni, żebyśmy nie byli ludźmi, tylko ty tak silno zachwyszczają sobie. Bo grzech zawsze zasereduje ludynu na samej sobie. Grzech czyni ludynu nieczutliwą na można skazać na drugą ludynę. I to jest rzecz, która nas dużo silno ograniczuje. Nie pozwala nam być wolną, nie pozwala nam być niezależną, nie pozwala nam przyjmować drugich ludzi takimi, jakimi one je. Jest to rzecz tragiczna. I to mówi Gospodź, chce nam dopomóc ty, żeby budować wzajemnoodnoszenia, bo główna zapowiedź Boga to jest dużo prosta. Lubi drugiego tak, jak ja ciebie polubiw. A wszyscy uznają, że to wy moi uczni. Dlatego najważniejsze jest dla nas w naszych odnoszeniach z drugimi ludźmi to, że my byli ludźmi, które mogą wchodzić w nowe relacje, w nowe odnoszenia. Z drugimi ludźmi, żebyśmy budowali nowe suspilstwo, które opiera się nie na borodźbi, nie na postyjnym dokazywaniu, kto jest kraszczy, kto jest męż kraszczy, ale żeby ty mógł być ludyną, która przyjmuje drugiego tak, jak przyjmuje ciebie Bóg. Ale z początku trzeba przyjąć tę prawdę, że Bóg ciebie lubi takim, jakim ty jesteś. Bo on w swojej przyrodzie stworzył nas do miłości. Ale czemu? Tomu, że on sam jest miłością. I to miłością, która nie ma nijakich granic. Miłością, która jest bezkorzystna. Miłością, która nie każe tobie zasługiwać sobie na tę miłość, tylko miłość, która jest absolutnie, absolutnie darmowa. Żeby czujący i znający i być głęboko przekonany o tym, że Bóg tobie przebaczaje, Тимох з тим пробаченням іти до других людей і мати духа, котрий тобі допоможе пробачати другим людям. Для мене, наприклад, та притча о боржниках, котрий один був, мав борг 10 тисяч талантів, і йому пробачив Бог, а потім, коли він цей пробачений зустрів свого боржника, котрий був винуватий йому 100 динарів, там то казав того боржника в в'язницю кинути, щоб він віддав всі гроші. 100 динарів срібня 10 тисяч талантів. Ми не маємо тієї свідомості. І кожне пробачення гріхів хоче нас навчити тієї свідомості. Щоб ти був свідомий, хто ти є. Що ти є людина, котрий Бог пробачив. Найбільш поважний гріх, який може людина створити, гріх непослушання. Ти не слухняний тому, котрий тебе сотворив, котрий вчинив тебе тим, ким ти є. Бог, ten гріх, котрий знищив тобі зовсім і знищує в тобі зовсім віру в Бога Отця, Бога, котрий так тебе любить, так тебе вважає, так тебе хоче, приближити до себе, щоб ти ніколи не чув, як себе самотним, не чув себе людиною, котра є, котрий ніхто не хоче. Це ж прикре таке почуття, правда? Ніхто мене не хоче, ніхто мене не любить. А не маємо свідомості, що є хтось, хто постійно споглядає на тебе, постійно тебе любить, постійно тебе вважає, постійно хоче тобі давати, давати тобі докази своєї любові. І християнство несе з собою той великий потенціал, потенціал примирення людини з Богом. І той потенціал є власне в таїнстві пробачення гріхів. Вірити в те, що Бог пробачає тобі гріхи, що гріхи твої відпускаються, є дуже важливим, тому що є люди, котрим є трудно повірити, що є хтось, хто може тобі пробачити гріхи. Є та притча, дуже гарна така притча, яку я сьогодні читав, о тим, як людина була паралізована, не могла приближитися до Ісуса Христа, бо була велика толпа, котра його окружала, і його друзі на його ліжку вийшли на дах дому, де навчав Ісус Христос. І там з того даху спустили того паралізованого, того розслабленого перед ноги Ісуса Христа. І перші слова, які сказав Ісус Христос до того паралізованого, були: «Твої гріхи відпускаються». Не говорив на спочатку до нього. No i wtedy, kiedy poczuł, że drugie ludzie zaczynali buntować się i w swoich dumkach zapytować, kim win jest, to wypuszczaje grzechy, tylko Bóg może grzechy wypuszczać. W ten moment сказал, знаю, czy twierdzić waszego serca. Ja mówię, wstań, weź swoje łoże i idź za mną. Знаючи то, що є в думках людей, Ісус Христос показує в тій сцені, яке значення має гріх і які має наслідки гріх. Гріх паралізує людину, чині людину безсильною, чині людину нездібною до того, щоб навіть могла сама прийти і станути перед Христом. Так віддаляє часами гріх людину від Бога, що навіть зникає в людині то бажання, щоб Бог його простив. Це правда, спочатку треба знати о тим, що Бог чекає зі своїм пробаченням і прощенням. І до того в цьому допомагає наша віра. А віра приходить зі слухання. Якщо ти слухаєш, підготовки до чи хрещення, чи сповіді, чи причастя, цей момент, перші слова, які говорять о Богу, то є слова о Його любові, що Бог тебе любить таким, яким ти єст. Бог для тебе помер і воскрес, щоб визволити тебе з рабства гріха, з того рабства, котре тебе паралізує, котре не дозволяє тобі чинити то, що ти би хотів чинити, бо кожен з нас є створений на образ і на подобі Бога. А якщо є створений на образ і на подобі Бога, то головним бажанням кожного з нас є того, щоб чинити добро, щоб бути людиною, котра то добро чинить, бо так бажає, бо вважає, що є то найбільш глибока і потрібна річ передавати другим знак безграничної любові. Тому Господь оставив це таїнство, котре зв'язане з вірою в Бога, котрий чекає за своїм пробаченням. Бога, котрий, не сотворивши людину і досвідчуючи цього, що та людина відійшла від нього через первородний гріх, хоче це зробити до того, щоб його визволити від того первородного гріха і наслідків того первородного гріха. І тим наслідком є та віддалення від Бога. Коли людина перестає чути присутність Бога і глибоку зв'язь свою з Богом, в цей момент ця людина починає чувствувати себе дуже, дуже самотною. То може відчути тільки людина, котра колись вірила, котра була в глибокій єдності з Богом Отцем, котра була в глибокій зв'язі з Ісусом Христом. В цей момент вона відчуває, що якщо це грішить, ця зв'язь пропадає, та зв'язь руйнується і не можна нічого зробити. І стаєшся людиною безсильною, людиною, котра спаралізована своїми страстями, спаралізована своїми сумнівами, спаралізована своєю незалежністю, котрий дуже багато нічого не може вчинити, бо не знає, що може прийти з якоюсь там речею, з якимсь там вибором. Тому Бог хоче нам допомогти дати таку віру зовсім в те, що Бог тебе вважає і любить. І свою любов показав не тільки створінні, але також своєму Сині Ісусі Христі. І та любов дозволяє людині чути себе вільною, радосною і сильною, бо вірш, то, що вона не може перемогти, може перемогти цей, котрий покликав її до життя, чи сам Бог. Также, дорогі браті і сестри, побачте, зрозуміти це, що Бог тебе вважає і любить, котре виражається найбільш сильний спосіб в пробаченні гріхів, відпущення гріхів, є актом віри дуже-дуже великим. Потеряти цю глибоку певність того, що Бог чекає на тебе з твоїм пробаченням, з твоїм відпущенням твоїх гріхів, є великою трагедією. Бо ти не маєш жодних шанс на те, щоб розпочинати життя своє на ново. Єстеш постійно пригнічений до землі виною за гріх, котрий ти створив. Можеш часами вдавати, що твої вчинки не були грішні, що ти вчинив так, тому що ти, наприклад, захищався, з якийсь там спосіб ти оправданий, що ти повинен так зробити, що когось другого захистити, що ти людина, котра має дуже-дуже певності, що ten захист є тобі потрібний. Річ, котра є чудова, річ, котра приходить до нас сьогодні, не тільки сьогодні, але завжди, коли ми починаємо змисловляти собі, як великі дари Господь приготував для кожного з нас, є речою фундаментальною, речою, котра є у основі нашого існування. Jeśli ty znajesz i czujesz, to masz możliwość swoich grzechach zawsze znajdy probaczenia. Probaczenia toho, który oddając twoje życie za siebie, twoje grzechy przybił do Chrystusa, żeby one bliżej mogły ten ranić, usłuchowaty, żeby one nie mogły більше в тобі знаходити жертву страсті, котре не дозволяє тобі йти далі. Бачите, як великою силою, як дуже важливим для нас є то відпущення гріхів. І тут в таких двох аспектах на то споглядаємо, що хоча багато з нас було хрещених, будучи дітьми, яких там гріхів ніхто не пам'ятає, що не мав, але то перше відпущення, то перше хрещення, котре тебе звільнило від первородного гріха, дає тобі можливість єднак десь там в своїх початках віри своєї поставити єднак Бога Всевишнього на першому місці, а себе на другому. Навіть якщо забудеш цього Бога, навіть якщо не будеш йому вірний, навіть якщо твої батьки не дали тобі достатньо сили для того, щоб ти мог переживати в своєму житті плоди святого хрещення, навіть якщо ти не був настільки вихований, щоб потім, або настільки катехізований, щоб потім почути присутність Ісуса Христа в святому причастці і в таїнстві покаяння, навіть ця ситуація дає тобі можливість переживати своє життя, опираючись на тим, котрий сотворив тебе для любові, щоб ти чув себе людиною, котра має своє чудесне походження, і тим походженням є твоє християнство. Християнство, в котрим ти можеш почути, близькость Бога в таинствах, найперв таинство хрещення, потім віропомазання, потім Євхаристії, потім таинство примирення, таинство хворих, щоб закінчити остаточними таинствами, таинством подружжя, таинством священства, як отими таинствами, які показують до того, до чого тебе кличе Господь. Сьогодні Господь хоче згадати тобі цю правду, цю віру в те, що хрещення має для тебе велике значення. Пам'ятаючи о тим, ти можеш дійсно йти далі через своє життя без страху. То не значить, що ти людина, котра пробачені гріхи, можеш повертатися до гріха. Можеш. Тільки таїнство пробачення гріхів дає тобі певне знання, певну свідомість того, що ти тіряєш, входячи на ново небезпеку гріха. Що ти тіряєш ту глибоку певність Boga, który jest porucz z tobą i który przez swoją obecność w twoim życiu może postojno dopomagać tobie i zradować tobie, że ty, ludzina, która ma swojego ochrońca. Nie mówię o angielu ochrońcu, ale samego Boga, który chce być dla nas, ojcem. Zabywają ludzie często o tym. Chce być naszym ojcem. Dalej. Moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiry, przyjmujący święte chrzczenia, co nas oczyszczuje, proszczenie, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie liczy się bliższe nijakiej prowiny, ni pierworodnego grzecha, ni prowiny, w jakiej my dopuścili się z własnej woli. Nie należy się nam żadnej kary, żeby ich spokutować. Jednak błahodać chrzczenia nikogo nie zwilniaje, wyt z ich niemoczej przyrody. Nawpaki, nam trzeba jeszcze poborywać pochytliwe napady, jakie nie przestają nas sponukować do zła. Następna informacja, dużo ważna, że my zwinieni od wszelkiego grzechu i wszelkiej prowiny. I nie ma niczego, nijakiej przeszkody między nami a samym Bogiem, żebyśmy mogli wejść w głęboką jedność z Bogiem. W to jedność, która daje tobie gwarancję czuć Jego obecność, ale także czuć, jak On dzieje w twoim życiu. Jak On daje tobie na przykład błogodać. Czy błogodać, która pozwala boryć się z tym nasłidkiem pierworodnego grzechu, jakim jest pochytliwy napady, jaki nie

завжди бачимо ясно, що є злом, а що є добром. А тут і втручається наш егоїзм, котрий каже нам добро інтерпретувати як конкретну дійсність, котра має служити нам, мені. Тут втручається егоїзм. Егоїзм дуже хитрий, егоїзм, котрий завжди, звісно, егоїзм є спровокований, але також і підтримуваний нашим неприятелем, дьяволом, котрий цілий час пробує нас переконати, що ти повинен жити в спосіб такий, щоб бути щасливим. І треба вчинити все можливе, щоб те щастя можна було досягнути. Щоб ти був людиною, котра є задоволена з себе, задоволена з свого життя, котра є людина, котра всі поважають. Щасливе в тих аспектах, в тому аспекті таким людським, щоб в тому суспільстві, будучи якимось там конкретним, чув себе кимось важливим. Бо ти вже забув о тим, що ти для Бога є настільки важливий, що він готовий за тебе віддати свого сина на жертву за тебе, бідного грішника. Та свідомість є часами дьяволом закрита перед нами, що ти є бідним грішником, котрий потребує допомоги Бога. Далі, є то боротьба. Ten postійний вибір, в цій боротьбі зі схильністю до зла, чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха, отож було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. Длатого Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, які він вчинив після хрещення, навіть до останнього дня свого життя. Чудова, чудова добра новина для кожного з нас. Христос передав церкві ключі царства. Але важливіше з того, що треба собі узмисловити цю боротьбу. Каже грехопадіння, а потім повстання з гріхів, то са такі битви. То є така боротьба. Боротьба. Є одна битва, в котрій ти, може, переграв, тому що не мав достатньо сил, щоб протиставлятися покусам, але це не закінчує війни. А війна вже є переможена. Бо Ісус Христос своїй смерті на хресті вже переміг. Проблема є з того типу, щоб ти участвував в тій перемозі. Щоб ти не був поза цю перемогу. Бо та перемога є. Але ти маєш свободу і можеш тій перемозі участвувати люб ні. Якщо ти узнаєш, що ти сам є здібний до того, щоб боротися зі своїми гріхами і зі своїми схильностями, в цей момент, ізвіні, мій дорогий, втрачаєш шанс побачити в своєму житті перемогу Ісуса Христа, яку він доконав на хресті, вмираючи і з мертвих встаючи. Так що сьогодні приходить до тебе на ново Ісус Христос і згадує тобі, не бійся. Не бійся, я є з тобою і буду з тобою до кінця твого життя. До кінця твого життя буде тривати боротьба. Може тобі хотів би мати вже святий спокій, вже хотів би, може не боротися, не змагатися, не відмовлятися від всього цього, що є, як здається, тобі приємне, симпатичне. Не, мій дорогий, Господь хоче, напоминає тобі, що те провини, котрі Бог тобі пробачає, прощає, котрі тобі повторно пробачає, прощає, як сказав Іван Павло II,

0: кожна сповідь є, як би, таким повторним хрещенням. То є твоє повертання до хрещення, до стану істоти, котра застала звільнення від гріхів, але від всього зла, і приймає від Ісуса Христа нову природу. Природу Ісуса Христа воскресшого. Природу того, котре має владу над смертю, над злом, над сатаною, над тим всім, що нас від Бога віддаляє, не дозволяє радуватися радістю вічного життя, радістю Божих дітей, котрі чують себе щасливими і захищеними в руках самого Бога Отця. Амінь.
1: Спасибі, отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія наблизив до нас істину про прощення гріхів. Власне, це є програма з циклу «Визнання віри» або «Символ віри». Сьогодні ми якраз зупинилися над тим, де йдеться про відпущення гріхів. Отже, боротьба з гріхом – це перманентна боротьба до самої смерті. Навіть якщо ви дуже зразковий християнин, навіть якщо ви охрещений вже в дорослому віці, це аж ніяк не впливає на от ці виклики, на ці спокуси. Ось такою була сьогоднішня катехеза. Вів ефір ведучий Максим Приступа, отець Міхал Бранкевич. З ним почуєтеся вже наступного тижня. Слава Ісусу Христу!
0: А віки слава!

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Зазвичай нас чотирьох чи п'ятьох водив до церкви хтось із батьків. Перед виходом моя мама завжди казала: якщо дорогою хтось запитає, куди ви прямуєте, кажи, що ви йдете їсти морозиво, пограти на майданчику або щось подібне. Одного разу дорогою на заняття ми зіткнулися з моєю вчителькою. Як і більшість викладачів у Сараєві, вона була членом комуністичної партії. Наблизившись, вона звернулася до мене, і я була змушена зупинитися.
2: «Здрастуйте, товаришу класний керівник!»
1: У той час ми повинні були при розмові з учителем використовувати звертання «товариш».
2: «Куди ви йдете?»
1: Мене скував страх. «Поняття не маю!» Пробурмотіла я і поспішила за іншими, залишивши її. Подив був кращий, аніж підозри. Коли на чолі колишньої Йогославії стояв Йосип Броз Тіто, влада нав'язувала громадянам свою ідеологію через систему освіти. У підручниках історії вихвалялося героїчне учення Карла Маркса, Фрідріха Енгельса та Володимира Леніна. Викладачі не втомлювалися повторювати, що Бог буває тільки в казках, а релігія – це, як казав Маркс, опіум для народу. Тому я часто сама не розуміла, у що вірити. У першому класі початкової школи дітей автоматично приймали до спілки піонерів в Югославії. Новоспечені піонери, яким виповнилося 7 років, отримували форму – червону краватку і титівку або пілотку Тіто, на якій був зображений герб і червона п'ятикутна зірка – символ комуністичної партії. У піонерській клятві ми обіцяли любити Соціалістичну Федеративну Республіку Югославію, а також нести братерство, єдність і принципи, за які боровся товариш Тіто. Нав'язування ідеології тривало протягом усіх моїх шкільних років. Щороку 25 травня Югославія відзначала день народження Тіто, людини, яка принесла в нашу країну комунізм. Це було всенародне свято, відоме як День молоді. У школах заздалегідь готувалися до урочистостей, кожен учень повинен був написати вірш або твір, що прославляє голову компартії, а центральні газети публікували кращі з них. Я завжди раділа цим конкурсам, а мої роботи навіть відбирали для публікації. У заходах, присвячених Державному дню молоді, брали участь тисячі людей. На честь Тіто влаштовувалися виступи спортсменів і піонерські зльоти. Оркестри виконували партизанські пісні, наприклад, з маршалом Тіто, у яких його називали героєм, і хвалилися, що з ним нам не страшне й пекло. А якщо хто скаже інакше, той відчує наш кулак. «Освіта – це зброя», – казав радянський диктатор Йосип Віссаріонович Сталін, ефект якої залежить від того, хто її тримає у своїх руках, кого цією зброєю хочуть ударити. Живучи в Йогославії, де сусідили різні культури, я отримувала всебічне навчання, але й учитися було нелегко. До прикладу, від нас вимагали, щоб ми вміли писати і латиницею, і кирилицею. А завдяки навчальній програмі з Великобританії я вивчила англійську мову і набула гарного акценту. Найбільше мені подобалося проводити час удома, у колі своєї родини. Мій тато був безтурботним і радісним. Мама була строгішою і гостріше переживала житейські труднощі. Вона робила все, щоб у нас було щасливе і комфортне життя. Із раннього дитинства я була більше прив'язана до батька. Іноді я навіть питала в нього: «Навіщо нам узагалі мама?» У відповідь він тільки усміхався. У тата було кілька зайвих кілограмів, а зелені очі сяяли яскравіше на тлі чорного волосся. Коли в нас гостювали родичі з Герцеговини, він завжди вставав рано вранці і запитував їх, що вони хочуть на сніданок. Вирушав за потрібними продуктами, повертався з магазину і готував. І тільки потім йшов на роботу. У той час я не помічала, наскільки важко було батькам у Сараєві. Удень батько працював, а ввечері майже завжди слухав лекції або займався, щоб отримати роботу у відділі радіології. Мама працювала кухаркою у великій компанії. Щодня вона йшла з дому о 5 ранку, а поверталася в другій половині дня цілком без сила. У батьків не було можливості найняти для мене няню в дошкільні роки, тому до 5 років я залишалася вдома одна. І це був украй тривожний період для мами з татом. Кілька разів на день тато пішки повертався додому, підходив до нашого вікна, щоб переконатися, що зі мною все гаразд. А відтак знову біг на роботу. Цілих 8 років я була їхньою єдиною дитиною, їхньою маленькою принцесою. Аж до моменту, коли 16 липня 1973 року на світ з'явився мій брат Мирослав. Я чекала їхнього повернення з пологового будинку із занепокоєнням. Навіть тоді мене більше цікавив тато, ніж будь-хто інший. Досі пам'ятаю, який на ньому того дня був одяг. Коричнева спортивна куртка, ретельно випрасовані сірі штани, сорочка з білим коміром. А ще я пам'ятаю, з якою любов'ю він дивився на новонародженого сина. Мені ж хотілося, щоб любов батька належала тільки мені. Я відкликала його вбік і сказала: «Ти люби одну мене, а я буду любити малюка». Незабаром мама серйозно захворіла. Після пологів лікар прописав їй спокій, а вона вийшла на роботу, як тільки повернулася додому. Унаслідок інфекції в неї піднялася висока температура. Я не розуміла, що відбувається, але бачила, як сильно стривожений батько. Він більше не жартував зі мною, як зазвичай, а тільки те й робив, що доглядав за хворою мамою та Мирославом. Миро, як ми його кликали. Зрештою, мама видужала, але, побачивши її в такому важкому стані, я пообіцяла собі, що не буду більше сприймати її здоров'я як належне. Відтоді я завжди намагалася зробити так, щоб вона відчувала мою любов. Я взяла на себе відповідальність допомагати доглядати за Миро, і незабаром мої ревнощі до нього зникли. Я була на цілих 9 років старшою за брата, і роль, яку я природно на себе прийняла, була близька до ролі другої матері. Наші батьки були змушені працювати, і мене часто залишали наглядати за ним. Я його переодягала, купала і годувала, а коли він навчився ходити, водила за собою вулицею. Мої друзі називали нас «Мір'яна з причіпом», тому що я завжди тримала його за руку, коли виходила гуляти. У 1976 році, після того, як батько отримав посаду старшого техніка у відділі радіології, ми переїхали до нової квартири на останньому поверсі восьмиповерхового будинку, розташованого майже в самому центрі міста. У ній було всього дві кімнати і ванна. Занадто мало для чотирьох, але тіснота нас не бентежила. Коридор ділив квартиру на дві половини. З одного боку знаходилися кухня і вітальня. Ми обідали за столом у маленькій їдальні, об'єднаній з кухнею. У вітальні було два дивани, два крісла і телевізор. Протягом дня вся сім'я проводила час там. Ми розмовляли, дивилися телевізор, збиралися на сімейну молитву. А вночі ця кімната служила спальнею нам з Миро. Дивани розкладалися і перетворювалися на ліжка. Одяг ми зберігали у великій шафі, що займала всю стіну. Спальня батьків і ванна були по інший бік коридору. З висоти восьмого поверху відкривався такий вигляд із вікон, що мені здавалося, весь світ у мене як на долоні. Коли з боку гір опускався туман і покривав Сараєво, ми бачили тільки верхівки найвищих веж, мінаретів і дзвіниць. Вони немов служили небесним показчикам на шляху густих хмар. А в ясні вечори міські вогні були схожі на зірки в глибокій тарілці. Іноді я бачила, як з аеропорту злітають літаки і тремтіла від однієї лише думки, що можу опинитися в одному з них. «Цього ніколи не буде», – думала я. Миро любив гратися в парку перед нашим будинком, а я дивилася за ним з доріжки, яка тягнулася між проспектом і річкою Міляцькою. Якщо потрібно було кудись поїхати, трамвайна зупинка знаходилася всього за декілька сотень метрів. Іноді ми всією сім'єю ходили гуляти вимощеною каменем вулицею Башчаршія, зупиняючись біля відомого фонтану Себіль, погодувати голубів або запалити свічку в соборі Найсвятішого Серця Ісуса. У квартирі під нами жила стара мусульманка на ім'я Паша. У неї не було близьких родичів, і мої батьки ставилися до неї як до члена сім'ї. Якщо в баби Паші вдома щось ламалося, батько йшов і лагодив. А коли ми запрошували її до себе на вечерю, мама готувала їжу відповідно до ісламських традицій. «Найбільш приємна Богові їжа, – говорила Паша, – та, яку ти ділиш з іншими». Вона дуже полюбила мене і стала кликати своєю маленькою блондюшею. Іноді, коли я гуляла в парку, вона відчиняла вікно і кричала: «Блондюшо моя маленька, чи не сходиш ти мені по хліб?» Я ніколи їй не відмовляла, навіть якщо мені доводилося переривати гру з друзями. Покупки для Паші давали мені можливість поговорити з нею. Ймовірно, їй хотілося того ж, тому що в магазин вона цілком могла сходити і сама. Оскільки бабуся Єла жила далеко, Паша стала для мене другою бабусею. Вона любила говорити про Бога і захоплювалася нашою католицькою вірою. «Тримайся своєї віри», – учила вона мене. «Коли будеш виходити заміж, вибирай одновірця. Так буде краще для дітей». Я усміхалася. «Діти, шлюб, це ж ще так не скоро». «Так, але настане день, Люба, і ти скажеш: ах, це було так давно». У Сараєві було дуже мало людей з такою міцною вірою, як у Паші. Комуністи домоглися великого успіху в секуляризації суспільства. Різдво стало звичайним робочим днем. Діти також буденно йшли до школи. Влада звертала особливу увагу на тих, хто цього дня був відсутній на роботі або навчанні. Ми з батьками намагалися святкувати Різдво за всіма правилами, наскільки це було можливим у стінах нашої маленької квартири. Напередодні святвечора прикрашали невелику ялинку. Молилися разом. і співали святкові пісні. Різдвяного ж ранку, як усі інші, ішли на роботу та в школу, а зате ввечері вирушали на святу месу, після якої вдома нас чекала святкова трапеза. Наступного дня до нас приїжджав дядько зі своєю сім'єю. Незважаючи на всі труднощі, у нас завжди було чудове Різдво. Коли мені було 12 років, батькові запропонували нову роботу – навчати техніків-радіологів у Лівії. Йому було дуже важко їхати так далеко, але платили добре, а він хотів забезпечити нам краще життя. Одного разу я отримала поштою в подарунок від нього касетний магнітофон і вирішила, що тато розбагатів. Я не знала, що в Лівії вся електроніка була набагато дешевшою. За 2 роки відсутності батька в мене додалося відповідальності за Миро, який, трохи подорослішавши і здобувши незалежність, часто намагався мене позбутися. «Мені не потрібна ще одна мама», – говорив він. На мені лежав обов'язок прибирати квартиру, і зазвичай я намагалася навести порядок до повернення мами з роботи. Мені хотілося, щоб вона потішилася чистотою і красою нашого дому, тому я любила ставити для неї квіти у вазу і просила Миро піти по них. Але, як і будь-який хлопчисько, він соромився купувати дівчаче. Після умовлень, розсердившись, він біг до квіткового магазину, а назад ішов, пригнувшись і ховаючись, щоб ніхто з друзів не побачив його з букетом. У дверях я забирала в брата квіти і не дозволяла переступати порогу до приходу мами, щоб він не порушив чистоти квартири. Звичайно, Миро це не подобалося. Крім цих дрібних чварів, наш дім завжди був сповнений любові. Батьки майже не говорили зі мною про віру, принаймні словами. Замість цього вони були живим прикладом, показуючи нам, дітям, усю важливість молитви. Своєї релігійності вони не демонстрували, але більшість сусідів знала, що ми католики. Приховати цього було неможливо. Поруч із нами жила одна дівчинка Гордана. Її батьки були православними сербами, але не практикували віри. Як і багато інших у Сараєві, батьки Гордани не бачили в тому ніякої потреби. Але Гордана, буваючи в нас у гостях, спостерігала за нашою сім'єю. Вона бачила, що ми ходимо на месу, разом молимося, і наш будинок наповнений чимось особливим, чимось, чого не бачиш оком, але що очевидне для серця. «Чому ми ніде не буваємо?» – запитала одного разу Гордана в мами. «Що ти маєш на увазі?» – здивувалася та. «Було б добре жити, як сім'я Мір'яни. Чому ми не молимося і не ходимо до церкви, як вони?» Спочатку ця ідея не припала до душі батькам Гордани. Але врешті її тато з мамою здалися. Вони почали ходити до найближчої православної церкви і збиратися на сімейну молитву.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми

Бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна спагнути, бо про яке зачаття

Спасти світ бажаючи, прийшов Творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим, як Бог, що з любові до нас став чоловіком, щоб як чоловік прикликати чоловіка, а як Бог, щоб

Найкраща пісня буде ніщо в порівнянні з багатством милосердя Твого. І хоч принесемо Тобі, Царю святий, стільки пісень, що зернину піску, та не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які Ти дав нам,

0: Від усяких нас під охорони, щоб могли взивати до Тебе.
1: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією Твоєю душею і всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоб мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене.

неправильно зрозуміти. Може здатися, ніби Христос протиставляє себе любові до рідних або вимагає від людини холодного зречення близьких. Всі ми знаємо, що ми любимо Бога тоді, коли любимо людину. Ми любимо Бога, коли проявляємо цю любов до ближнього, до найближчих наших. Як це зараз можна все пов'язати? І от сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому питанні. По-перше, Господь нам сьогодні говорить про впорядковану любов. Любити рідних у Христі, а не більше за Христа. Що це означає? Слова Ісуса можуть звучати трохи незрозуміло для нас. Але Христос не закликає нас любити рідних менше. Він не виступає проти сім'ї або друзів, або рідних. Адже сам навчав нас шанувати батька і матір, сам плакав над смертю друга, сам піклувався про свою матір навіть на хресті, коли довірив її Йоганну. Проблема не в тому, що ми можемо занадто якось мало любити людину, сильно любити людину, багато любити людину або погано любити людину. Проблема в тому, щоб ця наша любов до наших рідних і близьких, вона була у Христі, вона була правильною, вона мала своє місце. Навряд чи можна любити занадто сильно чоловіка, дружину, батьків чи дітей. Тобто, якщо ми любимо когось з наших рідних, це не означає, що ми мусимо нашу любов зробити якоюсь меншою. Проблема в іншому. Проблема в порядку любові. Ісус говорить не про силу почуттів, а про першість у наших серцях. Питання не в тому, кого ми любимо гарячіше, а кого оберемо, коли нам доведеться обирати. Тобто, допоки в нашому житті немає вибору між батьком, братом, сестрою, дитиною і Ісусом, ми мусимо любити наших близьких найбільшою любов'ю, на яку ми тільки здатні. Але як тільки в нашому житті стане вибір, ми завжди мусимо вибирати Бога. Поки все добре, нам здається, що ми любимо і Бога, і близьких, і це добре. Але іноді приходить момент вибору. І що буде для мене важливіше? Божа воля чи людське схвалення? Правда Євангелія чи спокій у родині? Вірність Христові чи страх втратити стосунки з кимось? Саме тоді стає видно, хто займає перше місце в моєму серці. Коли Бог стоїть на першому місці, тоді всі інші любові стають на свої місця. Ми не втрачаємо любові до рідних. Навпаки, ми починаємо любити їх чистіше, мудріше, жертовніше. Тому Христос не забирає у нас наших близьких. Він просить лише одного – не ставити їх на місце Бога. Бо лише тоді, коли Бог є першим, усі інші отримують належні місця в нашому житті. Цю думку можна підкреслити такою короткою фразою. Христос не просить любити рідних менше. Він просить любити Його найбільше, щоб усіх інших любити правильно. Я думаю, багато хто чув історію про Франциска Асізького. Він був улюбленим сином багатого купця. Батько мав для нього великі плани – успіх, гроші, повага. Але хто з нас, хто має дітей, не хоче для свого сина, для своєї дочки найкращого? Так, ми хочемо дати найкращу освіту, щоб дитина мала найкращу роботу, щоб дитина жила в безпеці, щоб мала найкращий успіх в своєму житті. І так само батько Франциска Асізького теж хотів. Але коли Франциск почув поклик Христа, то батько сприйняв це як зраду сім'ї. І цей конфлікт, він став настільки гострим, що справа дійшла до суду. І тоді Франциск публічно повернув батькові навіть одяг, який мав на собі, тобто віддав абсолютно все, і сказав: «Відтепер я можу говорити «Отче наш, що єси на небесах». Тобто Франциск обрав собі за батька Небесного Отця, коли став вибір. Франциск не перестав любити свого земного батька, але він не дозволив батькові визначати його покликання замість Бога. Також є відома історія, яка сталася на початку 3 століття, коли жила молода жінка на ім'я Перпетуя. Вона була християнкою, дружиною і матір'ю маленького немовляти. Під час переслідування християн її заарештували і кинули до в'язниці. До неї приходив її батько, він плакав і благав її зректися Христа. Ми це можемо почитати в цій книзі, яку вона записала. І він говорив: «Доню, змилуйся над моєю сивиною, подумай про мене, подумай про свого маленького сина, він потребує матері. Скажи лише одне слово, і ти будеш вільна». Батько говорив як люблячий батько, він не бажав їй зла, він хотів врятувати її життя. Одного разу Перпетуя побачила глечик, який стояв поруч.
і запитала свого батька, чи можна назвати цей глечик чимось іншим, ніж

0: ніж глечиком. Ні, відповів батько. Тоді вона сказала, так само і я не можу назвати себе кимось іншим, ніж християнкою. Вона любила свою сім'ю, любила свого сина. Але коли настав момент вибору, не могла поставити навіть найдорожчих людей на місце Бога. Через кілька днів Перпетуя прийняла мученицьку смерть за Христа. Перпетуя любила своїх батьків. Вона любила свою сім'ю. Але Христос не був для неї одним із тих, кого вона любить. Він був тим, через кого вона любила усіх інших. Тому, коли настав момент вибору, вона не відкинула сім'ю. Вона залишила Бога на першому місці. Христос не просить нас любити рідних менше. Він просить любити Бога найбільше. Бо лише тоді наша любов до батьків, дітей, чоловіка, дружини стає справді вільною, чистою і правильною. Коли Бог займає перше місце, ми нічого не втрачаємо. Навпаки, вчимося любити всіх інших так, як хоче Він, як любить Він, як бачить Він. Любов до наших близьких є великим Божим даром. Але навіть найкращі дари, найкращі Божі дари можуть стати для нас ідолами, які займуть місце Бога. І це дуже важливий момент. Любов до чоловіка, любов до дружини або любов до дітей може стати настільки великою, настільки заповнити серце людини, що вона починає жити лише ними, думати лише про них, шукати сенс життя лише в них. І тоді людина вже поклоняється не Богові. Коли для когось в житті ідолом, наприклад, гроші, влада, слава чи щось таке, то ми одразу бачимо жахливість і деструктивність такого ставлення, правда ж? Навіть сама людина, яка має за ідола кошти, наприклад, так? Я не кажу вже там про якісь такі взагалі жахливі речі, да, там алкоголь чи ще щось. Ні, навіть поговоримо там гроші, в принципі, вони непогані, гроші можна використати на добро. Але коли людина має за ідола гроші в своєму серці, то вона десь глибоко все одно розуміє, що це нездорово, і тут постійно шукає виправдання. Наприклад, та я просто заощадливий, або я маю підприємницькі схильності, або там, ну, якось собі це пояснювати. Ніхто не скаже, я люблю гроші, і це добре. Люди стараються все одно це якось пояснити. Натомість, коли для людини ідолом стає любов до ближнього, наприклад, до власної дитини, або там дружини до чоловіка, то часто людина в такому стані в жодному разі не хоче усвідомити та визнати, що ця любов вже стала ідолом. Бо нібито любов сама себе якось виправдовує через те, що ж вона є любов'ю. Наприклад, закоханість. Закоханість може стати ідолом і зруйнувати життя усім навколо. Якщо одружений чоловік закохується, так, або там ще в якихось інших ситуаціях, закоханість може стати ідолом. Але вона нібито сама себе виправдовує. Тобто ми якось живемо з таким поглядом на життя, що любов, вона сама себе виправдовує, бо це ж любов. Будь-яка земна любов, якщо вона не підкорена Христу, насправді може стати в нашому житті ідолом та бісом. Любов до близьких є одним із найпрекрасніших дарів Бога. Вона вчить нас виходити із себе, жертвувати собою, радіти щастю іншої людини, і це все добре. У певному сенсі вона є школою любові, вона вчить нас любити. Але тут прихована велика небезпека. Те, що є добрим даром, може перетворитися на ідола. Коли людина починає жити заради когось одного, коли вся її надія, весь її сенс життя і щастя зосереджуються в цій людині, то любов починає займати місце Бога. І саме про це сьогодні говорить Ісус. Коли ми вже не просто любимо людину правильною любов'ю, а починаємо поклонятися цій любові чи цій людині. І це руйнує не тільки наші стосунки з Богом, але й саму цю любов. Бо жодна людина не може витримати того тягара, який належить лише Богові. Жоден чоловік, жодна дружина, жодна дитина не можуть бути нашим спасителем, нашим сенсом життя та джерелом абсолютного щастя. Це величезний тягар для цієї людини. І саме тому Христос каже, хто любить батька або матір більше, ніж мене, не достойний мене. Не тому, що хоче забрати у нас цю любов, а тому, що хоче врятувати її. Бо лише коли Бог стоїть на першому місці, любов до кожного з наших близьких залишається справжньою, щирою, Божою любов'ю і не перетворюється на ідола. Перша заповідь «любити Бога» являється ключом до всіх інших стосунків в нашому житті. Перша заповідь – це не лише вимога поклоніння Богові, це ключ до всього нашого життя і до всіх стосунків. Лише той, хто ставить Бога на перше місце, може не зробити ідолом нічого іншого. Коли саме Бог є Богом у нашому серці, тоді батько залишається батьком, дитина залишається дитиною, чоловік чоловіком, а не замінником Бога. Але коли це місце порушується, тоді навіть найсвятіші стосунки починають викривлятися. Саме тому Христос і каже: «Той недостойний мене». Це слово звучить суворо, але воно не є вироком і не є погрозою. Це радше діагноз серця. Не йдеться про те, що Бог відкидає людину. Йдеться про те, що людина сама ставить себе поза порядком любові, коли переносить центр свого життя з Бога на щось інше. Тому ці слова Ісуса не про осуд, а про правду. Вони ніби ставлять перед нами дзеркало і показують, хто насправді є першим у моєму житті. І якщо це не Бог, то навіть найкращі речі в житті починають втрачати свій справжній зміст. Бо тільки перша заповідь тримає в порядку всі інші любові. Наступна думка, яку ми знаходимо в сьогоднішньому Євангелії, це Ісус говорить нам: «Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Це вже не про почуття і навіть не лише про порядок любові, це про спосіб життя. Хрест у Христовому слові – це не просто страждання саме по собі, це вірність, яка має ціну. Це готовність залишатися з Богом тоді, коли легше було б піти іншим шляхом. Це вибір правди там, де вигідніша була б компромісна правда. Сучасна велика спокуса у нашому світі – це таке собі зручне християнство, в якому можна залишатися релігійною людиною, але нічим не ризикувати. Вірити в Бога, але так, щоб це глибоко не торкалося життя і переміни нашого життя. Тобто бути з Христом, але без Христа. Хотіти благодаті, але без ціни. Нічого не міняти в своєму житті і просто приходити до Бога просто безкоштовно. Але Христос говорить про інше. Він не пропонує нам дешевої благодаті, яку зараз світ пропагандує, цю дешеву благодать. Але Ісус про це не говорить. Бо благодать завжди, вона хоч безкоштовна для нас завдяки ньому, але вона дуже цінна. Христу вона коштувала Христа. А для учня, для нас з вами, вона теж має свою форму ціни, свою форму відповіді в цій ціні. Є момент, коли віра перестає бути лише словами і стає рішенням. Коли треба вибрати, залишитись чесним чи зручним, вірним чи вигідним, Христовим чи таким, як усі. І саме тоді хрест стає реальним. Це може бути дуже тихий хрест, тихий, спокійний хрест щоденної вірності. Це не завжди мова про щось велике. Це може бути прості речі, але вони зовсім не прості. Наприклад, пробачити, коли взагалі не хочеться пробачати. Сказати правду, коли набагато вигідніше промовчати. Залишитися чесним там, де ніхто не бачить виходи з цієї чесності. Не зрадити совість навіть у дрібницях. Звісно, може бути більший хрест, коли віра коштує непорозуміння, втрати, осуду, самотності або навіть смерті. Але саме в цих моментах народжується справжній учень Христа. Бо хрест – це місце, де наша любов до Бога стає реальною. Це місце нашого вибору. І тому Христос не забирає наші хрести, але дає нам силу їх нести. Він не обіцяє легкого шляху, але обіцяє бути поруч на нашому шляху, на цьому шляху. І зрештою, хрест – це не кінець любові, а її найглибший вияв. Коли я залишаюся з Христом не тільки тоді, коли це легко, а й тоді, коли це мені щось коштує, коли це незручно, коли мені це не подобається, але я все одно обираю Божі принципи, Божі заповіді, Божі цінності і живу саме згідно їх. Дешеву благодать можна впізнати одразу. Це благодать без учнівства, благодать без Христа, благодать без живого Ісуса Христа. Це прощення, яке нічого не коштує. Це втішення, яке нічого не вимагає. Це святиня, яку можна брати легковажно і без зміни життя. Така благодать стає лише ідеєю. Вона перетворюється на звичайну релігійну думку. Бог прощає, значить все мені можна. І так Бог простить. Людина чує Євангеліє, але не чує заклику до зміни. Вона приймає прощення, але не приймає поклик до послуху Ісусу. І тоді благодать перестає бути живою. Вона більше не веде до Христа, а просто заспокоює людину в її старому житті. Життя людини не змінюється, лишається, яким було. Просто людина від сьогоднішнього дня починає називати себе християнином. Біблія говорить не про це. Біблія говорить про іншу благодать, яка дуже дорога, дуже цінна. Вона дорога не тому, що ми її заслужили або мусимо за неї щось заплатити, а тому, що за неї вже заплачено безмежну ціну. Ціна цієї благодаті – сам Христос. І ця дорога благодать – це не просто якийсь принцип чи теорія, це заклик нам, заклик до нас іти за Христом. Це слово, яке одночасно і прощає, і кличе, воно дається даром, але не залишає людину там, де вона була. Вона дорога, благодать Ісуса, бо вона вимагає всього нашого життя. Вона кличе залишити старе, розірвати з гріхом, вийти зі зручного існування і піти за Христом. Але водночас вона є благодаттю, бо дає нове життя, яке людина не могла б здобути сама по собі. Благодать і слідування за Христом – нероздільні речі. Там, де є справжня благодать, там є і шлях за Христом. І там, де немає цього шляху, благодать лишається просто звичайним словом. І тому небезпека полягає не в тому, що благодать є надто щедрою, а в тому, що її можна прийняти без Христа. І тоді вона втрачає свою силу і перестає вести за Ісусом. Справжня благодать – це жива зустріч з Ісусом, який і прощає, і каже «Іди за мною». Коли людина ходить до церкви, приймає участь у таїнствах, але не змінює свого життя згідно до Євангелія, така людина насправді не йде за Христом. І саме тут відкривається трагедія. Божа благодать часто сприймається як щось, що дозволяє залишитися такими, якими ми були раніше. Але Євангеліє говорить інше. Христос не кличе до часткового оновлення або релігійного додатку до життя. Він кличе до повної посвяти. До такого слідування, де людина дозволяє йому увійти у всі сфери свого життя. У наші думки, рішення, стосунки, вибори. Бо шлях Христа – це не просто відвідування церкви. Це шлях Хреста. І на цьому шляху неможливо залишитися тим самим. Тому там, де немає зміни життя, там ще не почалося справжнє слідування за Ісусом. Бо зустріч із живим Христом завжди веде до перетворення. Сьогодні Христос ставить перед нами дуже просте, але радикальне питання. Хто є першим у твоєму житті? Бо від відповіді на це питання залежить усе. Як я люблю, як я живу, як я приймаю хрест і як я розумію благодать. Якщо Христос не на першому місці, все інше поступово стає ідолом. Навіть найкращі речі, навіть любов, навіть віра можуть втратити свій справжній зміст. Але коли Христос є центром, тоді все стає на свої місця. Любов стає чистою, хрест – змістовним, а благодать – живою. Бо християнство – це не просто віра в Бога, це життя, в якому Христос не є частиною, а є основою. І тому сьогоднішнє Євангеліє не просто питає нас про вибір, воно запрошує нас до упорядкування серця. Не щоб ми любили менше, а щоб ми любили правильно. І не щоб ми щось втратили, а щоб ми нарешті знайшли те, що не можна втратити – життя в Христі. Не намагаємося тримати все в своїх руках, бо по-справжньому ми збережемо лише те, що віддамо в Божі руки. Амінь.
1: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17:00. До зустрічі. Чекаємо на вас.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 28 червня. Сьогодні, 28 червня, християни візантійського обряду вшановують перенесення мощей святих безсрібників Кира і Йоанна. Святий безсрібник Кир був знаменитим лікарем у місті Олександрії, де народився і виріс. Він був християнином і лікував усіх хворих безоплатно, не лише подаючи допомогу в тілесних хворобах, а зцілюючи також і душевні недуги, які бувають причинами тілесних хвороб. Проповідуючи євангельське вчення, святий лікар багатьох язичників навертав до Христа. Під час гоніння Діоклетіана святий Кір пішов в Аравійську пустелю, де прийняв чернецтво, і продовжував і там лікувати людей своєю молитвою, отримавши від Бога дар зцілювати всі хвороби. У місті Едесі в той час жив воїн Йоанн, благочестивий християнин. Коли почалося гоніння, він прийшов до Єрусалиму і, почувши там про святого Кира, став його розшукувати і пішов для цього до Олександрії, а потім до Аравії. Знайшовши святого Кира, Йоанн всією душею прив'язався до нього і став його вірним послідовником. Сьогодні Христова Церква відзначає пам'ять перенесення мощей святих. Їх гріб прославився численними чудами, а в церкву, зведену на їх честь, постійно приходили хворі, які прагнули одужати. Так, син начальника Олександрії Аммоній, юнак дуже гордий, двічі був дуже важко захворів. Він помолився до святих мучеників, і вони явилися йому у видінні і упімнули за гордість, веліли одягти грубу одежу, позамітати в церкві і наносити води для хворих. Юнак покорився і одужав. Також один сліпець з Олександрії на ім'я Теодор прозрів, коли став просити допомоги у святих мучеників. Подібних чуд було дуже багато. Бог таким чином і після смерті прославив тих, які полюбили Його понад усе. Хай буде їм честь і слава.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Іринея, єпископа і мученика. Святий Іриней був одним з найвизначніших теологів другого століття. Його наука стала причиною навернення багатьох людей, а праці відіграли величезну роль в боротьбі з різними єресями. Святий народився близько 130 року в Малій Азії, у Смирні. Був учнем святого Полікарпа, котрого єпископом Смирни поставив святий апостол та євангеліст Йоанн Богослов, улюблений учень Ісуса Христа. В одному зі своїх листів до Флорина, також учню святого Полікарпа, святий Іриней написав: «Пам'ятаю тебе ще хлопцем, коли був при Полікарпі, якого ти так вшановуєш. Можу навіть пригадати тобі місце, з якого блажений Полікарп навчав і на якому сидів». У своєму творі «Проти єресей» святий Єремей пише, що коли він був учнем святого Полікарпа, той був вже дуже поважного віку. Святий Іриней спочатку був священником Ліону. З історичних джерел дізнаємось, що його і святого Потийна до Ліону направив святий Полікарп. Вони там добре організували християнську спільноту, єпископом якої був святий Потин. До 1777 року християни Ліону послали святого Іринея до папи святого Елетерія з листом у справі монтаністів. Історик церкви Євсевій пише, що автором цього листа був священник Іриней. У листі йдеться про те, що святий Іриней направляється як делегат вірних. Доручаємо доставити цей лист нашому братові і сподвижникові Іринеєві. Вислухай його як істинного свідка Христового заповіту. Представляємо його як священника нашої церкви, яким він і є, і сподіваємось на твою справедливість. Коли святий Іриней був у дорозі до Риму, імператор Септимій Севар сам увійшов до Ліону і розпочав там кроваве переслідування християн, жертвами якого стали святий Потин, єпископ Ліону і його 47 сподвижників. Коли ж святий Іриней повернувся до Ліону, то його після святого Потина призначили єпископом цього міста. До нас не дійшли будь-які дані про душпастирську діяльність святого. Найкращим свідченням його теологічних знань, апостольського піклування про чистоту віри є його твори. У своїй праці проти єресі святий Іриней подав різні помилки, які розхитували первісне християнство. Це надзвичайно важливий документ, бо викриває ці помилки та містить виклад істинної віри. Не менш важливим є його твір «Доказ істинності апостольської науки». Ці твори не тільки викривають єресі, але також підсумовують апостольські і перших отців церкви традиції. Святий Євсевій не пише, якою смертю загинув святий Іриней, але про це ясно пишуть святий Іронім та святий Григорій Стуру. Святий Іриней помер мученицькою смертю при Септимі Севері. У костелі святого Іринея, в крипті, яка походить з 5 століття, читаємо напис. Цю крипту збудував святий Пацієнс і єпископ Ліону в 5 столітті, де святий Потин і святий Іриней, направлені до Ліону святим Полікарпом, учнем апостола Йоанна, збирали перших християн. Тут поховано багато мучеників. Римським мартирологом встановлено згадку святого Іринея як єпископа і мученика 28 червня. Грецька церква має згадку про нього іншого дня. Церква Ліону вшановує святого Іринея як доктора церкви і свого головного покровителя. Тільки папа Бенедикт XV у 1922 році поширив згадку про святого Іринея на всю церкву. Твори святого Іринея трактуються як чинник, який з'єднує концепції Сходу і Заходу і є важливою підставою для єдності істинних християн. Молімося. Боже, Ти дозволив святому Іринеєві, твоєму єпископові, укріпляти істинність віри і мир у церкві. Учини, щоб ми за його заступництвом відновили наші віру і любов та завжди прямували до єдності і згоди. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Підлітком я не відрізнялася надмірною благочесністю, але вірила завжди. Як усі католики, я дуже шанувала Пречисту Діву Марію, але ближчі стосунки в мене складалися з Ісусом. Я часто до Нього зверталася. У своїй дитячій вірі я дивилася на Ісуса як на старшого брата, якому могла довірити всі свої страхи і тривоги, від дитячих сварок до складних шкільних іспитів. Я ставила Йому запитання про сенс життя, а особливо одне, яке не виходило у мене з голови ніколи. Чому люди повинні страждати? Скільки себе пам'ятаю, я завжди співчувала стражденним людям. Змалку при вигляді хворої або прибитої горем людини я починала плакати, співпереживаючи їй від усього серця. Я постійно запитувала себе, чому милостивий Бог допускає страждання людей? Дорослі радили мені не звертати уваги на сумні речі, а радіти, розважатися, як інші діти. Але як я могла бути щасливою, коли хтось страждає? Навесні 1981 року мені все частіше хотілося бути наодинці. Мама помічала мою загострену чутливість і дуже хвилювалася. А моє наполегливе бажання провести ціле літо в Меджугор'ї лише посилювало її тривогу. «У тебе є молитовник?» – запитала я її одного вечора. «Молитовник?» – перепитала вона. «Не знаю, просто відчуваю, що мені потрібно молитися». Вона завагалася, а потім пішла в спальню і повернулася з молитовником, подарованим їм з татом на весілля. «Є тільки цей», – сказала вона. У Югославії молитовники були рідкістю. Друк і ввезення до країни книг релігійного змісту були заборонені. Але за традицією всім молодятам дозволялося отримати в день весілля молитовник. Мої батьки дуже берегли свій екземпляр. Я усамітнилася і почала уважно гортати цю книжку. Відчувала, що знаходжу в ній безцінний скарб. З кожною виголошеною молитвою моє серце наповнювалося радістю. А мама в цей час лежала на ліжаку в іншій кімнаті і не знаходила собі місця. Для неї моя дивна поведінка була ознакою чогось недоброго. Вона всю ніч проплакала, упевнена, що зі мною щось трапиться. І вона мала рацію. Щось сталося. Діти мої, не бійтеся відкрити мені свої серця. Я з материнською любов'ю покажу вам, чого очікую від кожного з вас, від своїх апостолів. Ідіть зі мною. З послання Богородиці від 18 березня 2011 року. Не можу передати, у якому стані я прокинулася вранці 25 червня 1981 року. Незважаючи на безсонну ніч і погане самопочуття рано вранці, як і в будь-який інший день, я пішла разом із двоюрідними сестрами збирати тютюн. Весна і Мілена нагадали мені, що ввечері ми йдемо в гості до тітки, і багатозначно додали, що там буде Марко. Я кивнула, але думати мені хотілося лише про жінку на горі. Того дня в полі у мене не було можливості побачити решту дітей, тих, кого разом зі мною пізніше називатимуть візіонерами. Занурившись у монотонну роботу зі збору та розвішування тютюну, я знову і знову перебирала в думках події попереднього вечора. Невже я справді це бачила? Наближалася година, під час якої на день раніше у нас було видіння, і мене почало охоплювати дивне відчуття. Щось кликало мене повернутися до гори. Незабаром це відчуття посилилося настільки, що я більше не могла не реагувати на нього. «Дядьку Шимуне, я відчуваю, що повинна знову піти до гори. Можна?» Дядько подивився на мене і задумався. «Гаразд», – нарешті погодився він. «Але ми з тіткою підемо з тобою. Хочемо бачити, що там відбувається». І ми відразу ж вирушили до підніжжя під Бордо, де зібралася добра половина села. Новини в Б'яковичах поширювалися дуже швидко. У натовпі я знайшла Іванку, Віцьку та Івана. Три спалахи білого світла змусили нас глянути на гору, де ми цілковито вражені побачили ту ж саму жіночу фігуру, що й попереднього дня, але цього разу вона знаходилася трохи вище. Разом зі ще двома дітьми, яких напередодні з нами не було, 16-річною Марією та 10-річним Яковом, моїм двоюрідним братом, ми побігли вгору до цієї жінки. Люди, які залишилися біля підніжжя гори, були вражені тим, як блискавично ми злетіли крутим схилом. Ми немов парили над величезним камінням і колючими чагарниками. Деякі спробували бігти за нами, але наздогнати нас не могли. Я була зовсім не спортивною міською дитиною, але бігла вгору без будь-яких зусиль. Мені здавалося, що я практично лечу, і щось мене несе до місця, де стоїть жінка. Щоб піднятися вгору, потрібно щонайменше 12 хвилин, а діти дісталися туди за дві, пізніше розказував мій дядько. Коли я це усвідомив, то злякався. Уперше глянувши на жінку зблизька, я зрозуміла, що вона не з цього світу. Усі ми одночасно й мимоволі впали на коліна. Не знаючи, що треба говорити чи робити, ми почали читати молитви «Отче наш, радуйся, Марія» і «Слава Отцю». Нас украй здивувало, що вона теж молилася з нами і тільки на «Радуйся, Марія» мовчала. Стояла вона в прекрасній блакитній хмарі. У неї була блискуча оливкова шкіра, а колір очей нагадував синяву Адріатики. Довге чорне волосся було покрите білою вуаллю, крім одного локона на чолі і декількох пасем, які виднілися з-під вуалі. Усе в ній здавалося неземним. Від нетутешнього сіро-синього блиску довгого плаття до сили погляду, від якого перехоплювало дух. Лише одна її присутність приносила відчуття миру і материнської любові. Але я відчувала й сильний страх, тому що не розуміла, що відбувається. «Не бійтеся, діти мої», промовила вона чистою хорватською мовою, дзвінким і мелодійним голосом, якого не змогла б відтворити жодна людина. Її голос звучав, як музика. Іванка набралася сміливості і поставила питання, яке, очевидно, рвалося в неї з грудей. «Як моя мама?» Богородиця з ніжністю глянула на неї. «Вона зі мною». Хтось запитав її, чи прийде вона наступного дня. І вона кивнула. У найпершу зустріч сказано було небагато. Здається, у ту мить було важливо, щоб ми трохи освоїлися з майбутньою нашою роллю. Я завжди була надто сором'язливою. Дитиною, коли до нас додому приходили гості, я тікала в іншу кімнату і зачиняла за собою двері. Якщо мама змушувала мене вийти, я ставала в кут і мовчала до самого відходу гостей. Так само я відчувала себе і під час першого явління. Мене переповнювало благоговіння. Єдиним моїм бажанням було милуватися її красою і перебувати в тій безмірній любові, яку я відчувала, коли вона дивилася на мене. Місцеві нарешті вибралися на гору. Ніхто з них не міг бачити того, що бачимо ми. Пізніше вони розповідали, що були вражені виразами наших облич. Ми чули власні голоси під час явління, але вони бачили тільки наші губи, що беззвучно ворушилися, а чути могли лише наші молитви і деякі відповіді, які ми давали Богородиці. Потім мені було дуже важко слухати, як присутні описували перше явління. Відчувала себе майже так само, якби чужі люди спостерігали за мною, поки я сплю. Але те, що побачили жителі Б'яковичів, переконало їх у надприродному характері того, що відбувається. Що постало перед їхніми очима? Шестеро дітей, частково знайомих між собою, які стояли на колінах на гострому камінні і колючках з палаючим поглядом, прикутим до чогось невидимого. Згодом учні кваліфікували наш стан як екстаз. Особисто для мене екстаз означає перебувати на небесах.
2: «Ти залишиш якийсь знак», – звернулася Віцька до Діви Марії, – «щоб люди нам повірили».
1: Богородиця лише усміхнулася у відповідь. Пізніше Віцька запитала мене, котра година. Це питання видалося мені зовсім недоречним. Я була надто поглинута Пресвятою Марією, аби дивитися на наручний годинник. Я сподівалася, що зустріч з нею триватиме вічно. Але незабаром Богоматір сказала: «Ідіть у мирі Христовому». І швидко піднявшись угору, розчинилася в синяві. У ту ж мить я відчула, що повертаюся в наш світ. Яким же болючим і сумним був цей перехід. Я б хотіла залишитися з Богородицею назавжди. Витираючи сльози, я подивилася на інших візіонерів. Було ясно, що і вони повертаються в реальність так само важко, як і я. Іванка була вражена більше, аніж інші, і на це була причина. Тепер вона точно знала, що її мама з Дівою Марією. Люди, які нас оточували, стверджували, що явління тривало 10-15 хвилин, але це здавалося неможливим. За нашими відчуттями, воно зайняло набагато більше часу. Я подивилася на годинник, аби перевірити час, і остовпіла. Цифри та стрілки на циферблаті розвернулися.
2: Друга година тепер знаходилася на місці 10-ї години і так далі в дзеркальному відображенні, а стрілки йшли у зворотньому напрямку. Я відразу ж згадала, як Віцька питала мене, котра година. Усього цього неможливо було пояснити. Дорогою вниз люди закидали нас питаннями, але ми були ще надто розгубленими, щоб давати детальні відповіді. Ми тільки що пережили разом щось незвичайне, пов'язане з Богом і Божою матір'ю. Але для кожного з нас це ще була і особиста, дуже важлива зустріч. Отець Славко, священник, який пізніше почав служити в Меджугор'ї, одного разу дуже засмутився через те, що йому ніяк не вдавалося зібрати разом усіх 6 візіонерів. На місці Богородиці, говорив він, я б ніколи вас не вибрав. Ви такі різні, і для мене це знак, що те, що відбувається, правда. Якби не явління, більшість з нас ніколи б не подружилися. Мої перші враження про решту візіонерів радше відображали подив більшості. Жоден із нас не відрізнявся від інших сільських дітей особливою побожністю. У кожного були свої чесноти і недоліки. Але незважаючи на це, а може і завдяки цьому, Богородиця вибрала нас і зібрала разом. 17-річна Віцька Іванкович із хвилястим темнорусим волоссям і усмішкою, що не сходила з її обличчя, відрізнялася веселим і живим характером. Вона завжди першою брала ініціативу у свої руки. Віцька – це похідне від її повного імені Віда, хорватською мовою слово «видіння» та її ім'я «спільнокореневі». Івану Драгичеву було 16. До початку явлінь ми не були знайомі. Високого зросту, чорноволосий, він здавався сором'язливим і тихим. По-єврейськи його ім'я звучить як Йоан. Воно часто зустрічається в Новому Завіті і означає «Бог милостивий». Не знала я і 16-річної Марії Павлович, худорлявої дівчини з коротким темнорусим волоссям. Її ім'я, як і моє, слов'янські варіанти єврейського імені Маріам. Наймолодшим із нас був 10-річний Яків Чоло, мій двоюрідний брат. Проте до початку явлінь ми з ним зовсім не спілкувалися. Жив він зі своєю мамою Якою і часто смішив нас своєю дитячою наївністю. Яків носить ім'я покровителя Меджугорської парафії – святого Якова. І, звичайно ж, моя улюблена подруга Іванка Іванкович, наймолодша з 4 дівчаток, їй було 15. Вона любила запізнюватися, і коли б ми не збиралися разом, завжди приходила останньою. Усі ми були дуже різними, але нас пов'язав надприродний дар – бачити Богородицю. Наше сприйняття цього досвіду, як і наші характери були, залишається різним. Але всі ці роки ми згодні в одному – неможливо описати словами краси Божої Матері і почуття, яке ми відчуваємо, коли дивимося на неї.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
2: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених. до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образу, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія.

на землю зійшов, показав нам оце. Ти пройшов весь свій шлях і страждав до кінця. Ти вмирав на хресті, ти пролив свою кров. Ти воскрес в третій день.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.